0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
2: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Mă bucur că suntem împreună, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Vom continua discuția noastră asupra efectelor pe care l-a avut noua formulă a crezului creștin stabilită în al doilea conciliu de la Constantinopol în 381. Am amintit la întâlnirea trecută că aici a fost introdusă și formula aceea care spunea și născut și din Maria Fecioara. Ce efecte a avut această introducere a formulii de-a lungul timpului? Vom încerca să le scoatem în evidență în continuare. Această formulă a condus acolo încât au apărut curând schimbări neplăcute. Și anume, rolul Domnului Iisus Hristos a început să fie diminuat în favoarea altora. Iisus a început să fie marginalizat. Mulți au spus că punctul de vedere al lui Atanasiu nu fusese foarte corect și el ar fi trebuit să fie puțin modificat. Acum, influența, sigur, frământărilor culturale, influența evenimentelor politice, a înjugării la același jug a politicului cu religiosul, au făcut ca noua formulă a crezului să fie iarăși discutată. Ce a însemnat această deviere? Aș vrea să vă redau într-o mică întâmplare de-a mea. Cu ceva ani în urmă

acesta era templul Madonei, templul Fecioarei, Fecioarei Maria. Și oamenii care veneau acolo, toți mergeau să se închine la acest templu. Maria ocupa un loc foarte important în închinare atunci când mergeai la această catedrală. La un moment dat mi-a venit ideea să întreb pe cineva din personalul catedralei. L-am prins și l-am întrebat, nu spărați, dar Iisus, unde este Iisus? Statuia lui Iisus unde este? Spre surprinderea mea, a stat un timp, s-a gândit și la un moment dat, cu simțământ de bucurie, ca și când și-ar fi adus aminte, ce, a, da, veniți cu mine. Și a luat înainte și eu împreună cu însoțitorul meu, după el. Și am mers, am ocolit, e foarte mare catedrala, până când am ajuns într-un loc întunecat unde nu era aprinsă nicio lumină. Era aprins niște becuri și din întuneric apare un colț cu statuia lui Iisus. Și ne spune, aici este Iisus. Iisus era în întuneric. Acolo l-așezaseră oamenii. Aceasta pentru mine a fost o ilustrație foarte puternică. O ilustrație în care am văzut acest rău care s-a perpetuat în creștinism, diminuarea importanței lui Iisus. Toate ideile arianiste, cele semi-arianiste, toate aceste dispute și lupte, chiar printre susținătorii trinitarianismului, a avut un efect nociv. Chiar și aceștia, într-un mod inconștient, acolo, în subconștientul lor, s-a strecurat această lipsă de atenție și de respect față de persoana lui Iisus. Și am arătat în catedrala aceea uriașă, catedrală zis închinată lui Dumnezeu, cea mai apreciată, cea mai slăvită era Maria. Ea nu este Dumnezeu. Oamenii au pus la îndoială dumnezeirea lui Iisus Hristos. Este oare Maria mai Dumnezeu decât Iisus Hristos? De ce Iisus se afla în întuneric? Nici măcar o luminare a prins acolo. Nici măcar o luminare. Nici măcar un bec. În total întuneric. Iar în față, templul Madonei era plin de lumini, plin de lumânări și o coadă foarte mare de închinători care așteptau rândul să o atingă. Observați, dragi prieteni, v-am redat acest aspect ca să înțelegem că până în zilele noastre ce influență mare a avut această expresie introdusă în crezul creștin, da? Și născut din trupul Fecioarei Maria. Ea a devenit mamă de Dumnezeu, născătoare de Dumnezeu. Însă Domnul Iisus, așa cum ne arată Scriptura, este Dumnezeu. El doar s-a întrupat ca om să vină să moară pentru noi. Însă, în realitate, El este Domnul domnilor și Dumnezeul Dumnezeilor, alături de Tatăl Său. Și Lui îi se cuvine toată cinstea și lauda noastră. Până la întâlnirea viitoare, eu vă spun la revedere!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia.

0: capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: cele mai populare flori ale lunii mai, flori care iubesc căldura și lumina. Panseluțele au fost folosite încă de pe vremea cavalerilor regelui Artur, cavalerii mesei rotunde, pentru a prevesti viitorul, deoarece florile au fost considerate un simbol al aducerii aminte. Cavalerii au adus în prim plan și o semnificație a panseluțelor. Dacă petala avea 4 dungi, atunci floarea semnifica speranță. În schimb, dacă dungile erau groase și înclinate spre stânga, atunci floarea semnifica o viață plină de necazuri. Povești, povești. Alte flori de mai sunt petuniile. Unele dintre cele mai populare plante, originare din America de Sud, Argentina și Brazilia. Petuniile sunt deja renumite pentru diversitatea coloristică și pentru parfumul lor deosebit. Ele sunt pline de flori încă de la începutul verii și până la mijlocul toamnei. Sunt foarte rezistente și sunt și puțin pretențioase, iubesc căldura și se găsesc în culori extrem de variate, dar și în numeroase combinații. Planta cu flori mici și viu colorate, floarea de piatră, este planta lunii mai, care stă înflorită până toamna, aproape de sfârșitul lunii octombrie. Floarea de piatră se adaptează ușor în orice condiții, nu este pretențioasă și nu are nevoie de îngrijiri speciale. Este floarea care înflorește în luna mai, se înmulțește rapid doar prin semințe. Dar de bujori, ce spuneți, dragi prieteni? Unele dintre cele mai parfumate flori de mai, bujorul, este floarea de care ne bucurăm până în luna iunie. Bujorul românesc este considerat drept o specie de floare unică în Europa, deoarece crește numai în anumite zone din România și a supraviețuit erei glaciare. Mai exact, în România există 5 rezervații naturale cu bujori românești. Una dintre ele este în pădurea de la Troianu. Toate zonele sunt protejate de lege de mai mulți ani. Poate stă bine și în grădina sau în glastra ta. Ce spui? Plimbare plăcută!
1: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
2: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

Ai fost rănit în multe feluri. Cu cât îți deschizi mai mult sufletul spre vindecare, cu atât vei descoperi cât de adânci sunt rănile primite. Adevărata provocare a vieții este să-ți trăiești rănile în loc să te gândești și să meditezi la ele. Este mai bine să plângi decât să te îngrijorezi. Mai bine să simți în profunzime tăria rănilor tale decât să le înțelegi. Este mai bine să-ți lași rănile să intre în liniștea ta decât să vorbești despre ele. Alegerea pe care trebuie să o faci mereu este dacă să-ți lași rănile să urce la cap sau dacă să le duci în suflet. În cap le poți analiza, le poți găsi cauzele, consecințele și poți tipări cuvinte care să vorbească sau să scrie despre ele. Dar nicio vindecare finală nu poate veni în urma filozofării pe baza rănilor tale. Ai nevoie să lași rănile să-ți coboare în inimă. Abia atunci poți trece prin ele, descoperind că nu te vor distruge. Ba chiar vei descoperi că ți vor întări sensibilitatea, împuternicindu-te să duci curajos luptele vieții. Inima ta este mai mare și mai puternică decât rănile tale. Același lucru spune și doctorul Luca în Faptele 23:11, printr-un sfat pe care Dumnezeu îl dă lui Pavel. În noaptea următoare, Domnul a stat lângă Pavel și i-a zis: curaj, căci așa cum ai depus mărturie despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să depui mărturie și la Roma.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Estera. Capitolul al 8-lea. În aceeași zi, împăratul Ahasveros a dat împărătese Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos sinelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman, Agagitul, și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Împăratul a întins toiagul împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. Ea a zis atunci, dacă împăratul găsește cu cale, și dacă am căpătat trecere înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcut înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedada, Agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Căci cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Împăratul Ahasveros a zis împărătesei Estera și iudeului Mardoheu, iată, am dat Esterei casa lui Haman și el a fost spânzurat pe spânzurătoare pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea, în numele împăratului, și pecetluiți cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi desființată. Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea, în a 23-a zi a lunii a 3-a, adică luna Sivan, și au scris după tot ce a poruncit Mardoheu iudeilor, căpetenilor oștirii, dregătorilor și mai marilor celor 127 de ținuturi așezate de la India la Etiopia, fiecare ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători călare pe cai și catâri născuți din iepe. Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetatea ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă, împreună cu pruncii și femeile lor, pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut care ar lua armele să-i lovească și să le prădeze averile. Aceasta să se facă într-o singură zi, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, și anume în a 13-a zi a lunii a 12-a, adică luna Adar. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrăjmașii lor. Alergătorii călare pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. Estera, capitolul al 9-lea. În luna a 12-a, adică luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului, și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vrăjmașilor lor. Iudeii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei îi apucase pe toate popoarele. Și toți mai mari ținuturilor, căpetenile oștirii, dregătorii, slujbașii împăratului, au sprijinit pe iudeii din pricina fricii pe care le-o insufla Mardoheu. Căci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lui se răspândea în toate ținuturile, pentru că ajungea din ce în ce mai puternic. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toți vrăjmașii lor, i-au omorât și i-au prăpădit, au făcut ce au vrut cu vrăjmașii lor. În capitala Susa, iudeii au ucis și au prăpădit 500 de oameni și au înjunghiat pe Parșandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmașta, Arizai, Aridai și Vaezata, cei 10 fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, vrăjmașul iudeilor. Dar n-au pus mâna pe averile lor. În ziua aceea, numărul celor care fuseseră uciși în capitala Susa a ajuns la cunoștința împăratului. Și împăratul a zis împărătesei Estera: iudeii au ucis și au prăpădit în capitala Susa 500 de oameni și pe cei 10 fii ai lui Haman. Ce vor fi făcut în celelalte ținuturi ale împăratului? Care ți este cererea? Ea-ți va fi împlinită. Ce mai dorești, vei căpăta. Estera a răspuns: dacă împăratul găsește cu cale să fie îngăduit iudeilor care sunt în Susa să facă și mâine după porunca de azi și să spânzure pe lemn pe cei 10 fii ai lui Haman. Și împăratul a poruncit să se facă așa. Porunca a fost adusă la cunoștința poporului din Susa. Au spânzurat pe cei 10 fii ai lui Haman. Iudeii care se aflau în Susa s-au strâns din nou în a 14-a zi a lunii Adar și au ucis în Susa 300 de oameni, dar n-au pus mâna pe averile lor. Ceilalți iudei din celelalte ținuturi ale împăratului s-au strâns și și-au apărat viața. Au căpătat astfel odihnă, scăpând de vrăjmașii lor, și au ucis 75.000 din cei ce le erau vrăjmași, dar n-au pus mâna pe averile lor. Aceste lucruri s-au întâmplat în a 13-a zi a lunii Adar. În ziua a 14-a, iudeii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. Cei ce se aflau la Susa s-au strâns în ziua a 13-a și a 14-a, dar în ziua a 15-a s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. De aceea, iudeii de la țară care locuiesc în cetăți fără ziduri au făcut din ziua a 14-a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare în care își trimit daruri unii altora. Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasveros, de aproape și din depărtare. Le poruncea să prăznuiască în fiecare an ziua a 14-a și a 15-a a lunii Adar, ca zile în care căpătaseră odihnă scăpând de vrăjmașii lor. Le-a poruncit să prăznuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare, și să facă din aceste zile niște zile de ospăț și de bucurie, când să-și trimită daruri de mâncare unii altora și să împartă daruri celor lipsiți. Iudeii s-au îndatorat să facă ceea ce și începuseră să facă și ce le scrisese Mardoheu. Căci Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, vrăjmașul tuturor iudeilor, făcuse planul să-i piardă și aruncase pur, adică sorțul, ca să-i omoare și să-i nimicească. Dar Estera, venind înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să întoarcă asupra capului lui Haman planul cel rău pe care îl făcuse împotriva iudeilor și să-l spânzure pe lemn, pe el și pe fiii lui. De aceea zilele acestea s-au numit Purim, de la numirea Pur. Potrivit cu tot cuprinsul acestei scrisori, potrivit cu cele ce văzuseră ei înșiși și potrivit cu cele ce li se întâmplaseră, iudeii au luat pentru ei, pentru sămânța lor și pentru toți cei ce se vor lipi de ei hotărârea și îndatorirea neschimbătoare ca să prăznuiască în fiecare an aceste două zile în felul rânduit și la vremea hotărâtă. Zilele acestea trebuiau să fie pomenite și prăznuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare cetate. Și zilele acestea, Purim, nu trebuiau desfințate niciodată din mijlocul iudeilor, nici să se șteargă aducerea aminte de ele printre urmașii lor. Împărăteasa Estera, fata lui Abihail și iudeul Mardoheu, au scris stăruitor a doua oară pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au trimis scrisori tuturor iudeilor în cele 127 de ținuturi ale împăratului Ahasveros. Ele cuprindeau cuvinte de pace și de credincioșie, întărind ținerea acestor zile Purim la vremea hotărâtă, cum le rânduiseră iudeul Mardoheu și împărăteasa Estera pentru ei și cum și le rânduiseră și pentru ei înșiși și pentru sămânța lor, cu prilejul postului lor și a țipetelor lor. Porunca Esterei a întărit așezarea acestei sărbători Purim și lucrul acesta a fost scris în carte. Estera, capitolul al 10-lea. Împăratul Ahasveros a pus un bir asupra țării și asupra ostroavelor mării. Toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în cartea cronicilor, împăraților mezilor și perșilor. Căci iudeul Mardoheu era cel dintâi după împăratul Ahasveros. El era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
3: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Lui Israel i se dă legea. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Exod, capitolul 19, cu versetul 6. Moise a urcat singur poteca abruptă și pietroasă care ducea pe vârful muntelui Sinai. El a auzit mesajul impresionant pe care Dumnezeu dorea să-l transmită israeliților. Dorința sa era ca ei să fie biserica sa și un popor condus de el. Până la darea celor 10 porunci, planeta aceasta nu a mai fost niciodată martora unui asemenea spectacol de sunet și lumină. Chiar și Moise a spus: "Sunt îngrozit și tremur." Apoi toți israeliții au auzit glasul lui Dumnezeu care le-a amintit mai întâi că El era acela care i-a eliberat din Egipt, conducătorul și eliberatorul lor vrednic de încredere. Cele 10 porunci nu au fost date în mod exclusiv pentru beneficiul israeliților. Dumnezeu i-a onorat prin faptul că le-a încredințat misiunea de a păstra legea și de a o face cunoscută mai departe lumii întregi. Este interesant de notat că porunca respectării sabatului nu a fost introdusă ca o noutate, ci arătată ca fiind stabilită de la creațiune, când sabatul a fost dat pentru a fi comemorat și păstrat ca aducere aminte a creațiunii lui Dumnezeu. Din nefericire, având sufletul întunecat și degradat din cauza sclaviei și păgânismului, israeliții nu erau pregătiți să aprecieze pe deplin principiile cuprinzătoare ale celor 10 porunci. Ca să le poată înțelege pe deplin, au fost date reguli suplimentare, care erau o exemplificare și o aplicare a principiilor găsite în porunci. De asemenea, Moise a primit instrucțiuni cu privire la construirea sanctuarului în care avea să se manifeste în mod deosebit prezența divină. Israeliților trebuia să li se amintească întotdeauna de Dumnezeul personal care îi conducea. Preceptele Decalogului sunt adaptate pentru întreaga omenire și au fost date pentru instruirea tuturor. Cele 10 precepte scurte, dar cuprinzătoare și pline de autoritate, cuprind datoria omului față de Dumnezeu și față de semenii săi. Și toate, bazate pe marele și fundamentalul principiu al iubirii. În cele 10 porunci, aceste principii sunt arătate în mod amănunțit și făcute aplicabile la condițiile și împrejurările în care se află omul. Poruncile lui Dumnezeu constituie o barieră solidă care ne ferește de păcate rușinoase și de greșeli nesăbuite.

0: Unora dintre noi li se pare că rugăciunea este ineficientă, pentru că oricum se va face voia lui Dumnezeu, nu a noastră. Ceva de genul următoarei întâmplări. Toți, în afară de Sam, s-au înscris la un nou plan de pensie al companiei, care cerea o contribuție modică de la angajați. Compania plătea restul. Din nefericire, era nevoie de participarea în unanimitate a angajaților, altfel planul era anulat. Șeful lui Sam și colegii lui l-au rugat, l-au luat cu binișorul, dar fără succes. El a spus că planul nu o să merite niciodată. În cele din urmă, președintele companiei l-a chemat pe Sam la el la birou. I-a dat o copie a noului plan de pensii și un stilou. Vreau să semnezi actele. Îmi pare rău, dar dacă nu semnezi, ești concediat. În loc. Sam a semnat actele imediat. Acum, a spus președintele, vrei să-mi spui și mie de ce nu ai putut să semnezi mai devreme?
1: Ei,
0: a răspuns Sam, nimeni nu mi-a explicat atât de clar până acum. Dar să știți că relația cu Dumnezeu nu este de felul acesta, chiar dacă așa ni se pare nouă. Atunci când El cere altceva decât vrem noi, chiar dacă ne propune altceva decât visam noi, chiar dacă tot ceea ce ni se părea nouă interesant devine cenușă și se merge pe altă variantă, ei bine, inimile noastre vor fi împăcate, pentru că Tatăl Ceresc le va mângâia. El nu ne smulge visul cum ia un derbedeu jucăria de la pieptul unui copil mic și o calcă în picioare. El nu ne ironizează cum fac părinții disprețuitori cu odrasele lor care le împărtășesc sentimentele. El ține cont de trăirile noastre, de neputința noastră și ne explică, ne îndrumă, ne consolează. Nu ne pune în vedere, ci ne încurajează că va fi bine și vom descoperi curând că are dreptate. Așa că să ne rugăm.
2: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tinere.

0: Biblia spune în Psalm capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Bun găsit, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Context în care dezvăluim din viața unor oameni a căror experiență, deși a fost tumultoasă, acum este una împlinitoare. Astăzi vom face cunoștință cu Beniamin Schmalberger. Are 34 de ani, este din București, s-a născut într-o familie de oameni credincioși, însă viața i s-a deschis cu oportunitățile ei. Din păcate, a traversat o perioadă de 15 ani de consum de substanțe, timp în care a gustat și din plăcerile acestei lumi, dar și din durere. În momentul de față, este mentor în cadrul grupului Teen Challenge din Cluj-Napoca și dorește să îndrume pe tineri să se despartă de substanțe și să trăiască o viață liberă. Beni, îți spun bun venit la emisiunea noastră și îți mulțumesc mult că ai avut această deschidere să vorbești din experiența ta.
2: Vă mulțumesc pentru această oportunitate.
1: Sper să fie o bună ocazie în care să dai mărturie despre ceea ce Dumnezeu a făcut bun și frumos în viața ta. Înțeleg că te-ai născut într-o familie de oameni credincioși, într-un context în care se vorbea despre Dumnezeu. Spune-ne ce ți-amintești din acea etapă.
2: De când am fost mic, părinții mei m-au dus la binecuvântare și știu că în fiecare duminică eram nelipsit la școala duminicală, eram dus la biserică seara, la program. Tata, înainte de culcare, ne spunea mereu povești din Biblie despre Samson, despre David, despre Goliat și tot felul de povestiri. Și asta eu am crescut...
1: Făceau parte din viața ta.
2: Da, în fiecare zi nu vorbeam nimic altceva decât despre Dumnezeu. Foarte târziu am auzit muzica din lume. Eu tot ce auzeam acasă era doar despre Dumnezeu. Da,
1: da, înțeleg că a fost un mediu prielnic din punct de vedere spiritual. Ce ți amintești? Îți plăceau acele lucruri în etapa respectivă?
2: Câteodată, pentru că trăiam într-un cartier periferic al Bucureștiului, părinții mei se mutase în București, ei nu erau de acolo deloc, doar eu mă născusem în București, cumva nu făceam parte din imaginea aceea și toți vecinii mei când auzeau, făceau, uite, pocăitul, cum e, mă, la voi, la pocăiți acolo, cam asta era
1: abordarea vecinilor.
2: Da, și nu prea știam, nu înțelegeam care e diferența între noi, pentru că eu nu fusesem expus încă la lucrurile pe care ei le învățau sau le practicau.
1: Să înțeleg, în consecință, nu te-ai simțit neapărat integrat în mediul de acolo?
2: Cam așa ceva.
1: Cam da, așa ceva, da. Adică era lumea lor și, într-un fel, erau localnicii, bucureștenii și cu, să spunem, viața lor socială și erați voi, veniți în București și pocăiții.
2: Da.
1: Să înțeleg că ai avut și așa, ai trăit ca un stigmat lucrul acesta?
2: Când eram atunci, nu prea înțelegeam eu foarte mult, dar cumva era un cartier în care se întâmplau tot felul de lucruri noaptea. Erau drogurile apăruseră în țară și se consumau droguri pe scara blocului. Îmi aduc aminte că liftul mă ducea și coboram pe scări și trebuia să sar peste seringile vecinilor pe care le consumau. Toată lumea fuma, eu le întrebam pe tata ce fac oamenii ăștia, de ce fumează și el spunea că nu trebuie să facă așa ceva, că lucrul ăsta provoacă moartea sau boala și eu nu înțelegeam, păi cum, dacă oamenii ăștia știu că fumatul le face rău, de ce fumează cumva? Și nu puteam să înțeleg, dar de ce, dacă ei știu că fac ceva rău, că fumatul le face rău, de ce fumează? Și eram foarte...
1: Erai și naiv în același timp.
2: Da.
1: Da, adică era și multă sinceritate și o curiozitate sănătoasă de altfel. Dar între colegii tăi, ai început să vezi diferențele dintre stilul tău de viață, cu minte și stilul lor de viață?
2: La școală?
1: La școală.
2: Da, am început să observ diferențe, dar în același timp eram foarte atras de partea asta a lor. Vreau să cunosc și lumea lor, obiceiurile lor și cumva în clasa întâia niște colegi, i-am văzut eu că se pregăteau să fumeze, unul avea un pachet de țigări și zic că vreau și eu să încerc. Și am început să mă întâlnesc cu niște băieți să fumăm. După școală ne mai întâlneam, mai fumam câteva țigări, știi, îmi ziceau bagă gumă în gură, freacă-te pe mâini cu frunze ca să nu te prindă părinții acasă. Și nu vedeam ca pe ceva rău, adică nu simțeam că fac...
1: Nu simțeai vinovăție?
2: Nu.
1: Dar simțeai nevoia să te ascunzi de părinți?
2: Da, pentru că mi se spunea de prietenii mei, mă, vezi să nu te prindă. Că cumva era frica asta că dacă mă prinde pe mine să nu îi părăși și pe ei.
1: Se află toată gașca. Și deci atât de devreme, clasa întâi, clasa a doua, deja țigările...
2: Era mediul de așa natură încât toată lumea fuma prin spatele blocului, toți erau, era un mediu destul de dur în anii 90 în București.
1: Da, din păcate îmi dau seama că mediul acela te-a expus prea de timpuriu la niște substanțe dăunătoare. Vedeai sau când ai început să vezi că este așa o diferență între ceea ce ți se spune acasă, ceea ce înveți la biserică și ceea ce a început să-ți, într-un fel să-ți placă ție?
2: Prin clasa 8-a am început să înțeleg cumva că lucrurile, nu, direcția pe care am ales-o nu e tocmai bună.
1: Da, părinții au observat până atunci?
2: Au observat în clasa 6, m-au prins că fumez.
1: Cum a fost confruntarea?
2: A fost o confruntare destul de obișnuită pe vremea aceea. Era un pic, părinții te altoiau un pic așa și mi-a spus că dacă nu încetez, că nu voi mai locui în această casă sau tot felul de tentative de a mă face să renunț. Eu am continuat să fac ce făceam.
1: Îți plăcea deja?
2: Da, mi se părea cool, mi se părea că doar băieții mai mari fac asta și cumva tot ce căutam era să obțin atenția băieților mai mari ca să fiu acceptat în grupul lor și era destul de cool să stai aseară afară cu băieții până mai târziu, să-i vezi pe cei mari ce fac, să te ia așa de gât, să zic că ăsta e băiatul meu. De multe ori poate făceam și chestii să ne batem între noi doar ca să obținem atenția lor sau să primim aprobarea lor, protecția lor, că erau vremuri destul de grele atunci, lumea se lua la bătaie și trebuia să ai pe cineva care să te protejeze în cartier. Era o viață destul de dură.
1: Da, din păcate. Și atunci aprobarea găștii conta pentru tine foarte mult. Și înțeleg, practicând și atâta timp, începuse deja și să-ți placă sau devenise deja o adicție, făcea parte din programul tău, se întâmpla și în pauze în școală.
2: Categoric începusem deja să lipsez de la școală. Părinții mai erau atenționați de profesori. Până în clasa 6, cumva am mers bine.
1: Ai jonglat cu învățatul și cu școala și cu...
2: Dar când am început să chiulesc, atunci deja părinții au realizat că am probleme, erau certuri mereu acasă, eram mereu pedepsiți.
1: Da, nici părinții nu știau ce să facă, efectiv.
2: Da, erau un pic... primul copil, nu știau cum să controleze situația asta, ei veniți cumva, mama e din Vaslui, tata de la Suceava, amândoi din mediul credincios, eu eram primul băiat într-un oraș mai mare care nu putea fi controlat.
1: Pur și simplu i-a luat prin surprindere, au încercat cu constrângere, cu pedeapsă, să te oprească de la ceva ce își dădeau seama că este foarte dăunător pentru tine, dar înțeleg că nu prea au avut izbândă în acel moment.
2: Nu.
1: Erai dispus să pleci de acasă?
2: Eram dispus să plec de acasă. Au fost momente când se întorcea mama de la ședința cu profesorii și zicea, bă, dacă mă duc acasă, mă ia la bătaie, mă bate. Și atunci preferam să rămân seara pe străzi și așteptam cumva să se calmeze.
1: Și să știi că s-au pus la somn?
2: Da.
1: Ca apoi să te întorci acasă.
2: A doua zi dimineața, când ar fi plecat la muncă, m-aș fi întors acasă.
1: Și nopțile acelea, pur și simplu le petreceai pe străzi?
2: Da, în București era ceva obișnuit ca băieții golanii să stea afară, să bea toată noaptea până târziu. Abia ai fi avut cu cine să stea afară mereu.
1: Deci nu te trezeai singur pe străzi. Era permanent cineva care să...
2: Da, erau grupuri de băieți care stăteau...
1: Așadar, în clasa a șasea deja părinții și-au dat seama, tu ai continuat să chiulești...
2: Da. Până în clasa a opta, când în clasa a opta am fost odată la biserică și am avut o revelație de la Dumnezeu.
1: Deci și tu mergeai în tot acest timp la biserică?
2: Da, eu mergeam, că eram cumva... Era o regulă de familie să mergi la biserică. Dar și la biserică, era o biserică destul de mare, o biserică locală și mai erau băieți din cartierul nostru, care era un cartier destul de mare, care știam că mai fumează și ne anturam și pe acolo prin biserică, plecam mai devreme un pic, mergeam pe jos până acasă doar ca să ne luăm țigări, să fumăm pe drum.
1: Era și cu biserica și cu plăcerile. Și în clasa 8-a ai spus că odată la biserică ai avut așa un moment special.
2: Da, am
1: special.
2: Avut un moment special și am zis ok, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu și... Mergeam deja, începusem să merg la ser de tineret, începusem să slujesc în biserică, cântam și la flaut, la trompetă și mergeam la fanfară. Chiar am decis să iau și botezul, am făcut legământ cu Domnul.
1: În clasa 8-a.
2: Iar în clasa 9-a, toată clasa 9-a pot spune că am fost un băiat credincios.
1: Ai renunțat la țigări?
2: Da, am renunțat la țigări, am renunțat la anturajul din cartier, mergeam la biserică, mergeam îmbrăcat la costum cu Biblia la sub braț chiar, până într-o zi...
1: Frumos și plin de speranță.
2: Până într-o zi când am observat că tot așa și la biserică cumva așteptam confirmarea băieților mai mari să fiu acceptat, de băieții mai mari din biserică, să merg și eu cu ei la întâlnirile lor. Și într-o seară de revelion, după ce s-a întâlnit programul de biserică, fiecare a plecat acasă cu prieteni să petreacă, să mai stea. Iar eu am plecat cu părinții, pe eu nu fusesem invitat nicăieri. Și așa de tare m-am supărat, zic, cum să stau revelionul acasă cu mama și cu tata, mama și tata se culcaseră la ora 12 și zic, eu tânăr să stau în casă așa la trecerea de an, și am zis, nu mai am nevoie de prieteni ăștia din biserică, că nu sunt prieteni adevărați, zic, las că-mi fac eu prieteni. Și eram deja, am început să nu mai merg atât de des la biserică.
1: Și în noaptea aceea ai luat decizia că
2: nu mai caut
1: apreciere și...
2: Da. Și de atunci am început să mă îndepărtez de biserică. A fost o perioadă când mai mergeam doar duminica. În același timp, pe la liceu, intrasem în clasa 9-a, pe la liceu începusem să fac niște prieteni noi, să-mi fac un anturaj. Anturajul acesta în fiecare pauză ieșea la țigară. Am reușit să stau departe de țigări o bună perioadă de timp, dar până într-o zi când am început să fumez, după aia a început să intervină vinovăția.
1: Cum gestionai lucrul acesta?
2: Nu știam să le gestionez, n-am știut să mă duc să vorbesc cu un pastor, cu un lider, și toate deciziile astea le luam impulsiv, la supărare,
1: deci
2: la emoții.
1: Te măcinau doar în sufletul
2: tău. Și atunci eram, pur și simplu, mă revoltam, făceam ce voiam și gata, zic, nu mai trebuie. Și
1: cumva ai încercat și vinovăția să o... gestionez-o, Alin, tot intrând în...
2: Mama a început să se observe niște schimbări la mine și îmi zicea, Beni, de ce n-ai fost duminica la biserică? Hai! Începusem să mă înțeleg destul de bine cu familia în perioada asta de după botez și cumva câștigasem încrederea lor. Acum puteam să plec liniștit afară, dacă îi spuneam mamei, mamă, mă duc să mă văd cu niște prieteni. Avea încredere în mine, mă lăsa, chiar era totul ok și cumva am și profitat de situația aceasta. Începusem să petrec pe afară cu prietenii, mama avea încredere că-s prieteni ok. Eu am început să fumez din nou, iar într-o zi stăteam cu prietenii și unul din prieteni a venit cu o țigară rulată și face, haide să fumăm ceva, și zic, ce e asta? Și face marihuana. Pe vremea aceea apăruse muzica asta, rap, Biugi Mafia, Paraziții, care promovau și cântau despre marihuana, cât de bine îți face și ce timp fain au ei. Și cumva noi ascultând muzica asta, eram foarte curioși să vedem cum o fi, ce e atât de tare. Auzeam și povești de la băieții mai mari prin cartier, dar nu era chiar atât de ușor de obținut pentru un copil. Și unul din prietenii mei mai mari a venit cu o țigară rulată și îmi spune, haide să fumăm asta. Și eu, iar eu, auzind atâta ori despre marihuana, zic, ce e? Când mi-a spus ce e, zic, ok, ha. Am consumat atunci, a fost o senzație de relaxare totală, de pace, de bucurie, râdeam și cumva era un sentiment pe care nu-l mai avusem de ceva timp, pacea aceea și liniște așa în viață. Și bă, asta e rețeta. Asta e rețeta. Zic, de acum știu ce trebuie să fac. Și cu prietenii, inițial a început o dată pe săptămână să punem fiecare câți bănuți are și să ne strângem și să consumăm. Părea ceva inofensiv, părea ceva cool, ne distram, chiar zic, wow, ce tare, săptămâna viitoare facem iar, da, da.
1: Îți vedeai în continuare de școală, adică viața
2: nu a fost influențată la început aproape deloc. Am început după aia un pic mai des, poate nu o dată pe săptămână, dar de două ori. După aia pe la școală am mai găsit alți prieteni care făceau și fumau și ei. Ne întâlneam în pauze, hai să mergem acolo. Și în 2008 au apărut magazinele de vise, magazinele legale de droguri, de unde puteai să-ți cumperi, nu conta ce vârstă ai, nu trebuia să ai buletin, pur și simplu te duceai și cu câteva zeci de lei, 20 de lei, 30 de lei puteai să-ți procuri droguri. Erau destul de apropiate de licee și era foarte ușor. Pur și
1: deci
2: simplu.
1: Era facil, liber, cumva nici nu te simțeai atât de vinovat pentru...
2: Categoric. Și poliția, practic, nu putea să-ți facă nimic pentru că era o substanță pe care o cumpărai în mod legal. Ei le confiscau și le testau și după aia interziceau substanța. Dar ei după aia schimbau un pic formula chimică și deveneau din nou legale, adică nu puteau să oprească fenomenul.
1: Cât timp a durat acest consum de etnobotanice?
2: Etnobotanice, consumul de etnobotanice a fost o etapă în viața mea de 4, de vreo 3 ani, după care au fost închise.
1: Și în acel timp, așa cum te întrebam și anterior, aveai o viață funcțională? Adică puteai să te ții de școală, puteai să...
2: La un moment dat, părinții mei au descoperit ce fac și tata mi-a dat varianta de a pleca de acasă sau de
1: a renunța.
2: A renunța. Iar eu am decis să plec de acasă, am decis să-mi iau viața în piept, plecați, mă mutasem cu chirie, începusem să și muncesc și cumva...
1: Mai mergeai și la școală?
2: Am terminat liceul, dar un pic mai greu. Nu prea mergeam, când mergeam nu stăteam foarte mult.
1: Deja devenise un scop în sine consumul de substanțe?
2: Tot ce făceam, calculam în droguri. Fiecare zi de muncă o calculam în cantitatea de droguri cu care, pe care pot să o cumpăr. Începusem să am prieteni doar pentru a consuma, să chem prieteni la mine doar ca să am cu cine să consum.
1: Ce vreau să te întreb, Benin, în tot acest timp era și grija pentru sănătate? Adică niciodată, mâncai, te odihneai?
2: Niciodată. Somnul era după vreo 3 zile, pentru că începusem să consum substanțe mai puternice care te țin treaz noaptea. Nu puteam să mănânc, ajunsesem să am și 51 de kilograme. Mi-am pierdut permisul de conducere, am câteva dosare penale și cu toate astea eu nu puteam să înțeleg de ce părinții mei nu mă lasă în pace și tot mă acuză, tot încerc să fac chestii, cu ce îi deranjez eu pe ei. Ce...
1: Deci, ai avut sentimentul că tu ai o viață funcțională.
2: Da, tot timpul ăsta.
1: Și că ceilalți te încurcă într-un fel și...
2: Chiar am ajuns să locuiesc pe stradă, pentru că nu mi-am mai putut plăti chiria, nu mai puteam să muncesc, sănătatea îmi fusese afectată, plămânii îmi fusese foarte afectați în urma consumului, nu mai tușeam puternic, nu mai puteam să merg 200 de metri, oboseam, mă sufocam și cu toate astea nu m-am dus la părinți, am decis să rămân pe străzi, să mă descurc și dormeam pe bănci seara și pe mine nu m-a interesat decât cum să mai fac rost de 10 lei ca să-mi cumpăr următoarea doză.
1: Dureros, dureros, până unde pot să ducă aceste substanțe, cât de mult pot să deterioreze atât starea psihică, nu mai spunem de starea spirituală, practic, în tot acest timp te-ai înstrăinat complet de Dumnezeu.
2: Eram mort spiritual.
1: Nu, adică nu mai făceai, mă gândesc dacă de părinți te-ai înstrăinat cu atât mai mult de partea aceasta spirituală.
2: Mi-aduc aminte că mai mergeam pe strada unde era biserica și cumva ocoleam zona aia, mi-era frică că poate o să mă trăznească vreun fulger sau ceva.
1: Deci, într-un fel să înțeleg sentimentul de responsabilitate față de Dumnezeu și de vinovăție a rămas acolo.
2: Da, cumva.
1: Da. Câți ani a durat toată această luptă a ta?
2: Deci am început la vârsta de 17 ani și la 32 de ani am trecut printr-o depresie puternică și...
1: Mă întorc la aceasta, dar acești ani poți să te uiți în urmă și să spui lucruri notabile care au rămas în urma lor? Ce ai făcut în acești 15?
2: Am distrus orice lucru pe care l-am atins. Tot ce atingeam, vindeam, furam sau distrugeam. N-am făcut nimic notabil. Nimic.
1: Prin casa părinților mai intrai?
2: Mai intram, mă chemau, mama mereu îmi spunea că doar la Dumnezeu pot să găsesc salvare. Plângea, mi-aduc aminte că plângea când mă vedea și...
1: Cum era pentru tine asta?
2: Nu înțelegeam de ce plânge. Eu în toată perioada asta n-am putut să înțeleg că eu am o problemă. Pentru mine, deoarece consumam și îmi dădea o stare de bine, eu nu puteam să mai observ lucrurile rele din viața mea. Nu puteam
1: și
2: să...
1: nici bune din viața altora.
2: Nu. Deci pentru mine, prin simplu fapt că aveam cantitatea de substanță, eu eram bucuros, nu mai aveam nevoie de nimic altceva și era bine pentru mine. Distrugeam tot în jurul meu, dar eu eram bucuros că am pliculețul de substanță.
1: Dramatic. Părinții, în tot acest timp, se rugau de tine?
2: Mama se ruga și plângea seara și se ruga la Dumnezeu și mi-aduc aminte că de multe ori îi spuneam: te rog, nu te mai ruga la Dumnezeu, că de asta vin nenorociri peste mine, că te rogi tu la Dumnezeu. Plângea și mă suna și de multe ori închideam telefonul. îi vorbeam urât, tatăl meu nu mai voia să vorbească cu mine, dar și el mereu când mă vedea făcea: Beni, te rog, potulește-te, hai acasă. Îmi dădeau o mâncare, încercau cum credeau ei de putință să mă ajute, dar pe mine nu mă interesa decât să mă duc să mănânc ceva, să mă spăl, să mă îmbrac și după aia să fac rost de niște bani și să plec.
1: Ce-ai muncit în această perioadă ca să-ți...
2: Am avut o perioadă când am fost șofer de taxi, după aia am rămas fără permis, am muncit în șaormerii, am muncit salahor în construcții, dar în majoritatea timpului și vindeam droguri. Și atunci cumva puteam să-mi întrețin dependența.
1: Deci, livrând și altora, practic, îți făceai rost, iar din munca pe care o aveai, reușeai să te întreții. Înțeleg că o perioadă cât îți plăteai chirii, mai mâncai...
2: Datorii și tot felul.
1: Se fac foarte multe datorii.
2: Categorii.
1: Dar, din punct de vedere al sănătății, lucrurile s-au degradat treptat. Da.
2: Da.
1: Ce părți ale corpului, ce organe ale corpului ți-au fost afectate?
2: Plămânii, la mine plămânii au fost foarte puternic afectați. Obosteam și coborând scările. Mi-aduc aminte că odată tocmai cumpărase marfă și ajunsesem în fața blocului și am văzut lumea cum bătrânii că așteptau să vină curentul, că picase curentul și nu mergea liftul. Iar eu stăteam la etajul 6 și pur și simplu nu puteam să urc scările până la etajul 6. Și așteptam împreună cu pensionarii și cu cei bătrâni să pornesc curentul ca să pot să urc în casă, să pot să consum droguri. Pentru că nu mai puteam. Dinții au căzut de la o vârstă destul de tânără.
1: Și din cauza țigărilor, probabil.
2: Da.
1: Toate împreună. Da, e atât de trist că... cineva, ce aș spune cel rău, diavolul, pune stăpânire pe ființa umană până când ajunge să o distrugă. Și mi-ai spus că ai ajuns într-un punct foarte dramatic și anume o depresie.
2: O depresie în care nu înțelegeam, aveam mulți prieteni care muriseră, oameni care au făcut supradoze și cu toate astea eu nu mai puteam să simt bucurie, indiferent cât de mult aș fi consumat.
1: Deși substanțele respective ar trebui să-ți dea.
2: Da, deci alergam după o bucurie pe care știam că o pot cumpăra, dar nu mi-o mai dădea bucuria. Și intrasem într-o depresie și am zis la un moment dat că ar fi mai bine și mai simplu să mor, cred că ar fi mai ușor și pentru părinții mei să nu-i mai...
1: Mi-era și sentimentul acesta, că totuși îi împovărez.
2: Să nu mai sufere atâta, ar scăpa odată de problema asta cu mine. Și pentru frații mei eram o provoară, că mereu mă mai duceam și încercam să le cer bani și făceam scandal și am zis că simplu, ar fi mai simplu pentru mine să mă duc, să mă arunc în dâmboviță și să sfârșesc cu viața asta. Singurul lucru de pe mine care îl mai aveam era un telefon și am zis că mă duc să-l vând, să-mi iau ultimii bani și să consum ultima doză și după aia să mă duc să mă arunc în dâmboviță.
1: Deci era un plan făcut.
2: Da.
1: Dar nu doar așa un gând în trecere.
2: Doar că pe drum am avut un gând să mă duc la dezintoxicare și m-am luptat cu gândul ăsta o perioadă de timp, nu știu, 2 ore, 3 ore.
1: Dar ai tăi ți-au propus lucrul acesta?
2: Mama mi-a propus tot felul de variante. Chiar mă punea să mă uit la reportaje cu foști consumatori care s-au oprit, dar nu voiam să dau ascultare. Nu, pur și simplu nu ascultam deloc. Dar în momentul ăla parcă a fost așa o voce care îmi spunea: du-te la dezintoxicare. Și o auzeam clar. Și zic, de unde dezintoxicare? Că eu nu știu niciun loc din ăsta. Și încă aveam telefonul și am căutat pe Google. Pe Google mi-a recomandat să mă duc la spitalul de psihiatrie Alexandru Obreja. M-am dus la Obreja, dar nu știam exact cum.
1: Deci te-ai dus.
2: Și m-am dus și am zis, dacă eu cred că mor. M-am drogat foarte mult 10 zile și zic, cred că mor. Și au făcut o comisie și m-au primit. Nu mi-aduc aminte nimic 5 zile ce s-a întâmplat acolo. A fost data de 17 noiembrie 2023. Nu mi-aduc aminte, dar când m-am trezit într-un final și am văzut unde sunt și cu ce fel de oameni sunt, de ce fel de oameni sunt înconjurat, și când m-am pus la masă, unora le curgeau bale din gură în timp ce mâncau, fiind sedați. Și zic, Doamne, nu mai vreau să... Trebuie să fac ceva cu viața mea. Cum am ajuns aici?
1: Ți-ai dat seama atunci în ce stare ești?
2: Atunci a fost prima oară în viața mea când am realizat unde sunt. Și cumva mama, înainte să mă duc acolo, i-am dat un mesaj, zic, mă duc la dezintoxicare. Și mama a sunat și a aflat la ce spital sunt. Acolo nu ai voie cu telefon, deci nu putea să ia legătura direct cu mine. Și doctorița mi-a zis, doamna doctor mi-a spus că părinții te încearcă să ia legătura cu tine, vrei să vorbești cu ei? Și eu am zis că nu. Dar într-un final m-a convins.
1: Dar de ce nu voiai să iei legătura?
2: Mi-era rușine.
1: Deci în momentul acesta ai început să realizezi starea ta, relația cu ei și ți-era rușine.
2: Și atunci a fost momentul când mama a zis, veni pe tine, doar Dumnezeu te mai poate salva. Și doar la Dumnezeu există scăpare. Și am zis că atunci am recunoscut că într-adevăr am o problemă și trebuie să fac ceva. Mi-a zis, uite, am găsit un centru, m-a luat acasă.
1: Cât timp ai fost internat?
2: La psihiatrie.
1: Ai făcut o cură de dezintoxicare?
2: Da, dar n-am făcut-o complet. Am stat aproximativ 6 sau 7 zile, ceva de genul. Și
1: ai cerut tu să mergi acasă?
2: Da, pentru că am vorbit cu mama și a zis că vine să mă ia. Altfel m-ar fi putut externa după rebelion și asta ar fi fost o perioadă prea lungă. Și a venit mama, m-a luat acasă, a zis că are ea grijă de mine. Între timp trebuie să găsim un centru unde să mergem. Și când mi-a spus de centrul Teen Challenge, am zis că oriunde, dar nu într-un loc unde e Dumnezeu, că nu pot să...
1: Da, aveai o repulsie față de credință sau era sentimentul acela de vinovăție?
2: De vinovăție.
1: Care te apăsa.
2: Când am ajuns în centru, tatăl...
1: Și până în urmă te-a convins.
2: Da, am ajuns în centru, în cele din urmă. A fost cea mai bună variantă, din câte opțiuni am avut, era cea mai potrivită pentru mine. Cu toate că am avut de renunțat la țigări, trebuia să mă rad, trebuia să renunț la telefon în centru, am ales să merg.
1: Tu ai fi vrut să renunți la substanțe, dar nu la țigări.
2: Adică nu vedeam ca și cum fac ceva rău că fumez sau că mai consum alcool. Dar zic ok pentru mama, că cumva motivația mea a fost mama când am văzut cât a luptat pentru mine. Am zis că pentru tine, dacă îmi cer să fac ceva, am aruncat toate armele și am văzut dragostea unei mame. Și am zis că pentru tine fac orice. Dacă tu vrei să merg undeva, merg.
1: Da, mama care a fost acolo cu dragoste atâția ani, ai spus acum pentru ea vreau să fac. Și de dragul ei te-ai dus în centru. Ce ai văzut ulterior?
2: Am întâlnit tineri cu aceleași probleme ca și mine, cu dependențe, dar erau veseli. Eu n-am mai râs, n-am mai fost vesel de câțiva ani și pentru mine nu înțelegeam de unde atâta bucurie, de ce sunt atât de bucuroși, ce-i cu ei, vă luau în brațe, o să reușești. Și era un sentiment pe care pe stradă nu-l vezi, nu-l întâlnești.
1: Chiar dacă grupul a fost cel care te-a atras inițial, ulterior nu mai aveai această susținere.
2: Eram tot timpul în gardă, mă, ce vor de la mine, ce... Când pe stradă, când cineva se poartă frumos cu tine, te aștepți că vrea ceva de la tine, are un interes. Aici, în schimb, n-a fost așa, dar...
1: Te întrebai ce poți obține de la mine.
2: Da, și mi-aduc aminte că trebuia să ne trezim dimineața, să citim Biblia la 7:30, până la 7:30 trebuia să-ți faci igiena și să-ți aranjezi patul, să-ți aranjezi hainele și pe aia urma programul de citire al Bibliei și mă duceam și zic of, deci am citit Biblia și la un moment dat am ajuns la pilda fiului risipitor. Atunci a fost un moment în care am înțeles că dragostea lui Dumnezeu, dar nu aveam curaj să-i vorbesc lui Dumnezeu, să mă rog.
1: Te simțeai rușinat.
2: Și mă gândeam că la cât de păcătos sunt. Într-o zi m-au pus să mă rog să binecuvintez masa. Și am zis că eu la cât de păcătos sunt dacă mă rog eu pentru mâncare, se strică mâncarea și nu mai mănâncă nimeni.
1: Deci era un sentiment foarte intens de păcătoșenie. Și ce mesaj ai primit?
2: Am înțeles că Dumnezeu abia așteaptă să vină Fiul cel rătăcit și să se bucure împreună cu El, să-i dea din bogăția lui să petreacă. Și ăsta a fost harul pe care l-am primit, că am ajuns acolo și deși am fost foarte încăpățânat și foarte mândru, deși n-aveam nimic, dar eram orgolios, Dumnezeu a avut în continuare răbdare cu mine și a lucrat la inima mea și tot mă mustra când aveam momente de rebeliune, nu știu, ziceam că de ce trebuie să stau eu aici, că ce trebuie să ascult eu, de ce ar trebui să spăl eu toaletele. Dar a fost un moment de...
1: Așadar, ai intrat de dragul mamei, da? După care ai început să te adaptezi și a venit și dorința de a pleca?
2: Mereu m-am luptat cu dorința de a pleca.
1: Deci era tot da, această dorință.
2: Dar știam în același timp că nu sunt bine.
1: Ce ai fi vrut? Dacă ai fi ieșit de acolo, ți-ai fi dorit să rămâi abstinent? Sau
2: da.
1: Au fost și momente în care îți doreai să te întorci din nou la
2: substanțe? Să mă întorc la substanțe nu mi-am mai dorit. Singurul motiv pentru care am continuat un program a fost frica că dacă ies, nu sunt pregătit. Și asta m-a ținut departe.
1: Atunci când ai început să studiezi Biblia, să participi la momentele de închinare, ți-ai activat și amintiri din copilărie, din biserica ta?
2: Da, dar nu știu dacă prima dată au fost tocmai cele bune.
1: Așa, ce ți-aminteai?
2: Mi-aminteam stilul nostru de închinare și stilul de închinare de la Team Challenge era un pic diferit. Și atunci făceam pe
1: Sfântul?
2: Pe Sfântul, zic, ăștia nu citesc Biblia care trebuie, nu așa se închină, că nu așa cu ridicat de mâini sau poate cu bătut din palme, unii zic, ce închinare e asta? Eram foarte religios, dar de fapt eu...
1: Da, deci îți aminteai într-un fel și îmi dau seama, valorizai experiențe din copilărie, dar cumva tot în niște mecanisme de apărare ale tale.
2: Exact.
1: Da, pentru că, nu știu, ți era greu să accepti tot ceea ce venea.
2: Da. Foarte mult timp, mi-a luat foarte mult timp să mă apropii cu adevărat de Dumnezeu și să-i vorbesc, să mă rog. Asta a fost cea mai mare.
1: Deci doar citeai.
2: Ascultam ce mi se spunea. Du-te, spală toaletă. Le făceam sau du-te, spală vase. le făceam, dar nu înțelegeam cum ajută pe mine asta să renunț la droguri.
1: Și ce ai înțeles ulterior din tot acest proces?
2: Că nu este un program de restaurare, ci este un program de ucinicizare. Dar asta mi-a luat ceva.
1: Și care e diferența? Ce presupune această ucenicizare?
2: Presupune să-L urmezi pe Iisus și El vă va face liberi. Că dacă vrem doar să renunțăm la droguri, n-am câștigat nimic. Doar o abstinență, dar sufletul tot pierdut e. Pe când ucenicizarea îți salvează sufletul, te mântuiește și îți aduce cu adevărat împlinire.
1: A fost o persoană din centru, nu știu, care a ilustrat mai bine pentru tine caracterul lui Dumnezeu și care te-a ajutat să te apropii de Dumnezeu?
2: Au fost mai multe persoane, toate persoanele, fiecare persoană cumva a lucrat în felul acesta, dar mentorul meu, Cristian Nicolae, a fost un exemplu de așa vreau să fiu și eu, un om care tot la fel a consumat droguri și atunci avea o familie, o soție, 3 copii frumoși și zic, dacă el a putut, vreau și eu. Și asta era tot ce îmi doream. Doream să știu că mai am și mai pot să mă căsătoresc, mai pot să întemez o familie. Și cumva, când îl vedeam pe el,
1: îți dădea speranță.
2: Da. Și cum vorbea despre Dumnezeu și despre Iisus și cum mi-l prezenta.
1: După cât timp crezi că ai primit iertarea pe care Dumnezeu o dorea să o...
2: După 6 luni am primit confirmarea. Până atunci eu eram încă în dubii, dar după 6 luni într-o tabără, am fost într-o tabără în care n-am vrut să merg din nou, iar era ce trebuie să merg în tabără, să stau în cort, că Dumnezeu lucrează. Păi da, dar Dumnezeu poate să lucreze și aici, în clădirea, să nu doar în tabără, acolo să mă mănânce țânțarii, să fac duș la râu sau...
1: Deci erai din nou așa, cu atitudine de respingere.
2: Deci toată perioada mea de teen challenge, alea 6 luni...
1: Ai fost morocănos.
2: Da, cel mai... Nu știu cum m-au suportat stafful de acolo și mentorii și mereu aveau de lucru cu mine, v-am spus, da. Dumnezeu mi-a despietrit inima într-un final.
1: Și în tabăra aceea?
2: Atunci am avut un moment în care am simțit cu adevărat confirmarea lui Dumnezeu că sunt iertat și atunci am zis că tot ce am, toată viața mi-o pun
1: la dispoziția
2: lui și că unde vrea să merg eu, acolo voi merge, ce va vrea el să facă, aia voi face. Nu mai am planurile mele pe care îl loc pe Dumnezeu să le binecuvinteze. Planul meu este să fac voia Domnului.
1: Cât de minunat! Te-ai întors din acea tabără, am spune, și restaurat spiritual?
2: Da.
1: Ai continuat în centrul Teen Challenge. Înțeleg că e și perioada următoare în care se stabilizează, da? Este închinare, este slujire. Da, îmi dau seama că sunt și foarte multe lucruri practice acolo. Este și activitatea de fiecare zi care te ține antrenat în contextul în care cred că majoritatea persoanelor care ajung acolo au fost rupți de această realitate mulți ani. Adică partea asta de autoîngrijire, de activități practice, să gătești, să faci curățenii, era ceva straniu pentru voi.
2: Da, corect. Dar m-a ajutat să înțeleg că asta dorește Dumnezeu de la noi, asta a fost planul lui de la bun început. Noi să muncim și să ne câștigăm existența prin muncă. Și mergeam la muncă, dar după alea 6 luni, după acea tabără, totul făcea sens cumva. Înțelegeam de ce a trebuit să muncesc atâta timp, de ce trebuia să spăl toaletele, de ce trebuia să spăl vasele. Și chiar am făcut-o după aia cu drag. A urmat o perioadă de 1 an și 2 luni de voluntariat.
1: În centru?
2: Da, am fost voluntar, full-time.
1: În ce constă acest voluntariat?
2: Practic, rămâi în centru, locuiești tot în centru, nu mai ai atâtea restricții, primești telefonul și iei parte la cursurile și ședințele echipei, ca să fii cumva...
1: Încep să fii tu facilitator pentru cei mai noi?
2: Da, da. Încerci să fii un exemplu pentru ei, să-i ajuți, să vorbești cu ei, să-i încurajezi. Îmi aduc aminte că prima oară când vine un student în program, un beneficiator, trebuie să îi prezinți centru, să explici programul și felul în care te-a ajutat pe tine.
1: Cum a fost experiența aceasta, prima dată când ai împărtășit unui beneficiar?
2: A fost tot unui prieten de-al meu din cartier. Încă nu eram voluntar, dar a fost domnul Cătălin Baciu, când a văzut că prietenul ăsta al meu mă cunoaște, a zis, fă-i tu turul centrului și explică-i tu. Și el cumva credea că eu mă prefac și că spun așa doar ca să termin programul mai repede. Credea că e o chestie pe care lumea se preface acolo.
1: Ca să obții un beneficiu.
2: Da, da, da. Și îmi dădeau un sentiment foarte plăcut. Chiar am avut după aia mai multe persoane pe care am fost responsabil de ei. Eram, se numește, fratele mai mare. Eu eram fratele lor mai mare și mă rugam pentru ei, trebuia să merg, să mă asigur că știu să dimineața să trezesc la timp, că își fac dulapul, patul, că ajung la timp la citire. Și cumva mă simțeam responsabil așa. Și dar în același timp, când prietenul acesta al meu din cartier, când a înțeles el că noi chiar nu ne prefacem și că eu chiar cred în Dumnezeu, și el a plecat. Și atunci a venit și un moment de dezamăgire, un moment în care m-am întrebat, oare n-am făcut ceva bine, oare nu m-am rugat bine, sau cumva a venit un sentiment de vinovăție. Dar slavă Domnului că prietenul acesta acum a venit la Cluj și de data asta

0: continuare să binecuvinteze și pe ceilalți. Aș vrea să pot să întorc la Domnul atâția oameni cât am dus în rătăcire, cel puțin în prima parte a vieții, când vindeam droguri. Am avut o perioadă când mă simțeam foarte vinovat, iar acum aș vrea să pot să întorc la Domnul tineri. Și vreau să fac ce-mi cere Domnul. Vreau să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și să mă folosească ca să putem să pot să aduc rod pentru împărăție.
1: Cât de minunat! Da, Dumnezeu se folosește de tine acum. Chiar dacă au fost ani grei, ani de întuneric în viața ta, au fost și multă vinovăție și multă rezistență, Dumnezeu până la urmă este biruitor în viața ta și asta este minunat. Mulțumim foarte mult pentru deschiderea sufletului tău și să ai această împlinire că îi conduci pe alții către împărăția lui Dumnezeu. Domnilor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. A fost împreună cu noi Benjamin Schmalberger și iată felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. E atât de important să-i facem lui loc și indiferent în ce stare ne aflăm, că suntem robi păcatului, că suntem poate slujitori, să-i punem viața la dispoziție și El va face lucruri minunate prin noi. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ne-am regăsit pe Frecvența Speranței. Este timpul pentru meditația din psalmi, iar astăzi vă invit să privim asupra psalmului 103. Binecuvântează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Psalmul 103 este exprimarea spontană a unei inimi pline de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Nu întâmplător, el a fost supranumit o cântare a cântărilor închinată bunătății lui Dumnezeu, despre care un comentator afirmă că în el avem cea mai frumoasă parafrazare a marelui adevăr rostit de evanghelistul Ioan: Dumnezeu este dragoste. Deși autorul pornește de la exprimarea unor sentimente personale născute din contemplarea bunătății lui Dumnezeu și a binecuvântărilor primite în propria sa viață, în final el cheamă întreaga creație la închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu. Primele două versete și ultima parte a versetului 22 sunt construite pe baza unui dialog pe care psalmistul îl poartă cu propriul său suflet. Binecuvântează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Este dialogul între rațiune și inimă, în care rațiunea, conștientă de binecuvântările primite din partea cerului, îndeamnă inima să se reverse în torente de recunoștință la adresa celui care este izvorul acestor binecuvântări. În dialogul cu sinele, David își îndeamnă inima să binecuvânteze numele Domnului și să nu uite niciodată ceea ce el a făcut în viața sa. În funcție de situație, uitarea poate fi o mare binecuvântare, dar și un grav defect de caracter. A uita răul care ți s-a făcut este o mare binecuvântare și un gest de noblețe a caracterului. Însă a uita binele care ți s-a făcut reprezintă dovada unei găuri negre din caracterul tău. Iar atunci când uitarea vizează binefacerile fără număr ale lui Dumnezeu în viața noastră, ea devine de-a dreptul un păcat respingător. N-avem de ce să ne temem pe viitor decât să uităm calea pe care ne-a călăuzit Domnul și învățăturile Lui în istoria noastră trecută. Cine uită binecuvântările lui Dumnezeu primite în propria viață, riscă să naufragieze în orice moment pe marea tulburată a vieții. Iar cel ce își uită istoria, riscă să repete greșelile trecutului. De la enumerarea acțiunilor lui Dumnezeu în favoarea omului păcătos, psalmistul trece la contemplarea caracterului său. Versetele 8 la 18 reprezintă o încercare de creonare a portretului moral al Creatorului. Nu este un tablou complet, căci cine dintre muritori poate cuprinde în slabele lui cuvinte infinitul divin? Totuși, trăsăturile esențiale ale caracterului lui Dumnezeu sunt scoase în evidență printr-un limbaj menit să ne apropie de el. Cum este Dumnezeul Scripturii, acel Dumnezeu căruia ne închinăm și lângă care dorim să ne petrecem veșnicia? Ne răspunde psalmistul în cuvinte simple, dar pline de farmec. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Familia reprezintă una dintre cele mai vechi și mai importante instituții ale societății, dar, în același timp, este una și dintre cele mai vulnerabile la schimbările sociale, economice și culturale. În contextul contemporan, cuplul tânăr se confruntă cu provocări multiple, dintre care una dintre cele mai sensibile este interferența familiei de origine în spațiul noii familii. Prezența unor modele diferite de rol conjugal, precum și imixtiunea psihologică, socială și locativă a părinților, pot crea probleme între soți, generând tensiuni și dezechilibre în viața de cuplu. Unul dintre cele mai evidente efecte ale coabitării cu părinții este limitarea intimității. Viața conjugală, în special cea sexuală, are nevoie de discreție, libertate și siguranță emoțională. Atunci când aceste condiții nu sunt îndeplinite, apar frustrări care în timp pot duce la distanțarea afectivă. Lipsa unui spațiu propriu nu afectează doar relația fizică dintre soți, ci și capacitatea lor de a comunica deschis, de a-și exprima emoțiile sau de a-și rezolva conflictele într-un mod sănătos. În absența intimității, cuplul nu reușește să-și construiască propria identitate, rămânând într-un sens profund dependent de familia de origine. Pe lângă această dimensiune, se conturează frecvent tensiuni între generații, între soacră și noră, între ginere și socru sau chiar între părinți și tinerii soți în ansamblu. Aceste conflicte sunt alimentate de diferențele de mentalitate, de experiențele de viață distincte și de tendința uneori inconștientă a părinților de a controla sau influența deciziile cuplului. În lipsa unor limite clare, rolurile se confundă, iar tinerii soți riscă să rămână copiii părinților, în loc să devină parteneri autonomi unul pentru celălalt. În familia contemporană, conflictele apar mai frecvent și sunt mai intense decât în trecut. Aceasta nu înseamnă neapărat că relațiile sunt mai slabe, ci că așteptările sunt mai mari. Dacă în trecut căsătoria era orientată în principal spre stabilitate și supraviețuire, astăzi ea este încărcată de dorința de împlinire personală, iubire profundă și egalitate. Tocmai această schimbare face ca orice dezechilibru să fie resimțit mai acut. În același timp, obișnuința cu conflictul poate duce la o formă de indiferență, în care tensiunile nu mai sunt tratate ca semnale de alarmă, ci ca elemente normale ale vieții de zi cu zi. Un alt aspect important este dinamica puterii în cuplu. Deși idealul egalității este larg acceptat, în practică, unul dintre parteneri tinde adesea să domine. Această tendință nu izvorăște neapărat din superioritate, ci paradoxal din nesiguranță. Nevoia de control poate ascunde teama de pierdere sau de vulnerabilitate. În astfel de situații, relația se transformă dintr-un spațiu al cooperării într-unul al competiției, iar iubirea riscă să fie înlocuită de autoritate. Totuși, orice relație este în esență o sumă de compromisuri. Fiecare individ intră în căsnicie cu propriile visuri, valori și cu așteptări, dorind să-și construiască viața conform acestora. Însă, într-o relație autentică, visul personal trebuie să se întâlnească și să se armonizeze cu visul celuilalt. Compromisul nu înseamnă pierdere de sine, ci capacitatea de a negocia, de a renunța la rigiditate și de a construi împreună cu celălalt un drum comun. În concluzie, familia contemporană se află într-un echilibru fragil între influență și autonomie, între tradiție și modernitate, între dorința de apropiere și nevoia de spațiu personal. Cheia unei relații sănătoase nu constă în absența conflictelor, ci în capacitatea de a le gestiona cu maturitate, respect și responsabilitate. Iubirea matură nu înseamnă fuziune totală sau dependență, ci delimitare sănătoasă, în care fiecare partener își păstrează identitatea, contribuind în același timp la construirea unei unități autentice. Numai astfel, cuplul poate depăși influențele externe și poate deveni un nucleu stabil, capabil să reziste provocărilor vieții moderne.
2: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
2: Tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să urmărim felul în care Dumnezeu a purtat de grijă copiilor săi credincioși de ieri, pentru a nu uita că El este alături de fiecare dintre noi, indiferent de situațiile prin care trecem. Așa cum am spus în emisiunea trecută, vă invit să urmărim astăzi ultimul episod din mărturia autobiografică a pastorului Gheorghe Intrică. Iată ce ne povestește el. Fiicele noastre au mai crescut între timp și odată cu ele și nevoile zilnice ale vieții. Nu aveam din nou nicio sursă de venit. Ce era de făcut? Vis-a-vis de noi locuia o familie care avea o fiică de vârsta fiicei noastre, Doina, cu care era colegă de clasă. Mama ei era lucrătoare de curând intrată în serviciu la o cooperativă de covoare persane. Lucrurile efectua la domiciliu. Pentru a putea lucra avea nevoie de un gherghef. De treaba asta m-am ocupat eu. Am început să procur materialul lemnos necesar, care a fost predat unui meșter dulgher spre a face din el ghergheful de care aveam nevoie, cu dimensiunile de 2,5 x 3,5, care a fost apoi montat în casa vecinei noastre și lucrul a început. Cunoscând situația noastră, vecina a fost de acord să lucreze împreună cu ea și soția mea. Fiind ambele lucrătoare începătoare, lucrul la covoare mergea foarte încet, ceea ce a avut ca urmare faptul că și venitul era pe măsură. Mai târziu, când mai avea timp liber, mai ajuta și fiica noastră Doina, care de-abia împlinise 13 anișori. Dacă mi-aduc bine aminte, spune Gheorghe Indricău, partea devenită a soției era de vreo 240 de lei pe lună. Era puțin, era foarte puțin. Nici de data aceasta n-am primit ajutor financiar din partea nimănui. Cu toate acestea, pâinea și apa nu ne-au lipsit. Părinții soției mele, cu care locuiam, au împărțit mâncarea lor cu noi. Am experimentat că Dumnezeu poartă de grijă. Lunile de pedeapsă, odată trecute, au fost și de data asta tot 6 la număr. După mai multe intervenții din partea Uniunii la Departamentul Cultelor, acesta a catadixit să aprobe folosirea mea în cadrul cultului, dar nu ca pastor, ci pe post de contabil la Casa de Pensii a Cultului, fără drept de activitate pastorală. Aici, spune Gheorghe Indricău, aveam să îndeplinesc o slujbă pentru care nu aveam nicio pregătire. Eram aprobat pe postul de contabil șef al casei de pensii. Trebuia să fac cunoștință cu termeni care până atunci nu existaseră în vocabularul meu, cum ar fi cartea mare, cartea jurnal, credit, debit, activ, pasiv, bilanț și așa mai departe. Până la urmă m-am descurcat și cu acești termeni, deoarece mă calificasem, cum se spune, la locul de muncă. Am avut și un profesor priceput în a da explicații celor neștiutori în materie, pe fratele Petcu Constantin, care pe atunci era directorul casei de pensii. Ca vârstă era mai tânăr decât mine, dar mai priceput în contabilitate. Era, de fapt, specialitatea lui, fiind contabil de profesie. Însul mi-a dat lecții practice privind înregistrarea actelor de venituri și cheltuieli în registrele de contabilitate, ce înseamnă activ, pasiv, bilanț, cum se întocmesc actele privind aceste situații contabile și restul informațiilor necesare. Încetul cu încetul am început să mă obișnuiesc cu tot felul de hârtii care trebuiau înregistrate. În această calitate am lucrat timp de 8 ani. Casa de pensii avea bugetul ei alimentat de uniune și de conferințe, din care se plăteau pensiile pastorilor pensionari și personalul casei de pensii. În afară de aceasta, mai avea în răspundere și cele două case de odihnă, Sovata și Vatra Dornei. Ultima însă a fost închisă până la urmă de autoritățile comuniste din Suceava. Pentru tot serviciul pe care îl făceam în cadrul casei de pensii, în calitate de contabil, aveam doar un salariu de zilier, care nu era mai mare de 750 de lei pe lună. Neavând calitatea de angajat, ci numai pe aceea de zilier, nu aveam dreptul nici la alocație pentru copii, fiind practic limitat numai la suma de 750 de lei, ceea ce era cam jumătate din salariul unui pastor cu vechime. În afară de activitatea din cadrul casei de pensii, mi s-a îngăduit mai târziu să predau și unele materii la seminarul teologic, dar fără nicio remunerare. După 8 ani de lucrare contabilicească, am fost avansată la slujba de director al casei de pensii, înlocuindu-l pe fratele Petcu Constantin, care a primit alte sarcini în cadrul Comitetului Uniunii de Conferință. În această nouă calitate, pe care am îndeplinit-o timp de 12 ani, starea financiară s-a mai îmbunătățit, săltând cu ceva peste 1000 de lei lunar. Colaboratorii am avut pe fratele Andrei Bălan în calitate de contabil și pe fratele Nicușor Ghițescu în calitate de casier. Am colaborat bine împreună. În 1980 am fost scos la pensie. În tot acest timp am predat diferite materii biblice în cadrul seminarului teologic și am servit timp de 6 ani ca prezbiter al comunității Labirint. La final, pastorul Gheorghe Indricău încheie așa scurta lui biografie. Aceasta a fost în rezumat activitatea mea în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Sunt bucuros

0: Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
1: Eliberat după 13 luni din cea de-a treia condamnare, Sandu a reintrat în activitatea normală a vieții de zi cu zi. Numai că închisoarea îl sleise de puteri și îi agravase hernia de disc. Maria, soția lui, l-a determinat cu greu să se opereze, iar Sandu, în cele din urmă, s-a mobilizat. Pe holul spitalului, așteptând pe o bancă doctorul pentru o consultare prealabilă, Sandu ședea cu coatele pe genunchi și cu capul între mâini și tăcea. Capitolul 12. Zorii dimineții. Continuare. Eu i-am pus mâna după cap și m-am aplecat să-i văd fața. El s-a întors spre mine foarte serios și m-a întrebat: Mario, dacă rămân ca unul din ăștia, în cărucior, paralizat, tu ai să mă îngrijești? Mi-a fost milă de el. Cum pot să-mi pui o asemenea întrebare? N-am fost eu lângă tine în toate momentele grele? Cu lacrimi în ochi, Sandu m-a sărutat. Apoi am mers puțin de braț pe culoar și am rostit o rugăciune încredințându-l în brațele Domnului. Când ne-am întors, tocmai îl striga o asistentă pentru internare. Doctorul mi-a zis că a doua zi urma să-l opereze, nu știa la ce oră, dar după încă o zi puteam să vin ca să-l văd. A doua zi de dimineață, după ce din nou m-am rugat Domnului ca să conducă el lucrurile după planul său, am plecat la spital, unde am ajuns pe la ora 8:30. Foarte greu am ajuns la salonul lui. Am deschis ușa, iar el m-a văzut că sunt prezentă. L-a operat abia după amiază, între 1 și 3. Când l-au scos din operație, băieții care îl duceau pe căruți mi-au zis să merg mai încolo, că n-am voie acolo. Eu le-am zis că le rămân datoare, dar vreau să ajung la rezerva unde îl duceau. Am stat pe loc și am așteptat. Iar unul dintre ei, după ce l-au pus în pat, mi-a făcut semn să merg acolo, că mă cheamă asistenta. M-am dus. Băieții vorbiseră cu ea să mă lase să-l văd. Le-am dat lor ceva bănuți și am dat și asistentei. Ea i-a zis soțului: Domnule Sima, a venit soția să vă vadă. Hai, mișcați-vă picioarele. Sandu le-a mișcat. Încă o dată, a zis asistenta. Le-a mișcat din nou. Acum, uite, dânsa merge acasă și vine mâine ca să vorbiți, da? Da, a zis Sandu, acum dorm. Bine, dorm sănătos. Asistenta mi-a zis: ați văzut, doamnă? Și a mișcat picioarele în două rânduri. Înseamnă că operația a reușit. Acum mergeți acasă fără grijă și veniți mâine la ora de vizită. Am plecat acasă, am mâncat, i-am făcut 2 sticle de ceai, am luat și 2 portocale și m-am întors la spital. Înainte de a ajunge la poartă, am scos halatul alb pe care îl luasem de acasă, l-am îmbrăcat și ca furtuna am intrat pe poartă, că nici nu mi-a văzut fața cei ce erau acolo. M-am strecurat până la etajul 3. Am aflat că îl mutaseră de la rezervă în salon, pentru că se simțea bine. Asistenta a mers cu mine și a zis soțului: uite, domnul Sima, săraca, a stat toată ziua aici la spital. S-a dus și a mâncat și ți-a dus ceai și portocale. Acum vrea să știe cum te simți, apoi va pleca și va veni mâine dimineață. În noaptea aceasta, ori de câte ori ai nevoie de ceva, suni, iar eu vin să-ți aduc. Ne-am înțeles? Da, vă mulțumesc, a zis Sandu. M-am apropiat de el, l-am sărutat, s-a uitat la mine zâmbind și mi-a zis: Mario, Nu mă doare nimic? Mă simt bine. Hai, du-te acasă și vino când vrei. Asistenta m-a condus până la poartă și i-a zis portarului: Neanicule, de ori de câte ori vine să-i dai drumul, că vine la mine. Portarul a dat din cap, iar eu i-am băgat în buzunar câțiva bănuți. Sandu a stat în spital o săptămână, apoi l-au externat. L-am luat cu mașina. Era foarte bucuros că poate să meargă. Îi făceam masaj la picior de 3 ori pe zi, câte o oră. Și asta îi făcea foarte bine. Se plimba prin curte, apoi pe stradă, iar noaptea se bucura de o liniște deplină. Dumnezeul nostru să fie lăudat pentru tot binele pe care ni l-a făcut. De atunci a trebuit să fie atent, să nu facă eforturi. Mânca, citea, se plimba și dormea. Aceasta până s-a făcut bine și a reînceput serviciul. După aceea, iar am început să ne gândim la cele 4 probleme pe care le-am descris mai sus. Ne rugam din nou la Dumnezeu ca să ne ajute să facem ceva, să nu stăm degeaba. Ne îngrozeam când ne gândeam că timpul zboară atât de repede, iar noi nu o să mai putem face nimic. Operația Sandu a făcut-o în februarie 1984. Pe la sfârșitul lui octombrie 1984, am găsit într-un ziar un anunț care suna astfel: Vând foarte convenabil o căsuță arsă, strada afluentului, numărul 26, vis-a-vis de fabrica de bere Luther, telefonul cutare. În dimineața aceea, îmi propusesem să fac piața și m-am gândit să merg la piața Matache pentru ca, înainte de a-mi face cumpărăturile, să merg la adresa menționată mai sus ca să văd casa. Zis și făcut. Am găsit un gard din niște jaluzele rupte, legate între ele cu sfori mai groase. Jaluzelele erau aproape putrede. Locul de intrare, unde ar fi trebuit să fie o poartă, era astupat cu 3 scânduri prinse între ele cu 2 șipci. Fațada era de vreo 10 metri. Curtea era foarte sălbatică. Pe partea dreaptă, un cireș bătrân de soi, foarte răsfirat, iar la vreo 4-5 metri distanță, era un vișin foarte bun. Jos, între pomi, o movilă destul de mare de balastru, o altă movilă de cărbun arș și o alta de moloz amestecat cu var, cu nisip, pietre mici și mari, cărmii sparte și vreo 2 butuci de viță. Nu erau de calitate, se dezvoltaseră iurea prin toată curtea. Pe partea stângă, începând de lângă gard, era un butuc mare de viță de soi, dar, fiind neîngrijit, era stors de zile și urma să dispară. Pe o bună porțiune erau 3 camere micuțe din paiantă, niște chichinețe, cu uși și ferestre foarte mici, care acum, în urma unui foc izbucnit de la un scurt circuit, fiind arse, erau aproape răsturnate, iar prin ele tot felul de obiecte: o cadă ciobită, o sobă de tablă lovită, strâmbă, vreo 2 paturi de fier strâmbe ruginite, căldări, lighene, sticle sparte, apoi cărți destule, multe dintre ele foarte bune, pentru că proprietarul fusese inginer, soția profesoară, iar cei 2 fii ai lor tot ingineri. Toate acestea și cele descrise de pe partea dreaptă trebuiau cărate niște containere și duse afară niște gropi. Ce era de valoare și în care se putea locui era o cameră de 5 pe 5 metri, un vestibul, o bucătărie, iar sub cameră la demisol era o altă cameră cu aceeași suprafață ca cea de la parter. În camera de la parter și în bucătărie erau sobe de teracote care se încălzeau cu lemne. N-avea apă înăuntru. WC-ul era în curte. Acestea erau din cărămidă de calitate, deasupra era turnată placă de beton, iar în camera parchet, care din cauza apei pe care au aruncat-o pompierii ca să singă focul, a fost pătat pentru totdeauna. Aveai aici de investit multă muncă și mulți bani ca să poți locui cu plăcere. Potecuța care ducea de la poartă până la fundul curții zicea că era pavată, numai că nu se mai cunoștea din cauza mizeriei ce se strecurase și din dreapta și din stânga. Acoperișul de pe cele trei cămăruți era smuls de vânt și a plecat în așa fel încât, ca să pot merge până în spatele curții să văd despre ce e vorba, a trebuit să mă țin cu mâinile de streșini și de ramurile copacilor. Pe partea stângă și în dreptul camerei bune, care a rămas, era un pierstic de soi. Această căsuță era situată pe un teren de 219 metri pătrați și între trei calcane. Proprietatea din spate avea un etaj, iar ieșirea o avea pe altă stradă, deci era tot cu spatele la aceasta. Și cea din dreapta și cea din stânga aveau câte un etaj și erau așezate tot cu spatele, așa că în curte, dacă ai fi avut un gard înalt, puteai să faci orice, căci nu vedea nimeni ce se întâmplă în curtea ta. Ei, după ce m-am uitat peste tot, am stat, m-am gândit puțin dacă s-ar merita să o luăm și la ce ar putea să ne ajute. Am zis că mai întâi trebuia cărat cu containere tot ce era stricat și murdar și făcută curățenia în toată curtea. Apoi ar fi fost de construit o cameră de baie cu toate obiectele sanitare și de tras apa înăuntru. Camera de misol putea fi folosită pentru presă de sucuri, iar alături, în curte, de făcut o cameră pentru baia de aburi. La sfârșit, sau poate că ar fi mai bine chiar la început, să facem un gard înalt de tablă, a cărui poartă să se deschidă pe role. Cu această imagine, în visurile mele, am plecat la piață. Tot drumul m-am rugat lui Dumnezeu ca El să conducă lucrurile, să nu ne lase să procedăm după capul nostru. Ajungând acasă, am făcut mâncare, iar pe la ora 3 a venit și Sandu, al meu, de la serviciu. După ce am mâncat, el s-a dus să stea puțin la orizontal, ca de obicei, iar eu am spus să se uite și el în ziar, căci eu mă uitasem de dimineață. În timp ce spălam vasele, Sandu a venit râzând la mine și a zis: Mario, știi ceva? Am găsit exact ce ne trebuie. Adică ce, am întrebat eu? O căsuță arsă. Oho, tu nu știi ce e o casă arsă, i-am zis eu. Ba da, am mistuit focul o parte din ea, pe care o dai jos și oprești ce este bun. Și cum noi nu avem bani mulți, dar nu ne trebuie nici spațiu mare, s-ar putea să fie binevenită. Și pe unde este, am întrebat eu? Păi vis-a-vis de fabrica de bere Luther. Oh, acolo ai și zgomot. Tu ziceai că vrei să și studiezi. Nu, eu am mai trecut pe acolo cândva și să știi că fabrica aceea nu face zgomot prea mare. Bine, am zis eu. Și ce propui? Păi, să ne repezim și să o vedem. Știi ce? Du-te tu acum, vezi despre ce este vorba. Diseară discutăm serios. Întoarcem problema pe toate părțile și, dacă ne convine, mâine mergem împreună. Luăm legătura și cu proprietarii, pentru că trebuie să vedem și interiorul și probabil casa e închisă. Ce zici, e bine? Da, a zis Sandu, atunci plec. S-a întors după 2 ore și 40 de minute și s-a întors cu vreo 3-4 strugurași din butucul de viță nobilă de la poartă. Hei, Mario, ăștia sunt din Canaanul nostru cel mic, am zis el. Nu s-a așezat, ci așa cum stătea în picioare, a început să-mi povestească. Eu am spus că nu trebuia chiar așa, cu lux de amănunte. Am lăsat treaba, am mers cu el în casă, l-am obligat să stea la orizontal și am început să discutăm. Și Sandu a început cam așa. Auzi? E situată între trei calcane. Curtea e o harababură, îți pui mâinile în cap. Ai o parte din casă bună, este exact ce ne trebuie nouă. Gardul de la stradă e bun de dus la muzeu. Luni de zile ai decărat mizeria din curte la containere. Auzi, n-are nici apă în casă, deci nici baie, nici veceu. Ce să-ți mai spun? Trebuie să o vezi. Ei, află, Sandule, am întors-o eu. Să știi că am văzut-o înaintea ta. Eu am trecut pe acolo dimineața, am văzut-o și apoi am plecat la piața Matache de unde mi-am făcut cumpărăturile. Acum aș vrea să discutăm ca unii care știm despre ce e vorba, fără nervi, fără exagerări spre bine și nici spre rău. Am uitat să vă spun că noi vânduserăm casa din strada Radu de la Fumați, unde locuiserăm înainte de a ne muta în Țepeș-Vodă, și după ce ne-am achitat datoria față de Dumnezeu și față de săraci, am mai rămas cu 43.000 de lei. Alți bani nu mai aveam, decât pensia mea și salariul lui. Ca să nu mai repet, și el a făcut planul la fel ca mine, decât că a spus că e bine să facem un acoperiș cât de simplu ca să țină mai jos, să nu stea placa expusă la intemperii, iar acest acoperiș să fie învelit la început cu carton asfaltat. În fine, am luat legătura telefonic cu proprietarul. Ne-a răspuns doamna proprietăreasă și am stabilit ca a doua zi după amiază să vină cu fiul ei mai mare la noi acasă ca să discutăm problema. Cu multă nerăbdare așteptam ziua următoare. Pe la ora 10 au apărut. Foarte bucuroși ne-au spus că oricum rentează la prețul pe care îl pretind. Au mai spus că au dat 3 anunțuri, că au venit foarte puțini oameni, dar printre aceștia n-a fost nici unul care să aibă un ochi deschis spre viitor. Vedeau doar o casă arsă și atâta tot. N-aveau nici bani să vestească în ea, n-aveau nici timp și nici nu puteau să se ocupe de reparații, așa că erau nevoiți să scape de ea, mai ales că derbedeii mai intrau pe acolo și făceau rele. Când eu am întrebat care este prețul, mama a zis, 30.000 de lei, doar așa, ca să zicem că am luat și ceva și scăpăm și de o grijă. Eu și Sandu nu ne-am tocmit, pentru că nu era cazul. Ar fi fost o rușine să căutăm să le mai rupem și din aceștia. De aceea, ne-au explicat că la facerea actelor trebuie să meargă și ea și soțul ca un nume diferite fiind divorțați. Iar banii îi dăm jumătate la unul, jumătate la celălalt. Eu i-am rugat să ne lase 2 zile să ne gândim și apoi vom suna. Le-am spus că avem banii, dar mai avem un motiv. Și au fost de acord. A doua zi ne-am dus din nou amândoi la fața locului ca să ne facem mai bine socotelile. Am căzut de acord în toate privințele, însă munca fizică pe care trebuia să o presteze Sandu, după ce fusese operat de hernie, categoric îl depășea. Eu nu eram o forță ca să pot face prea mult, iar el, după un an și o lună de la operație, așa cum stabiliserăm să începem lucrările în aprilie 1985, era foarte nepotrivit. El căuta să mă liniștească, spunându-mi că va plăti pentru muncile grele, dar eu îl cunoșteam. Știam ce fire are, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, nici nu aveam banii ca să putem plăti pe oameni. De aceea m-am supărat și căutam să-l conving că face o mare greșeală înhămându-se la cel puțin 30 de containere de încărcat. Trebuia să încarce o roabă, să o urce cu ea pe o scândură sprijinită la un capăt de pământ, iar celălalt capăt pe marginea containerului. De acolo s-o răstoare în containere. El m-a întrebat dacă îmi place casa, poziția. Și am spus că da. I-am adus aminte cât de îngrijorat era de sănătatea lui înainte de a se opera. Și am întrebat cum poate fi acum atât de indiferent. Am discutat că n-are rost să lăsăm să mai treacă o zi, ci să dăm telefon, pentru ca a doua zi să ne întâlnim și să hotărâm lucrurile. Au venit din nou la noi. Cu ocazia aceasta le-am spus motivul care ne mai ținea pe loc. Atât mama, cât și băiatul au insistat să o luăm, spunându-ne că ne-o lasă la 25.000 de lei. Dar am căutat să le demonstrăm că nu aveam pretenția aceasta și că nici nu primim așa ceva. Văzând apoi că Sandu nu cedează la dorința lui, am cedat și am hotărât să mergem înainte. Ei urmau să-și adune actele, iar noi să căutăm pe cineva pe-al cărui nume să facem actele. Pe numele nostru nu se putea, fiindcă mai aveam o casă în Țepeș-Vodă și după legea timpului n-aveai voie să ai două proprietăți. Ne-am dus pe la toți cei pe care credeam noi serioși, dar n-am găsit pe nimeni disponibil. Unul spunea că în curând urmează să aibă o moștenire, altul că urmează să-și cumpere, altul că urmărește să plece din țară, altul că n-are buletin de București. Atunci Sandu mi-a zis că, neavând altă soluție, va trebui să o punem pe numele mamei lui, deși discutaserăm de la început și ajunseserăm la concluzia că nu e bine și că după ce o terminăm, o luăm și facem actele. Ei bine, după cum vom vedea mai departe, lucrurile n-au fost chiar așa de simple. Sandu a luat-o pe soacra mea și împreună cu proprietarii au mers la notariat și au făcut actele. N-au vrut nici de cum să primească cei 5.000 de lei, casa rămânând la prețul de 25.000, cum ei înșiși au oferit-o. Acum eram asigurați de muncă la primăvară. Am mai făcut economii și am mai pus deoparte câțiva bănuți. Așa se face că, începând din luna aprilie 1985, Sandu și-a petrecut acolo tot timpul liber, iar eu pe lângă el. Demolam, adunam și căram la containere. Începea să se mai lumineze curtea. Vecinii pândeau când intram și când ieșau și dădeau buzna să vadă ce facem. Nouă nu ne convenea că ei să știe ce aveam de gând să facem acolo și de aceea nu ne arătam bucuroși de oaspeți. Tot le ziceam să aibă puțină răbdare până va fi gata și atunci o vor vedea, adică de la depărtare, de la poartă și numai pe din afară. După ce am liberat curtea de mizerie, am săpat, am pus câțiva trandafiri, crizanteme, lalele și gălbenele. Iarba creștea de la sine. Sandu a făcut o scară fixă din tablă, solidă, pe care ne urcam în pod. A desfăcut cele două sobe de teracută din dormitor și bucătărie și le-a refăcut. A tras apă în casă, a făcut o baie cu cadă, lavoare și veceu. Apoi, afară, în fața casei, a făcut o verandă, toată cu geamuri. În curte a mai făcut o magazie de lemne și un veceu cu apă. Aveam și cișmea pentru udat grădina. La urmă a făcut un gard înalt din tablă groasă și o poartă pe role. Din niște țevi și bucăți de tablă pe care le mai aveam, a început să facă un garaj. A curățat pomii, iar eu am săpat printre ei. Casa era la roșu. A tencuit-o pe din afară. Interiorul l-am zugrăvit și după ce au fost gata toate acestea, am mers la soacră mea și am spus că am terminat-o și că vrem să ne mutăm în ea. Trebuia, deci, să mergem la notariat să facem actele. Ea locuia cu chirie într-o garsonieră dată de stat. Între timp, în cei 3 ani care au trecut de când am făcut actele, mama soacră și-a mai pierdut din puterea minții, așa încât nu-și mai aducea aminte că a făcut niște acte și de ce. Cât a căutat Sandu să explice, a fost cu neputință să înțeleagă. Ba mai mult, niște vecini ai ei i-au băgat în cap că vrem să o ducem la azil. Și acum zicea mereu, eu am casa asta cu chirie, sunt mulțumit aici și voi unde vreți să mă duceți? Eu nu merg nicăieri de aici, nu semnez niciun act. Dacă voi v-ați cumpărat casă, mergeți și stați în ea. De ce trebuie să semnez eu? Eu n-am cumpărat niciodată casă. N-am avut bani așa de mulți. Voi vreți să mă duceți la azil? Ei, ca să vă mutați în locul meu, știu eu. Sărmana femeie. Vreo 3 săptămâni am mers Sandu aproape zilnic pe la ea ca să rezolve problema. Și nu s-a putut. Ultima dată când a fost la ea, Sandu a venit acasă foarte abătut și mi-a zis, măi, Mario, n-am reușit să fac nimic. Dacă vrei, mai încearcă tu.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Astăzi vreau să vă măsor curajul. Adică, pe o scară de la 1 la 10, cât de curajoși sunteți. 1 e pentru fricoși, 10 e pentru cei extrem de curajoși. Așadar, unde vă situați? Să recunoaștem, stând pe canapea în living, toți ne putem da mari curajoși. Dar dacă ați da nas în nas cu ursul, cât de curajoși ați fi? Sau dacă ar trebui să le mărturisiți părinților voștri o trăznaie pe care ați făcut-o? Sau dacă ar trebui să faceți o prezentare în fața unei săli arhipline, cât de curajoși ați fi? Noi ne putem imagina diverse reacții de curaj. Dar adevăratul curaj se dovedește zi de zi în situațiile prin care trecem. Curajul e, de exemplu, atunci când toți copiază și tu nu. Curaj înseamnă să te îmbraci decent când toate colegele tale poartă haine strâmte. Curaj e atunci când spui adevărul, cu toate că știi că vei fi pedepsit. Acestea fiind zise, dragii mei, cum stați la capitolul curaj? Hai să învățăm astăzi la Curioșii cum să devenim curajoși. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit!
2: Hai să vorbim despre ce oare?
3: E minunat să urci pe munte, să depui efort, să mergi pe poteci care parcă nu se mai termină, să te cocoți pe stânci și mai ales să ajungi în vârf și să te bucuri de reușită, dar și de peisajul superb de la picioarele tale. Dacă n-ați urcat niciodată pe un vârf de munte, vă spun eu că ați ratat un mare spectacol. Fotografiile sau filmările nu se compară cu ceea ce poate înregistra ochiul uman. Așa că încep prin a vă provoca să urcați munții. Noi românii suntem binecuvântați cu munți din belșug. Așa că doar puneți degetul pe hartă, căutați un traseu, rucsacul în spate, antrenament, bineînțeles, voie bună și spor la urcat. Și dacă tot am pomenit de munte, ei bine, muntele e întotdeauna o aventură. Dar oare ce aventură ar fi aceea de a te întâlni cu un urs? Mă gândesc de multe ori cum aș reacționa dacă aș vedea un urs sau dacă ar veni unul spre mine. La cât de fricoasă sunt, cred că m-aș bloca. Voi cum ați reacționa? E ușor să faci pe curajosul de pe canapea, dar oare în realitate? Suntem curajoși sau fricoși? Eu măcar am recunoscut că sunt fricoasă, dar voi? Poate vă analizați voi dacă sunteți fricoși sau curajoși. Până una alta, hai să vă povestesc despre doi băieți care au plecat în pădure să culeagă mure, vorba cântecului. De la mure până la întâlnirea cu ursul au fost doar câțiva pași. Vreți să aflați ce au făcut băieții? Rămâneți la Curioșii pentru a afla povestea. Da, mami, mă duc după mure, se arătă binevoitor Ron, un băiat de 14 ani, luând coșulețul din mâna mamei sale. Gemul de mure e minunat cu biscuiți. Dar, mamă, te rog, fă-n așa fel încât Patrick să rămână acasă. Data trecută, iubitul meu frățior s-a pierdut și mi-a luat mult mai mult timp să-l caut pe el decât să caut mure. Hei, am auzit totul, își făcu apariția în bucătărie Patrick, și nu sunt de acord cu iubitul meu frățior s-a pierdut. M-am așezat, pur și simplu, să mă odihnesc puțin. Iar de atunci, Să afle domnul știe tot, adică tu, că am intrat și eu în rândul exploratorilor, cu care am făcut deja două drumeții lungi. Oi fi având eu 11 ani, dar asta nu înseamnă că nu sunt la fel de bun ca Ron l-a adunat mure. Mama zâmbi. Când oare veți fi și voi mai puțin puși pe gâlgeavă și mai de treabă? Uite aici un coșuleț. Mai multe mure înseamnă mai mult gem. În plus, am să te rog, Patrick, să faci ceva special pentru mine. Ce anume? Știu că la Clubul Exploratorilor ați studiat despre plante. În drum s-ar putea să găsiți coriandru. Mătușa ta, Mildred, vine săptămâna viitoare pe la noi și mi-a scris că n-a mai băut ceai de coriandru de ani de zile. Ce zici? Hai să găsești niște coriandru pentru mine? Bineînțeles, mamă, cunosc coriandrul, se mândri Patrick. Într-una din explorările noastre am învățat să deosebim plantele. Coriandru, rapiță sălbatică, brusture, laba ursului. Laba ursului? Se lumină la față Ron. Știați că în pădurea noastră există și laba ursului în original? Poate vreun purtător al acestei labe va da nas în nas cu Patrick și îl va convinge să dea fuga acasă și să mă lase să adun în liniște mure. Să nu spui asta nici în glumă, îl dojeni mama pe Ron. Hai, luați-vă coșurile, nu mai pierdeți vremea, vreau să termin gemul după amiază. Era o dimineață însorită de iulie. Ron iuții pasul. Aveau de trecut prin desișuri și prin poiene, iar fratele cel mare era surprins de ușurința cu care cel mic, Patrick, de 11 ani, ținea pasul. Stai puțin, ceru Patrick oprindu-se pe marginea unei văi. Cred că am dat de coriandru. Da, da, chiar e coriandru. Hai să adunăm puțin pentru mama. Merseră apoi aproape 5 kilometri, până să ajungă la ferma părăsită unde creșteau murele. Singurele semne că pe acolo locuise cândva cineva erau o șură veche aproape de răpânată și câțiva meri și peri plantați în spatele ei. Patrick privi împrejur. Sper că astăzi niciunul dintre urșii de care pomeneai nu are program de adunat mure pe aici. Tu știi că urșilor le plac murele. Da, de unde știi tu atâtea despre urși? Ca exploratori învățăm multe, anunță plin de importanță Patrick. Trecând de la o tufă la alta, băieții erau încântați de bogăția și dulceața delicioaselor fructe de pădure și în scurtă vreme coșurile lor erau pline. Ce-ar fi să trecem de gardul ăsta vechi și să vedem cât de departe cresc murele, propuse Ron. Erau mure cât vedeau cu ochii, dar multe încă nu se copseseră. Aceste mure se vor coace curând dacă vremea se menține caldă. Două săptămâni de aici înainte vor mai fi încă destule mure. Hai să luăm coșulețele și să pornim spre casă, spuse Ron. Deodată, Patrick îl prinse pe Ron de braț oprindu-l. Se mișcă ceva acolo în față. Ia uite! Îi arătă el spre o tufă mai mare, ale cărei ramuri se mișcau într-o parte și în alta. Imediat, din tufă răsări o uriașă blană maronie și doi ochi mici care se uitau urât la ei. Un urs adevărat, îngăimă Ron. În apropiere, o altă tufă prinse a se mișca și din ea apăru un pui de urs care îi privea curios. Mama lui mârâi și-și arătă colții, apoi, cu un salt uriaș, porni spre cei doi băieți. Îngroziți, Ron și Patrick o rupseră la fugă căutând disperați un loc mai sigur. După câțiva pași însă, Ron se împiedică într-o creangă uscată căzând. Trebuie să fac ceva, se gândi Patrick văzând cum se apropie fiara. Dar ce să facă? Distrage-i atenția ursului care te urmărește. Fă ceva care să-l oprească pe moment. Își aminti el că învățase într-o tabără de instruire a exploratorilor. Așa că Patrick își scoase repede șapca de soare pe care o avea pe cap și o aruncă în drumul ursoaicei. Aceasta se opri, adulmecă prada, apoi își trânti furioasă laba din față pe ea. Când renunță la șapcă pentru a-i urmări în continuare pe băieți, aceștia se aflau deja la 8 metri înălțime, cocoțați într-un păr uriaș. Ron tremura de frică. Urșii bruni urcă și în copaci. Tu știi mai multe despre ei, Patrick. Ce ne facem? Sunt pregătit deja, îi răspunse fratele cel mai mic, arătându-i un băț lung și ascuțit rupt din copac. Urșii au botul foarte sensibil. Fă-ți și tu un băț și fii pregătit dacă animalul se urcă după noi. Ceea ce animalul și făcu. Când capul îmblănit al ursoaiciu era aproape de el, Ron îi împunse botul. Fiara urlă, dar nu dădu înapoi. Atunci Ron își adună toate puterile și mai înțepă de două ori locul sensibil al animalului. Rănită, fiara se lăsă să alunece de pe trunchiul copacului. Jos, ursoaica zăbovi nițel, ezitând ca și cum ar fi cumpănit ce să facă. De undeva din tufiș puiul ei scânci și imediat mama se îndreptă spre pui, pornind amândoi spre adâncul pădurii. Ron și Patrick rămaseră în copac până ce urșii nu s-au mai văzut și nu s-au mai auzit. Apoi coborâră și alergară spre coșulețele lor cu mure, cu care nu se mai opriră decât odată ajunși la locul unde Patrick adunase la venire coriandru.
4: Mi-am uitat șapca în drum, își aminti Patrick. Poate o găsești tu când te mai duci să aduni murele care urmează să se coacă în curând.
3: O, nu! Eu singur nu mai umblu prin zona aceea, zise Ron. Vei merge și tu cu mine.
4: De ce? Întrebă inocent Patrick.
3: Ron îi dădu un ghiont amical în spate.
4: Pentru că știi foarte bine ce e de făcut când e vorba de o întâlnire cu ursul.
3: Mi-a plăcut de Patrick. Aș vrea să fiu și eu așa de curajoasă ca el. Dar până una alta sper să nu dau vreodată nas în nas cu ursul, că nu mă prea pricep la cățăratul în copaci. Sau poate ar fi mai bine să învăț și treaba asta? Mă mai gândesc, în timp ce ascult piesa următoare, Pe cărări de munte, cu Daria Ilie.

0: hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Eram mică, eram fascinată de trenuri. Le număram vagoanele, le admiram șuieratul și îmi plăceau îndeoseb trenurile care cărau mașini. Mașini noi, a căror vopsea proaspătă strălucea în soare. Voi probabil aveți alte pasiuni. Poate nici nu înțelegeți ce o fi așa de interesant să numeri vagoanele unui tren, mai ales ale unui tren de marfă. Ei bine, pentru generația mea, care a crescut fără telefoane, trenurile erau o invenție interesantă. Și copiii de pe vremea mea abia așteptau să poată călători cu trenul. Iar alții își doreau să călătorească chiar și cu marfarul. Ciudat, dar unii chiar au făcut asta. O fi curaj sau încumetare? Hai să auzim povestea ca să înțelegem care-i limita dintre curaj și încumetare. Hai, Jeff, spuse Al și șută o piatră din drum spre o poartă imaginară. Am mai călătorit cu marfarul și nu am pățit nimic, ai nu fi copil. Jeff se uită la prietenul său, eu nu cred că e bine. Părinților mei nu le-ar plăcea și am auzit că lucrătorii de la calea ferată se poartă aspru când prind copiii în marfar. Știu, mama mi-a spus că... În plus, cu marfarul mai călătoresc o mulțime de oameni fără căpătâi, iar unii din ei pot fi periculoși. Dar știi ceva? Părinții nu trebuie să știe. Hai, gândește-te cât avem de mers până acasă. Da, o groază, oftă Jeff, și am și o bătătură la piciorul stâng. Vezi? Spuse Al, simțind că e momentul să insiste. Nu văd de ce ești așa îngrijorat. Pe mine nu m-au prins niciodată. Uite, am nevoie de ajutorul tău la urcare. Să știi că mă supăr dacă o să mergem pe jos până acasă. Ce fezită. N-ar fi vrut să-și supere prietenul. În plus, pătătura îi făcea neplăceri. Bine, zise el. Ura, striga Al satisfăcut. Hai repede să prindem trenul de 3:30. Băieții iuțiră pasul. Era o după-amiază de octombrie și deja se putea ghici că seara va fi răcoroasă. Jeff încercă să păstreze ritmul alert, dar bătătura îi crea dificultăți. Ajunseră în triaj. Garnitura era pregătită de plecare. Băieții văzuseră cum de multe ori trenurile acestea făceau o mică haltă în cartierul lor, apoi prindeau viteză spre Seattle. Într-o clipită suntem acasă, își asigură el prietenul. Nu-i așa că merită în loc să mergem 4 km pe jos? Băieții stătură ascunși până ce, terminându-și treaba, oamenii de la calea ferată se îndepărtară de garnitură. Luându-și inima în dinți, cei doi porniră să caute un loc într-un vagon cu cabina deschisă. Hai, să ne mișcăm repede, să nu ne prindă! Platforma vagonului le ajungea băieților cam în dreptul pieptului. Jeff își împreună mâinile drept scară, pe care El puse piciorul, apoi îl ajută din răsputeri pe acesta să urce pe platforma pe care era așezată cabina. De acolo El îi întinse mâna trăgându-l spre el. Ar fi bine să stăm ascunși până pornește, zise El ghemuindu-se pe podeaua metalică. Trenul se puse în mișcare. Imediat prinse oarecare viteză, orientându-se spre nord, cu hotărârea ce caracterizează transportul feroviar. Te neliniștește ceva? Întrebă Jeff. Un lucru nu e în regulă, zise El. Trenul a prins o viteză mai mare ca de obicei. Nu mi-aminte să se fi balansat așa de puternic data trecută. Teama strânse cu gheara ei rece pieptului Jeff. Trenul alerga din ce în ce mai repede și curentul își făcea de cap prin cabina celor doi călători clandestini și îngrijorați, care începură să tremure copios de frig și de frică. Cred că am dat de bucluc, se strădui El să acopere zgomotul vântului și al fierului dezlănțuit. Ar fi fost timpul ca motorul ăsta să pună frânele și să se oprească. Cred că deja suntem în dreptul cartierului nostru. Serios? Mie mi se pare că nu mai oprește. Iar mama mea mă așteaptă, da, și pe mine. Băieții se rostogoliră pe podea până aflară un colțișor ce li se părea mai liniștit și se ghemuiră unul într-altul pentru a se încălzi. În scurtă vreme se făcu întuneric și teama băieților spori. Unde crezi că o să ajungem? Întrebă Jeff. La Seattle, bănuiesc. Mai facem vreo 4 sau 5 ore de aici. Jeff se înfioră. Și tot așa de rece a fost și când ai mers cu marfarul ultima oară? Oh, nu, atunci era vară și era ziua. Ce bine ne-ar fi prins acum câte o haină. Chiar și 2, zise el. Una pe care s-o punem pe noi și alta pe care s-o punem sub noi. Da, se făcuse seara. Băieții încercau să se împace până cazul a bătut pe neașteptate asupra lor. Deodată, trenul încetini, luminând cu o speranță sufletul lui Jeff. Băieții se priviră cu ochii mari unul pe celălalt, apoi urmăriră cum, descurcându-se prin țesătura de linii ce prevesteau o gară, trenul s-a oprit, scrâșnind din toate încheieturile. Hai, omule, e timpul să ieșim de aici înainte să dea cineva peste noi. El sări primul, urmat de Jeff, pentru care șocul aterizării însemna încă o suferință printre multele adăugate în ultima oră. Porniră în fugă printre linii când o voce aspră îi somă. Stați pe loc, amândoi, niciun pas mai departe. Cei doi prieteni înghețară. Stăpânul vocii aspre, o namilă de bărbați, se apropie de ei luminându-i cu o lanternă puternică. Ce-i cu voi? Copleșit de spaimă, Jeff nu era în stare să scoată niciun cuvânt. El părea că trece prin aceeași criză. Nu-i așa că ați călătorit cu marfarul? Jeff și el încuvințară cu inima cât un purice. Mergeți cu mine! Trebuie să vă predau poliției feroviare. Ei vor avea grijă de voi. Cei doi vinovați se uitară unul la celălalt. Poliția feroviară? Îngăimă Jeff. În scurtă vreme, băieții se aflau în grija unui polițist de la căile ferate. Intrați în biroul acesta, va trebui să le telefonăm părinților voștri să vină să vă ia de aici. Așteptându-o pe mama lui El să vină cu mașina să ia, polițistul îi întreținu pe băieți cu un ceai fierbinte și istorisiri despre răufăcătorii care circulă cu marfaruri și atacă pe tinerii amatori de aventuri feroviare. Sau despre oamenii care au alunecat, vrând să se urce sau să coboare din tren și s-au ales cu unul sau ambele picioare tăiate. Acum băieții se încălziseră, uitând de frigul îndurat în cabina marfarului. Jeff îi mulțumi încă domnului pentru că îi ferise de rău în periculoasa și inconfortabilă călătorie, fiind sigur că acest gen de aventură nu îl va mai tenta niciodată în viața lui. Ei, ce părere aveți despre băieții din istoria noastră? Erau ei curajoși? La prima vedere îi zice că da, că erau niște băieți curajoși. Dar știți voi, curaj nu înseamnă să-ți dai drumul de pe stâncă. Nici de cum. Să ai curaj înseamnă să analizezi lucrurile și să vezi cum e mai înțelept să acționezi. Ceea ce au făcut acești doi băieți se poate numi încumetare, dar nu curaj. Voi cum stați la capitolul încumetare? Acționați și voi în pripă, fără să stați prea mult pe gânduri, doar de dragul aventurii? Nu uitați că asta nu se numește curaj. Așa că exersați-vă curajul gândindu-vă de 2 ori înainte de a face o faptă de vitejie. Mergem înainte. Este o piesă despre adevăratul curaj. Interpretează Flori și Stele.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: De regulă, împărțim oamenii în curajoși și fricoși. Dar s-ar putea să ne înșelăm, pentru că în viață trecem prin situații în care ne e frică și nu reușim să ne învingem frica. Și alte situații în care ne e frică, dar reușim să depășim frica. De multe ori, o acțiune curajoasă pornește tocmai de la o atitudine fricoasă. Dar hai să nu filozofăm și să căutăm să înțelegem ce-i de făcut cu frica. Soarele era aproape de apus în ziua de vineri, 4 mai 1973. Terry Jesco, în vârstă de 8 ani, stătea în cabina tractorului cu tatăl lui, privind la el cum conducea. În urma tractorului era tras un plantator și un plivitor. Plivitorul era un dispozitiv în formă de cuțit, atașat în fața plantatorului, și era folosit să taie buruienile și iarba. Domnul Jesco a încetinit mersul tractorului și i-a spus lui Terry să conducă în timp ce el controla cutiile cu semințe. Când s-a cățărat înapoi în cabină, i-a alunecat piciorul, a căzut sub roată și a fost târât în lamele dispozitivului de plivit. Terry l-a văzut pe tatălui începând să urce, iar apoi dispărând. Speriat, a încercat să gândească ce să facă. Trebuia să oprească tractorul. El nu făcuse acest lucru niciodată până acum, dar el văzuse cum făcea tatăl său. Trebuia să încerce. A pus piciorușul lui pe frână și celălalt pe ambreiaj și tractorul s-a oprit. Terry a sărit afară și l-a văzut pe tatăl lui prins sub plivitor. Grăbindu-se din nou în cabină, a oprit motorul, a ridicat levierul și a scos accesoriile din pământ. S-a grăbit înapoi la tatălui, care era fără cunoștință, dar nu l-a putut clinti din loc. Trebuia să găsească ajutor. A alergat la camion și a pornit motorul. Cum necum a ajuns acasă. Dar mama era plecată. Ce să facă? Va telefona să-i spună unchiului Pit. Repede a format numărul. Tatăl meu are nevoie de ajutor, a spus băiatul în receptor. Și în curând, o ambulanță îl transporta pe tatălui Terry spre spital. În acea seară, medicul i-a îngăduit lui Terry să-l vadă pe tatăl său timp de un minut. Ai făcut, fiule, exact ceea ce trebuia făcut, a șoptit tatăl recunoscător. Tu mi-ai salvat viața. Dar am fost înspăimântat, tată, a spus Terry printre lacrimi. Desigur că a fost înspăimântat, dar iubirea pentru tatălui a învins acea frică și l-a făcut pe Terry în stare să-și salveze tatăl. Prietenii tăi, care nu îl cunosc pe Iisus, se află într-o situație asemănătoare cu aceea a tatălui lui Terry. Ei sunt prinși sub povara păcatului. Mi-e așa de teamă, spui tu poate, ce va fi dacă ei mă vor lua în râs? Este numai natural să-ți fie frică. Dar adevărata iubire pentru Hristos și prietenii tăi va alunga temerile tale și îți va da curaj să dai mărturie pentru Iisus. Nu uitați că tuturor ne este frică, chiar și celor mai curajoși dintre curajoși. Dar ca să te transformi dintr-un fricos în curajos, trebuie să găsești un punct de sprijin. Iar pentru noi, urmașii lui Hristos, punctul de sprijin pe care se bazează curajul nostru este Domnul Iisus. Noi suntem din fire foarte temători, dar știm că avem un Dumnezeu așa de puternic și că nu suntem singuri în fața ursului sau în fața profesorului sau în fața unui obstacol, și atunci prindem curaj. Ce ziceți? Vreți să rezolvați problema fricii? La Domnul Iisus e soluția. Să nu te temi, ne provoacă prin cânt corurile Cantasimo și Celest Harmony. Să-i ascultăm!

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Ați auzit de varza kale? Este o varză specială, diferită de varza pe care o cunoaștem noi. De fapt, dacă dați o căutare pe internet, o să descoperiți că există multe varietăți de varză kale. Pe de o parte, există o varză kale ornamentală, foarte creață și simpatică. Dar există și varză kale comestibilă. Nu știu de ce, dar îi se mai spune și varza țăranului. Eu vă recomand pe cea comestibilă, bineînțeles, pentru că este plină de vitamine și minerale. De fapt, varza aceasta este considerată un super aliment. Eu o cultiv în grădină și obișnuiesc să o prepar sub formă de smoothie-uri pentru băieții mei. M-am gândit să vă spun și vouă de ea, deoarece e un aliment foarte sănătos. Și cum toți avem nevoie de sănătate, hai să introducem și varza kale în alimentația noastră. Sunteți de acord cu mine? Dacă da, atunci am să vă spun cum să folosiți această varză pe care o găsiți de cumpărat chiar și în supermarketurile de la noi. Dar dacă aveți o grădină, comandați semințe de pe internet și aveți varză kale în grădina voastră. Smoothie de kale și banane azi la Curioși. Ca să facem acest smoothie de kale avem nevoie de 2 banane, o mână bună de frunze de kale, cam 400 de ml de lapte vegetal și miere după gust. Punem întâi bananele, frunzele de kale și mierea la blendat. Ne asigurăm că frunzele au devenit o pastă și apoi adăugăm și laptele. Gustăm și îndulcim după plăcere. Iar apoi, așa cum ne-am obișnuit la Curioșii, oferim o porție de vitamine și minerale din acest smoothie delicios și celor dragi. Sper să probați acest smoothie super sănătos și de ce nu să cultivați kale la voi în grădină sau chiar pe balcon, că azi totul e posibil. Poftă de sănătate vă doresc!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Știți imaginea aceea cu planeta Pământ în mâinile Creatorului? E o imagine atât de liniștitoare. Noi am fost creați cu o nevoie de siguranță. Avem nevoie să știm că nu suntem singuri și că există cineva la care putem apela oricând avem nevoie. Ia gândiți-vă, unde vă simțiți voi cel mai în siguranță? În brațele mamei, bineînțeles. Dar când mama nu e pe aproape? Sau când sunteți într-o tabără departe de părinți, când aveți nevoie de înțelegere, la cine mergeți? E bine să știți că oriunde ați fi, nu sunteți singuri. Orice ni s-ar întâmpla, atâta timp cât ne prindem de Dumnezeu, suntem în siguranță. Iar atunci când ne simțim în siguranță, prindem curaj. Teama dispare. Ce bine de noi că avem un Dumnezeu care ne vede și ne aude tot timpul. Dar știți de unde știu asta? Din Biblie, bineînțeles. În Ioel 2, cu 21 stă scris: Nu te teme, pământule, ci bucură-te și înveselește-te, căci Domnul face lucruri mari. Nu e așa că e grozav să ai un Dumnezeu care îți știe temerile, dar care îți spune: Nu te teme, bucură-te, eu am grijă de tine și fac orice pentru tine. El ține tot pământul și ne cunoaște pe fiecare din noi personal, iar asta ne dă curaj. Hai să memorăm versetul acesta ca să prindem curaj atunci când ne încearcă teama sau când uităm că nu suntem singuri.

În sorii zilei de 3 august 1923, Calvin Coolidge a fost trezit și i s-a spus că președintele Warren Harding a murit. Coolidge s-a îmbrăcat, a îngenunchiat și s-a rugat înainte de a coborî scările pentru a depune jurământul, devenind astfel cel de-al 13-lea președinte al Statelor Unite. Președintele Coolidge a urcat apoi din nou scările, s-a dezbrăcat și a mers înapoi la culcare. Minunea minunilor! În ciuda răspunderii neașteptate care căzuse asupra lui, el a adormit. Oamenii s-au mirat cum de-a putut el să se odihnească când, pe neașteptate, toate problemele lumii fuseseră aruncate în brațele lui. De fapt, experiența lui a fost asemenea acelei femei bătrâne din timpul bombardării Londrei în cel de-al doilea război mondial. În fiecare noapte, bombardierele veneau să-și arunce bombele lor ucigătoare. Sirenele alarmei aeriene, huruitul motoarelor care se apropiau, exploziile asurțitoare și strigătele celor răniți au făcut ca cei mai mulți oameni să fie treji și într-o continuă stare nervoasă. Oamenii au observat totuși că această bunică părea a fi relaxată peste zi și că dormea bine noaptea. "Cum te ești atât de calmă?" a întrebat un vecin. "Tu nu știi ce se întâmplă? Nu ți este frică?" "Ba da," a răspuns ea. "În fiecare seară îmi spun rugăciunea și mă îngrijoresc de ceea ce Hitler are de gând să facă noaptea. Dar apoi mi-aduc aminte cum parohul spunea că Dumnezeu întotdeauna veghează. Așa că eu merg la culcare. La urma urmei, nu folosește la nimic niciunuia dintre noi să stăm treji." Încrederea în Dumnezeu, dragii mei, este mai bună decât un calmant. Rugăciunea este mai bună decât o pilulă. Dacă în viitor veți avea probleme cu dormitul, sculați-vă din pat, îngenunchiați și rugați-vă. Spuneți-i lui despre tot ceea ce vă necăjește. Spuneți-i lui Dumnezeu că sunteți hotărât să lăsați totul în mâinile lui pentru timpul nopții. Când vă cuprinde teama de întuneric, de profesori, de colegi răutăcioși care vă tachinează, amintiți-vă că nu sunteți singuri. Luați-vă puterea de la Dumnezeu și încet, încet, în locul fricii, se va instala curajul. Curaj care ne vine de sus, de la Dumnezeul nostru mare.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Ce credeți? Îți trebuie curaj ca să-L mărturisești pe Iisus? Sau e o treabă simplă? Adevărul e că noi ne cam temem să spunem celorlalți despre Iisus. Știți din ce cauză? Păi ce o să zică oamenii sau colegii mei despre mine dacă eu mă apuc să vorbesc despre Dumnezeu? Ei bine, cred că știți că de-a lungul istoriei au fost destui creștini care și-au pierdut viața tocmai pentru că au spus tare și clar că ei îl iubesc pe Dumnezeu, că ei cred în Iisus sau că ei cred ce spune Biblia. Voi ați avea curajul acesta? Să vă dați viața dacă e nevoie pentru credința voastră? Eu zic că acesta e un adevărat curaj și aș vrea să rămâneți în minte cu istoria unui om cu adevărat curajos. Se numea Ieronim, iar curajul lui e impresionant. Hai să vă povestesc o frântură din viața lui. Cu 600 de ani în urmă, Biblia era scrisă în limba latină și ferecată de zidurile mănăstirii. Oamenilor de rând le era interzis să citească scripturile, iar studiul și propovăduirea sfintelor învățători atrăgea adesea după sine întemnițarea și moartea. În Boemia, Hus și Ieronim au propovăduit cu curaj Biblia. Ei n-au vrut să accepte ceea ce spunea papa despre lucrurile religioase, afară de cazul că ele erau de acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Hus a fost condamnat la moarte prin ardere pe rug, iar Ieronim, băgat la închisoare. Odată când Ieronim era slab și bolnav, el și-a pierdut curajul și a spus că biserica are dreptate condamnându-l pe Hus. După aceea, singur în celula lui, a fost nefericit pentru ceea ce a făcut. El știa că l-a renegat pe Domnul său și s-a hotărât că, dacă îi se mai dă o altă șansă, va sta pentru adevăr. După un an de închisoare, Ieronim a fost adus din nou la judecată. Când l-am condamnat pe Hus, am greșit, a spus el. Retrage ce ai spus, l-a îndemnat prietenii lui, altfel cu siguranță vei fi condamnat la moarte. Dovediți-mi din Biblie că am greșit, a spus Ieronim. Ereticule, a strigat mulțimea, la flăcări cu tine, la flăcări! Și pe 30 mai 1416, Ieronim a fost dus la Constanța, chiar pe locul unde fusese ucis Hus. A fost legat de un stâlp, în jurul căruia erau aranjate lemne și surcele. Când călăul a mers pe la spatele lui să aprindă focul, Ieronim a spus: vino cu îndrăzneală în față, pune focul în fața mea, dacă mi-ar fi fost frică, nu aș fi fost aici. Și când focul a atins picioarele lui, Ieronim cânta un imn. Ultimele lui cuvinte înainte ca fumul să-l asfixieze au fost o rugăciune: Doamne, Părinte Atotputernic, ai milă de mine și iartă păcatele mele, pentru că Tu știi că eu totdeauna am iubit adevărul Tău. Mulțimea a rămas uimită văzând curajul martirului. Ce era în Biblie? Ce a inspirat pe oameni să moară pentru apărarea ei? Mulți dintre cei ce au privit în acea zi arderea lui Ieronim au plecat acasă să cerceteze scripturile. Unii s-au convertit mai târziu la adevărul pentru care el și-a dat viața. Așa că, dragul meu, fie că ești chemat să mori pentru credința ta sau să trăiești pentru ea, fii credincios și vei primi cununa vieții.

Dragii mei curajoși, ați prins lecțiile despre curaj? Cred că ați înțeles cu toții că mici și mari avem fricile noastre, suntem temători și că adevăratul curaj înseamnă din partea noastră să ne prindem de Dumnezeu. El e cea mai bună sursă de putere și El poate schimba frica noastră în curaj. Când vă simțiți singuri și nesiguri, amintiți-vă că Dumnezeu v-a promis că e de partea voastră. Și dacă l-aveți pe Dumnezeu de partea voastră, ce vă poate face un om sau un urs sau un coleg? Eu sper că nu o să vă bazați pe mușchii voștri în ceea ce privește curajul. În schimb, o să vă bazați pe Creatorul vostru. El e sursa voastră de putere. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți curioși și curajoși. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Uite, mami, norul ăla arată ca o căpșună gigantică. De unde vin, de fapt, norii?
2: Ideea e că apa...
1: Lasă, mersi! Am eu 3 idei despre cum apar.
2: 3 idei despre fenomenul meteorologic? Sunt gata să asist la conferința ta științifică. Spune-mi prima ta teorie, Lia.
1: Norii sunt vată de zahăr, uriașă și pufoasă pe care o fac niște bucătari din cer. Când plouă, înseamnă că au scăpat-o în apă. Și se desface, săracă!
2: O teorie delicioasă. Ce bine ar fi dacă ar fi așa. Dar nu, norii nu sunt făcuți din zahăr, ci din vapor de apă invizibili care urcă de la pământ, din lacuri, râuri și chiar din rufele puse la uscat. Când urcă sus de tot, le e frig și se strâng în jurul unui fir mic de praf. Așa devin vizibili și se transformă în vata ta de zahăr, adică nori.
1: Deci sunt din apă înghețată care s-a lipit de praf? Nu corect! Poate totuși ideea a doua e corectă. Sunt fum de la coșurile motoarelor unor roboți spațiali care gătesc prăjituri mari ca un tort.
2: Mănec. Și vai, ce miroase a prăjitură arsă. Realitatea este că putem aduce în discuție un bucătar, dar nu robot, ci soarele. Soarele încălzește pământul, de poți să-l consideri cuptor sau aragaz, iar aerul cald cu vapor de apă se ridică. Așa că atunci când fierbi apă, aburul urcă, se răcește și se transformă în nor. Deci, norul e abur care s-a pierdut în cer.
1: Vreau să fie și robot pe undeva, dar am ultimă speranță. Norii sunt ideile bune pe care le uită oamenii când se plimbă. Sunt gânduri pierdute care se fac pufoase.
2: Ce teorie frumoasă! Ca să înțelegi tu, norii nu sunt făcuți din idei, însă ei sunt schimbători și trecători, la fel ca ideile. Mai ales ca cele rele. Apar și dispar rapid. Dar dacă o idee este cu adevărat importantă, ea nu se transformă în nor. Ea te face să te duci acasă și să o notezi pe hârtie. Așa că norii sunt doar amintiri de apă care călătoresc.
1: Deci, norii sunt apă rece și praf? Care seamănă cu unele idei de ale noastre, că multe se fac praf. Auzi, mami, dar dacă vreau ca norul de pe cer să arate ca un dinozaur, trebuie să mă gândesc intens la un dinozaur?
2: Gânditul la o anumită imagine nu schimbă norul, draga mea, dar te ajută să-l vezi mai clar. Și acesta e mai distractiv decât orice manual de meteorologie.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
4: Mami, cel mai bine ar fi să nu existe noapte. Mă jucăm mereu. Bineînțeles, afară. Of, și câte idei aș mai avea dacă aș sta afară, dacă am sta afară.
1: Mami, cel mai bine ar fi să nu existe noapte. Mă jucăm mereu, bineînțeles, afară. Of, și câte idei aș mai avea dacă am sta afară.
2: E 2 dimineața, Lia. Nu suntem nici afară, nici în timpul zilei. Ai idei la ora 2 dimineața? Hai, spune-mi eu pe prima să terminăm o dată, dar șușotește.
1: Dacă n-ar fi noapte, nu am mai avea nevoie de becuri. Am economisit curent, toată lumea ar fi și bogată.
2: Oh, o viziune economică strălucitoare. Dar imaginează-ți cum ar fi momentul în care toți oamenii și copiii, desigur, sunt treji de, să zicem, 3, 5 sau 7 zile. Magazinele sunt deschise, dar toți angajații sunt epuizați. Și deși nu plătim becul, Plătim triplu la perdele groase și la pastile de somn.
4: Banii pe care i-am economisit pe becuri îi dăm pe creme de ochi pentru cearcănele groasnice.
1: Cum zici tu? Atunci următoarea idee. Animalele sunt super fericite. Păsările cântă non-stop și căței aleargă în cerc de bucurie.
4: Asta vine tot din imaginația ta bogată, micuța mea. Cățelul tău, Fulger, a lătrat neîncetat de când n-a mai apus soarele, acum 3, 5 sau 7 zile. Păsările cântă, dar sunt atât de obosite încât intră direct în geamuri. Să ții minte, animalele și păsările asemenea oamenilor au nevoie de întuneric pentru a ști când să doarmă, altfel explodează bateriile interioare. E haos în regnul animal și pentru om.
1: Dar lumina e mult mai interesantă decât întunericul. Pentru că spaima mea vine din ideea a treia. Nu mai sunt monștri sub pat. Monștri vin doar noaptea.
2: Excelentă observație. Teoretic ai dreptate, dar să știi că și fără întuneric, monștrii se arată. Își schimbă programul de lucru, mai mult ca sigur. Pot veni și la 3 după masa și vor purta ochelari de soare. În plus, când e zi tot timpul, lumea devine atât de agitată încât cel mai mare monstru va fi mama ta, adică eu. Știi că și dacă nu dorm o oră sunt nervoasă, dar să nu dorm noapte după noapte după noapte.
1: Deci cearcăne, lătratul lui Fulger și mami nervoasă? Aș vrea totuși măcar o dată să fie noaptea mai scurtă.
4: Întunericul nu e numai lipsă de lumină, e un buton de pauză pentru toată lumea. Acum închide ochii.
2: Mama ta și cu lumină și tot se preface că e noapte. Dar acum că e noapte, hai, la somn.
1: Bine, mami, noapte bună.
3: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: de ce urlă oamenii unii la alții? Ce neregulă cu ei?
1: O, draga mea, e o întrebare veche de când lumea. Când strigă, uită de iubire. Tu care zici că este cauza?
0: Nu am doar o idee, dar am trei. Să le iau pe rând. Nu se aud bine unul pe altul. Au uitat că au urechi. Poate cred că e un concurs de strigăte și trebuie să câștige cel care urlă mai tare.
1: O interpretare simplă și concretă. Dacă ar fi aceasta, ar fi bine. Realitatea este că ei se aud foarte bine, dar nu se ascultă. Când cineva țipă, nu o face pentru că e surd. Mai degrabă să se asigure că mesajul lui trece peste zgomotul din capul celuilalt. E ca atunci când îți imaginezi că dacă ai volumul televizorului la maxim, o să acoperi zgomotul produs de un vecin enervant. Doar că vecinul devine persoana cu care vorbești.
0: Nu e bine. Atunci ideea a doua. Oamenii cred că cel care țipă mai tare are dreptate. E o regulă secretă pe care adulții cred că doar ei o știu. Dar nu e chiar așa, mami, că și noi țipăm.
1: Dacă ar fi așa, am avea o mulțime de vecini care au dreptate, dar și multă durere de cap. Țipatul nu înseamnă că ai dreptate, înseamnă că ai pierdut controlul, adică ți-ai aruncat telecomanda în perete și nu o mai poți folosi. Oamenii urlă pentru că simt că nu sunt respectați, nu sunt înțeleși, devin frustrați. E o supapă de presiune.
0: Deci e de la control, nu de la urechi. Ultima idee, cea de-a treia, au uitat cuvintele bune, au rămas blocați pe modul urgent, ca sirena de la ambulanță.
1: Ai atins miezul problemei. Ai dreptate, de multe ori oamenii nu știu cum să ceară ce vor într-un mod calm. Sau sunt prea obosiți, ori le este frică. E mai ușor să strigi, fă asta, decât să spui, mă simt neajutorat când nu faci asta. Te rog, ajută-mă. Este un semn de neputință mascată prin forță.
0: Deci, oamenii țipă pentru că nu se ascultă, pierd controlul și nu știu să ceară frumos? E mult mai complicat decât un concurs de țipat.
1: Exact. Tu ce zici? Vrei să ne asigurăm că nu ne pierdem și noi controlul? Ca să nu țipăm din cauza lipsei de înghețată, dar nici din cauza lipsei de iubire.
0: Eu nu vreau să țip la nimeni și niciun caz la tine. Și pentru că te iubesc, am să te și las în pace, nu numai că nu o să țip.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
0: Mami, iar mergem la biserică. Ce merge mai des la biserică decât la cofetărie?
1: Pentru că ne place să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
0: Dar ne place și să mâncăm bunătăți și tot nu intrăm la cofetărie.
1: Da, pentru că avem acasă toate bunătățile dorite, dulci, gustoase. Iar noi la biserică mergem pentru a întâlni pe oamenii care nu pot intra în casa noastră, că e mică sau că ei nu au timp să ajungă acolo.
0: Mergem la biserică pentru că e ca un muzeu gigantic și gratuit. Acolo găsim chiar statui care vorbesc. Mă refer la oamenii bătrâni care stau pe scaun și nu se mișcă deloc.
1: Acei bătrâni te iubesc și te mângâie de fiecare dată când te văd. Ar fi bine dacă și tu ai fi politicoasă cu ei și te-ai împrieteni cu ei pentru a-ți spune povești interesante. Biserica nu este un muzeu. La muzeu, dacă ai vorbit tare despre culori, cineva te-ar certa. Biserica e mai degrabă o sală de ședință imensă unde oamenii vin să vorbească sau să asculte despre lucruri care nu se văd, cum ar fi credința și speranța. Și e gratuit, dar nu e despre artă, e despre iubirea lui Dumnezeu și a oamenilor.
0: Deci eu nu mă pricep deloc. Să vedem. Ideea a doua, biserica este un loc de liniște unde vin doar oamenii care s-au săturat de noi, copii. Vin ca să nu mai audă zgomote.
1: Oricât de tentant ar fi să spun da, zic nu. E drept că oamenii vin la biserică pentru că au nevoie de un buton de stop în viața lor. Vin să se deconecteze de la telefoane și de la stresul de acasă. E ca un loc de reîncărcare a bateriilor interioare. Biserica este locul unde oamenii se simt la fel, egali, chiar dacă unii sunt patroni și alții angajați. Toți sunt egali în fața liniștii.
0: Liniște, zici? Atunci biserica e un loc unde te rogi, dar nu în șoaptă. Cu cât te rogi mai tare, cu atât se îndeplinește mai repede dorința.
1: Ai prins esența rugăciunii, dar să fie clar, rugăciunea nu este un concurs de volum. Biserica e un loc unde întâlnești comunitatea, oameni care au aceleași întrebări ca tine. Te rogi, dar cel mai important e că nu ești singur cu gândurile și problemele tale. Biserica este de fapt un grup mare de sprijin unde te duci ca să-ți amintești că există și altceva decât lista ta de cumpărături.
0: Deci e o oază de liniște unde ne încărcăm bateriile și nu vorbim tare despre artă?
1: E un loc în care da, ești liniștită, îți amintești de lucrurile importante și te simți parte din ceva. Așa merg lucrurile. Acum, hai să ne vedem de lucrurile noastre.
2: Cauți un prieten. E Vocea Speranței.
0: Stai, mami, nu mă mai ajuta. Eu am hotărât. Noi nu avem nevoie unii de alții. Sau poate că alții au nevoie, dar eu mă descurc singură întotdeauna.
1: Am înțeles. Acum te simți ca un erou singuratic, cel mai independent copil din lume.
0: Eu fac față la tot. Temelele dau gata într-o clipă, îmi iau micul dejun pentru că știu unde găsesc cerealele și eu îmi fac patul singură dacă am chef. Nimeni în jurul meu.
1: Remarcabil, dar vezi că acele teme pe care le faci cât ai clipi, singură, le scrii pe biroul montat de bunicul tău. Micul dejun. Ziceai că este format din cereale. Păi eu le-am cumpărat cu banii pe care i-a câștigat tatăl tău lucrând cu alți oameni. Iar patul are o saltea făcută de un străin. Tu te descurci singură să mănânci și să scrii, dar depinzi de 1000 de oameni pe care îi știi. Sau poate că nu i-ai văzut niciodată.
0: Nu m-am gândit la asta, dar bine, ai dreptate, la nivel economic. Că despre mine, eu sunt fericită când stau singură, fără prieteni enervanți, fără frați care fură jucării. Liniște perfectă!
1: Sună ca o vacanță de vis. Pentru 5 minute. Aceasta pentru că sănătatea emoțională o ai doar dacă sunt oameni în jurul tău, pentru a-ți vorbi, pentru a te înțelege. Nimeni nu este o insulă. Haide, încearcă să te joci singură, nu o lună, ci 3 zile. Să vezi cum uiți să râzi. Ba chiar vei începe să vorbești cu roboții sau cu plușurile. Avem nevoie de prieteni ca să ne învețe lucruri, să ne corecteze greșelile și, cel mai important, ca să avem pe cine să învingem la jocuri, mai ales în cazul tău, nu? Fără cineva care să te enerveze, nici măcar nu știi cât ești de puternică.
0: Într-un fel ai dreptate, dar parcă și eu am. Privește aici, nu numai bunicul a montat biroul, ci și eu acest draft și am făcut-o singură, fără sfaturi de la tine. Deci, fără ajutorul tău, puternică sunt eu!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. În această ediție a emisiunii noastre ne oprim asupra unuia dintre cele mai impresionante momente din istoria creștinismului. Evenimentul Cinzecimii, evenimentul coborârii Duhului Sfânt, așa cum este prezentat în Cartea Faptelor Apostolilor. Și iată ce scrie Evanghelistul Luca în capitolul 2, în primele 13 versete. Citez. Când a sosit ziua Cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Li s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au despărțit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei temători de Dumnezeu, veniți din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas uimită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți erau plini de uimire și se mirau zicând, nu sunt oare galileieni toți aceștia care vorbesc? Cum se face dar că fiecare dintre noi îi auzim vorbind în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi și elamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudeia și Capadocia, din Pont și Asia, din Frigia și Pamfilia, din Egipt și din părțile Libiei de lângă Cirena, oaspeți din Roma, atât iudei cât și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nedumeriți și ziceau unii către alții, ce vrea să însemne aceasta? Dar alții își băteau joc și spuneau, sunt plin de must. Și închei citatul. Aceasta este relatarea evanghelistului Luca din capitolul 2, primele 13 versete. O descriere vie, densă, plină de mișcare și de semnificație. Este un text bine cunoscut, dar care, de fiecare dată, ridică aceeași întrebare pe care și-o puneau și oamenii de atunci. Ce vrea să însemne aceasta? Unii au numit acest moment ziua de naștere a bisericii. Este o formulare sugestivă, dar nu întru totul exactă. Dumnezeu nu începe abia aici să-și formeze un popor, pentru că asta înseamnă biserică, un popor. El cheamă oameni la sine de secole, încă de pe vremea lui Avraam, oameni mântuiți prin har și chemați să trăiască în ascultare de cuvântul său. În acest sens, poporul lui Dumnezeu există deja. Și totuși, ceea ce se petrece la Cinzecime este cu adevărat unic. Elementul decisiv este coborârea Duhului Sfânt. Nu este doar o continuare a ceea ce a fost înainte, ci un moment de intensificare, de împlinire, de lansare într-o etapă nouă. Este ca și cum poporul lui Dumnezeu intră într-o fază nouă a existenței sale, marcată de o prezență și o putere care n-au fost cunoscute până atunci în aceeași măsură. Duhul Sfânt nu vine doar ca o influență, nu doar ca o inspirație, ci ca o putere transformatoare. Și de aceea întrebarea rămâne esențială. Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Ce se petrece de fapt la Cinzecime? Dacă urmărim cu atenție textul, observăm că Luca descrie trei manifestări distincte care însoțesc acest eveniment. Prima este sunetul, acel vuiet puternic, ca al unui vânt năprasnic care umple toată casa. Este important să observăm cum este descris. Nu spune că a fost pur și simplu vânt, ci ca vâjâitul unui vânt puternic. Este o experiență reală, percepută de toți. Nu este ceva interior, nu este o stare psihologică individuală. Toți aud, toți simt, toți sunt confruntați cu aceeași realitate.
Și mai mult decât atât, sursa acestui fenomen este clar precizată. Vine din cer. Și aceasta este cheia. Ceea ce are loc aici, ceea ce se petrece, nu pornește din om. Nu este rezultatul unei stări emoționale colective, nici al unei intensificări religioase produse de oameni. Este o intervenție din afară, dincolo de ei, dincolo de lume.

Cincizecimea nu începe cu ceea ce fac oamenii, ci cu ceea ce face Dumnezeu. Acesta este punctul de plecare corect pentru orice înțelegere serioasă a textului. Nu inițiativa umană deschide acest capitol, nu intensitatea așteptării ucenicilor, nu pregătirea lor spirituală în sine, ci intervenția suverană a lui Dumnezeu. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l clarificăm este acesta. Plinătatea Duhului Sfânt nu este produsă de om, ci este primită. Nu este generată din interior, ci vine din afară. Este dar, nu este performanță. Este coborâre, nu este urcare. Această perspectivă este profund ancorată în teologia biblică și a fost subliniată constant. Duhul Sfânt nu poate fi obținut prin eforturi omenești, ci este revărsat asupra celor care îl cer cu credință și care se predau pe deplin lui Dumnezeu. Ea vorbește despre cincizecime ca despre o manifestare a unei puteri divine care vine nu ca rezultat al unor planuri omenești, ci ca răspuns la făgăduința lui Hristos. În același spirit, teologi contemporani au subliniat că Duhul Sfânt este prezența personală a lui Dumnezeu care transformă radical viața. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă, prin urmare, a primi o putere care nu și are originea în noi. Nu este o simplă intensificare a unor resurse interioare, nu este o stare emoțională mai înaltă, nici o experiență psihologică profundă. Este o intervenție divină reală, care vine din afara noastră și intră în viața noastră. Și aici apare o tensiune majoră între mesajul Scripturii și mentalitatea contemporană. Cultura în care trăim ne spune în mod constant că problema este în afară, iar soluția este în interior. Dacă avem dificultăți, ele sunt cauzate de mediul în care trăim, de oameni, de structuri sociale sau de circumstanțe. În schimb, ni se spune că în noi înșine există toate resursele necesare pentru a depăși aceste probleme. Mesajul biblic este exact opusul. Scriptura afirmă că problema fundamentală este în interiorul omului, iar soluția vine din afară, de la Dumnezeu. Și această idee nu este nouă. Reformatorul Martin Luther descria natura umană prin expresia latină incurvatus in se, adică curbată spre sine, întoarsă spre sine. Omul este orientat spre sine însuși, centrat pe propriul eu, până în punctul în care nu mai poate vedea clar nici realitatea, nici propria condiție. Această autoconcentrare devine sursa conflictului, a rupturii și a suferinței. Teologia a preluat și a dezvoltat această perspectivă în termenii marii lupte dintre bine și rău. Problema nu este doar externă, ci ține de natura căzută a omului, de înclinația spre egoism și autonomie față de Dumnezeu. De aceea, soluția nu poate veni din interiorul aceleiași naturi afectate, ci trebuie să vină din afară, prin intervenția Harului și prin lucrarea Duhului Sfânt. Și aici se află speranța, pentru că dacă problema ar fi exclusiv în afară, în lucruri asupra cărora nu avem control, viața ar deveni inevitabil frustrantă și lipsită de perspectivă. Dar dacă problema este în noi, iar Dumnezeu oferă o putere reală care poate intra în viața noastră și o poate transforma, atunci există soluție. Cincizecimea este, în acest sens, răspunsul lui Dumnezeu la neputința omului, nu o confirmare a autosuficienței umane, ci dovada că omul are nevoie de ceva dincolo de sine. De aceea, acest moment nu trebuie redus la un fenomen spectaculos sau la o experiență religioasă intensă. El trebuie înțeles ca un act teologic major. Dumnezeu vine spre om, aduce puterea sa și începe o lucrare de transformare pe care omul nu o poate realiza singur. Și de aici începe totul. Dumnezeu coboară spre el, iar aceasta schimbă complet modul în care trebuie să înțelegem viața spirituală.

Versetul al treilea introduce al doilea fenomen asociat cinzecimii. Li s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au despărțit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Imaginea aceasta este de o densitate teologică remarcabilă și nu poate fi înțeleasă corect fără fundalul Vechiului Testament. În întreaga Scriptură, când Dumnezeu își manifestă prezența sa specială, ceea ce teologia numește prezența sa de slavă, aceasta este adesea însoțită de foc. În cartea Genezei, spre exemplu, când Dumnezeu încheie legământul cu Avraam, el se descoperă ca un foc mistuitor, ca o flacără care trece printre jertfe. În cartea Exodul, la chemarea lui Moise, Dumnezeu apare într-un rug aprins, care arde fără să se mistuie. La Sinai, când Dumnezeu coboară pentru a vorbi poporului, muntele este acoperit de foc și fum. În pustie, noaptea, prezența lui Dumnezeu este un stâlp de foc. În viziunea profetului Ezechiel, slava lui Dumnezeu este însoțită din nou de foc, de strălucire, de o intensitate greu de suportat. Și această asociere nu este întâmplătoare. Focul exprimă sfințenia lui Dumnezeu, dar și apropierea sa. Exprimă puritate, dar și pericol. În Vechiul Testament, această prezență era copleșitoare, uneori chiar fatală pentru om. Omul nu putea sta în mod obișnuit în fața acestei manifestări directe a lui Dumnezeu. Și tocmai aici apare noutatea radicală a cinzecimii. Focul nu mai este limitat la un loc, la un munte, la un sanctuar sau la un moment excepțional. Focul se împarte, se distribuie și se așează pe fiecare dintre cei prezenți. Aceasta este mutația teologică majoră. Ceea ce era concentrat și inaccesibil devine personal și interiorizat. Prezența lui Dumnezeu nu mai este doar deasupra omului sau în afara lui, ci vine asupra lui, într-un mod direct și individual. La cinzecime, Duhul Sfânt a fost dat nu doar ca o influență generală, ci ca o prezență personală care locuiește în credincioși. Nu mai este vorba doar despre momente izolate de manifestare a puterii divine, ci de o locuire continuă a lui Dumnezeu în om. Și observăm și detaliul subliniat de text. Focul, limbile de foc, s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Aceasta are implicații ecleziologice foarte importante. În încăpere erau apostolii, oameni aleși direct de Hristos, instruiți de El, învestiți cu autoritate. Dacă ar fi existat vreodată o categorie privilegiată, e bine, aceasta era. Și totuși, Duhul nu se limitează la ei. Nu există o monopolizare a prezenței divine. Focul se așează pe fiecare, bărbați și femei, lideri și simpli credincioși. Aceasta anticipează ceea ce teologia numește preoția tuturor credincioșilor și distribuirea darurilor spirituale în întreaga comunitate. Duhul Sfânt nu este rezervat unei elite spirituale. El este dat întregului trup al lui Hristos. Dar atunci apare întrebarea inevitabilă, aceeași întrebare care traversează întregul pasaj. Ce înseamnă aceasta la nivelul experienței? Ce face concret Duhul Sfânt în viața omului? Dacă urmărim firul Scripturii, observăm un element constant. Lucrarea Duhului nu este doar externă, nu este doar putere pentru mărturie, ci este și o lucrare interioară profundă. La botezul lui Ioan, Duhul coboară peste el și se aude vocea Tatălui. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Această declarație nu este doar o afirmație teologică, ci și o confirmare a identității. Apostolul Pavel extinde această realitate asupra credincioșilor. În Epistola către Romani, Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. În Epistola către Galateni, Duhul strigă în inima credinciosului, Ava, Tată. Prin urmare,
una dintre funcțiile esențiale ale Duhului Sfânt este aceasta. El face reală la nivel interior relația noastră cu Dumnezeu. El nu doar ne învață adevăruri, ci le face vii, nu doar ne informează, ci ne transformă percepția. În Evanghelia lui Ioan, Domnul Iisus spune că Duhul Sfânt va lua din ceea ce El a spus și îl va face cunoscut ucenicilor. Aceasta nu înseamnă doar reamintire intelectuală, ci o interiorizare existențială. Adevărurile cunoscute devin realități trăite. În acest sens, putem spune că plinătatea Duhului înseamnă trecerea de la cunoaștere la experiență, de la doctrină la convingere vie, de la afirmație la certitudine interioară. O ilustrație clasică, folosită adesea în teologia creștină, exprimă foarte bine această diferență. Un copil este fiul tatălui său, în mod obiectiv, indiferent de context. Dar există momente în care această relație este resimțită cu o intensitate aparte, când este luat în brațe, când este iubit, când această realitate devine palpabilă. În mod similar, credinciosul este copil al lui Dumnezeu prin credință. Dar Duhul Sfânt face ca această realitate să fie trăită, simțită și asumată în mod profund. El aduce o certitudine lăuntrică, o convingere care nu se reduce la argument, ci devine experiență. Și aici vedem din nou unitatea fenomenului de la cincizecime. Focul nu este doar simbol al puterii, ci și al prezenței personale, nu doar energie, ci relație, nu doar manifestare exterioară, ci transformare interioară. Astfel, ceea ce începe ca un fenomen vizibil, limbile de foc, continuă ca o realitate invizibilă, dar profundă. Dumnezeu locuiește în om și îi face cunoscut în mod real realitatea că este copil al său.

Dacă ducem mai departe această linie a lucrării Duhului Sfânt, ajungem la o dimensiune extrem de concretă a experienței spirituale. Dacă este adevărat că Dumnezeu te iubește în mod desăvârșit, că te ține în mâna sa, că nu te va lăsa niciodată și că lucrează în tine până la desăvârșire, e bine, atunci apare o întrebare inevitabilă. De ce mai suntem dominați de teamă? De ce ne tulbură lucruri mărunte? De ce ne afectează atât de mult opiniile oamenilor, nesiguranța materială sau micile respingeri din viața de zi cu zi? Aici apare ceea ce putem numi vocea plinătății Duhului Sfânt. Este momentul în care credinciosul începe să-și vorbească sieși din perspectiva adevărului lui Dumnezeu, nu într-un mod superficial, ci într-un mod ancorat în realitate. Dacă Dumnezeu este pentru mine, dacă dragostea Lui este reală, dacă planul Lui este sigur, atunci lucrurile care mă tulburau își pierd puterea. Aceasta nu este autosugestie, nu este un exercițiu psihologic, este lucrarea Duhului Sfânt care face ca adevărul cunoscut să devină convingere vie. Dar cum se vede aceasta în exterior? Textul din Faptele Apostolilor ne oferă un indiciu surprinzător. Unii dintre cei care asistă la eveniment spun: sunt plin de must. Cu alte cuvinte, îi consideră ca fiind sub influența alcoolului. Apostolul Pavel va relua această paralelă în epistola către Efeseni, unde spune: nu vă îmbătați de vin, ci fiți plin de Duh. Această comparație este extrem de sugestivă. A fi plin de Duhul Sfânt este, într-un anumit sens, asemănător cu starea de ebrietate, dar în același timp este fundamental diferit de ea. Asemănarea constă în efectul vizibil, o bucurie intensă și o libertate interioară care înlătură inhibițiile. Ucenicii vorbesc deschis, public, fără teamă. Nu mai sunt dominați de frica de oameni. Există o îndrăzneală plină de bucurie, o libertate care poate fi interpretată, din exterior, ca lipsă de control. Dar diferența este esențială și trebuie subliniată cu toată claritatea. Alcoolul produce această stare prin diminuarea conștiinței. Este, din punct de vedere fiziologic, un depresor. Reduce capacitatea de percepție și de judecată. Bucuria asociată cu el vine dintr-o diminuare a contactului cu realitatea. Duhul Sfânt face exact opusul. El nu diminuează conștiința, ci o luminează, nu ascunde realitatea, ci o descoperă în profunzime, nu produce o bucurie prin ignorarea problemelor, ci prin reconfigurarea lor în lumina adevărului lui Dumnezeu. Teologia biblică a insistat constant asupra acestui aspect. Lucrarea Duhului Sfânt nu este o anulare a rațiunii, ci o iluminare a ei. Dumnezeu nu suspendă facultățile omului, ci le restaurează și le orientează corect. Duhul Sfânt nu acționează prin confuzie sau prin pierderea controlului, ci prin calitate, echilibru și o conștiință mai profundă a realității divine. Astfel, bucuria pe care o aduce Duhul Sfânt nu este o fericire prin uitare, ci o bucurie prin înțelegere. Credinciosul devine mai conștient de realitate, numai puțin. Această realitate este văzută în lumina revelației că Dumnezeu este Tată, că dragostea Lui este sigură, că mântuirea este reală și că viitorul este în mâinile Lui. În această lumină, lucrurile care altădată dominau viața, frica, nesiguranța, presiunea socială, își pierd dimensiunea absolută. Ajungem apoi la al treilea fenomen descris de evanghelistul Luca, și anume vorbirea în alte limbi. El scrie: toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, iar mulțimea mărturisește: îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. La prima vedere, acest fenomen este asociat imediat în mentalul contemporan cu anumite manifestări carismatice.
dar textul de la Cinzecime trebuie înțeles în propriul său context. Aici nu este vorba despre un limbaj neinteligibil care necesită interpretare, ci dimpotrivă, avem de-a face cu un fenomen misionar clar. Fiecare aude mesajul în propria limbă. Este un miracol al comunicării, nu al confuziei. Duhul Sfânt nu creează o experiență izolată, ci deschide comunicarea către toate popoarele. Nu mai este nevoie de un interpret, de un traducător. Este o anticipare a caracterului universal al misiunii creștine. Mesajul despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu devine accesibil, inteligibil, adresat fiecăruia în contextul său lingvistic și cultural. Și aici vedem din nou coerența profundă a Cinzecimii. Duhul vine din cer, transformă interiorul omului și în același timp îl trimite spre ceilalți. Nu este o experiență închisă în sine, ci una care se exprimă în mărturie. Astfel, cele trei elemente se leagă într-o unitate clară. Intervenția divină, transformarea interioară și comunicarea universală a Evangheliei.

Dacă privim cu atenție textul, apare o întrebare esențială. Despre ce vorbeau de fapt acești oameni? Erau plini de bucurie, este adevărat, dar nu vorbeau despre bucuria lor. Și Scriptura spune limpede, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Expresia aceasta, lucrurile minunate, desemnează marile lucrări ale lui Dumnezeu, intervențiile sale decisive în istorie, acele acte prin care El aduce mântuire. În Vechiul Testament, acest limbaj rămâne la evenimente precum trecerea Mării Roșii, actul prin care Dumnezeu eliberează poporul său din robia Egiptului. Este limbajul eliberării, al intervenției suverane, al harului care rupe lanțurile. În Noul Testament însă, aceste lucrări minunate capătă un conținut și mai profund. Ele se concentrează în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Întruparea, Dumnezeu care a devenit om, crucea, jertfa ispășitoare, învierea, biruința asupra morții și planul mântuirii în ansamblul său. Cu alte cuvinte, ucenicii vorbeau despre Evanghelie și aici descoperim al treilea semn distinctiv al plinătății Duhului Sfânt, adică o orientare profundă, constantă și plină de bucurie spre Evanghelie, nu spre o stare interioară, ci spre ceea ce a făcut Dumnezeu. Când cineva este cu adevărat plin de Duhul Sfânt, nu este preocupat în primul rând de a-și analiza propriile trăiri, chiar dacă aceasta există și sunt reale. Accentul se mută în mod natural spre Hristos și spre lucrarea sa. Gândirea, vorbirea și interesul se organizează în jurul Evangheliei. Teologia a subliniat în mod repetat acest centru. Hristos și neprihănirea sa sunt inima oricărei experiențe autentice. Duhul Sfânt are misiunea de a-L descoperi pe Hristos și de a face lucrarea sa reală în viața credinciosului. Acolo unde accentul se mută de la Hristos la experiența umană, apare deja o distorsiune. Prin urmare, plinătatea Duhului nu produce o autocentrată exaltare religioasă, ci o obsesie sfântă pentru Evanghelie, o dorință vie de a vorbi despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Aceasta se vede și în fenomenul limbilor. Textul insistă asupra unei liste lungi de popoare și de limbi prezente la Ierusalim. La prima vedere, poate părea un detaliu tehnic sau chiar obositor, dar din punct de vedere teologic este extrem de important. Era sărbătoarea cincizecimii, la 50 de zile după Paște. Evreii din diaspora veneau din toate colțurile lumii cunoscute. Mulți dintre ei nu mai vorbeau ebraica ca limbă maternă, ci limbile regiunilor în care trăiau. Și tocmai în acest context, Evanghelia este proclamată simultan în toate aceste limbi. Aceasta nu este doar o demonstrație de putere, ci o declarație teologică de o profunzime remarcabilă. Dumnezeu nu privilegiază o limbă și implicit nicio cultură. Evanghelia nu este legată de un singur idiom, de o singură formă culturală sau de un model unic de exprimare. Ea se adresează fiecărui om în propriul său context. În termeni misionari, acesta este un moment fondator. Creștinismul nu este o religie care impune o cultură unică, ci una care se întrupează în multiple culturi, fără a-și pierde esența. Această idee a fost dezvoltată în teologia misiunii moderne și este în deplin acord cu înțelegerea proclamării globale a Evangheliei. Mesajul celor trei îngeri din capitolul 14 al cărții Apocalipsa este destinat oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Universalitatea nu este un adaos târziu, ci este înscrisă chiar în momentul nașterii bisericii. Prin urmare, cincizecimea nu doar că arată ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt, ci definește și natura misiunii creștine. O evanghelie centrată pe Hristos, trăită interior și comunicată universal, fără bariere culturale.
Astfel, experiența Duhului nu rămâne închisă în interiorul credinciosului, ci se revarsă în mod natural spre ceilalți printr-o mărturie clară, inteligibilă și ancorată în marile lucrări ale lui Dumnezeu.

Creștinismul, în înțelegerea lui biblică, intră în fiecare cultură nu pentru a o anula, ci pentru a o evalua, a o curăți și a o reorienta în lumina Evangheliei. Cincizecimea stabilește un principiu fundamental. Dumnezeu nu a legat niciodată adevărul său de o singură limbă sau de o singură cultură. Faptul că Evanghelia a fost vestită simultan în mai multe limbi arată că mesajul mântuirii este universal, dar nu uniformizator. În același timp, Evanghelia nu validează necritic nicio cultură. Cultura este marcată de cădere, la fel ca întreaga natură umană. De aceea, orice cultură conține atât elemente care pot fi asumate, cât și elemente care trebuie corectate sau abandonate. Nu există o cultură normativă pentru creștinism și nu există o cultură care să fie în mod integral compatibilă cu Evanghelia. Acceptarea Domnului Hristos produce întotdeauna o tensiune interioară față de propria cultură. Credinciosul rămâne în contextul său cultural, dar nu mai este definit în mod absolut de aceasta. El primește un nou centru de referință, anume împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia nu este menită să fie adaptată la standardele lumii, ci să transforme viața omului. Această transformare nu este superficială, ci atinge principiile, valorile și motivațiile profunde. Astfel, un african care devine creștin nu încetează să fie african, dar nu mai poate rămâne captiv în acele elemente ale culturii care sunt în contradicție cu revelația biblică. De exemplu, credințele legate de spiritism, practici oculte sau forme de violență tradițională sunt respinse în mod clar de Sfânta Scriptură. În același timp, creștinismul nu distruge identitatea culturală legitimă. El nu transformă oamenii în copii ale unei alte civilizații. Adventismul, prin caracterul său global, a demonstrat acest lucru. Aceeași credință este trăită în mod autentic, în contexte culturale foarte diferite, fără a pierde unitatea doctrinară. Această unitate nu este una culturală, ci una teologică. Astfel, Biserica Adventistă de ziua șaptea nu este o comunitate definită de un stil cultural unic, ci de acceptarea Scripturii ca autoritate supremă și de păstrarea adevărurilor fundamentale, sabatul, revenirea lui Hristos, starea morților, sanctuarul, judecata de cercetare și mesajul celor trei îngeri. Prin urmare, diversitatea culturală este reală, dar ea este subordonată adevărului biblic. Și aceasta are implicații practice foarte clare. În primul rând, nu trebuie confundată forma culturală a creștinismului cu esența lui. Modul în care predicăm, stilul muzical, nivelul de expresivitate emoțională, structura argumentării, toate acestea sunt influențate de contextul cultural și nu definesc în sine autenticitatea credinței. În al doilea rând, trebuie evitată tendința de a absolutiza propria formă de exprimare religioasă. A considera că un anumit stil, fie el mai academic, fie mai expresiv, este singura formă legitimă, înseamnă a ignora caracterul global al lucrării lui Dumnezeu. În același timp, trebuie avut în vedere un echilibru esențial. Diversitatea nu înseamnă relativism. Nu orice formă culturală este acceptabilă. Practicile care contrazic principiile Scripturii nu pot fi integrate sub pretextul diversității. Așadar, avem două direcții complementare. Pe de o parte, respect pentru diversitatea culturală, pe de altă parte, fidelitate față de adevărul revelat. În final, cincizecimea ne arată cum lucrează Duhul Sfânt în mod autentic. El nu creează o uniformitate artificială, dar nici nu lasă cultura neschimbată. El aduce unitate în adevăr și transformare în viață. Rezultatul este o comunitate globală în care oamenii din culturi diferite rămân ceea ce sunt, dar sunt redefiniți în Hristos și uniți prin același Duh și aceeași Evanghelie.

Ce înseamnă însă această revărsare a Duhului Sfânt și de ce are loc tocmai la cinzecime? Textul spune: când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Deci nu este o simplă coincidență de calendar. În înțelegerea biblică, momentul este profund simbolic și teologic. Cinzecimea era sărbătoarea care venea la 50 de zile după Paște și era asociată cu legământul de la Sinai. Acolo, Dumnezeu a coborât pe munte, în foc, în cutremur și în sunet puternic și a intrat într-o relație de legământ cu poporul Israel, dând legea. Dacă punem în paralel Sinaiul și cinzecimea, observăm atât asemănări cât și diferențe esențiale. În ambele situații, coboară Dumnezeu. În ambele, apare focul, manifestarea vizibilă a prezenței divine. În ambele există un mesaj transmis poporului, dar diferențele sunt decisive. La Sinai poporul se teme. Prezența lui Dumnezeu este percepută ca inaccesibilă. Focul rămâne pe vârful muntelui, iar oamenii cer un mijlocitor. Vorbește-ne tu, Iisuse, căci nu putem suporta glasul lui Dumnezeu. Moise devine astfel mijlocitorul legământului, cel care urcă și coboară între Dumnezeu și popor. La cinzecime însă situația este radical diferită. Focul nu mai rămâne la distanță, nu mai este concentrat într-un loc inaccesibil, ci se așează peste fiecare credincios. Nu mai există o distanță structurală între Dumnezeu și om de tipul celei de la Sinai. Aceasta nu înseamnă că mijlocirea dispare, ci că ea este împlinită în mod desăvârșit în Hristos. Hristos este marele nostru preot și singurul mijlocitor desăvârșit. Spre deosebire de Moise, el nu doar transmite mesajul lui Dumnezeu, ci se oferă pe sine ca jertfă pentru păcat. Nu doar mijlocește prin rugăciune, ci prin propria sa viață și prin moartea sa. Momentul crucii este decisiv. Perdeaua templului se rupe și arată că accesul la Dumnezeu este deschis. Prezența divină, care în Vechiul Testament era limitată și periculoasă pentru omul păcătos, devine prin Hristos accesibilă și transformatoare. Cinzecimea este în acest sens consecința directă a lucrării lui Hristos. Duhul Sfânt nu vine în mod arbitrar, ci ca rezultat al jertfei și al mijlocirii Domnului Iisus. Dacă extindem perspectiva, trebuie să mergem chiar mai înapoi, până la capitolul 11 al cărții Geneza, la turnul Babel. Acolo, omenirea unită într-o singură limbă se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și rezultatul este judecata divină. Limbile sunt încurcate, comunicarea este fragmentată, iar omenirea se divide în grupuri și culturi separate. Babel devine simbolul fragmentării umane, al incapacității de a comunica și al conflictului dintre oameni. La cinzecime vedem o inversare parțială a acestei situații. Nu se revine la o singură limbă, dar apare înțelegerea. Oameni din culturi diferite aud și înțeleg același mesaj în propria lor limbă. Diversitatea rămâne, dar confuzia este depășită. Aceasta este o restaurare în curs, nu o anulare a diferențelor. Această restaurare se înscrie în marele conflict dintre bine și rău. Diviziunile dintre oameni, etnice, culturale, sociale, sunt efecte ale păcatului. Evanghelia începe procesul de vindecare, dar împlinirea deplină va avea loc doar la revenirea lui Hristos. Biserica devine astfel un spațiu în care această restaurare este anticipată. Nu este doar un loc de edificare personală, ci o comunitate în care barierele sunt depășite în Hristos. Nu prin uniformizare culturală, ci prin unitate în adevăr și în Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă că experiența cinzecimii nu este doar un eveniment istoric, ci un model ecleziologic. Biserica este chemată să reflecte această realitate, și anume
oameni diferiți, uniți prin aceeași Evanghelie, transformați de același Duh. În același timp, această unitate nu este automată. Ea este legată de lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. De aceea, întrebarea devine personală. În ce măsură trăim această realitate?

Biblia vorbește despre ploaia timpurie și ploaia târzie, adică lucrarea Duhului Sfânt la începutul bisericii și intensificarea acestei lucrări înainte de revenirea Domnului Hristos. Cincizecimea nu este doar un eveniment trecut, ci un model pentru ceea ce dorește Dumnezeu să facă din nou. Aceasta presupune o căutare conștientă a Duhului Sfânt, o deschidere reală și o viață orientată spre Hristos. Cartea Faptelor Apostolilor nu este doar o relatare istorică, ci și o invitație. Ceea ce a început atunci trebuie să continue. Iar credinciosul este chemat să se roage, să caute și să primească această plinătate a Duhului nu ca pe experiență emoțională trecătoare, ci ca realitate transformatoare care atinge viața personală și relațiile cu ceilalți. Ziua Cincizecimii a marcat începutul unei ere noi în istoria mântuirii. Când Duhul Sfânt s-a pogorât cu putere peste ucenicii adunați în Ierusalim, evenimentul nu a fost o surpriză pentru cel care cunoștea scripturile ebraice. Profetul Ioel anunțase: "Voi turna Duhul meu peste orice făptură." Apostolul Petru a recunoscut în acel moment tocmai împlinirea acestei profeții. Era ploaia timpurie, roa dimineții care înmoaie pământul înainte de semănare și care garantează recolta. În Palestina antică, agricultura depindea de două anotimpuri ploioase distincte. Ploaia timpurie, Iorech, care cădea toamna și pregătea solul pentru semănat, și ploaia târzie, Malcoș, care venea primăvara înainte de seceriș și împlinea bobul în spic. Această realitate agricolă a devenit în gândirea profetică o metaforă teologică cu adâncimi considerabile. Iacov o reactivează explicit când scrie: "Priviți cum așteaptă plugarul roada prețioasă a pământului, o așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și ploaia târzie." Contextul imediat este tocmai așteptarea revenirii Domnului. Dacă cincizecimea a reprezentat ploaia timpurie, revărsarea inițială a Duhului care a pregătit terenul pentru răspândirea Evangheliei în întreaga lume, atunci logica biblică postulează că istoria se îndreaptă spre o ploaie târzie, o nouă și finală efuziune a Duhului Sfânt care va coace recolta înainte de marele seceriș escatologic. Mulți teologi și mișcări de trezire au văzut în perioadele de revigorare spirituală semne ale acestei ploi târzii, un val pregătitor care anunță întoarcerea iminentă a Domnului Hristos. Fie că aceste interpretări sunt sau nu exhaustive, tensiunea dintre cele două ploi structurează întreaga epocă a bisericii. Suntem un popor care trăiește între revărsări, între cincizecime și parusie. Această înțelegere nu este o speculație abstractă. Ea are greutate existențială. Apostolul Pavel scrie în epistola către Romani că întreaga creație suspină și suferă durerile nașterii, iar cei care au primit pârga Duhului suspină și ei, așteptând răscumpărarea deplină. Duhul însuși mijlocește cu suspine negrăite. Există, prin urmare, o tensiune sfântă în inima oricărui credincios autentic, anume bucuria prezenței actuale a Duhului și dorința arzătoare după împlinirea finală. Și tocmai aici se naște chemarea personală. Credința în revenirea Domnului Iisus nu este o doctrină inertă, rezervată dezbaterilor teologice. Ea cere o decizie reînnoită zi de zi. Vei fi printre cei care pregătesc câmpul pentru ploaia târzie sau vei fi printre cei care dorm în așteptare? Fericit este robul pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi lucrând, spune Domnul Iisus în Evanghelia lui Matei. A trăi sub semnul revenirii înseamnă a alege zilnic smerenia față de Duh, zelul în rugăciune, deschiderea față de trezire și participarea activă
la strângerea recoltei. Nu panica, ci vigilența luminoasă, nu calculul datelor, ci curăția inimii. Să ne întoarcem, prin urmare, la întrebarea pe care ne-o adresează fiecăruia personal această credință. Ești tu pe un teren pregătit pentru ploaia târzie? Lași Duhul să lucreze adânc în tine, să dezrădăcineze ariditatea, să înmoaie ceea ce s-a împietrit? Alegerea nu aparține unui viitor ipotetic. Ea aparține clipei de față. Iar clipa de față este poate mai aproape de seceriș decât oricare alta. Dar decizia ți aparține, dragul meu prieten, iar tu știi bine că, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Beatrice Lospaț prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi avem alături pe Fabian și Andreea Țuțuianu, un tânăr cuplu care a învățat să recunoască mâna lui Dumnezeu în cele mai importante momente ale vieților. Fabian a crescut în Spania, încă din copilărie, iar el ne va împărtăși povestea întoarcerii neașteptate în România și modul în care Dumnezeu i-a călăuzit pașii în familie, carieră și slujire. Vom afla și experiențe personale despre rugăciuni ascultate și despre felul în care Dumnezeu poate transforma chiar și cele mai grele încercări în adevărate binecuvântări. Andreea este studentă la Facultatea de Stomatologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Ea ne va povesti despre apropierea ei de Dumnezeu, despre experiența botezului și despre dorința de a aduce speranță și ajutor celor din jur prin profesia pe care și-a ales-o. Împreună Fabian și Andreea vor povesti și despre modul aparte în care s-au cunoscut, dar și despre cum Dumnezeu le-a călăuzit relația pas cu pas. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o discuție sinceră, caldă și plină de speranță aici, la Jurnal de Credință. Bine ați venit la Jurnal de Credință, deci astăzi aflăm așa o poveste de credință, de dragoste și misiune. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Ne bucurăm că suntem împreună.
1: Aș vrea să spun că Fabian este și colegul nostru. Se ocupă de o zonă foarte specială și o să-l întreb și am să-l rog pe el să ne descrie felul în care Dumnezeu l-a chemat să se alăture misiunii Centrului Media Speranța. Apoi ne vom duce către Andreea, care este foarte implicată în multe proiecte, iar unul dintre proiectele de suflet, acum se creionează, dar ne vei spune la timpul potrivit, este implicată și Speranța TV, Biserica Băneasa și are foarte mult de-a face cu profesia ta. Așadar, Fabian, pentru cei care poate nu te cunosc, poate nu te-au văzut, dar ți-au văzut produsele media pe care le-ai construit, spune-ne câteva lucruri despre tine și despre felul în care ai ajuns la Speranța TV.
3: Îmi este greu să încep, pentru că din punct de vedere personal, nu m-aș fi așteptat niciodată parcursul pe care l-am avut până aici. Deși studiile mele și tot ce am făcut înainte să ajung aici nu a avut aproape nimic de a face cu comunicarea. Însă Dumnezeu a lucrat în așa fel încât am simțit chemarea Lui și mă bucur enorm de mult să pot să slujesc într-o instituție ca aceasta. Este pentru mine încă greu să găsesc cuvinte, pentru că Dumnezeu a lucrat în așa fel încât oricât de mult aș încerca eu să dau niște explicații pentru asta, aș eșua complet. Povestea mea a început în România în anul 2023, când m-am întors în țară. La sfârșitul anului 2023, anul în care am cunoscut-o pe Andreea, pe soția mea, după 22 de ani de Spania. În 2001, la începutul anilor 2000, atunci când aveam 4 ani, am plecat cu părinții mei în Spania, undeva aproape de Alicante, și acolo am crescut, acolo m-am dezvoltat, până când, într-o vară, la un congres, am văzut-o pe soția mea. Pe atunci era, nu o cunoșteam, nu știam cum o cheamă, nu știam cine este. Dar am căutat-o, am cunoscut-o și de atunci pot să zic că de atunci am rămas în țară. De atunci nu m-am mai întors în Spania.
1: Poveștile de dragoste scrise frumos de Dumnezeu atunci când găsești sufletul acela care simți că este al tău și pentru tine pus deoparte de Dumnezeu, n-ai cum să nu-L recunoști. Și așa, în 2023 a început povestea voastră frumoasă de dragoste. Iar cu speranța, povestea cum a început și care sunt acele lucruri pe care le faci astăzi aici?
3: Și cu speranța, povestea a început un pic mai târziu. Ce-i drept că cred că sunt cel mai nou coleg de la Trust. Și în 2023 eu am venit aici fără nicio perspectivă, pentru că la momentul acela eu trebuia să dau examenul de barou în Spania și trebuia să mă pregătesc pentru examen, însă după ce am hotărât să rămân în România, eu am știut că nu voi mai pleca într-un fel sau altul. Și au trecut lunile, a trebuit să îmi găsesc noi căi, nouă modalități de venit. Și am ajuns la Biserica Băneasa. Am ajuns la Biserica Băneasa, care a fost o binecuvântare pentru mine. A fost un lucru major în viața mea, pentru că a trebuit să schimb complet contextul și anturajul și să mă adaptez la România. Și acolo am cunoscut câteva persoane care m-au ajutat, care m-au îndrumat și care, slavă Domnului, au văzut în mine ceva care ei au considerat la momentul respectiv că poate fi de folos pentru Trustul Media Speranța. La început am fost reticent, dar într-un final am hotărât să accept, pentru că am iubit biserica asta, o iubesc în continuare și pentru mine a avea oportunitatea de a sluji și de a lucra pentru Dumnezeu este un lucru foarte, foarte mare. Îți spun că eram reticent pentru că eu și acum trebuie să, de fiecare dată când vorbesc în limba română, trebuie să mă gândesc poate nu de două ori, dar
1: trebuie să
3: fac un efort în plus, pentru că gândurile mele se derulează în limba spaniolă. Da. Și poate că dacă nu am fi fost cu camerele pornite, aș fi un pic mai degajat, dar trebuie să mă gândesc de 3, de 4 ori înainte să spun un lucru. Și am fost chemat să slujesc în departamentul de comunicare, în departamentul de marketing.
1: Ești manager de dezvoltare și marketing?
3: Da.
1: În trustul nostru. Ce presupune chemarea aceasta, munca aceasta și ce trebuie să faci exact?
3: Cuvântul comunicare este foarte important aici. Comunicarea este importantă nu numai atunci când vine vorba de un trust media, care este evident felul cum comunicăm și în cazul nostru felul cum transmitem mai departe mesajul lui Iisus și Evanghelia lui Iisus, care este transformatoare pentru oameni. Este importantă în familie, este importantă în orice context, în orice organizație, în orice instituție. Iar a înțelege că, indiferent unde ne-am afla, dacă nu știm să comunicăm bine, este posibil ca un mesaj bun, pozitiv pentru oameni, să nu ajungă așa cum trebuie. Și aici, la Trustul Media Speranța, lucrăm pentru asta. Noi poate știm să facem emisiuni foarte frumoase și avem un mesaj pozitiv pentru oameni, dar vrem să deschidem noi căi de comunicare, un flux de cunoaștere pe ca oamenii să poată să îl cunoască pe Iisus.
1: Ce din ceea ce se vede pe post e un pic și din munca ta?
3: Imaginea, relația cu sponsori, cu colaboratori, cu persoanele care și-ar dori poate să-și lase amprenta aici la Trustul Media, dar nu știu cum să o facă sau încă nu s-au hotărât să o facă. Iar noi încercăm să-i întâmpinăm.
1: Frumos. Andreea, m-a uitat cum către tine e deja Fabian a spus despre întâlnirea voastră, despre felul în care te-a văzut și în sufletul lui e clar, a știut că nu va mai pleca din România. Asta după 22 de ani de locuit în Spania. Familia lui este în continuare în Spania, dar dragostea pentru tine și simțământul că ești omul pus deoparte l-a determinat să ia decizii radicale. La tine cum a fost întâlnirea cu Fabian? Ai avut același sentiment ca și el?
2: La mine pot să spun că a fost chiar dinainte să ajung la congres. Pentru că alături de sora mea, pe grupul de WhatsApp al congresului, am început să ne uităm la participanți. Și când am ajuns în dreptul lui Fabian, i l-am arătat și surorii mele și zic, uite, mie de băiatul ăsta chiar îmi place. Și apoi ulterior am ajuns să nu mai stau cu nicio fată cu care trebuia să stau la congres, ci să stau cu o fată venită din Italia pe care am sunat-o din partea altei fete ca să o întreb dacă dorește să stea cu noi în cameră, pentru că nu cunoștea pe nimeni. Stând cu ea și cu frații ei, frații ei mergeau la fotbal, la activitățile sportive. Eu, de una singură, nu m-aș fi dus nici în ruptul capului la teren să fiu eu acolo să observ fotbalul. Dar Fabian era acolo și juca fotbal. Și așa el m-a văzut. Însă, fiind foarte aglomerat congresul, nu a apucat să vină să vorbească cu mine și nici eu nu l-am observat. Ulterior, după congres, m-a găsit pe Instagram, mi-a scris un mesaj, l-am deschis, foarte politicos, foarte educat și apoi am intrat pe pagina lui de Instagram să văd ce fotografii are postate. Și apoi am văzut poza pe care o avea la profil la WhatsApp. Și am zis,
1: wow,
2: ăsta este un semn. De ce spun că este un semn? Pentru că atât părinții lui, cât și părinții mei, mă rog, în partea acestea povestei vorbesc doar despre părinții mei, clasicele rugăciuni ale părinților în privința unui partener potrivit pentru copilul lor. Așa că i-am răspuns lui Fabian cu deschidere. Ne-am văzut odată, a venit la București, a mai venit încă o dată și încă o dată și, așa cum a spus și el, a rămas în România.
1: Destul de repede o să-i rog și pe colegi să ne arate fotografii de la nunta voastră. Cât timp ați fost prieteni și care a fost momentul acela în care chiar ați știut că sunt expuși deoparte unul pentru celălalt?
3: Prieteni, cred că am fost timp de 2 ani, dacă nu mă înșel, până am făcut nunta anul trecut, pe 10 august.
1: La distanță sau
3: eu în parțial? Constanța, ea în București. Și eu, făcând naveta la o săptămână, la două săptămâni, în funcție de lună. Da, eu am știut din momentul în care am văzut-o, dar nu pot să explic prin cuvinte ce și cum, pentru că, începând de la faptul că eu nu am vrut să merg la acel congres. Și aici felul cum a lucrat Dumnezeu înainte să ajungem la partea asta, pentru că eu, tocmai ce mă întorsesem din Germania, unde fusesem o perioadă, și în aprilie 2023, o mătușă de-a mea, care la momentul respectiv era în Spania, a insistat foarte mult să merg. Uite, mi-a spus, este un congres în Craiova, noi avem rude în Craiova, și mi-a spus, de ce nu te duci și tu? Și eu m-am împotrivit, i-am spus, eu chiar nu fusesem niciodată la un congres în România, eu mă duceam, veneam vara în România la familie, dar nu mai mult, eu nu am avut prea mult contact cu biserica din România și mult mai puțin cu tinerii de aici. Dar fiind și fratele meu, el e cu 8 ani mai mic decât mine și el avea să se întâlnească cu câțiva prieteni acolo în Craiova și am zis, hai să mergem. Unchii mei mi-au pus la dispoziție o mașină și am plecat la Craiova. Trebuie să mărturisesc că primele zile chiar nu m-am simțit în largul meu. Dar vineri am jucat fotbal acolo și eu am jucat fotbal cu niște băieții despre care a spus Andreea. Băieții fuseseră cu mine în ziua de joi la un workshop Și eu știam cine sunt. Și când am văzut-o pe ea vineri acolo la fotbal, am văzut că era în grupul lor și am crezut că poate este sora sau, mă rog, m-am gândit așa, am făcut legătura prin acei băieți, dar am văzut-o și am uitat. Doar pur și simplu m-am gândit ce fată frumoasă și dar cam atât. Și apoi sâmbătă seara, tot la fotbal, am văzut-o iar, tot pentru un moment foarte scurt și eu tocmai ce plecam. Și iarăși, parcă pe moment am uitat, dar în noaptea aceea tot mi-a venit în minte imaginea ei și am hotărât atunci, în noaptea aia, s-o caut și am stat foarte mult s-o caut. Nu știu de ce și cum am stat, pentru că nu aveam absolut nicio informație despre ea. Nu știam nici de unde, nici numele, nici absolut nimic. Și am hotărât să-i scriu. Foarte simplu și foarte direct. Am zis, dacă îmi răspunde bine, dacă nu, aia este. Și mi-a răspuns.
1: Cererea în căsătorie a fost o surpriză? Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Și avem deja pe ecran imagini cu voi doi, cu voi doi de la nuntă, tu mireasa și, într-adevăr, tot zâmbetul tău arată că ești fericită.
2: Da, că cererea de căsătorie a fost într-adevăr o surpriză. Să povestesc?
3: Povestește, eu n-am nicio problemă. Nu a fost o mare surpriză, pentru că deja eu
1: era
3: cred
1: de 2
3: că,
1: ani.
3: Da, adică direcția era deja
2: direcția
3: stabilită.
2: Era, dar nu știam momentul.
3: Da, bineînțeles, acum.
2: S-a gândit să planifice destul de bine. Eram pe plajă la Constanța și s-a oferit să-mi facă câteva poze, că eram la apus. Și apoi îmi tot zicea, stai așa, stai așa, mai stai și așa. Și apoi, până la urmă, am venit ca să-mi arate
1: fotografiile.
2: Și pe o fotografie a scris, vrei să te căsătorești cu mine?
1: Frumos. Răspunsul este evident, da, pentru că iată-vă în imagini, iată-vă aici, sub același nume, ce frumos aduce Dumnezeu doi oameni frumoși de pe planetă și cumva îi ajută să ia una dintre cele mai importante decizii din viață, să spui da celuilalt și să începe această călătorie a căsătoriei. Ei bine, ca să reperezi semnele de care chiar și tu vorbeai, cu siguranță trebuie să fi fost înainte momente în care să te fi conectat direct cu Dumnezeu și aici ar fi întrebarea și rugămintea și invitația de a găsi în viața voastră acele momente care v-au conectat cu Dumnezeu și v-au făcut atunci când v-ați întâlnit să spuneți este aleasa de Dumnezeu, ea este, El este. Să simțiți lucrul acesta, ați avut și 2 ani la dispoziție, să testați voia lui Dumnezeu. Trebuie să-L fi cunoscut mai de aproape și mai dinainte de momentul acesta. Cum a fost? Alegeți câteva momente care v-au clădit relația cu Dumnezeu.
3: În primul rând, eu cred că cel puțin din experiența mea, felul cum mi-au transmis părinții credința și dragostea pentru Dumnezeu și pentru biserică și într-un context foarte diferit și foarte greu la început. Pentru că eu aveam 4 ani, eram foarte mic când am plecat în Spania, dar eu țin minte primii ani. Și acum cu timpul am vorbit și cu părinții mei și ei cu siguranță au avut altă perspectivă și știu că au suferit foarte mult dorul de casă. Eu nu am fost neapărat conectat foarte mult nici cu comunitatea de români din Spania. Nu i-am locuit și părinții mei încă locuiesc într-un loc unde au mers și merg în continuare la o biserică de spanioli. Au fost o comunitate mare de români, cel puțin primii ani, ai anilor 2000, dar apoi lucrurile n-au mai fost așa. Și contextul acela pe mine m-a făcut oarecum să îmi doresc să țin de locul ăla prețios care era biserica. Nu erau români toți, se vorbea spaniolă, era un context cultural foarte diferit la ceea ce, mă rog, mai mult pentru părinții mei a fost mai greu, eu tot am crescut în acel context, dar am ținut de locul ăla prețios, biserica, unde prin comunitate, prin contactul cu oamenii, asta m-a făcut foarte mult să mă apropii de Dumnezeu în contextul acela. Apoi au fost momente mai punctuale, dar eu, uitându-mă în spate acum și când văd felul cum m-a binecuvântat Dumnezeu, mă simt oarecum și încerc să fiu cât mai direct posibil, îmi este câteodată și rușine în fața lui Dumnezeu când mă gândesc la cât de mult m-a binecuvântat comparat cu cât de puțin m-am rugat și cât de puțin i-am cerut unele lucruri. Totul a fost peste. La Dumnezeu totul este sparge orice barieră și orice plan pe care eu poate mi l-am făcut și simt că mi-a dat cu mult mai mult decât m-aș fi așteptat.
1: Totuși, te-ai regăsit în unele contexte în care ai avut nevoie de intervenția lui Dumnezeu și chiar de minunile lui Dumnezeu. Poți să ne povestești despre astfel de momente care până la urmă nu fac altceva decât să clădească încrederea ta în Dumnezeu și să consolideze o relație.
3: Da, eu mă gândesc la fratele meu mai mic. Eu îmi este foarte dor de el. Pot să spun că este cel mai bun prieten al meu, este cu 8 ani mai mic decât mine, l-am văzut de mic, am avut grijă de el și mă gândesc la un moment punctual din viața lui, nu știu exact să spun câți ani avea, era copil, 3-4 ani, când l-a lovit o mașină. Și mie mi-a rămas în minte,

0: Pentru mine, faptul că am întors în România și părinții mei, fratele meu încă a rămas acolo, au fost niște momente grele prin care a trebuit să trec, pentru că am avut o, și încă am o legătură foarte strânsă cu familia mea, iar pe de altă parte am simțit că Dumnezeu mă cheamă aici și s-au desfășurat lucrurile în așa fel încât aproape că nici nu am avut drept la replică. Pur și simplu așa au fost lucrurile și s-au desfășurat atât de natural și atât de frumos, dar în același timp am trecut și prin încercări și prin momente mai dificile. Dar acea convingere că este Dumnezeu cel care conduce m-a ajutat să trec prin acele momente grele și să văd imaginea de ansamblu.
1: Dar fratele tău e bine.
0: Fratele meu este foarte bine, da.
1: E foarte bine. Sunt momente pe care le petreci cu Dumnezeu în tăcere și știu că astea sunt foarte prețioase. Chiar tu mi-ai atras atenția asupra acestui subiect, că sunt momente care te apropie de Dumnezeu, deși aceste momente se desfășoară într-o tăcere absolută. Te-ai gândit la, îți vin minte astfel de momente în care, stând în fața lui Dumnezeu, ai putut să experimentezi acest mod de relație?
0: Da, eu sunt un om care i-a plăcut foarte mult liniștea. Eu niciodată n-am fost foarte vocal despre sentimentele mele, despre trăirile mele. Întotdeauna am pus așa o barieră între mine și lume. Și asta, știu că unele momente nu a fost bine. Nu este atitudinea potrivită să te izolezi, să nu comunici, că vorbeam de comunicare mai devreme. Iar în acele momente ești singur. Și în acea singurătate eu l-am găsit pe Dumnezeu în acea liniște pe care eu am simțit că am avut nevoie mereu de ea. Și spun că mă simt un privilegiat și că Dumnezeu m-a binecuvântat pentru că a făcut-o nu într-un mod spectaculos neapărat. Dumnezeu nu m-a luat dintr-o dată și am în tăcere și în liniște, nu printr-o manifestare șocantă sau nu m-a făcut Dumnezeu să trec prin, nu știu, cel puțin n-am trecut prin momente super șocante, însă când mă uit în spate și mi-aduc aminte de unele momente, îmi dau seama că Dumnezeu m-a scos de acolo treptat și cu un drum foarte, foarte
1: lin.
0: Într-un fel lin.
1: Aș îndrăzni să deschid și un alt capitol care cred că ar putea fi destul de sensibil. Cum e să fii și să crești ca român în Spania și raportat la credință, unde ai simțit că ai avut nevoie de Dumnezeu? Tu sau tu în raport cu familia ta, împreună cu familia ta?
0: Da, mie mi-a fost foarte greu.
1: Ce a fost cel mai greu?
0: A fost greu, în primul rând, faptul că eu nu eram niciodată cu curentul societății. Eu eram român într-o țară de spanioli, eram adventist într-o școală de catolici. Deci niciodată eu n-am fost cu majoritatea. Iar acest lucru m-a afectat în foarte multe momente. Nu m-au doborât, dar este greu.
1: Ai crescut cu frustrări.
0: Da, oarecum pot să spun așa, deși...
1: Deși ele, la un moment dat, pot să pună o barieră între tine, da, Dumnezeu și viitorul tău. Da. Nu s-a întâmplat lucrul acesta.
0: Nu, eu nu l-am învinuit pe Dumnezeu. Am avut o copilărie frumoasă, am avut cei mai minunați părinți pe care poate să aibă cineva. Deci am avut o copilărie frumoasă din aspectul. Dar, din punct de vedere social, lucrurile au stat diferit. Pe mine, faptul că am avut o familie și am avut un refugiu, asta m-a... Bineînțeles că lucrurile trec altfel.
1: Dar... Cum a intervenit Dumnezeu în momente în care aveai nevoie de El în contextul descris de tine? Îți amintești câteva dintre momentele acestea?
0: Da, eu...

0: încă o dată, legătura strânsă pe care am avut-o cu biserica.
1: Asta a fost.
0: Și părinții mei au ținut foarte mult ca să cresc în biserică, dar să fiu și util pentru comunitate. Nu să fii în prim plan, nu să fii pe primul loc, dar să fii util în ce poți. Iar o să discutăm un pic mai încolo despre implicarea în biserică și în societate, dar asta m-a ajutat să pot să văd imaginea de ansamblu, să înțeleg că biserica din Spania și biserica din România fac parte și din aceeași misiune și suntem biserica, suntem copiii lui Dumnezeu până la urmă. Indiferent că suntem spanioli sau că suntem români, dar faptul că există o comunitate dincolo de toate granițele pe care noi le punem între oameni, asta m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să găsesc un sens.
1: Iar recent ai fost ales în Biserica Băneasa, din care faci parte, și lider de tineret. La fel și soția ta a fost aleasă în comitet, slujește în zona aceasta de secretariat și face proiecte în același timp. Andreea, dacă soțul tău ne-a spus câteva dintre momentele cheie pentru viața lui, momente care l-au apropiat de Dumnezeu, ne-a vorbit despre contextul în care s-a aflat și nevoia lui de Dumnezeu, la tine cum a fost?
2: Și eu tot la fel, am crescut în familie adventistă. De la început i-am văzut și pe părinții mei și am fost crescută în acest spirit al voluntariatului, al misiunii, al spiritualității. Însă, undeva când eram clasa a cincea, un moment special din viața mea a fost când am avut un vis. Și nu doar o dată, ci de două ori. Venisem de la școală și, pentru că m-am simțit puțin obosită, am decis să mă culc pe canapea în sufragerie. Părinții mei, când au văzut, nu li s-a părut ceva ciudat. Însă, peste ceva timp, au venit să mă cheme la masă. Și a strigat. Nu am răspuns. Ceva mai încolo, au început să dea cu aspiratorul prin casă, chiar prin camera unde eram. Nu au auzit nimic. Despre ce a fost visul? Visul a fost despre a doua venire a lui Isus. Am visat cum Domnul Iisus, ca un susur blând, îmi bătea la geam și mă chema să vin cu El. Am visat că mi-am dat seama că eu nu pot să merg singură și că trebuie să merg să iau pe mama, pe tata, pe sora mea. Și după ce am urcat pe scurt cu Domnul Iisus în zbor, i-am spus că este necesar să o iau și pe prietena mea de jos, de la bloc. Apoi am spus, trebuie să luăm și pe bunicii mei. Apoi călătoria spre ceruri și apoi, în final, în ceruri, alături de Domnul Iisus, un vis destul de lung. Dar faptul că l-am avut de două ori, mi-a confirmat faptul că Domnul are un plan cu mine. Și mi-am dorit, așa cum își dorește El, să pot să fiu parte din misiunea Lui.
1: Și cu ce ai început să-ți dai seama că El chiar ar vrea să te implici?
2: Părinții mei sunt amândoi cadre medicale și am crescut prin spital de când eram mică. Inițial nu eram atrasă în mod special de această profesie, ca să o pot numesc așa, însă mama a început să lucreze cu un medic internist și felul în care el aborda problema și din punct de vedere psihologic al pacientului intra foarte bine în rolul pe care l-avea de jucat și cei mai închiși pacienți reușea să-i deschidă și să fie favorabil tratamentul pentru ei. Veneau cu o pungă de medicamente și plecau doar două cutiuțe de medicamente. Avea și acest spirit clinic, acest simț clinic. Și am zis, Doamne, ce lucru minunat să pot să ajuți oamenii în felul acesta. Și așa am luat decizia să dau la facultatea de medicină. Inițial era vorba despre medicină generală. Apoi, în urma unor contexte din viața mea, situații, am ajuns să merg să practic în cap, nu să practic, ci să fiu alături de medicul stomatolog, să văd cum se întâmplă lucrurile acolo. Mai mulți prieteni au avut o influență asupra mea, pozitivă, și în final, după multă rugăciune, am luat decizia să merg pe stomatologie. Și cu cât au trecut anii pe parcursul facultății, cu atât domnul mi-a arătat că sunt din ce în ce mai sigură de decizia pe care am luat-o.
1: E interesant că ai început cu un vis care s-a repetat de două ori. Cum l-ai interpretat atunci și cum îl interpretezi acum când te uiți în urmă? Pentru că este evident că te-a impactat din moment ce ai început experiența ta exact cu visul acesta.
2: Vreau să spun că în timp ce îți povesteam despre vis, chiar am înțeles și o altă fațetă a lui. Faptul că poate Domnul vrea să-mi spună și misiunea mea este ca să nu mă centrez doar pe mine, ci viața mea să fie despre cei din jurul meu. Să pot să le spun despre Domnul Iisus și dacă pot să le fac și bine pe deasupra pentru viața aceasta. Pentru că Domnul îți dorește să dorim să trăim bine și frumos și chiar și aici. Atunci scopul meu este împlinit.
1: Iar voi pregătiți în parteneriat cu Speranța TV, voi ca și membrii Bisericii Băneasa, dar și ca direct organizatori în acest eveniment. Spune-ne despre evenimentul pe care îl pregătești, cum l-ai gândit și care sunt următorii pași. Dar, în primul rând, cum se numește evenimentul, când va avea loc și care este implicarea ta?
2: Evenimentul se numește Ce spun dinții?
1: Ce spun dinții? Normal.
2: Cu semnul întrebării. Este vorba despre un eveniment de sănătate orală pentru copii. Acesta va avea loc pe data de 7 iunie, duminică 7 iunie, aici, la Trustul Media Speranța, în curtea, care are integrată și Biserica Băneasa. Vom avea medici stomatologi care vor oferi evaluări stomatologice preventive pentru copii. Vom avea multe activități interactive pentru copii. Vrem să punem accentul pe interacțiunea sau conexiunea importantă dintre sănătatea orală și sănătatea generală la copii. Workshop-uri de periaj, tehnica corectă. Și vor învăța pe un hipopotam să facă acest lucru. Vor urmări un videoclip educativ. Vor construi propria periuță.
1: Vor construi propria periuță.
2: Ca un craft. De asemenea, vor fi și anumite workshop-uri sau cabinete care vor fi făcute alături de părinți. De kinetoterapie, logopedie, psihologie, gastroenterologie pediatrică, ortodonție, toate fiind conectate, bineînțeles, la sănătatea orală. În ultimul rând, pentru părinți, vom avea două prezentări tematice. Una pe parte de ortodonție și de prevenție, cum să ajutăm copilașul de când este mic și care sunt semnele pe care le putem depista ca părinți pentru a preveni afecțiunile pe parte scheletală și ortodontică. Și de asemenea, pentru că specialitatea ORL este cea mai strânsă legată de stomatologie, vom avea și o astfel de prezentare pentru părinți.
1: Așadar, duminica viitoare, de la ce oră, când se ia startul evenimentului, când pot veni cei care doresc să facă să participe?
2: De la ora 10.
1: De la ora 10. De la ora 10 vor veni la Biserica Băneasa sau la Speranța? Unde? Care este traseul pe care l-ați gândit?
2: Cum intră pe poartă, vor fi întâmpinați de voluntarii foarte bucuroși să-i întâmpine și ei îi vor direcționa către secretariat pentru a se înscrie. Apropo, pentru participare s-a postat chiar și pe pagina Speranța linkul de înscriere a părinților pentru copii.
1: Deci ar fi bine să fii înscris într-un asemenea eveniment. De ce e important să te înscrii?
2: Pentru ca noi să putem gestiona corect evenimentul în funcție de numărul de participanți, iar acolo în formular părintele bifează unde dorește în mod special să facă, să fie. De exemplu, poate un părinte are nevoie pentru copilul său să meargă la un workshop de kinetoterapie. Astfel, el bifează că va participa acolo. Și noi astfel îi trimitem kinetoterapeutului numărul de participanți pe care îl va avea la workshop.
1: Bun, deci duminica viitoare de la ora 10 să ia startul într-un eveniment care are de-a face cu dințișorii copiilor, dar și cu viziunea părinților despre felul în care ar trebui să gestioneze încă din perioada copilăriei tot ce se întâmplă în zona bucală a copilului, să recunoască, să se poziționeze, să se conecteze. Mie mi se pare un eveniment foarte, foarte drăguț. De obicei, evenimentele acestea au loc în interior, însă mi-a atras atenția că voi ați gândit o zonă și în exterior, pe o suprafață destul de largă, mai multe cabinete, mai multe specializări, workshop-uri. Practic, este un fel de joacă foarte serioasă pentru copii și o instruire cât mai serioasă, dar specializată pentru părinți. Cum v-a venit ideea aceasta? Și mai ales, câți oameni participă în a lucra și a organiza acest eveniment?
2: Ideea a pornit acum mai mult timp. Prima ediție am făcut-o la Biserica Adventistă Cuza Vodă. Drept să spun, nu mai știu exact cum a pornit ideea, însă eu la facultate am început să lucrez pe copii, pe parte de pedodonție, foarte mult. Și copiii mi-au fost dragi. Mm. Am observat că...
1: Deci de-aici te-ai inspirat.
2: Da. Am observat că de multe ori proiectele de sănătate sunt focalizate pe adulți. Și am zis, haideți să nu neglijăm copiii. Copiii sunt viitorul nostru și dacă noi punem bazele unei educații corecte, educația este cheia. Dacă copiii aceștia au o educație corectă de când sunt mici, atunci când vor crește, nu le va fi decât natural să ia lucrurile în mod normal, igienă dentară, mesele, pentru că totul este corelat și cu nutriția și așa mai departe.
1: Spune-ne puțin despre echipa implicată.
2: Poate Fabian. Și Fabian aici.
1: Fabian, te rog.
0: Este vorba de Biserica Băneasa, în ansamblu. Noi ne dorim foarte mult să consolidăm foarte ideea de comunitate. O biserică putem să facem foarte multe activități pentru noi, putem să ne bucurăm de serviciul divin, de închinare, de muzică frumoasă și așa mai departe, dar este nevoie ca biserica să fie o lumină în comunitatea în care se află, adică în cartierul unde se află, cu persoanele care intră direct sau indirect în contact cu biserica. De aceea, asta nu este vorba despre noi doi. Aici puteau să fie și alți voluntari, alte persoane de la Biserica Băneasa care s-au implicat activ în acest proiect. Și, în același timp, este și o invitație oamenilor care vor fi prezenți, care vor fi aproape, care își doresc, îi invităm să vină, dar și cei care nu pot să vină și fac parte dintr-o comunitate, fac parte dintr-o biserică, îi invităm și pe ei să aibă inițiative în comunitatea în care ei se află, pentru că implicarea, slujirea este un lucru pozitiv și pentru cei de lângă noi. Nu este vorba doar de noi pentru noi. Vrem să lansăm și un mesaj că oriunde ne-am afla, chiar dacă nu suntem într-o biserică mare, pentru că noi la Biserica Băneasa nu suntem un număr considerabil comparat cu alte biserici din București, dar aici unde suntem, cât putem să încercăm să transmitem un mesaj pozitiv. Și dacă este pentru copii, care ei, așa cum a spus Andreea, ei sunt copiii noștri, cu atât mai bine.
1: Aveți specialiști, cu siguranță, oameni care doresc să vină voluntari și să slujească duminica viitoare. Cred că dacă am fi mai conștienți de problemele pe care le poate dezvolta un copil în zona bucală, poate că duminica viitoare la ora 10 îți iei copilul și neapărat te urci într-o mașină și dacă ești pe lângă București, eu chiar pentru evenimentul acesta aș veni, tocmai pentru că îl așez pe copil în mediu în care îl conștientizezi că spălatul pe dinți nu este totul. Da, încă de mic. Care sunt acele probleme la care părinții ar trebui să fie atenți, iar evenimentul i-ar putea ajuta, i-ar putea conștientiza? Nu știu, te gândești că sunt copii, ce poate să se întâmple în zona lor acolo, în gurița lor? E frumos acolo, sunt sănătoși, dar cu toate acestea, nu întâmplător există această specializare direct pentru copii. Spune-ne care sunt cele mai, să spunem, frecvente probleme cu care părinții se pot confrunta, nu știu despre asta și trebuie neapărat să vină duminica.
2: Plaja este foarte largă, însă mă voi focaliza pe un aspect pe care l-am studiat mai îndeaproape în anul 2 de facultate, la științe comportamentale. Am învățat despre anxietatea dentară și cum ea poate să fie transmisă de părinți copiilor, ca și ei să nu-și dea seama că fac acest lucru. Și acesta este, de fapt, un pas important în a merge și a nu fi prezent copilul la o consultație la medicul stomatolog. Pentru că expresiile de genul "să fii cu minte", "nu te miști, că-ți taie limba", sau "fă ce spune domnul doctor, că altfel te doare", lucrurile de genul influențează mintea copilului și deja pun o sămânță în mintea lui și îi transmit că acolo există un pericol. Dacă noi, de asta am luat și psihologia la eveniment, dacă noi învățăm cum să ne exprimăm corect față de copil, acesta va percepe stomatologul ca o vizită la un prieten. Și atunci, frecvența vizitei la stomatolog sigur va crește.
1: Cu siguranță va crește și îmi place că acest eveniment reunește specialiști, voluntari din Biserica Băneasa, Speranța TV, care oferă spațiile pentru cabinetele medicale. Iată felul în care oamenii își pot da mâna pentru ca să semnaleze în zona aceasta medicală orală pentru copii. Dar dincolo de asta, copiii, așa cum spuneați, pot să confecționeze din crafturi periuțe de dinți, o sumedenie de surprize pregătite. Cu adevărat este o modalitate de a educa în mod colectiv și în același timp de a crea prin joacă o atitudine, de a contribui la crearea unei atitudini pe termen lung. Corect. Dacă copilul va ști încă de mic că, uite, a mers la biserică și a învățat lucrurile acestea alături de prietenii lui, dacă și-a făcut câteva fotografii, că știu că aveți și un colț așa foarte drăguț, dacă și-a făcut cu domnul Măseluță, știu de asemenea și acest lucru, vor fi câteva persoane adulte care se vor plimba îmbrăcați în măseluță și vor face poze, le va rămâne ca amintire pentru totdeauna. Dincolo de faptul că realizezi un act medical, pentru că copilul se merge la un medic și are loc, practic, înțeleg de la voi, o consultație gratuită.
2: Gratuit, exact.
1: Se întâmplă să aibă parte și de aceste jocuri, workshop-ul pentru copii. E mai mult decât o consultație.
2: Corect.
1: E mai mult decât
2: pe fiecare
1: o consultație.
2: Simț, tactil, senzorial, vizual, auditiv, pentru că vom avea și un cântec personalizat pe care Fabian deja îl feredonează prin casă. Și ideea cântecului era să rămână în mintea copiilor. Și dacă a rămas în mintea lui Fabian, cu siguranță va rămâne și în mintea copiilor.
1: Da, venim cu toții acolo, așadar, dacă ești din București, dacă ești pe lângă București, dacă nu ești din București, dar dai un telefon prietenilor din București, Te așteptăm la Biserica Băneasa și Speranța TV într-un eveniment care pune accent pe dințișorii copiilor, dar și pe atitudinea părinților, în așa fel încât să vorbim despre prevenție și un periaj corect, dar și o atitudine corectă față de acest subiect. Dragii mei, suntem mai avem foarte puțin timp. Eu deja parcă mă și văd făcând o poză cu domnul Mățeluță și pe acolo, nu știu, alte, strecurându-mă printre copii, fredonând ca și Fabian imnul evenimentului. Suntem la final. Sper din toată inima că acest eveniment va avea succes și vor veni cât mai mulți copii, cât mai mulți părinți. Îmi doresc să fie și o zi frumoasă, astfel încât să nu bată vântul, să nu plouă și să fie perfect din perspectiva aceasta. La final, pentru ce vă rugați? Ce ați vrea să rămână în mintea celor care vă urmăresc? Pentru că cumva simți că ai ceva de spus, vrei să transmiți ceva și poate că n-a existat o întrebare, nu te-ai gândit la lucrul respectiv. Așadar, final de emisiune și ultimul cuvânt.
0: Aș dori să transmit oamenilor să se implice acolo unde sunt. Indiferent în ce domeniu, în ce activitate, dar dacă este spre bine, să se implice. Noi la Biserica Băneasa dorim aici, în colțul nostru, să facem ceva bun pentru ceilalți și ne-am dorit din partea Trustului Media Speranța, care noi de la Trustul Media Speranța vrem să fim acolo unde se face bine. Și invit oamenii care ne urmăresc oriunde s-ar afla să facă bine.
1: Andreea, ai posibilitatea să te adresezi părinților și copiilor dacă se află acum la televizor și urmăresc Jurnal de Credință.
2: Îți spusesem eu la un moment dat că o replică importantă din viața mea este: ca să ai ce n-ai avut, trebuie să faci ce n-ai făcut. Și asta te aplică în orice, dacă stai să te gândești. Ca să prevenim niște situații la nivelul cavității orale și nu numai, trebuie să facem ceva ce n-am făcut până acum. Pentru că părinții își pot pune întrebarea: de ce să fac asta? Care este motivul și care va fi beneficiul? Beneficiul va fi un viitor cu copii sănătoși, cu educați și care vor ști cum să echilibreze atât nutriția, cât și igiena orală, cât și atitudinea față de întregul corp.
1: Andreea, Fabian, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația, vă mulțumesc pentru că ați vorbit despre viața voastră în relație cu Dumnezeu, povestea voastră de iubire. Fiecare lucru l-am simțit și ne bucurăm și de modul în care voi vă implicați atât la Speranța TV cât și în Biserica Băneasa. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne vedem la eveniment săptămâna viitoare de la ora 10 aici pe pajiștea de la Speranța TV și Biserica Băneasa. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Întotdeauna când am de-a face cu tineri crescuți în biserică, mulți dintre ei spun: oh, dar noi nu avem cine știe ce povești, la ce povești sunt la Jurnal de Credință, ce căutăm noi acolo. Dragii mei, locul oamenilor care au povești line și frumoase, care construiesc atent împreună cu părinții și familia, acestea sunt povești prețioase la care fiecare dintre noi visăm. Și când sunt astfel de povești, atunci le merită promovate, potențate și ajutate. Duminica viitoare fiți aici la Speranța TV și Biserica Băneasa, aduceți-vă copii, copii, aduceți-vă prietenii, astfel încât să ne bucurăm unii de alții într-un eveniment stomatologic. Toate bune!

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5:25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

desire to serve and giving me the voice of

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am regăsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție a Întrevederilor. Am privilegiul de a continua un dialog despre un subiect important pentru fiecare dintre noi. Am început să vorbim despre libertate de conștiință și libertate religioasă alături de invitatul din platoul din ediția anterioară, dar și astăzi este vorba despre domnul pastor Mihai Miron, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bun revenit!
2: Bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Pentru cei care ne vizionează prin intermediul Speranța TV, dar ne și audiază prin intermediul Radio Vocea Speranței, vă invit, în cazul în care ați ratat ediția anterioară, să o revedeți sau să vă întoarceți în arhiva noastră să ascultați, pentru că am introdus acest subiect. Însă, domnule pastor, pentru cei care poate nu au reușit să vizioneze sau să audieze ediția anterioară, foarte pe scurt, vă invit să ne transmiteți care este diferența între libertate de conștiință și libertate religioasă, pentru ca mai apoi să punctăm alte elemente, alte nuanțe ale dialogului dintre acești doi termeni.
2: Libertatea de conștiință, în esență, este libertatea manifestată de către orice persoană, indiferent de proveniență, indiferent de identitatea pe care o are. Este vorba despre o libertate cu caracter universal. Și atunci vorbim atât despre persoane care au o anumită convingere religioasă, dar sunt și persoane care nu aparțin unei biserici, nu se consideră adepți ai unei religii. Ei pot și au dreptul, desigur, de a-și dezvolta și de a-și capacita libertatea de conștiință. În același timp, atunci când vorbim despre libertate religioasă, aici vorbim despre ceva mult mai specific, este vorba despre libertatea manifestată în cadrul unui spațiu religios, în cadrul unei biserici, unei confesiuni, unei religii. Deci vorbim despre o sferă mai restrânsă din acest punct de vedere.
1: Mulțumesc! Vis-a-vis de libertatea religioasă, există riscul uneori ca această libertate religioasă să fie înțeleasă ca dreptul majorității. Suntem noi românii considerați o țară ortodoxă, deși dacă se face un recensământ real, este posibil ca chiar și religia minoritară să apară în dreptul multora doar ca un element cultural mai degrabă decât unul strict religios. Cum să evităm această capcană de a pune un termen generic vis-a-vis de țară musulmană, țară ortodoxă, țară catolică? Pentru că, nu e așa, vis-a-vis de definiția pe care ați transmis-o. Da, există tipuri de manifestări, inclusiv religioase, pe care le putem avea, însă există și libertatea de conștiință, pentru că este una să te declari într-un fel, dar poate tu ești într-o etapă în care nu știi cine ești și îl cauți pe Dumnezeu. Da, așa ai moștenit credința părinților. Deci cum să evităm capcana aceasta de a transfera ideea de libertate religioasă pe un crez majoritar?
2: Aici este minunat faptul că, din acest punct de vedere, România sau și alte state nu se consideră state religioase, sunt state laice. Și din acest punct de vedere, aceasta este garanția faptului că România niciodată nu poate să fie percepută la nivel legislativ, cel puțin state cu un anumit profil religios sau profil non-religios, pentru că acum, iată, deja mai mulți ani, da, vorbim despre aproape 30 de ani, vorbeam despre un stat care era un stat luptător împotriva manifestărilor religioase, da? Și din punctul acesta de vedere, statul de atunci tolera religiile și confesiunile religioase în practică. Ei, acum, dacă este să vorbim despre această capcană de etichetă cultural-religioasă, cumva este inevitabilă la nivelul marilor mulțimi de oameni. Într-adevăr, acolo unde există o religie predominantă, tindem să dăm acelui stat sau acelei țări acest profil religios. Dar, așa cum spuneam, statul român este un stat laic și garantează prin legea culturilor, dar și prin Constituție în mod special, faptul că sub umbrela statului român orice persoană de orice confesiune și
1: adică
2: orice...
1: și din confesiuni minoritare.
2: Exact. Indiferent dacă aparțin unei religii sau unei biserici majoritare sau unei biserici minoritare, au un loc sub soare, ca să spun așa. Deci, din punctul acesta de vedere, statul garantează dreptul la libertate religioasă tuturor celor care gândesc și trăiesc credința într-un registru diferit de cel majoritar. În România sunt, din ce mi-aduc aminte, 19 culte recunoscute prin legea cultelor din 2006 și aici vorbim despre multe confesiuni religioase. Pe lângă Biserica Ortodoxă Română găsim multe confesiuni care au dreptul la existență și statul le garantează acest drept la a se organiza, la a se manifesta. Ele au o anumită decizie în zona de autonomie specifică manifestării acelui cult și așa mai departe. Există un anumit tip de relație cu statul, dar asta înseamnă că un om care crede diferit în România de față de cei care cred într-un fel majoritar este un cetățean cu drepturi depline din toate punctele de vedere. El nu este, chiar dacă face parte dintr-o confesiune minoritară, el are aceleași drepturi ca și toți ceilalți cetățeni. Și confesiunea minoritară, practic, este pe același palier cu confesiunea sau religia sau biserica majoritară în acea țară.
1: Să trecem puțin în sfera mai personală a individului, pentru că mi-a venit în minte în timp ce vorbeați un exemplu pe care l-ați dat în ediția anterioară vis-a-vis de Statuia Libertății și Statuia Responsabilității. Slavă Domnului, trăim într-un stat care, în care avem libertate deplină să ne manifestăm atât libertatea de conștiință, cât și libertatea religioasă. Cu toate acestea, există nuanțe și probabil că le-am observat și noi în spațiul public în ultimii ani. Nuanțe în care anumite manifestări religioase în spațiu public sau chiar în școli apar cu riscul de a afecta sau, hai să punem altfel întrebarea, când se întâmplă ca dreptul la afirmare a libertății religioase intervine cu respectul față de libertatea de conștiință a celuilalt? Și mai concret, au fost discuții în ultimii ani, un foarte concret, un exemplu cu icoanele în sălile de clasă, da? Sau crucifixe. În săl de clasă în care probabil erau mulți aparținători ai unor religii majoritare, dar erau și din confesiuni minoritare. Cum priviți acest aspect vis-a-vis de cum ar trebui noi să abordăm ca societate ideea de libertate religioasă a individului ca manifestare, dar în același timp să avem în vedere și libertatea de conștiință a celor care fac parte din minorități. Există ceva practic ce putem face noi în spațiul public?
2: Într-adevăr, sunt anumite situații destul de sensibile din acest punct de vedere, pentru că pe de o parte avem o anumită legislație care garantează niște drepturi, pe de altă parte, în situații practice, așa cum menționați, în situații de zi cu zi, noi, ideile se ciocnesc, da? Manifestările, opiniile, părerile noastre, tot timpul intră în coliziune, să zicem așa, mai ales atunci când avem poziții diferite din toate punctele de vedere. Atunci când vorbim despre situații mai exacte, și aici m-aș referi la exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră. Una este să avem în sălile de clasă un obiect de cult și ca simplă prezență acolo. Și cu totul altceva este atunci când o persoană încearcă să forțeze participarea la un anumit tip, la un anumit ritual religios. Deci, din punctul meu de vedere, nu e nicio problemă că într-o clasă poate exista o anumită icoană sau un anumit crucifix, dar e cu totul altceva când în clasa respectivă există un elev care are o altă educație, are o conștiință proprie și este forțat să participe la ritualul religios propriu-zis. Adică aici e foarte important ca instituția respectivă să fie foarte vigilentă ca să se garanteze dreptul acesta la libertate de conștiință, libertate religioasă individuală. Din punctul acesta de vedere, instituțiile statului, pentru că de cele mai multe ori, iată, spuneați despre instituțiile educaționale care aparțin statului, da? Statul, în momentul în care garantează ceva, ar fi bine să creeze și un context potrivit pentru ca toate acele manifestări de un anumit tip să nu interfereze cu conștiința și cu libertatea religioasă a altor persoane. Deci statul trebuie să rămână laic până la capăt. Și din punctul acesta, instituțiile statului ar trebui să vegheze la acest aspect. Ele să fie acele promotoare ale sau instrumente promotoare ale, ale drepturilor și libertăților fundamentale, pentru că acesta este un drept fundamental. Statul este garantul acestui drept la libertate religioasă, dar Dumnezeu este cel care dăruiește libertatea omului. De aceea, din punctul acesta de vedere, este limpede că într-un stat cum este România, e nevoie să se promoveze mai mult dimensiunea aceasta a libertății religioase și să se lucreze mai mult la ceea ce se numește garantarea acestor drepturi în diferite contexte sociale și mai ales în instituțiile statului. Atunci când vorbim despre instituții private, acele instituții private își asumă un anumit profil, o anumită identitate culturală sau religioasă, acolo e în regulă. Fiecare își croiește reguli potrivit propriilor principii și valori. Dar când vorbim despre instituții și, să zic așa, suprafețe în care statul este actorul principal, în contextul acesta e nevoie ca statul să fie implicat și oamenii care conduc aceste instituții să garanteze cumva ca simțimentele religioase a anumitor persoane n-ar trebui să fie lezate. În România au apărut tot mai mulți migranți, tot mai multe persoane de alte confesiuni, de alte religii, ca să spunem așa, din zona Asiei, da? Acum și oamenii aceștia au anumite drepturi. Trebuie cumva ca statul să păstreze acest echilibru și să le garanteze tuturor confesiunilor dreptul la existență și persoanele acestea să nu fie forțate în conștiința lor. Acum e adevărat că nu neapărat, statul nu este o persoană însuflețită, dar sunt profesori, sunt manageri, sunt directori care ar putea să împingă acest hotar și să forțeze anumite persoane să facă ceva ce este împotriva conștiinței lor. Din cauza, spuneam despre statul de altă dată, statul român de dinainte de momentul acesta de al democrației, în care foarte multe persoane au fost persecutate din cauza conștiinței lor religioase. Și persoanele respective au plecat, persoane altfel de valoare. Și cred că trebuie să învățăm din lecțiile trecutului. Dar, într-adevăr, de multe ori viața bate filmul, ca să zic așa, și minoritățile rămân în minoritate și într-o postură incomodă față de biserica sau de cultura religioasă majoritară. Și aici este un subiect foarte complicat.
1: Este complicat și sensibil, pentru că nu e așa, probabil că în multe cazuri vorbim despre toleranță, nu despre un real respect față de poziția celuilalt. Poate unii dintre noi am trăit pe pielea noastră, poate sunt persoane care au trecut dintr-un crez majoritar la un crez minoritar și tranziția aceasta implică și o comunitate care poate să pună anumite presiuni asupra ta. Sigur, există o cale, unde este o voință, este și o cale de a găsi drumul cel bun. Ar trebui în școlile noastre, în familii, în bisericile noastre, nu-i așa, să lucrăm în zona aceasta de a respecta limitele pe care ceilalți le impun vis-a-vis de credințele lor religioase, pentru că toleranța are în sine în definitiv are un impact negativ. Te tolerez, asta e, n-am ce face cu tine.
2: Te înghit.
1: Acesta este cuvântul bun.
2: Nu te diger, dar te înghit, da.
1: Te înghit. În schimb, respectul este, spre exemplu, într-o clasă de elevi, dacă sunt ele de diverse denominațiuni. Tu ce crezi? Tu cum vezi? Și ceea ce este interesant este faptul că prin tipul acesta de dialog onest ajungi și să-ți întărești convingerile. Sau poate, cine știe, să-ți dai seama că există anumite goluri în convingerile tale care ar merita completate din alte tipuri de convingeri. Pentru că aici avem și spiritul creștinilor din Berea. Vine Pavel însuși. Ei toți se duc și citesc să vadă dacă ceea ce a spus este conform cu Sfintele Scripturi. Aș vrea să ajung la...
2: Dacă vă dați voie, sigur, de partea de toleranță. Există nevoia de toleranță dinspre cultul majoritar spre cel minoritar și invers. Există o mare nevoie ca și acele minorități religioase să dezvolte acel respect despre care spuneați,
1: da,
2: pentru că de multe ori ne confruntăm cu ideea de toleranță dinspre minoritate spre majoritate. În familia noastră îl învățăm pe copilul nostru, știți, copilul operează cu lucruri foarte clare, cu alb-negru, mai puțin cu zona gri, în toate privințele. El vrea să știe exact, copilul, ce e bine și ce nu este bine. Și în momentul în care i-am transmis niște convingeri dinspre noi, ca părinți, spre, el și-a format niște cărări clare. Asta e bine, asta nu e bine. Și vreau să spun că la ora actuală avem de lucru în ceea ce privește învățarea de a respecta și de a manifesta o formă de amabilitate, de o relație pozitivă, bună, cu persoane care gândesc, se manifestă, se îmbracă diferit, ca să transmitem tocmai ideea că e nevoie de respect și dinspre minoritate spre majoritate. Pentru că de multe ori aici este lupta. Minoritatea nu cunoaște majoritatea și invers. Și aici se poate dezvolta o relație. Și cu cât dezvoltăm o relație, cu atât toleranța se transformă mai mult într-un respect.
1: Da, și până la urmă avem nevoie toată viața să învățăm. Să învățăm pe copiii noștri, dar și noi avem nevoie să învățăm acest aspect. Aș vrea să punctăm un aspect legat de poziția pe care Biserica Adventistă de ziua a șaptea o are vis-a-vis de libertatea religioasă. În cadrul cultului Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România, dar și la nivel mondial, se pune accent mult pe ideea de libertate. În sensul că noi nu indoctrinăm, noi nu avem doctrine care sunt imuabile. Avem crezuri statornicite în Sfânta Scriptură, dar există și latura aceasta dinamică a învățămintelor biblice. Cum, pentru că v-ați confruntat probabil și cu situații concrete și cu formulări oficiale, în câteva cuvinte, cum ați descrie poziția oficială, sigur, într-un limbaj accesibil, a Bisericii Adventiste vis-a-vis de ideea aceasta de ești liber în conștiința ta, dar cât în manifestări vis-a-vis de libertatea religioasă? Deci, care este perspectiva Bisericii Adventiste vis-a-vis de aceste două?
2: Într-adevăr, Biserica Adventistă a dezvoltat această aproape cultură a promovării libertății religioase la nivel mondial și încercăm acolo unde se poate să ajungem cu mesajul libertății religioase, mai ales acolo unde simțim că libertatea religioasă cade în plan secund. Am considerat mereu ca biserică și am dezvoltat ca biserică o agendă în sensul acesta, pe lângă departamentele și asociațiile care promovează libertatea religioasă în diferite colțuri ale lumii, și am încercat să transmitem ideea aceasta că libertatea religioasă poate este cel mai de preț dar pe care omul poate să-l primească din partea lui Dumnezeu, și că putem ca și confesiune să apărăm libertatea religioasă chiar și a celui care are o altă convingere și un alt crez decât cel pe care îl avem noi. Adică nu ne apărăm doar pe noi adventiștii, ca să zicem așa, ci încercăm să apărăm pe toți cei care se confruntă cu o formă de presiune sau o formă de constrângere sau chiar cu persecuții pe motive religioase. De aceea, promovarea libertății religioase este un aspect fundamental în cadrul bisericii și ne dorim ca mesajul acesta să ajungă cât mai des. Chiar mi-aduc aminte de una dintre conferințele științifice la care am participat în cadrul Parlamentului României, în care un lider european al libertății religioase, cred că într-un discurs de câteva minute, folosise de vreo 30 de ori cuvântul libertate. Spunea în limba franceză liberté. Da, și atât de des a folosit acest cuvânt, încât era clar că mesajul central al bisericii și, de ce nu, al Bibliei este libertatea. Libertatea este o cale de a cunoaște pe Dumnezeu și cred că numai cunoscându-L pe Dumnezeu pe baza cuvântului său, putem să descoperim acel adevăr în toată frumusețea Lui și să înțelegem că noi, oamenii toți, vom putea să trăim un moment de armonie și de respect atunci când libertatea celuilalt va fi valoroasă în ochii proprii. Dar eu cred că numai un om cu adevărat liber lăuntric, în forul lui interior, în conștiința lui, va sărbători libertatea și o va încuraja în dreptul celuilalt. Și îi va însufla ideea aceasta că tu ești cu adevărat liber și capabil și responsabil să faci ceva bun cu libertatea ta.
1: Într-un răspuns foarte scurt, credeți că suntem astăzi în România? Suntem într-o zonă, adică sunt foarte bine în ceea ce privește libertatea religioasă, sau începem să ne vulnerabilizăm și să apară fisuri în ceea ce privește libertatea noastră de manifestare a actului religios?
2: Nu pot să gândesc decât în termeni comparativi și compar epocile. Nu pot să iau o zi ca reper, dar pot să iau secole ca reper și perioade istorice. Cred că România la ora actuală este într-un punct extraordinar din punctul acesta de vedere al manifestării libertății religioase. Astăzi orice creștin de orice denominațiune se poate duce liber la biserică, să se închine, să se roage, fără să fie urmărit, fără să fie persecutat. În același timp există o nuanță a ceea ce se numește toleranța religioasă în spațiile acestea comune, în spațiul social, nu în spațiul dedicat religios, unde cred că este nevoie de mai multă conștientizare și de mai mult respect, așa cum spuneați. Întotdeauna e loc de mai bine, dar în comparație pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu și pot să citez aici ce spune Apostolul Pavel: de aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pavel spune că este ghidat de această silință interioară, de acest efort interior, de a avea un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, vestindu-le această Evanghelie. De fapt, Evanghelia lui Hristos ne-a dus în punctul acesta în care o zonă semnificativă a populației globului să se bucure de libertate religioasă și de conștiință.
1: Iar în România, iată, suntem privilegiați să avem drepturi depline în această zonă.
2: Absolut.
1: Domnule pastor, suntem la final de ediție. Dacă ar fi să le transmiteți ceva esențial celor care ne vizionează sau ne audiază, un gând de final vis-a-vis de libertatea de conștiință și libertatea religioasă, care ar fi acel gând?
2: Cred că aș putea să fac acest apel sau recurs la o afirmație a Apostolului Pavel, care spunea în Filipeni, capitolul 4, versetul numărul 8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Cred că a ne păstra cugetul curat și a respecta cugetul celuilalt este evangelizare în stare pură, este un mesaj al Evangheliei aplicat în viața noastră și în viața celorlalți. A rămâne liber înseamnă a rămâne în Dumnezeu. Asta îmi doresc mie și celor care ne ascultă.
1: Nu am mai putea adăuga ceva la acest mesaj. Profund vă mulțumim.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am încheiat astăzi un dialog despre libertatea de conștiință și libertatea religioasă. L-am avut în platou pe domnul pastor Mihai Miron. Libertatea, când vorbim despre libertate, este necesar să înțelegem că este un tandem între libertate și responsabilitate. Dacă mă gândesc doar la mine și la libertatea mea, atunci mă gândesc în sens egoist la binele meu. Dumnezeu însuși ne-a dat libertatea de a alege dacă să-L iubim sau să nu-L iubim. Acesta este un exemplu suprem când vine vorba despre libertatea de a alege la nivel individual ce să faci cu viața ta. Rămâne să descoperim fiecare dintre noi care este poziția noastră vis-a-vis de noi și gândurile pe care le avem vis-a-vis de ceilalți, dar și față de manifestările exterioare. Este nevoie de educație mai mult decât toleranță, este nevoie de respect mai mult decât de a accepta doar ceea ce se întâmplă și împreună putem face ca cei din jur să își trăiască frumos convingerile personale. Este dreptul lor lăsat de Dumnezeu. Rămâneți cu bine!
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre ce este răul, să vorbim despre cum operează el în lumea noastră. Discuția aceasta sau dialogul din această seară vine dintr-o nevoie, cel puțin observată la nivelul societății, și anume astăzi avem tendința de a identifica răul în exteriorul nostru, în jurul nostru. Fie că vorbim de oameni, fie că vorbim de evenimente, fie că vorbim despre ceea ce se întâmplă la nivel macro în lumea noastră, suntem în căutarea răului. Nu ne uităm atât de mult la noi înșine, în schimb suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vorbim în această seară despre rău, vorbim despre credințele care există atunci când vine vorba de rău, dar în același timp vom vorbi și despre ceea ce Scriptura amintește. Vom porni de la discuția din această seară, o vom pleca din punctul acesta în care răul este identificat cu o persoană, cu diavolul Lucifer. Bineînțeles că vom aborda și prejudecăți, vom vorbi și despre ceea ce cred oamenii că este răul astăzi și în mod deosebit cum funcționează el în lumea noastră. Invitații noștri din această seară sunt domnul pastor Valeriu Petrescu și Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Bun venit, Matei! Bun venit, domnule pastor Valeriu Petrescu! Mă bucur că sunteți alături de noi!
2: Bun găsit!
3: Mulțumesc de invitație!
1: Și de asemenea, bun venit, domnului pastor Iacob Pop! Mă bucur că sunteți alături de noi, domnule pastor!
4: Și eu mă bucur!
1: Haideți să vorbim despre, să plecăm în dialogul din această seară de la partea biblică și să vorbim despre cel care este o reprezentare a răului, Satana, Lucifer, diavolul. Cum vedeți acest portret al răului în Sfânta Scriptură, dacă ar fi să plecăm dinspre Vechiul Testament înspre Noul Testament? Domnule pastor Valeriu Petrescu, ideea este că acum pentru noi am mai înregistrat o emisiune înainte, n-ar fi trebuit să spun lucrul ăsta. Cei doi colegi pe care aveți aici au vorbit, așa că vi se oferă posibilitatea
2: să-i ascult și eu.
1: Direct. Un fel de a spune. Da. Vă ascultăm.
2: Acum, ideea că răul este o persoană e discutabilă.
1: Deci s-a început bine emisiunea. Ok, am înțeles.
2: Răul este o gândire, o acțiune, o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. În termenii ăștia definește Biblia răul. Da, există o persoană care a început, care a generat și care perpetuează răul în universul lui Dumnezeu și acesta este Satana, care este descris de-a lungul Scripturii, în Vechiul și Noul Testament, în diverse momente ale acțiunilor sale, și, dar, răul poate fi identificat în diverse personaje biblice care, ispitiți și lăsându-se duși în ispită de Satana, pășesc pe același drum al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Încă de la început putem vedea această diferențiere.
1: Acum întrebarea trebuie să o schimb puțin tel. Sunteți de acord cu definiția domnului pastor Valeriu Petrescu?
4: Poate fi privit din mai multe perspective.
1: Deci nu e de acord
4: răul
1: cu dumneavoastră.
4: Răul este absența binelui. Și sigur că am înțeles că ați folosit și expresia exponentul, sau cel puțin în mintea mea, când ați făcut introducerea, era ideea că Satana, diavolul, este exponentul răului, dar este și cel care a generat răul. Și dacă avem acest contrast, îl avem pe Dumnezeu ca fiind sursa binelui și a fericirii și îl avem pe Satana ca fiind sursa răului, a nefericirii. Doar în contrast cu Dumnezeu putem să înțelegem și să cunoaștem caracterul lui Satana, dar el este într-adevăr exponentul răului.
2: Aici, la definiția asta, ne putem juca puțin ca și la definiția războiului. Scuze. Ce este războiul? E doar absența păcii? Sau e mai mult decât atât? Da, răul este absența binelui. Dar răul este, cel puțin așa mi se pare mie, răul este activitatea constantă de a distruge binele. Pentru că răul în esență este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și Satana nu doar că este inițiatorul și continuatorul acestui mod de acțiune, ci este cel care duce un război constant împotriva lui Dumnezeu.
3: Prima interacțiune pe care o avem cu acest rău, oricum, la orice definiție am apela, este printr-un șarpe. Și mi se spune, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Acum, acest termen șiret este foarte ambigu dintr-o perspectivă. Depinde conotația pe care i-o atribuim. Și pentru lexicograf e o dificultate. Și citesc definiția atribuită acestui termen. Care știe să profite de naivitatea sau buna credința celor din jur pentru a-și atinge scopurile pe căi ocolite, care dovedește un caracter viclean, perfid. Mai departe, ca sinonime, apare o problemă. Pentru că ne sunt oferite cuvintele sinonime abil, descurcăreț, rafinat. Problema care este? Că noi putem folosi acești termeni și ca un compliment. Și ceea ce înțeleg eu, pentru că singura variantă într-o astfel de situație este să ne raportăm la Biblie. Biblia folosește prima oară termenul, iar în acest caz avem exemplul constant. Și acest termen șiret mai înseamnă și înțelept. Este aceeași rădăcina a cuvântului. Și cartea Proverbelor folosește înțelepciunea ca un leitmotiv. Înțeleptul își cunoaște drumul, înțeleptul își poartă o cara. Deci ce pot să înțeleg eu? Prima imagine pe care o avem despre Satana, cel ispititorul, este despre o ființă care atunci când intră, care interacționează cu o ființă, cu o creație, cu un obiect, îi pervertește sensul și acțiunea implicit.
1: Ce înseamnă că îi pervertește sensul?
3: Dumnezeu spune în Geneza 1:31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Nu exista vreo discrepanță, vreun gol, vreo lipsă. Iar în această situație foarte bună apare Satana și transformă ceva foarte bun în ceva foarte rău. Așa înțeleg eu pervertirea. O răstălmăcire a unei situații deja existente cu o conotație evident negativă.
1: În regulă, deci trei intervenții, trei definiții diferite. Am înțeles.
2: Trebuie să ne aducem aminte.
1: În unele puncte ar fi complementare, însă în altele nu atât de mult.
2: Domnule, trebuie pastor să ne aducem totuși aminte că, deși cronologic e prima referire biblică la Satana, prima referire în timp real este cea a răzvrătirii din ceruri. Când îngerul se transformă în demon. Când Lucifer pornește război.
1: Poate nici acolo. Poate nici acolo.
2: Acolo este apariția răului. Până acolo n-a existat. Universul lui Dumnezeu, până în acel moment tainic și de neexplicat, n-a cunoscut răul. Nimeni și nimic nu s-a împotrivit lui Dumnezeu. Până când?
1: Da, prima referință și prima referință despre Satana, unde ar fi? Negru pe alb. Acolo, de exemplu, se folosește imaginea împăratului Tirului și al Sidonului, da? Și în acel comentariu este introdus și Lucifer. Dar unde apare prima referință despre Satana?
4: Chiar am verificat lucrul acesta și este interesant că explicit cu numele de Satana, pentru că el apare sub mai multe denumiri. Este și diavol, este și amăgitorul, și ispititorul, dar apare în Cartea Cronicilor, ni se spune că Satana l-a influențat pe David ca să facă numărătoarea poporului. Mai apare în Vechiul Testament sporadic și în Cartea Profetului Zaharia, iar diavol apare doar în Noul Testament. Nu îl întâlnim în Vechiul Testament sub numele acesta, dar ori sub ce formă ar fi amintit, este ușor de recunoscut.
1: Dumneavoastră, ce explicație ați găsit în dreptul acestei constatări, și anume că numele nu apare decât în Noul Testament și poate acolo avem o descriere a ceea ce este el? Avem și în Zaharia capitolul 3, dar punct de referință ca descriere directă a lui, vorbim de Zaharia 3. În celelalte, vorbim că posedă șarpele, o parte a creației, însă cum explicați această creștere în înțelegere legată de Satana?
4: Numele inițial pe care îl avem este cel din pasaje din Isaia, la care a făcut trimitere prietenul meu, domnul Petrescu, unde se arată originea, momentul când s-a declanșat. Și acum voi folosi un termen care, eu sunt de acord cu definițiile care au fost date, că sunt perspective diferite din care privești răul. Dar voi accentua un pic perspectiva pe care eu o văd, că spuneam contrast între bine și rău. Și când zici contrast, zici și opoziție, luptă. Și avem un termen care este esențial în tema aceasta pe care o dezbatem noi, și anume conflictul cosmic sau marea luptă dintre bine și rău. Abia atunci când înțelegi la nivel cosmic, nu doar la nivel local, în ce privește pământul nostru, sau și mai aplicat în situații prin care eu personal trec.
1: Trebuie să fiu cârcotaș, domnule pastor.
4: Poftim?
1: Trebuie să fiu cârcotaș. Dacă folosiți explicația, o folosiți cumva din perspectiva omului care trăiește în acest secol. Însă autorii biblici, ei nu aveau atât de mult o noțiune a unui conflict așa cum există el în mintea noastră acum.
4: Este adevărat, dar pe parcursul Scripturii este descoperită această luptă. Și așa și începe Cartea Genesei. Opoziția șarpelui față de planul lui Dumnezeu.
1: Da, dar portretul răului evident. Portretul răului nu este atât de clar conturat. Semn că binele era într-o dimensiune superioară, avea o dimensiune superioară în înțelegerea lor. Binele era mult mai clar conturat. Asta îți dă de înțeles Geneza. Răul nu este atât de clar conturat așa cum e, de exemplu, în Matei capitolul 4, când se vorbește de ispitirea Domnului Hristos. E, lucrul ăsta nu credeți că ar putea influența interpretarea textului biblic?
4: N-aș zice de o interpretare a textului biblic, ci de o descoperire treptată, și trebuie să avem în vedere că acest vrășmaș Satana, care s-a opus inițial lui Dumnezeu în ceruri, a venit aici pe pământ, și acest moment este descris chiar la început în Cartea Genesei, începând cu capitolul 3, și apoi este desfășurată în continuare istoria umanității, ținând cont de această luptă care o vezi destul de evident în foarte multe aspecte. E adevărat că noi, având toată Scriptura, avem o privire de ansamblu, dar la fel de adevărat este că acest vrășmaș a câștigat multă experiență de-a lungul timpului și este foarte sofisticat, mai sofisticat azi decât era în trecut.
2: Ca să fiu și eu puțin cărcotaș la ceea ce ați afirmat, că scriitorii Bibliei n-au avut perspectiva asta a luptei globale despre care vorbea domnul Pop.
1: Nu, stați așa, o clipă. Nu că nu aveau, o aveau, dar nu aveau înțelegerea pe care noi astăzi, pentru că lupta dintre bine și rău există și există în literatura Orientului Antic îndepărtat, există și astăzi în toate religiile lumii lupta dintre bine și rău. Deci nu asta am negat, ci înțelegerea amplă.
2: Eu mi-aduc aminte de un breaking news, folosesc niște ghilimele, un rezumat al rezumatului acestei mari lupte, pe care unul dintre autorii Bibliei îl menționează în cartea sa. E drept că e ultima carte a Bibliei, dar tot are vreo 2000 de ani, da? Și acolo spune, și în cer s-a făcut un război. Generic. Mihail cu îngerii lui s-au luptat cu Satana și cu îngerii lui. Ăștia au fost înfrânți și au fost aruncați pe pământ. E chintesența luptei dintre bine și rău. Și nu e singurul loc, dar acolo e chiar așa un rezumat al rezumatului, oferind perspectiva globală a răului care începe. Vedeți că nici acolo și niciunde nu se dă explicația cum de. Fiindcă asta e marea întrebare, cum a apărut rău într-un univers perfect. Dar se descrie derularea conflictului.
3: Este clar că avem o tranziție, însă nu în... Folosesc acest termen, deși poate suna un pic vag, în esența răului, nu aceasta este diferența. Diferența este maniera de a transpune în realitate răutatea. În Geneza vedem diavolul subtil, întrebări îndoielnice, lucrează prin frumusețea șarpelui, însă în Apocalipsa, Ioan menționează întâi șarpele cel vechi, care pentru cititorii acelei perioade era clar că vorbim despre o întoarcere la creație și mesajul general pentru a susține știrea este cea că știți cum a început, așa acum se va termina. Însă în Apocalipsa mai este o expresie folosită, balaurul. Deci este clar că maniera de a acționa este mult mai hotărâtă, mult mai agresivă, mult mai dureroasă. Pentru că venirea lui Hristos și pasajele unde demonii se aruncă la picioarele Domnului Hristos, aruncă-ne în porci, preferăm să ne arunci în porci decât să stăm în prezența slavei tale, l-a pus pe Satana în momentul în care a fost deconspirat. Și încercarea lui acum este nu de a câștiga războiul, știe că la cruce s-a încheiat totul, însă acum ecuația este alta. Câți pot trage eu după mine în consecința mea?
1: Uh-huh. Legat de nume, mă leg puțin de nume și după aceea vom trece spre o altă zonă de interes. Ar trebui să ne deranjeze, ar trebui să ne surprindă faptul că totuși în descrierea diavolului apar niște ființe care sunt mitologice. Mă gândesc la șarpe, mă gândesc la balaur. Adică reprezentările răului sau reprezentarea lui se găsește și în alte religii ale lumii. De ce neapărat o descriere prin intermediul ăsta?
4: Vedem o evoluție. În Isaia și Ezechiel, cele două pasaje menționate, apare cu numele pe care l-a avut el înainte de căderea în păcat, și anume Luceafăr, strălucitor, Lucifer, fiul al zorilor. Este numit șarpele cel vechi pentru că s-a deghizat într-un șarpe ca să-și poată aduce la îndeplinire misiunea ce și-a propus-o, să deturneze familia creată de Dumnezeu, fericită în grădina Edenului, să-i deturneze de la ascultarea de Dumnezeu. Iar în Apocalipsa, cred că este numai normal să apară sub denumirea de balaur, având în vedere că este o carte profetică care folosește simboluri și se potrivește simbolul acesta pentru Satana. Dar ca să-l identifice, așa cum s-a menționat în capitolul 12, spune balaurul șarpele cel vechi, pentru că face trimitere la...
1: Da, imaginile acestea trebuie să recunoaștem că pentru cititorii timpului, secolului nostru, nu mai înseamnă
4: Dar
1: nimic.
4: În general, în Noul Testament apare sub numele de diavol și Satana.
2: Balaurul cel vechi, numit, ca să nu existe dubii, diavolul și satana. Adică metaforele astea sunt și explicate atât pentru cititorii timpului acelui, cât și pentru noi. Nu e niciun dubiu cu privire la identitatea acestui personaj. Nu este niciun dubiu că ar fi, dar poate că nu e, sau e celălalt sau altceva. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, tranșant și explicit.
4: Mai apare în cartea Iov foarte explicit, chiar la începutul cărții, primele două capitole, cu denumirea de satana, și aici este practic, prin introducerea cărții, deconspirat și în ce privește intențiile pe care le are și ca fiind cel care urmărește doar răul.
3: Mi se pare totodată că este important să luăm în calcul acest titlu, și spun titlul satana. Nu este un nume. Satana înseamnă adversar. Și ce înțelegem din prima este că satana nu luptă pentru o cauză separată de Dumnezeu. El pur și simplu este împotriva ceea ce a creat Dumnezeu. Cauza lui nu este una separată sau independentă, este strâns legată de opusul creației lui Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos spune un lucru foarte radical, dar înțeles prin acest filtru, capătă un sens. În Matei 12:30, dacă nu greșesc. Cine nu este cu mine este împotriva mea. Cu alte cuvinte, nu există neutralitate. A încerca să fii neutru te înrolează de bună voie de partea celui care luptă împotriva lui Dumnezeu.
1: Hai să mergem puțin, de-aia am zis că va fi o schimbare de macaz, să mergem puțin spre cel puțin o mică parte aplicativă aici, să vorbim puțin despre pentru ca noi să ne păzim, cât de bine ar trebui să cunoaștem această teologie a diavolului, a modului în care el operează, a modului în care el face răul, a modului în care el recurge la anumite instrumente, la anumite metode. Pentru că aici am văzut două tendințe în biserică. O tendință este ca unii să pună foarte mult accent pe el, adică în spatele oricărei acțiuni negative e diavolul. Și există o a doua tendință, și anume, noi n-ar trebui să vorbim despre diavol. Și aici este îngrijorarea altor creștini care spun, diavolul ne știe gândurile, noi n-ar trebui să vorbim cu voce tare, că dacă noi vorbim cu voce tare, el își conturează niște planuri pe baza ceea ce noi spunem. Cât de mult ar trebui să ne preocupe el? Și care este locul pe care ar trebui să îl aibă într-o filozofie creștină a vieții în care îți înțelege adversarul, pericolele, dar în același timp ești și preocupat de a trăi o viață creștină exemplar? Matei, hai să începem de data asta și cu tine.
3: Merg prima oară pe partea logică a situației. Dacă cred prea mult în satana, cu alte cuvinte, dacă
1: stai așa, ce înseamnă să crezi prea mult?
3: Adică caut țapii spășitori de fiecare dată, este el okay. Sursa tuturor aspectelor negative și din viața mea. Dacă merg pe acest filtru, voi ajunge într-un punct al paraliziei. Nu mai fac nimica ca nu cumva să cad în plasă, să greșesc, să fiu pus într-o situație de primejdie. Cu toate acestea, dacă eu sunt în această paralizie, eu totuși am protecția lui Dumnezeu. Pe când dacă eu nu cred deloc în satana și în această parțial sursă a răului, atunci pot foarte bine să pun evenimentul că a fost menționat din Matei capitolul 4 pe seama unor halucinații, că și așa avem o foamete în centru, pot să neg evenimentul din grădina Ghețimani, dar să nu-mi explic concret care a fost sursa acelei presiuni atât de mari încât transpirația s-a transformat în sânge, și ajung foarte rapid la eliminarea motivului pentru care Hristos a venit, că oricum nu era nevoie, dacă nu există răul. Și vedem, mergând pe această direcție, o superficializare. Dacă satana nu există, atunci venirea lui Hristos nu a avut un alt scop decât să ne șlefuiască niște defecte, un curs, un seminar de moralitate, de etică. Cam aceasta ar fi direcția.
1: Domnule pastor Petrescu.
2: Eu nu mi-aș bate capul să știu prea mult despre Satana. Aș fi mult mai preocupat, și de fapt Scriptura asta subliniază, să știu tot ce se poate ști despre Dumnezeu. Pentru că atunci când îl voi cunoaște pe Dumnezeu atât de bine, orice lucru care nu seamănă cu El, orice idee care nu arată ca venind de la El, orice gând, orice gest, e clar că vine de la Satana, că din altă parte n-are de unde veni, fiind doar aceste două forțe. Asta nu înseamnă să nu studiez acțiunile lui Satana, să nu-l identific și așa mai departe. Dar știți cum e? Ca și la război. Ce te preocupă mai mult? Înzestrarea armatei tale, tacticile de luptă, strategia sau spionajul să vezi ce face adversarul? Sigur că trebuie să ții cont de adversar, dar e important în această luptă spirituală, fiindcă, spunea domnul Popi, e un război spiritual, important în această luptă spirituală este să îl cunosc pe el, pe cel care este binele. Nu degeaba zice Pavel, să-l cunosc pe el, puterea învierului, să mă fac asemenea. Asta cred că este perspectiva de avut în vedere.
1: Nu credeți că există posibilitatea ca mergând pe interpretarea sau pe răspunsul dumneavoastră, pe interpretarea aceasta, la un moment dat, omul să nu fie preocupat deloc de rău?
2: Păi ar fi bine să nu fie preocupat de rău omul, să fie preocupat numai de bine.
1: Păi da, da,
2: și atunci răul ar rămâne ineficient.
1: Înseamnă necunoașterea adversarului. Eu oricum, sincer să fiu, în biserica creștină, eu nu prea am întâlnit punctul dumneavoastră de vedere, ci mai degrabă am întâlnit celălalt punct de vedere în care creștinii trăiesc cu obsesia răului și a faptului că Satana 24 din 24, de când se scoală și până se culcă, el de fapt nu are decât un singur adversar în lumea asta, iar adversarul ăla sunt chiar eu. Adică nu are alți oameni de care se preocupe decât de propria mea persoană.
4: Nu trebuie să te preocupi de rău, că îl experimentezi. Deci te confrunți cu el. Nu ai cum să spui că este un subiect pe care îl poți atârna undeva într-un cui și doar dacă ești interesat te preocupi de el. Nu, ci răul ne afectează.
1: Însă, da, ce fel de rău?
4: Sub toate aspectele lui. Tot ce însemnează suferință, neîmplinire, eșec, practic, îndepărtarea de Dumnezeu însemnează absența binelui și prezența răului. Sunt absolut de acord cu ce a spus domnul Petrescu. Există această tendință și unii o demonstrează că se preocupă prea mult de Satana și de a-i cunoaște strategiile. Ori, Apostolul Pavel spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică elemente pe care noi le putem studia, le putem cunoaște, ci este un adversar dintr-o altă ligă la care nu am acces și prin urmare nu pot decât în lumina revelației să cunosc ce însemnează răul, să nu merg mai departe de atât și nici să nu mă concentrez pe asta, ci focalizarea mea trebuie să fie pe partea binelui, să fiu de partea binelui. Nu știu dacă știți ilustrația aceea cu o corabie care se apropia să intre în port. Cineva era pentru prima dată pe corabie și a foarte frământat că știa că în zona portului sunt foarte multe stânci sub apă și tot timpul se gândea, oare nu cumva corabia o să lovească vreo stâncă? Și l-a abordat pe capitan. Domn capitan, nu să știți de stânci? Știu. Și știți unde sunt? Păi nu știu. Și atunci cum sunteți așa de liniștit? E, zice, eu știu unde e apa adâncă. Și pe acolo direcționez corabia. Nu sunt atât de preocupat unde sunt și cum arată stâncile sub apă. Sau mai era...
1: Nu vă întrerup.
4: Nu mă întrerupeți?
1: Nu. Am doar un singur client pe care îl întrerup, e acolo, pe dumneavoastră nu.
4: Mulțumesc, sunt favorizat azi.
1: Da.
4: Am folosit ilustrația aceasta cu un student la teologie care avea de pregătit o lucrare, a primit subiectul înscris Hristos și Satana, caracterizarea lor. Și era bine pregătit, un student eminent, a început să scrie și a scris și a scris despre Hristos și a scris și a scris. Avea 3 ore la dispoziție. Când s-a uitat, mai rămăsese 2 minute, mai ales că anunțase că trebuie să... O singură propoziție în dreptul lui Satana. N-am timp să mă ocup de el. Așa că nu ne concentrăm. Trebuie să știm că zice...
5: Da, da.
4: Fi streji, vegheați, potrivnicul lucrează. Dar sursa de cunoaștere a strategiilor împotriva răului este Scriptura. Ia Scriptura spune să fiu găsit în el, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor și așa mai departe. Deci aici trebuie să mă concentrez. Trebuie să știu într-o oarecare măsură, dar nu voi reuși să cunosc și să dejoc planurile lui.
1: Răspuns, ar fi bine să răspunzi că s-ar putea
3: să schimbe subiectul.
1: Subiectul păstrăm, că e tentant, însă domnul pastor Pop a complicat discuția.
3: Indiferent dacă atribuim lui Satana prea multe sau nimic și le excludem din ecuație, problema este că Dumnezeu nu e slăvit. Pentru că dacă eu nu văd răul ca pe o nevoie atât de mare ce trebuie să fie rezolvată, automat îmi elimini nevoia, deși greșit, îmi elimini nevoia de cineva care să combată acest rău. Dacă încercăm noi să facem binele, să eliminăm răul, vom ajunge la concluzia lui Pavel, că își vreau să fac binele, dar fac răul. Și în această dificultate pe care o întâmpină omul, cred că cel mai util și cel mai eficient este să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc, să-l cunoască pe Dumnezeu, cum s-a menționat, pentru că abia apoi poate să combată lucrarea celui rău, dar nu el însuși, și Hristos în care crede.
1: Pentru dumneavoastră e întrebarea, deși are legătură cu ce a zis domnul Pop, și pentru domnul Pop e evident că pleacă de la punctul de vedere pe care dumnealui l-a prezentat. Avem așa, răspunsul pe care l-ați dat, noi până la momentul ăsta am vorbit despre o descriere a unui exponent al răului, Satana. În răspunsul pe care l-ați dat, ați vorbit despre reprezentări, hai să folosesc termenul ăsta, nu-mi vine altul, niște reprezentări materiale ale răului. Vorbim aici de ispite, vorbim aici despre o fire pământească, vorbim aici despre suferințe, vorbim despre lucruri care se strecoară. Bun, într-o clasificare a modului în care răul este prezent în lumea noastră, care este relația dintre Satana și ceea ce dumneavoastră ați descris ca fiind răul? Aici e o întrebare și pentru domnul pastor Valeriu Petrescu, pentru că dumnealui a început emisiunea cu ideea că răul e o mentalitate, e un mod de a gândi. Cum așezăm într-o explicație coerentă toate cele trei? Fire pământească, ispite, suferință, merg pe ce ați descris, cu ideea de rău ca mentalitate și ideea pe care noi am bătătorit-o până acum legată de Satana ca fiind întruchiparea răului și generatorul răului, expresia folosită de domnul Pop.
2: Păi, avem un originator al răului, un născocitor al răului, dacă vreți, Satana. Lui i-a venit în cap. Cum? Nu știm, e o taină și nu despre asta discutăm. Avem o strategie de luptă a Satanei, o ideologie, niște gânduri. Cum să facă el, asta e esența păcatului și a răzvrătirii și a răului, cum să facă el să fure toată creația lui Dumnezeu și să-l elimine pe Dumnezeu ca el să devină stăpânul acestei creații. Apropo, într-o paranteză, dacă ar fi fost așa de tare și de deștept, ar fi putut spune, distrug tot ce a creat Dumnezeu și pe Dumnezeu, creez eu o altă lume mai bună pe care o conduc eu. Dar, vezi bine, nu e în stare de așa ceva. Și atunci, direcția lui de luptă este să-l distrugă pe Dumnezeu, ca să-i fure creația. Și avem instrumente pe care Satana le folosește.
1: Avem Satana, avem mentalitatea
2: și avem instrumente pe care le folosești.
1: Și instrumentele care ar fi?
2: Care pământească ispitele și alți oameni. Nu uităm că Biblia spune că toată lumea zace în cel rău. Adică este infestată și impregnată cu răul, în așa fel încât noi nu avem să ne luptăm, cum ați pomenit, cu ceva exterior nouă doar. Ci cea mai teribilă luptă este că ne luptăm cu ceva care izvorăște din noi, din firea noastră pământească. Și este din perspectiva asta, cum spunea colegul nostru mai tânăr, din perspectiva asta este o luptă inegală. Că hai să zicem că m-aș lupta cu cineva exterior mie, dar ce fac cu ceea ce vine din interior? Și aici este nevoie de o forță mai mare decât mine, evident, dar și mai puternică decât Satana, ca să poată birui toate aceste instrumente pe care Satana le folosește împotriva mea.
1: Și acum, ziceți că nu ar trebui să punem un accent atât de mare pe cunoașterea răului. Adică, spuneți că n-ar trebui să îl cunoaștem, să punem accent pe el, n-ar trebui să punem accent pe mentalitatea lui, n-ar trebui să punem accent pe instrumentele cu care el operează.
2: Acum, demonologia e o ramură teologiei, dar...
1: Da, da, posedarea demonică e o...
2: Un instrument pe care Satan îl folosește
1: bun,
2: în mod excepțional.
1: Dar când ne uităm la posedarea demonică, fie că e vorba de Noul Testament, în mod deosebit Noul Testament, clar, îți dai seama că trebuie să-ți cunoști adversarul, adică nu e suficient doar să cunoști binele, trebuie să cunoști cum gândește, trebuie să cunoști cum operează, trebuie să-l cunoști pe el, pentru că altfel lucrezi cu anumite categorii care te pot înșela, adică numești binele rău și răul numești bine. Nu ar trebui în felul ăsta să cunoști și răul ca să ai... Domnul Popa a început să...
4: Nu, dar vă contrazice... Da,
1: pastorul Petrescu face grimase, da. Matei săracu așa finuț zâmbește. Lăsați-mă măcar să am bucuria că am terminat această erezie.
4: Da. Sunteți în conflict cu Apostolul Pavel, care spune...
1: Sunt în conflict cu mai mult decât Apostolul Pavel, dar în fine. Da, da, să cunoaștem și binele și răul. Împreună, la pachet, să avem o imagine de ansamblu a modului în care operează. Pentru că altfel eu nu pot alege binele dacă nu cunosc și răul.
4: Sunteți în mare pericol și vom încerca tot să vă aducem pe calea cea bună.
1: Sper să reușiți.
4: Unu, eu nu am zis că nu trebuie să cunoaștem pe Satana și strategiile lui. Dar acestea pot fi cunoscute din relatarea Scripturii, din exemple pe care le avem în sensul acesta. A depăși această limită și a merge pe terenul vrăjmașului, a făcut-o și împăratul Saul. S-a dus la o vrăjitoare și a fost fatal pentru el. Am putea vorbi de experiențe actuale pe care oamenii le au legat de vrăjmașul, de Satana și acțiunile sale și locuri unde se întâlnesc oameni care îl invocă pe Satana. În astfel de locuri nu are ce căuta un creștin. Și dacă eu cel puțin, probabil și colegii mei de discuție din seara aceasta, am discutat despre faptul că nu trebuie să facem prioritate din cunoașterea lui Satana, m-am referit la a ieși în zonele acestea unde este terenul lui și unde nu mai ești în siguranță. Asta s-a întâmplat și cu săraca Eva. S-a dus pe terenul pe care el...
1: Acolo e o discuție nevinovată, spune cineva. Da. Sunt unii care spun, domnule, e o discuție nevinovată, trebuie să se păzească. Acolo nu e nicio ședință de spiritism, nu s-a dus ea.
4: Trebuie să se păzească și să nu meargă în locul respectiv. A intrat pe un teren unde Satana a dominat.
1: Care sunt terenurile de care credeți că noi astăzi ar trebui să ne ferim?
4: Sunt locurile care sunt special
1: în afară.
4: Destinate acestui scop.
1: În afară. În afară de locurile în care e invocat numele lui. Există zone metaforic vorbind, zone, terenuri în care eu nu ar trebui să pășesc pentru că sunt periculoase?
4: Haideți să dau un exemplu care nu ne vizează pe noi. De pildă, un fost alcoolic care intra în fiecare zi în cărciumă și a reușit să biruiască. Cu ajutorul lui Dumnezeu, el nu mai bea la momentul acesta. Dar acele conexiuni din creierul său, care au format niște obiceiuri, niște drumuri bine bătătorite, îl pot face să se reactiveze dorința de a intra în cărciumă dacă merge pe stradă.
1: Da, acolo nu-i satana.
4: Da.
1: Deci acolo nu e satana.
4: În spate tot satana este.
3: A fost și a rămas umbră.
4: Atunci, a nu merge pe terenul satanei însemnează că dacă am două străzi paralele, pe una este cârciuma și pe alta nu este cârciuma, eu care m-am luptat cu obiceiul acesta și m-am bucurat de biruință, ca să nu recad, nici nu trec pe strada respectivă.
1: E așa, sunt pericole peste tot, oameni buni.
2: Da, deci sunt,
1: peste tot sunt.
2: Sunt anumite zone unde pericolele sunt mai accentuate. A nega inspirația Bibliei este un drum extrem de periculos. A nu
1: trăi cu... Ce legătură are cu problema noastră?
2: Păi are legătură, că satana se ocupă cu asta. El este mincinos și tatăl al minciunii și toate minciunile care se spun împotriva cuvântului lui Dumnezeu.
1: Noi avem o istorie, eu și cu domnul Petrescu. Orice este rău, deci domnul Petrescu, acum și pentru cei de acasă, ca să știe rezumatul din N emisiuni pe care le-am făcut împreună.
2: Asta e greu.
1: Orice este rău, domnul Petrescu pune în seama diavolului. Nu. Orice este rău.
2: Greșit. Nu eu pun în seama diavolului. El este generatorul. Că nu l-am inventat eu, ci el există.
1: Dar nu poate fi vorba și de natura umană? Nu poate fi vorba
2: natura
1: de
2: umană, tocmai ce vorbim, că este unul dintre instrumentele pe care satana le folosește împotriva noastră.
1: Nu, natura umană funcționează în mod autonom.
2: Natura umană decăzută, despre asta vorbim.
1: Funcționează autonom de el.
4: Natura umană este pervertită la momentul acesta.
1: Da, e pervertită, dar nu mai are legătură cu el.
4: Este o zonă pe care el o exploatează. Cu zona aceasta colaborează, pentru că aici...
1: El sau noi o exploatăm? Pentru că eu mă duc pe partea de trotuar unde este barul.
4: Domnul Frâin vine cu ispitele exact pe tentațiile pe care natura mea...
1: Dar nu vin ispitele din interior, adică el n-are nicio treabă, că nu stă el după mine. Ci ispitele vin din interior. Eu sunt momit de ceea ce deja e în mine.
4: El doar le activează.
2: El stă după noi să ne ispitească și noi... Avem de luat niște...
1: Vă contraziceți aici.
2: Nu,
1: pentru că a spus că noi nu ar trebui să punem preț pe el, dar prin faptul că îmi spuneți că este la stânga, la dreapta, în mine, deasupra, peste tot, eu trebuie să-l studiez, adică răul e...
2: Hai să vă dau un exemplu.
1: Sunt înconjurat de rău.
2: Hai să vă dau un exemplu simplu și pentru mine relevant. Sunt soldat. Am fost luat prizonier. Și încuiat undeva. La siguranță. Ce ar trebui eu să fac? Să mă uit la echipamentul paznicilor, să zic oare unde o fi fabricat, ce materiale sunt, ce arme au, ce putere de foc au armele astea.
1: Da.
2: Asta ar trebui să fac?
1: Printre altele și asta, da.
2: Sau ar trebui să mă uit cum fac eu să scap de aici? De ce să-mi bat capul cu adversarul care m-a băgat în situația asta?
1: Avem strategii diferite de evadare.
2: Da, doar că tare mă tem că dacă stau să studiez circumstanțele și alea, acolo să rămân mult și bine ca să-mi fac o teză de doctorat eventual pe
1: arme.
2: Domeniul ăsta. Adversarul e acolo. Armele pe care le folosește, le văd, le știu. Nu trebuie să le disec până în pânzele albe. Dar eu am ceva de făcut, eu trebuie să scap de acolo. Știu că ăsta e adversarul. Cum scap de acolo? Aici este Dumnezeu care, așa cum
1: da,
2: s-a spus, mă ajută.
1: Ideea de o strategie militară care presupune cunoașterea adversarului.
2: Cunoașterea adversarului nu este scop în sine și nu este primul lucru de avut în calcul. În primul rând trebuie să fiu preocupat de armamentul meu și zice Pavel care e ăla. În al doilea rând trebuie să mă preocup să-mi întăresc alianțele și asta înseamnă să-L cunosc pe Dumnezeu și tot ce mi-oferă El. Și după aia mă ocup și de... Dar nu ai preocuparea principală, fiindcă e falimentar așa.
1: Hai că s-a mai nuanțat punctul de vedere. E în regulă. S-a mai nuanțat puțin punctul de vedere.
2: Întotdeauna când discutăm se nuanțează, da.
3: Avem zi, Matei. În Geneza cazului Cain și Abel. Și pune Dumnezeu o întrebare, oarecum retorică.
1: Fii atent, tu nu trebuie să complici discuția, te rog. Deci nu o complica. Dar cum ai luat-o, o vei complica și tu. Zi.
3: Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Versetul 8. Însă Cain a zis fratelui său, haidem să ieșim la câmp. Și știm ce s-a întâmplat. Acest însă, de cine a fost determinat? De mânia lui Cain, de orgoliu, de toate aceste sentimente negative. Dar aceste sentimente negative, care am intrat pe ușă, dacă folosim expresia lui Dumnezeu, care am intrat pe ușă, din partea cui au fost trimise? Nu cred că omul are datoria
1: din natura lui umană, unu, diavolul nu e prezentat, în Geneza capitolul 4, diavolul nu este. Este practic un dialog, de fapt, Dumnezeu îi spune lui Cain, dialoguează cu tine, vezi cum rezolvi păcatul, el este lângă tine, poate fi în tine, dorințele tale sunt problema. Nu e diavol.
4: Păcatul este direct legat de către diavol. E indiscutabil.
2: Greșit. E diavolul acolo.
4: Acolo e.
2: Știți păcatul. Unde e diavolul? Păcatul pândește la ușa ta. Ca și acum ai un câine care stă pe preșul din fața ușii. Ușa e închisă. Dacă o deschizi, s-ar putea să intre. Ăla e satana cu ispitele lui.
1: Stați puțin. Dorința nu este satana.
2: Nu.
1: O dorință ilicită nu este.
2: Satana în textul de acolo vine, este personificat prin păcat pe care el îl generează.
1: Fii atent, îmi vine în minte exemplul tău. Eu ți-am zis, nu complica. Eu ți-am zis. Îți vine în minte gândul că trebuie să-l omor pe fratele tău. Gândul ăla că trebuie să-l omor pe fratele tău pentru că te deranjează cu jertfele pe care el le aduce și că Dumnezeu i-a răspuns, gândul ăla vine de la diavol sau vine din natură, din natura umană? Și eu zic, vine din natura umană autonomă, o natură umană care funcționează de sine în sine. Nu are legătură cu diavolul, diavolul se uită și vede cum noi ne pârjolim pe interior, ne luptăm cu gândul ăsta sau nu. Nu cred că stă diavolul să lucreze la fiecare gând în parte. Îmi bagă el gânduri în minte? Zi, te ascult.
3: Dacă vorbim de un război cosmic, avem două tabere. Dumnezeu și satana. Știm cum se termină, dar acesta este război pe care noi îl simțim și îl ducem. Eu, dacă vreau să particip în acest război, nu pot să am pretenția că particip ca o tabără, a treia tabără. Dumnezeu, satana și omul. Nu. Omul a fost creat, iar în această condiție, el trebuie să-și aleagă de partea cui luptă. Și satana a fost creat, evident. Dar în măsura în care cade și este inițiatorul acestei decăderi, acestei degradări în lume, el poate, din acea poziție, să-și aleagă soldații. Folosesc această metaforă. Decizia mea nu este dacă mă despart de Dumnezeu și mă despart de satana. Decizia mea este de partea cui vreau să lupt, că de luptat trebuie să lupt. Și s-a menționat anterior, Adam și Eva cunosc binele și răul. La fel și Solomon, când are discuția cu Dumnezeu, întreabă ce vrei să faci, ce vrei să știi. Vreau să am înțelepciune, ca să pot să judec poporul după binele și rău. Și Solomon și Adam și Eva vor să cunoască binele și răul. Diferența este că Solomon vrea să cunoască binele și răul împreună cu Dumnezeu, nu separat de Dumnezeu.
1: Dificilă ultima afirmație, domnule Pop. Dumneavoastră m-ați băgat pe linia asta. Dumneavoastră trebuie să mă scoateți din întunericul în care am ajuns.
4: Eu am clarificat foarte mult lucruri, dar v-ați legat de un anume aspect și l-ați interpretat și apoi exploatat pe zona aceasta. Dar vreau să vă ajut ca să vă duc pe drumul cel bun. Sunt într-o luptă. Vrășmașul este mai experimentat. Este ultradotat. Este mult mai puternic. Eu am nevoie de un aliat. Iar aliatul meu nu voi identifica în termeni fizici, dar să spunem că aliatul este, nu voi identifica vrășmașul. Dar aliatul este Statele Unite ale Americii. Ei au și dotare, pot să supravegheze, să observe totul. Eu nu trebuie decât să mă folosesc de informațiile pe care aliatul meu mi le dă ca să pot să fac față vrășmașului care este mai puternic decât mine. Nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, a stăpânilor din locurile cerești. Și atunci, oricât aș încerca eu să studiez, nu am instrumentele ca să-l pot cunoaște pe vrășmaș și strategiile lui. Și din moment ce am pe prietenul meu de peste ocean, care are și instrumentele, are și tehnică, are tot ce trebuie ca să facă lucrul acesta și este gata să mă ajute, atunci eu contez pe ajutorul respectiv. Iar legat de natura umană, natura umană este pervertită. Și este tocmai zona pe care vrășmașul o exploatează. Uneori probabil că nici nu trebuie să facă nimic decât să ne lasă să acționăm
1: mulțumesc
4: în consecință.
1: Mult. Deci sunteți
4: știți
1: cu mine.
4: Povestea cu un călugăr care a vrut să ducă o viață
1: în seara asta
4: sfântă.
1: Mă testați cu ilustrații pe care nu le știu.
4: Nu le-aș știu până acum, care mi-a spus, haideți că vă spun și asta, să o rețineți. Și o puteți folosi, aveți libertatea după aceea să folosiți. A vrut să se izoleze total ca să nu mai fie ispitit de către vrășmașul. Și acolo, în izolarea respectivă, trebuia să aibă post negru un număr foarte mare de zile. N-a mai rezistat. Și a găsit un ou, doar că oul era crud, era nefiert. Și a zis, cum să-l consum așa? Nu pot. Și s-a dus și l-a ținut în dreptul lumânării. Și a putut să-l mănânce. Însă a fost descoperit când aproape termina de consumat oul. Și a fost, cum? Ce diavolul m-a ispitit? Aha. Spune că a apărut diavolul și a zis, mie nici nu mi-a trecut prin capul astfel de idee. Dar s-ar putea să fie situația în care multe aspecte să nu fie din partea vrășmașului, ci vin din natura noastră. Dar nu trebuie să uităm că natura noastră este pervertită tocmai datorită luptei pe care vrășmașul a început-o. Și este aliat cu vrășmașul.
2: Iar ideea pe care a spus-o că Satana nu s-a amestec, el e spectator, este iluzorie și e naivă. El se amestecă. El este ucigaș. El ne vrea distrugerea, așa cum vrea distrugerea lui Dumnezeu.
5: Dar
2: și că folosește...
5: Nu trebuie să facă nimic. El ne lasă pe noi să funcționăm.
2: Nu.
5: Cum credem noi?
2: Adică el ne-a turnat o treabă în mâncare și după asta se uită cum punem lingura și
1: acum...
2: mâncăm. El folosește diverse instrumente. Unele directe, vorbeați de demonizare, și altele subtile, dar el este autorul. Firea noastră decăzută a devenit, prin pervertire, instrumentul pe care el îl folosește.
1: Doamne, poftele pastor, noastre. Că profi-

0: servi încă una. Nu noi am păcătuit.
1: Eu vorbeam de teorie, nu de...
0: Da, teoria. Creator. Da, da, da. Adam a căzut.
1: Da.
0: Iar noi astăzi, din păcate, moștenim o natură
1: și
0: înclinată spre păcat. Și întreb, noi, pentru că noi moștenim o asemenea natură, ce treabă are diavolul? El profită de natura noastră. Dar nu a pricinuit el căderea, suntem patru, hai să ne băgăm pe noi aici în discuție, dar nu a pricinuit el căderea fiecăruia dintre noi, ci căderea primului din lanțul trofic.
2: Dacă ar fi doar perspectiva aceasta, însemnează că noi îl lăsăm pe Dumnezeu deoparte. Ori noi trebuie să vedem că Dumnezeu a intervenit și în condițiile în care, da, într-adevăr, Adam a fost cel care a ales pentru întreaga umanitate și noi suportăm niște consecințe. Noi nu vom fi răspunzători și nu suntem responsabili pentru alegerea lui Adam, ci suntem responsabili pentru faptul că acum nouă ni se pune la dispoziție harul lui Dumnezeu și avem posibilitatea să stăm de partea lui Dumnezeu. Deci a mea este alegerea. Și aceasta trebuie să o exercit într-un mod corespunzător.
0: Doamne pastor, eu n-am cum să... N-am, cu alegerea mea n-am ce să fac.
2: Cum
0: deci
2: să
0: răul este în mine... Răul e împrejurul meu, îmi spuneți că răul nu trebuie să-l studiez, ci doar binele, ce alegeri pot să fac eu, că doar alegeri rele pot să fac eu.
2: Haideți să reiau ce am spus. Îl studiez în măsura în care s-a descoperit în Sfânta Scriptură și nu mă duc pe terenul vrăjmașului.
0: Păi eu sunt un teren al vrăjmașului, eu, Florin. Sunt un teren al vrăjmașului, răul e mine și dumneavoastră a spus că el acționează prin mine, prin noi, prin noi oamenii.
2: Nu, este aliată firea pământească și o exploatează în sensul planului
0: deci
2: sale.
0: Deci punctul meu de vedere seamănă cu al meu, cu profită,
1: eu, folosește.
2: Folosește.
0: Păi cam tot același lucru, profită, dar, folosește,
2: dar,
0: tot acolo.
2: Dar eu am un alt aliat care deja l-a învins pe dușmanul meu. Și pot fi sigur în Hristos și în biruința sa.
3: Aș cerut un sfat practic.
0: Da.
3: Efeseni 6 cu 10, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Acesta este punctul de tranziție din capitolul 6 din Efeseni, unde în prima parte Pavel mediază relațiile interumane și prezintă o teologie ce nu se limitează pur la cunoaștere. O teologie ce trebuie transpusă în viața de zi cu zi, în deciziile luate de zi cu zi. Cu alte cuvinte, relația dintre copil și părinte să nu fie fondată pe pasiuni comune, pe dorințe comune, idealuri comune. Singura fundație solidă este Hristos și tăria lui Dumnezeu. Abia după începe cu sfatul de a ne îmbrăca, de a purta, căci noi n-avem de luptat. Și aici abia apare acel punct în care ar putea să fie abordată relația omului, folosesc acest termen cu sens negativ, cu satana. Cum se raportează omul la satana? Dar să fim atenți că prima oară Pavel nu vorbește despre satana. Nu vorbește despre lupta cu ispititorul. Pavel vorbește despre relația interumană și începe în felul următor. Copii, ascultați în Domnul. Aceasta este cheia. Nu contează că după apar luptele. Dacă eu ascult în Domnul, atunci luptele capătă o semnificație pe care nu doar că o înțeleg. Că așa cum ați spus, eu vin din lanțul trofic și natura mea care acționează. Nu satana, nu nimeni altcineva. În regulă, dar dacă avem ajuns la această conștientizare, de ce nu facem ceva în acest sens? Și vom ajunge iarăși la punctul lui Pavel. Nu pot. Singur n-am nicio șansă. Sunt pierdut. Vai de mine nenorocitul. Și în acest punct ajunge Domnul.
0: Când spui, plec de la ce spui, când vorbim de faptul că noi trebuie să luptăm cu păcatul, noi cu cine luptăm? Luptăm cu satana, luptăm cu mentalitatea sau luptăm cu instrumentele lui? Ce sub ideea asta, sub umbrela păcatului, ce e? E el? Sunt instrumentele lui? Mentalitatea lui?
1: Luptăm cu el, negând ideologia lui,

0: și împotrivindu-ne instrumentelor pe care el le folosește, nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu.
1: Deci m-a făcut șahmat.
0: Dar asta este realitatea. Lupta asta nu e așa de simplă, e complexă.
1: Spune domnule Pop, vă rog, vă ascult.
2: E corect și mă bucur pentru dumneavoastră.
1: Cam recunoscut că sunt șahmat, bănuiesc.
2: Evident.
1: Deci a avut o satisfacție în timp ce ați oferit răspunsul.
2: Nu, e tot pentru bine dumneavoastră.
1: Cred, dar mai am 20 de minute. Cred că încetul cu încetul eu voi ieși din tunelul ăsta în care am intrat, dar vreau să mai stau puțin în întuneric. Lupta ați definit-o așa, cât se poate de succint. Omul sau oamenii, bisericii, credincioșii, unde credeți că au probleme? La personaj, la instrumente, la mentalitate?
0: La propria lor viață au probleme. Acolo se e câmpul de bătaie unde suntem chemați să acționăm. N-avem să ne luptăm nici cu ceilalți, nici cu o ideologie, ziceți-i cum vreți, așa abstractă, nici cu niște pofte care acționează cum vor ele. Câmpul de bătălie este propria noastră persoană.
1: Ce anume?
0: Propriile noastre porniri, care vin din firea noastră pământească, propriile noastre idei, care dacă nu sunt supuse Duhului lui Dumnezeu, o iau razna, și propriilor noastre gusturi și plăceri.
1: Dar omul este pervertit total, înțeleg bine?
0: Natura umană este pervertită total.
1: Bun, dacă natura umană este pervertită total, în ce măsură mai pot face eu alegeri bune? Din moment ce răul a virusat în ADN-ul uman, întreaga mea structură, cum mai pot face eu alegeri și cum mă mai pot lupta cu mine din moment ce eu sunt o întruchipare a răului?
2: Nu pot face alegeri bune. De unul singur. A intervenit Dumnezeu.
1: Păi, dar stați așa, alegerea... Domnule pastor, alegerea o fac eu sau o face el? Alegerea o fac eu sau
2: am
1: el?
2: Am libertatea să aleg. Dar am și posibilitatea să fac diferența între ce este bine și ce este rău.
1: Nu înțeleg. Deci eu sunt rău. Deci luăm așa, eu sunt rău. Cum se poate ca un om rău, 100%, cu o mentalitate și cu o minte viciată de păcat, să mai facă diferența dintre bine și rău?
2: Dumnezeu intervine.
1: Că trebuie să aleg.
2: Dumnezeu intervine. Îmi luminează conștiința, îmi oferă revelația sa, descoperirea de sine, și eu reușesc să descoper că dincolo de tendințele și inclinațiile mele există ceva mai bun, pentru că astea mă duc din rău în mai rău, există ceva mai bun, moment în care eu trebuie să fac alegerea.
1: Deci Dumnezeu nu-i corect.
2: Și când, ba da, este corect.
1: Ba nu, nu-i corect. Vă spun de ce nu-i corect. Pentru că Dumnezeu lucrează înainte ca eu să fac alegerea. Deci Dumnezeu mă influențează în alegerea
2: sigur
1: mea.
2: Sigur că.
1: Dar eu nu vreau să mă influențeze Dumnezeu, ci eu aș vrea să aleg eu omul între bine și rău.
2: Dar nu pot face alegerea dacă nu cunosc și partea cealaltă. Eu cunosc partea asta.
1: Care parte
2: umane.
1: O cunosc?
2: Natura umană, răul. Ăsta îl cunosc. Aici mă nasc. Pe pământul acesta. Și este nevoie ca Dumnezeu să mă lumineze.
1: Deci eu, natura mea, eu nu cunosc binele.
2: Dar Dumnezeu nu mă constrânge. Îmi arată și trebuie să aleg.
0: A influența nu înseamnă a determina.
1: Explicați-mi, vă rog.
0: Dumnezeu mă influențează, îmi zice, uite, ți-am pus înainte viața și moartea, alege viața. Asta înseamnă a influența. Dar când zice alege, el nu mă determină. Eu aleg dreapta sau stânga. Știți cum e? Îmi vine în cap așa o ilustrație. E ca și când un copilaș merge pe trotuar între doi adulți. Și unul întinde mâna și altul întinde mâna. Ăștia suntem noi. Suntem niște copii în acest mare conflict și cel din stânga zice, dă-mi mie mâna. Și celălalt zice, dă-mi mie mâna. Dar niciunul dintre ei nu ne apucă de mână și ne trage la el. Alegerea rămâne la noi. Sigur că noi nu suntem niște copii, sigur că am auzit ce a spus unul și altul, sigur că cunoaștem, avem precedente și așa mai departe. Însă e ceva mai mult decât ilustrația asta, că orice ilustrație e simplistă. Dumnezeu are mai multă putere să ne ajute să întindem mâna decât are satana.
3: Avem un caz biblic legat de discuția pe care o avem cu natura pervertită a omului. Atunci când Petru și Ioan intră în Samaria, dau de un anume Simon. Și Simon este gata să scoată bani să cumpere puterea Duhului Sfânt. Tocmai despre această pervertire, că eu vreau, am o intenție să fac binele, vreau să fac și eu minuni, vreau și eu să ajut. Dar mijlocul este pervertit. Și pune... vine acest Simon cu propunerea și Pavel face Petru face următoarea declarație. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale. Cu alte cuvinte, există posibilitatea, dar este adăugat un aspect. Dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Atunci când Simon se vede în această poziție, nu renunță, nu se duce acasă, sunt pervertit 100%, total, renunț la luptă, că nu am nicio șansă. Dă un răspuns. Rugați-vă voi, Domnului, pentru mine. Cu alte cuvinte, eu nu pot, că nu știu nici să mă rog. Nu știu să împreunez mâinile. Dar voi, care tot îmi spuneți că există o soluție, faceți voi primul pas pentru mine. Pe urmă, când îl voi cunoaște pe acest Dumnezeu și maniera curată în care el lucrează și oferă Duhul Sfânt, atunci relația nu va mai fi a voastră în numele meu, ci va fi relația mea cu Dumnezeu.
1: Un text biblic, domnule Pop. Roman 16 cu 20, 14 minute. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi.
2: Amin.
1: Amin. Ce făgăduință este aceasta? Cum ar trebui ea interpretată și de ce este important pentru Pavel să își termine epistola exact cu aceste gânduri? În ce măsură versetul 20, să scurtez intervenția mea, în ce măsură versetul 20 devine o modalitate în care noi îl biruim pe cel rău?
2: Este foarte interesantă epistola pe care Pavel o scrie romanilor și dacă privim la primele capitole, vom descoperi că vorbește despre natura umană, care și pentru cei care se considerau credincioși era pervertită. Apoi Pavel nu doar că îi acuză pe cei dintre neamuri și acuză pe iudei că trăiesc în nelegiuire și sunt sub stăpânirea păcatului, dar vorbește despre luptele sale proprii și spune: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, vorbind despre natura sa păcătoasă. Și încheie foarte frumos spunând: mulțumiri fie aduse Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi arată că, de fapt, doar prin El noi putem obține biruința. Legat de textul care l-ați menționat mai devreme, este foarte frumoasă perspectiva aceasta, că această mare luptă care a început în ceruri, nu știm de ce și cum s-a răzvrătit Satana, care a continuat pe pământ și nu știm de ce și cum prima pereche de oameni a dat ascultare glasului vrășmașului, dar știm că Dumnezeu ne iubește, că a făcut totul pentru salvarea noastră, Domnul Hristos a venit și l-a biruit pe Satana, el este un vrășmaș înfrânt, dar încă mai lucrează cu putere, răcnește ca un leu, însă în curând el va fi anihilat pentru totdeauna. Iar Scriptura în cartea Apocalipsei, așa cum începe cu intrarea păcatului în lume, arată că Dumnezeu va eradica păcatul din lumea noastră și din universul întreg. Și având această panoramă deschisă înțelegerii noastre, putem fi și mai hotărâți să trecem de partea lui Dumnezeu, să trecem de partea învingătorului.
1: Domnule pastor Petrescu, ce înseamnă biruința asupra eului?
0: Biruința asupra eu-ului înseamnă biruința asupra ideii prostești. Eu sunt mai tare și decât Dumnezeu și decât Satana și mă descurc singur. Este unul dintre punctele forte ale firii căzute pe care Satana o folosește ca să ne învingă pe noi înșine. Referitor la textul pe care l-ați citat, îmi place că spune că Dumnezeu va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. Adică noi ăștia care ne-am chinuit, noi ăștia care am luptat tot timpul, noi ăștia care am avut de luptat cu firea noastră și cu toate ispitele, Dumnezeu ne oferă un cadou la final. Nu doar că îl va distruge pe Satana, dar această sintagmă, sub picioarele voastre, spune că ne face părtași la biruință. Știți, carele alegorice ale biruinței din Imperiul Roman și așa mai departe, toate imaginele triumfale. Dumnezeu alege, așa cum a ales să moară pentru noi, alege să ne facă biruitori împreună cu El atunci când va distruge păcatul. Și asta este un gând grozav de încurajator.
3: Atunci când am citit versetul, mi-a venit în minte un alt verset, Isaia 30:15, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântul lui Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Credința celui care se declară a fi urmașul lui Hristos nu trebuie să fie împânzită de frică paralizantă față de Satana. Ar trebui să fie împânzită, folosesc același termen, de frica sfântă față de Dumnezeu. Vreau să fiu pe placul lui Dumnezeu. Vreau să-mi supun voia lui Dumnezeu. Dar acest punct nu funcționează oricum. Spune Pavel, și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Omul ar trebui să își cerceteze viața. Socrate spune că o viață care nu este cercetată nu merită a fi trăită. Să ne cercetăm viața și inevitabil, dacă avem o cercetare autentică și lipsită de prejudecăți, vom ajunge la concluzia că avem nevoie de un răscumpărător. Și aici intervine crucea.
1: E un aspect pe care nu am reușit să-l înțeleg, și anume ideea de biruință aici, dar ideea de biruință finală. Aici eu ce pot birui? Înțeleg că transformarea finală va avea loc mai târziu, Apocalipsa 21-22, însă la momentul ăsta eu pot obține vreo victorie asupra răului? Există posibilitatea ca eu să pot gusta anticipat din ceea ce mi se va oferi atunci, în urma acestei biruințe, ce credeți că ar trebui omul să trăiască? Dacă se simte bine, îi se spune că nu trebuie să se simtă bine. Că e un soi, e un fel, e un mod de a se mândri și asta implică răul. Dacă nu, există posibilitatea să nu vadă niciun progres. Cum ar trebui să ne raportăm la biruință și ce ar trebui să trăim? Ne bucurăm, nu ne bucurăm, suntem reținuți, nu suntem reținuți? Cum ne ferim de mândria de a birui, care e tot un efect al răului și practic nu am rezolvat nimic?
2: Cartea Apocalipsei vorbește despre biruitori. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, ni se spune spre finalul cărții Apocalipsa. Deci nici nu se pune problema să nu fim printre biruitori. Ba chiar suntem asigurați, sunteți mai mult decât biruitori, dar nu prin eforturile proprii. Că aici este o altă problemă extrem de delicată, ci prin acela care ne-a iubit, care s-a jertfit pentru noi. Deci biruința, practic, nu este a noastră. Și dacă nu este a noastră, nici nu trebuie să ne mândrim cu ea. Ci să aducem laudă celui care a obținut biruința. Biruința este a Domnului. A Lui este și slavă.
1: Da, alegerea e a mea. Da, adică am făcut în și
2: alegere
1: eu ceva.
2: Nu este vreun
1: am
2: merit. În alegere nu este vreun merit.
1: Nu înțeleg.
2: Păi ce meritam dacă eu aleg să fiu
1: și
2: de...
1: Și care-i meritul meu? Că
2: meritul
1: tocmai
2: este
1: noi
2: atunci
1: vrem
2: când,
1: să...
2: când îmi atribui mie pentru biruință elogii și consider că...
1: Eu am înțeles cumva din mentalitatea din biserică că trebuie să fac și eu ceva și face și el ceva. Adică ne întâlnim, dacă nu ne întâlnim măcar la mijloc, măcar depun și eu un efort. Nu-mi iau meritele.
2: Asta e cea mai eficientă strategie a lui Satana de a amăgi...
1: Deci toate sunt de la Satana, nu-i nimic.
2: Este o strategie a sa aceasta. Și,
1: dar alegerea e a mea, domnule pastor, este, e a mea.
2: Este din Eden strategia aceasta de a considera că poți singur să-ți rezolvi problemele în frunzele de smochin.
1: Nu mă înțelegeți greșit. Eu nu am zis că fac eu tot, ci eu am zis că el face ceva și fac și eu ceva. Adică, uite, vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu biblic, dar nu zâmbiți la el. Vă rog, că trebuie să-l termin cu bine. Iisus îi pune pe oameni Ioan, capitolul 11, învierea lui Lazar. Îi pune pe oameni să dea piatra la o parte. Oamenii fac ceva, dau piatra la o parte. Iisus face învierea. Nu pot să folosesc ideea asta ca o metaforă a faptului că, uite, eu dau piatra la o parte, iar el face învierea?
2: Dumnezeu ne cere să facem. Dar ce facem noi nu este pentru ca să fim mântuiți. Aici este diferența. Ci pentru că deja suntem mântuiți.
0: Apropo de metafore, s-ar putea ca dând piatra la o parte să-mi cadă peste picioare. Înțelegeți? S-ar putea ca făcând alegerea corectă să mi se urce la cap și să spun, ia uite ce tare, bun și deștept sunt eu. Ori, din cauza asta, în ceea ce privește mântuirea, omul n-a niciun merit. În totalitate, darul lui Dumnezeu. Alegerea mea este pur și simplu o chestiune de înțelepciune, care nici ea nu e a mea, ci este de sus, ca să aleg binele și să mă țin cât mai departe, total departe de rău. Dacă cineva trebuie să se mândrească...
1: Domnul pastor Pop îmi zâmbește, zice, hai, dacă nici asta nu te convinge, da. Florine, ce mai facem?
0: Nu știu ce zice domnul Pop. Dacă cineva trebuie să se mândrească, și are dreptul să mândrească, ăla-i Dumnezeu. Pentru că El înfăptuiește biruința și ne oferă și nouă. Și ne zice, știi ceva? Hai, vino aici lângă mine. N-ai făcut tu nimic, dar eu mă bucur să fii aici lângă mine și să fii și tu biruitor.
3: Ofer o nuanță de descriere pe care ați făcut-o. Maria și Marta dau la o parte piatra, dar la final, cine este lăudat? Hristos. Să nu uităm că, într-un final, minunea a fost înfăptuită de Hristos. Faptul că Maria și Marta dau la o parte piatra este dragostea...
1: Oamenii dau la o parte piatra.
3: O dau, dar din dragostea lui Hristos, că Hristos vrea împreună lucrători. Dar laudele îi se cuvin mereu lui Hristos.
1: Mai avem 2 minute. Domnul pastor Pop zâmbește. Nu, încep de la domnul pastor Petrescu și termin.
2: Da, s-ar putea ca zâmbindu-vă să fie mai convingător decât da. Să aduc argumente.
1: Și eu cred asta. O concluzie, domnule Petrescu?
0: Concluzia e simplă. Satana există. El este generatorul răului și ispititorul ca să facem rău. Dar mai presus de asta există Dumnezeu, care este dragoste, care este generatorul, creatorul binelui și care ne vrea binele. Noi, oamenii, suntem pe acest câmp de luptă. Avem de luptat împotriva acestui vrășmaș, împotriva ideologiei lui, împotriva instrumentelor pe care el le folosește, inclusiv firea noastră pământească. Biruința asupra lui Satana și asupra răului este asigurată. Hristos a biruit. Noi trebuie doar să beneficiem de această biruință. Și sper ca telespectatorii noștri să aleagă această biruință pe care Dumnezeu ne oferă tuturor.
3: Cred că o concluzie pentru a consolida cele deja menționate se găsește în 1 Ioan capitolul 1 și o parte din capitolul 2. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Lucrarea celui rău are un leac, sângele lui Hristos.
1: Mulțumesc.
2: Voi încheia cu un text care este relevant pentru discuția care am purtat-o în ocazia aceasta. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu vom putea în această mare luptă să învingem prin capacitățile noastre, ci doar prin ajutorul lui Dumnezeu. De aceea am ales să fiu și să rămân de partea lui Dumnezeu.
1: Doamnelor și domnilor, în această seară au fost alături de noi domnul pastor Valeriu Petrescu, Matei Călugăru, elev clasa 12-a, mulțumesc mult, și domnul pastor Iacob Pop. Mulțumesc mult, domnule pastor.
2: Eu vă mulțumesc.
1: Mă bucur că mi-ați înțeles rolul în care am intrat, pentru faptul că ați răspuns tuturor acestor provocări de pe parcursul emisiunii. A fost o plăcere să stăm de vorbă și mai ales a fost o plăcere ca să, cel puțin pentru mine, care am fost exponentul acestor idei care circulă și în lumea filozofică, dar și în biserică, mă bucur că ați putut să oferiți un răspuns acestor gânduri pe care de multe ori noi le avem, le conștientizăm poate mai mult sau mai puțin, și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să înțelegem ceea ce tocmai ați explicat pe parcursul acestei emisiuni. Mulțumesc mult încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă doresc toate cele bune, multă sănătate și să ne revedem cu bine.

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Timpurile pe care le trăim sunt importante și datorită faptului că atmosfera aceasta a sărbătorilor, a comemorării morții Domnului Iisus Hristos a cuprins întreaga societate. E o ocazie și de introspecție când ne putem gândi la propria conștiință, când ne putem gândi la jertfa Mântuitorului și cred că este o ocazie în care să luăm decizii care să refacă ceva în viața personală, în relațiile din familie și, de ce nu, decizii care să fie contextualizate pe axa personală pentru veșnicie. De aceea am ales să discutăm cu cineva care se ocupă cu pastorația la nivel înalt, e și profesor de teologie. E un om care a modelat și vieți ale oamenilor maturi, dar și vieți de tineri. E un om care se ocupă cu educația. L-am invitat pentru această discuție importantă, spun eu, pe pastorul George Șchiopu, profesor de teologie în cadrul Universității Adventus. Bun venit!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Trăim, am spus, vremuri importante și aș vrea să ne explicați ce reprezintă pentru axa istoriei, dar și pentru umanitate, faptul că Dumnezeu s-a întrupat și a devenit om.
1: Atunci când vorbim despre condiția umană, despre destinul nostru, totul a început să prindă speranță, să prindă contur pentru om și spre veșnicie, odată cu întruparea Domnului Iisus. Practic este prima treaptă a umilinței pe care Domnul Iisus a mers. El, Creatorul, Stăpânul Universului, a ales să îmbrace hainele umanității, să devină unul dintre noi.
0: Da, aș vrea să extrapolați un pic și oarecum să așezați istoric. Această decizie a fost luată după ce omul a păcătuit sau a fost decizia luată de Creator înainte ca și creațiunea să devină faptic?
1: Când vorbim despre Dumnezeu, despre atotcunoașterea lui Dumnezeu, despre preștiința lui Dumnezeu, Dumnezeu a prevăzut apariția păcatului în lume, Dumnezeu a prevăzut modul în care avea să soluționeze păcatul în lume și, de asemenea, Dumnezeu a prevăzut modul în care păcatul avea să vină în lumea noastră și să soluționeze problema păcatului în lumea noastră. Deci păcatul este într-adevăr inexplicabil. Încercăm să-i dăm anumite definiții și, în mod special, aceste definiții din perspectivă biblică, pentru a nu greși, însă faptul că Dumnezeu a prevăzut existența lui sau apariția lui nu înseamnă că Dumnezeu a ordonat apariția lui.
0: Sau că l-a creat.
1: Dumnezeu a creat o lume perfectă.
0: Exact.
1: Dacă mergem după versetul din Geneza 1:31, acolo se spune foarte clar. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Adică evaluarea aceasta a fost făcută nu de o ființă creată, ci de însuși Dumnezeu. E bine, în contextul acesta al previziunii, preștiinței, Dumnezeu a văzut că la un moment dat o să apară o problemă. Și pentru aceasta el a luat măsurile necesare ca să rezolve problema respectivă. În primul rând, războiul a început în ceruri, într-o lume nevinovată, inocentă, printre ființele care, sau să vorbesc direct, războiul a început între doi prieteni, între Creator și creatura care a fost cea mai apropiată de Creator. În Biblie se vorbește foarte mult în termenii aceștia ai personificării, să zic așa, unor împărați, fie al Babilonului, fie al Egiptului, exact, fie al Tirului, dar se depășesc dimensiunile lumii noastre, sunt dimensiuni cosmice când îi descrie pe acești împărați, pentru ca cel care citește Biblia să pătrundă dincolo, să vadă la acela care stă în spatele acestor împărății, la patronul spiritual, să zic, al acestor împărății care urmăresc supremația și pot să vadă foarte clar că cel care era Lucifer sau Luceafărul, cel care era purtătorul de lumină, cel care era plin de frumusețe, de putere, de înțelepciune, într-o zi a gândit că poate să primească gloria pe care numai Creatorul putea să o primească. Și aici a început totul. Apoi Creatorul a venit cu o soluție. vom repopula cerul, golul rămas liber, prin crearea unor ființe speciale. De aceea, în momentul în care citim în Geneza 1 cu 26 și 27, să ne imaginăm uimirea îngerilor. Ei asistă la crearea unei noi lumi și la un moment dat se aude vocea Creatorului: să facem om după chipul și asemănarea noastră. Pentru că era și o miză aici. Poate Dumnezeu să creeze ființe cu un statut atât de înalt? Îi este frică lui Dumnezeu să creeze ființe care să fie libere, care să
0: Să gândească liber,
1: să aibă propria lor voință și...
0: Și să-și decide viitorul la un moment dat.
1: Și când s-a auzit în cer să facem om după chipul și asemănarea noastră, să facem o ființă specială care să fie o copie de un statut înalt pe care Dumnezeu l-a oferit omului prin creație, bineînțeles că Dumnezeu știa că și această ființă specială avea să trădeze. Dar și pentru aceasta a luat o măsură și îmi place să fac legătura între întrebarea de la început a lui Dumnezeu: unde ești, când întreabă pe om, și apoi golul care s-a creat în istorie: caut un om, mă refer acum în mod special la versetul din Ezechiel 23:30, în care spune caut printre ei un om, dar nu găsesc niciunul, pentru că era nevoie de un om care să asculte pe deplin de Dumnezeu, era nevoie de un om care să fie pe deplin om, să zic așa, care să îndeplinească și dreptatea divină, dar în același timp să fie și cu omul în necazul său. Iar răspunsul lui Pilat peste decenii, peste secole, de fapt, iată omul. Nu este un simplu om, este un răspuns la marea dilemă a omenirii. Care este omul acela care va scoate lumea din impasul ei? Și în sfârșit s-a găsit omul, omul Iisus Hristos.
0: Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, istoria o știm cum este, și aș vrea să discutăm în mod pregnant în această emisiune cel puțin despre o declarație a Mântuitorului și tensiunea acelor zile în viața Mântuitorului, tensiune care aduce speranță, care oferă soluții tuturor și telespectatorilor, soluții și la relații și, de ce nu, soluții veșnice. Așa cum a spus, Mântuitorul s-a întrupat, a trăit și s-a apropiat de momentele culminante. Ce vă uimește cel mai mult din săptămâna patimilor în atitudinea Mântuitorului? Care sunt pilonii pe care ați clădit?
1: Mă fac vulnerabil la emisiunea aceasta, în sensul că sunt îndrăgostit de Mântuitorul meu, în sensul că tot ce face, tot ce spune de-a lungul vieții sale este o expresie a unui gând pe care l-am citit în cartea Viața lui Iisus sau Hristos din lume. El este gândul lui Dumnezeu făcut auzit. Adică ceva intim, ceva din adâncul gândirii lui Dumnezeu
0: se
1: descoperă prin Iisus Hristos.
0: Exact.
1: Și modul în care el se raportează la copii, modul în care se raportează la bolnav, modul în care se raportează la fiecare categorie socială.
0: Până la urmă, mă uimește și modul în care se raportează la dușmani,
1: exact,
0: la cei timizi, la bogați și la săraci.
1: Descoperă cine este Dumnezeu. Iar în săptămâna aceasta, în săptămâna patimilor, este un tablou mișcător. Momentul în care vine călare pe un măgar, asemenea un împărat din vechime, dar în același timp arată excelența umilinței, care pornește înainte să cucerească exact opusul a ceea ce înseamnă păcatul. Pentru că, din punctul meu de vedere, expresia cea mai înaltă a păcatului este egoismul, iar expresia cea mai înaltă a egoismului este aroganța, mândria. Ori cel care avea toată puterea, care putea să-și manifeste toată puterea, arată exact opusul și coboară treaptă cu treaptă. De aceea fiecare zi, fiecare eveniment din săptămâna aceasta a patimilor este plin de semnificație. Trebuie să recunosc însă că sunt două lucruri care m-au pus întotdeauna pe gânduri și m-au făcut să meditez profund la iubirea lui Dumnezeu. Momentul Ghețemani și momentul crucii. Momentul Ghețemani, în care se vede lupta aceasta
0: de
1: a merge până la capăt, și arată că nu a fost un teatru. Oricine poate să spună: a, el este Dumnezeu, poate să facă orice, dar aici s-a văzut că nu este un teatru, iar lucru care m-a ajutat în ultima vreme să mă gândesc și mai mult la ce înseamnă lupta din Ghețemani este o înțelegere a primului verset din Ioan 17. Acolo este o rugăciune profundă, merită să fie cită iar și ea de către creștinătate și numai de către creștinătate.
0: Puteți să ne-o spuneți dacă...
1: Dar primul verset este semnificativ. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Și mă tot întrebam ce înseamnă această rugăciune. De ce se roagă el, proslăvește pe fiul tău? Și am înțeles aceasta din perspectiva episodului istoric al momentului în care Avram este chemat să aducă jertfă pe Isaac. Când ajung pe Moria, Isaac era deja adolescent puternic, bătrânul este după 3 zile și 3 nopți de mers, de oboseală, mai ales oboseala aceasta psihică.
0: Și tensiunea că știa.
1: Da, putea să scape foarte ușor Isaac din mâna sa, dar Isaac îl ajută. Și atunci am înțeles că rugăciunea aceasta, tată, proslăvește pe fiul tău, din perspectiva evenimentului de la Moria, înseamnă, tată, te rog, nu interveni. Lasă-mă să merg până la capăt. Și din perspectiva aceasta, înțeleg de ce Domnul a răspuns și tatăl, mă refer la Dumnezeu tatăl, în Ghețemani, când Domnul Iisus spunea, îndepărtează paharul acesta la mine, tatăl n-a intervenit. Momentul culminant este acesta în care se strigă pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este această despărțire pe care nu o să o înțelegem niciodată noi ființele create, pentru că este vorba despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, două ființe eterne, două persoane eterne, un singur Dumnezeu. Da. Deci este această frângere, să zic așa, care a dus să ne ajute pe noi să înțelegem că Tatăl și Fiul merg împreună până la capăt pentru mântuirea mea și pentru mântuirea oricărui păcătos care dorește să accepte jertfa aceasta supremă.
0: E și coparticipare, nu putem spune că nu e coparticipare, adică Tatăl privește, are tot potențialul de a interveni și nu intervine. Și câtă durere este pentru un tată care poate ajuta pe fiul lui într-o competiție, dar...
1: Nu am spus prea mult, dar în Geneza capitolul 22, momentele sunt de o tensiune care te zguduie dacă citești în profunzime. Deci cei doi pleacă, se pare că este o tăcere de mormânt în timp ce urcă spre Moria.
0: E secvențiată uneori, spune tată, sunt toate pregătite, unde e?
1: Este o discuție la un moment dat,
0: exact,
1: în
0: da.
1: Timp ce urcă, probabil Isaac nu mai suportă tăcerea aceasta și spune, și scurt spune, Abi, la care tot scurt Avram răspunde, Hineni Beni.
0: Exact.
1: Ca și cum ar fi, tati, este tatăl meu. Iată-mă, fiule, dar ca și cum am vorbit în română, tati, da, fiule. Cu alte cuvinte, nu înțeleg tăcerea aceasta, nu înțeleg tensiunea aceasta care,
0: exact.
1: Care se citește în tăcerea aceasta.
0: Lipsa dialogului e ceva nenatural.
1: Exact. Și aici vedem, cum să spun, presiunea care avea pe umerii tatălui. Putem să înțelegem din perspectiva acestei întâmplări omenești, o lecție pe care îngerii au învățat-o,
0: așa.
1: Oamenii au învățat-o, dar și noi, că atunci când Domnul Iisus a trecut prin valea aceasta a plângerii, momentul Ghețeman, momentul purtării crucii, momentul crucificării, Tatăl era în Fiul împăcând lumea cu sine. Iar povara aceasta a luptei, a despărțirii, Tatăl o simte din plin. Adică este sacrificiul din partea ambelor persoanele Dumnezei.
0: Săptămâna aceasta și ceea ce s-a întâmplat atunci, din punctul de vedere al meu, este săptămâna în care omului care a ieșit, creaturii, care avea garantată libertatea, îi se oferă prin biruința pe care Dumnezeu a avut-o asupra păcatului, îi se garantează din nou libertatea deplină. Și posibilitatea de a-și decide din nou soarta. Da. La un moment dat există o rugăciune și aș vrea să o comentați. Tată, iartă-i.
1: Că nu știu ce fac. Legat de...
0: Cum priviți rugăciunea aceasta? Uneori eu m-am gândit că ar fi putut să mai spună ceva. Să spună, Tată, iartă-i dacă fac binele. Tată, iartă-i dacă e același lucru, parcă e recreerea edenică, când îl creează pe om la o asemenea statură și dă voie să fie liber. Prin rugăciunea aceasta îi redă din nou libertatea în ciuda opoziției pe care omul...
1: Da, cred că sunt multe dimensiuni ale acestei rugăciuni. Acum, dacă ne gândim puțin la momentul care urcă spre Golgota, erau niște femei care au fost uimite de durerea lui, de suferințele lui și îl jăleau, îl plângeau. Și deși este epuizat, se oprește și le spune, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Că dacă se fac aceste lucruri copacului verde,
0: exact,
1: ce se va face celui uscat? Pentru mine, imaginea aceasta, cealaltă imagine de la cruce, mi-arată că majoritatea celor prezenți, ca să nu spun toți, nu înțelegeau ce se întâmplă acolo. Dacă el și-ar fi manifestat gloria lui de Dumnezeu Creator, dacă el și-ar fi manifestat puterea, nimeni n-ar fi îndrăznit să se atingă de el, să-i pună piroanele în...
0: Păi e o singură străfulgerare, da, și pică toți năuciți.
1: De asta vreau să spun că este singurul care știe ce face când este acolo. Când se roagă pentru iertarea lor, se roagă să înțeleagă mai bine rolul jertfei sale, rolul prezenței sale.
0: Deci asta să fie una dintre chintesențele, dintre dimensiunile...
1: Din punctul meu de vedere, se vede imediat un răspuns la această rugăciune când centurionul roman recunoaște în el pe Fiul lui Dumnezeu. Adică omul acesta credea păgân. Văzând tot comportamentul său, auzind rugăciunea lui...
0: Și comportamentul antiteză cu ceilalți.
1: Exact. Se pare că este primul rod al acestei rugăciuni. Dumnezeu a venit sau a trimis pe Fiul Său ca să împace lumea cu sine. Iar rugăciunea aceasta ne spune clar că împăcarea aceasta se produce prin iertare. În momentul în care Domnul Iisus moare, oferă un echilibru astfel încât omul să aibă conștiință liberă, voință liberă. Altfel, omul ar fi fost constrâns, ar fi fost obligat să aleagă de partea răului. Ar fi fost luat de cel rău cu autoritate de partea sa. Dar prin venirea Domnului Iisus, prin rugăciunea aceasta, omului se dă a doua șansă. Este ca și când s-ar spune, voi oamenii n-ați avut grijă de viața voastră. Voi a fost condamnați la moarte. Plata păcatului este moarte. Dar uite, vă mai dau o șansă, vă dau viața fiului meu. De asta, nu la întâmplare, în Evrei, capitolul 10, cu 29, se spune despre faptul că oamenii vor da socoteală, nu de viața lor, ci de viața Fiului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, la judecată, pare că Dumnezeu îi va întreba pe oameni, uite, nu vă întreb ce v-ați făcut cu viața voastră, vă întreb ce ați făcut cu viața Fiului meu.
0: Asta e prețul.
1: Ce ați făcut cu viața Fiului meu? Cum vom scăpa noi, spune Apostolul Pavel acolo în Epistola către Evrei, dacă vom călca în picioare jertfa lui Iisus Hristos? Cum vom scăpa noi dacă vom nesocoti viața lui Iisus Hristos? Cu alte cuvinte, în perioada aceasta în care creștinătatea sărbătorește moartea Domnului Iisus, ar trebui să gândească foarte serios fiecare persoană în parte cum se raportează la darul pe care cerul l-a făcut. Adică, ce putea Dumnezeu să ofere mai prețios? Putea să trimită miliardele lui de îngeri sau de alte ființe necăzute în păcat și care n-au cunoscut păcatul, dar nu puteau să echivaleze viața și valoarea Creatorului. Vă trimit pe Creatorul vostru, v-a trimit pe Fiul meu să vină să moare pentru voi. Voi ce îi oferiți în schimb? Tată, iartă-i. Iar iertarea aceasta sau declarația aceasta înseamnă putere. Pentru că iertarea lui Dumnezeu nu trebuie să o înțelegem ca fiind, cum să spun eu, o uitare a păcatelor.
0: Da, e un subiect interesant și aș vrea să zăbovim un pic întâi la iertarea lui Dumnezeu, care e model pentru iertarea noastră. Sunt diferite comentarii și am primit diferite întrebări vis-a-vis de lucrul acesta. Mă mai poate ierta Dumnezeu pe mine? Mi-a plăcut ce a spus, faptul că Dumnezeu nu ține cont de viața ta, ci ține cont de modul în care te raportezi la viața Lui. Unii spun, mai ține Dumnezeu, mai mă poate ierta Dumnezeu după ce 30, 40 de ani, 50 de ani. N-am avut o relație cu Dumnezeu și mi-am consumat cel mai prețios dar. Apoi alții spun, poate că am luat viața, poate că am făcut, sau poate simplu l-am ignorat pe Dumnezeu, l-am... Ce înseamnă iertarea pe care Dumnezeu o dă, șansa aceasta, o a doua șansă?
1: Tot în Epistola către Evrei citim în capitolul 9, versetul 23, următorul verset. Căci fără vărsare de sânge nu este iertare. A fost nevoie de jertfa supremă pentru iertarea păcătosului. Dar dacă vorbim despre valoarea jertfei, aceasta este infinită. Prin urmare, orice cădere, cât de mare ar fi ea, nu poate să echivaleze vreodată dimensiunea iubirii și iertării divine. În sensul acesta a faptului că n-ar putea să fie acoperită. Când Domnul Iisus se roagă, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac, sau mă rog pentru ei, înseamnă că poate să ierte chiar și pe acela care și-a luat îndrăzneala aceasta să ucidă pe Fiul lui Dumnezeu. Practic, dacă ne urmărește cineva acum, dacă este cineva care simte conștiința apăsată puternic, are simțământul acesta de vinovăție, singurul lucru care l-ar putea împiedica să nu primească iertarea din ea este lipsa de credință în iertarea lui Dumnezeu. Dar trebuie să fie ferm convins că Dumnezeu a luat toate măsurile ca prin sângele lui Iisus Hristos păcatele lui să fie iertate și să aibă o viață nouă. Dacă cineva își recunoaște în mod personal, pe nume, greșeala, păcatul pe care l-a comis, îl regretă și renunță la el, înseamnă că puterea iertării lui Hristos a pătruns în viața lui. Aici începe o viață nouă, începe o nouă geneză.
0: Am înțeles. Ăsta e primul aspect și pentru că mai avem puțin timp, aș vrea să explicați și cel de-al doilea aspect, și anume, în calitate de oameni iertați, care trebuie să fie poziția noastră și cum ar trebui să ne raportăm la cei ce ne greșesc?
1: Acum, toți creștinii cunosc rugăciunea Tatăl nostru. Foarte interesant că modul în care este rostită rugăciunea este simplu, dar profund. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertând greșiților noștri. Cu alte cuvinte, contează enorm cum iertăm. Numai cineva care a fost iertat poate să ierte. Numai cineva care s-a întâlnit, numai cineva care s-a întâlnit cu harul lui Hristos poate să ofere harul mai departe. De ce avem nevoie de întâlnirea aceasta cu Hristosul care s-a răstignit pentru noi și a murit pentru noi? Altfel noi nu avem putere noi înșine să iertăm. Numai cineva care s-a împăcat cu Dumnezeu poate să se împace cu semenii pe care i-a întristat sau cărora le-a greșit.
0: Totuși există o anumită tensiune și trebuie să o dezbatem și pe asta. Unii spun iert, dar nu pot uita. Și să știți că și în viața multora rămâne ceva acolo. Zice Dumnezeu, da. Sunt om. Poate că nu poți șterge memoria, dar ce poți face ca să...
1: Pe 24 ianuarie 2004, regele Mihai al Românilor a făcut o declarație. Am învățat un lucru din istorie. A ierta nu înseamnă a uita. Și din punctul meu de vedere, a ierta înseamnă, într-adevăr, nu înseamnă a uita. A ierta înseamnă sacrificiu.
0: Uh-huh. Adică să n-acționezi.
1: Aș cere iertare înseamnă sacrificiu, pentru că atunci când spui te rog să mă ierți, înseamnă să renunți cumva la orgoliul tău,
0: la demnitate,
1: la mândria ta. Dar și a oferi iertare înseamnă sacrificiu. Și când ies cu adevărat, uiți trecutul în sensul că nu mai amintești, greșelile care au fost, ești vindecat de dragostea aceasta lui Dumnezeu. Și am o veste mare pentru cei care ne urmăresc. Într-o zi, până și cicatricele vor fi șterse. Singurele cicatrice care vor rămâne vor fi cicatricele din palmele și din picioarele lui Hristos, ca să ne aducă aminte toată veșnicia de prețul care a fost plătit pentru iertarea și pentru păcarea noastră cu cerul și unii cu alții.
0: Domnule pastor, într-un minut, transmiteți un ultim mesaj către telespectatorii noștri, telespectatorii acestei emisiuni, vis-a-vis de această dualitate. Tată, iartă-i că nu știu ce fac, El m-a iertat, eu trebuie să iert.
1: Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Din punctul meu de vedere, nimic altceva nu mai putea să fie făcut. Dacă El m-a iertat pe mine, înseamnă că și eu trebuie să iert pe semenii mei. Dacă vreau să dorm liniștit noaptea, dacă vreau să am conștiința liniștită, dacă vreau să rezolv problema vinovăției, care creează o grămadă de alte probleme, atunci trebuie să mă întâlnesc cu Cel care are puterea iertării. În mod simplu, amintind pe nume greșeala, sunt chemat să spun lui Dumnezeu, aceasta este problema mea, și apoi, în mod natural, trebuie să merg la semenii cărora le-am greșit sau cărora trebuie să le iert greșelile, să le spun exact ce trebuie să le spun. Te iert, nu am putere să fac asta în puterea mea, dar pentru că am fost iertat, pot să fac acest lucru. Și aceasta ne va da liniște în fiecare zi și ne va ajuta să trăim cu demnitate și frumos viața până îl vom vedea pe Mântuitorul nostru față în față.
0: Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune, iar pentru noastră, dragi telespectatori, în vremurile în care le trăim, în care știrile sunt cum sunt, războaie pe planetă, amenințări, inflație, deprecierea tuturor monezilor, există un lucru pe care să nu-l uităm, o rugăciune pe care a făcut-o Cel ce s-a întrupat și să-ți ofere o a doua șansă, care îți oferă iertare și care vrea să-ți refaci fiecare element al vieții tale. Ai curajul să o faci. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Există foarte multe lucruri ce intră în competiția pentru timpul și atenția copiilor tăi. Cum te asiguri că beneficiile timpului tău petrecut cu ei sunt maximizate, nu numai ca părinte, ci ca părinte creștin? Este întrebarea care a generat discuția din întâlnirea aceasta, la care vă spun bun venit și mă bucur pentru faptul că abordăm un astfel de subiect chiar într-un context în care probabil unii dintre noi ne gândim mai mult la copiii noștri, poate că unii dintre noi obișnuim să le facem și daruri și cred că și atunci când alegem daruri pentru copiii noștri, o facem cu responsabilitate, gândindu-ne la efectele pe care le vor avea în viața lor. În ocazia aceasta, mă bucur să spun bun revenit aici la Dialoguri și Cărți, Simona Ipreda. Bun revenit, Simona!
2: Mulțumesc frumos!
1: Vreau să te întreb cât de mult ți-a plăcut cartea aceasta, pentru că tu ai venit cu ea și m-am uitat când ai pus-o aici pe masă, cu foarte, foarte multe bilețele puse acolo.
2: Păi, nu, sunt gânduri care mi-au plăcut foarte mult și am zis că dacă se ivește ocazia, le împărtășesc și cu ascultătorii, deoarece au așa câte un impact mare asupra vieții mele și gândirii mele.
1: Păi uite că, nu știu dacă a trebuit să aștept foarte mult să se ivească această ocazie, însă, înainte de toate, tu ai fost cea care ai tradus această carte.
2: Mm-hmm. Da.
1: Te preocupă subiectul acesta? Sau de ce ai ales să traduci cartea asta?
2: Mi s-a oferit și nu mi s-a oferit cu siguranță întâmplător. Cineva a orchestrat foarte bine, pentru că exact în perioada în care am tradus Scrie-o în inima lor, gândisem deja primul joc biblic și eram preocupată de lucrul acesta, cum să împărtășești valorile creștine cu copiii tăi și cum să te asiguri că în primul rând, faci ucenici din copiii tăi. Nu te duci să faci misiune în altă parte, ci începi să faci misiune în familia ta. Și cred că, preocupată fiind deja de domeniul acesta, cartea asta a venit și mi-a dat o structură. Este o carte, mie mi s-a părut foarte bine, foarte analitică, foarte bine structurată, efectiv foarte practică. Vine la un moment dat și îți dă un ghid al săptămânii sau un ghid al lunii ce ai putea să faci cu copiii tăi. Și eu sunt o fire mai analitică și mi s-a potrivit foarte bine pentru că mi-a canalizat niște gânduri pe care le aveam, dar nu le pusesem într-o formă foarte bine definită și pe mine m-a ajutat mult.
1: Uite, înainte să încep să împărtășești cu noi din gândurile acelea pe care le-ai evidențiat acolo, vreau să vă spun celor care ne urmăriți la momentul acesta că cu puțin timp în urmă, câteva săptămâni în urmă, am avut o emisiune cu Simona și cu Moise în care am vorbit despre modul în care ei au gândit activități speciale, activități educative pentru copii și produsele pe care ei le pun la dispoziția noastră pentru a fi folosite în scopul acesta de a petrece timp împreună. Dacă nu ați văzut discuția anterioară, o puteți găsi pe YouTube, căutați emisiunea în care a fost atât Simona cât și soțul ei Moise, pentru că sunt lucruri extrem, extrem de importante. Simona, care sunt principiile sau gândurile care te-au impresionat cel mai mult în această carte?
2: Mi-a dat puține bătăi de cap. În carte era repetat un cuvânt de obsesiv de multe ori și eu nu reușeam să-l traduc foarte bine în română, deoarece nu prea se obișnuiește să folosești atât de des acest cuvânt în limba română. Este vorba despre intentional. Intenționat. Și în română are o conotație oarecum negativă. Ai făcut intenționat lucrul ăsta, ai făcut cu un anumit scop lucrul ăsta și se folosește mai mult în context negativ. Ei, cartea îl folosește într-un context pozitiv. Cu intenționalitate trebuie să te ocupi de educația copiilor tăi și cu intenționalitate trebuie să scrii pe inima lor legea lui Dumnezeu și cu intenționalitate trebuie să-i faci pe copiii tăi ucenici și să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și pe mine treaba asta, pe de o parte m-a deranjat puțin pentru că mi-era greu ca să aduc în discursul în limba română acest cuvânt din cauza puțin popularității acestui cuvânt în context pozitiv. Pe de altă parte mi-a rămas în minte deoarece Se pare că nu putem să ne creștem copiii doar așa, după cum bate vântul. Lasă că oricum cresc. Și dacă vrem să facem ceva cu copiii noștri, trebuie să ne propunem și apoi cu intenție și cu, în mod voluntar, în mod conștient, trebuie să ne ținem de obiectivele pe care le avem. Și pentru mine treaba asta a schimbat puțin macazul, și anume trebuie să fii mai conștientă și mai plină de intenție atunci când îți crești copiii.
1: Sigur, uite, aș vrea să așezăm discuția aceasta extrem de importantă, dar în același timp și foarte sensibilă, și mă explic imediat de ce foarte sensibilă, pentru că am convingerea că la momentul acesta sunt oameni care privesc la noi, vor auzi ceea ce discutăm noi aici, dar ai care copii poate că sunt departe de Dumnezeu. Asta în ciuda unor eforturi pe care ca părinți au încercat să le facă pentru copiilor. Tocmai de aceea mi-ar plăcea mult dacă astăzi, în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție, am aduce înaintea acestor oameni ceva ce, pe de o parte, să le ofere speranță și, în același timp, poate niște mici metode pe care să le poată încerca. Atâta timp cât trăim, atâta timp cât suntem în viață, încă putem face foarte multe pentru cei din jurul nostru.
2: Săptămâna trecută am participat la un seminar, să zic așa, și vorbitorul spunea că dacă toți copiii care s-au născut în Biserica Adventistă ar fi rămas în biserică, Biserica Adventistă ar fi avut mult mai mulți membri decât are în momentul de față. Mm-hmm. Dar s-au pierdut foarte mulți. De exemplu, dădea cazul Americii de Nord. În 10 ani s-au pierdut aproximativ 1 milion de copii și de tineri, în sensul că nu au vrut să mai aibă de-a face cu biserica. Și cartea vine cu posibile motive pentru care n-au vrut să mai aibă de-a face cu biserica și, în același timp, cu posibile soluții. Trei dintre ele sunt iubirea. Copiii pot vedea prin tine ca părinte cum este, de fapt, Dumnezeu. Și atunci, dacă îți dorești ca copilul tău să îl perceapă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu iubitor, tu trebuie să fii, în primul rând, un părinte iubitor. Se pare că copiii îl reduc pe Dumnezeu în prima parte a vieții lor la părinte. Da? Părintele este cel care îi oferă această imagine a lui Dumnezeu. În al doilea rând, sinceritate față de copil. Și asta este motivul invocat de mulți dintre tineri care nu mai frecventează bisericile sau nu mai sunt aproape de Dumnezeu, spunând că nu am avut parte decât de ipocrizie în biserica în care am luat parte. Și cartea spune în felul următor: nu trebuie să fii sincer cu privire la tot ceea ce se întâmplă în viața ta, adică nu trebuie să-i spui copilului toate aspectele tale, dar în ceea ce îi spui trebuie să fii 100% sincer. Și poți să fii și vulnerabil, poți să-i zici ok, am greșit aici, poți să fii sincer cu el și în momentul în care, uite, până acum nu te-am crescut bine, dar acum am înțeles ceva. Am citit o carte, de exemplu, și de acum va trebui ca în familia noastră să schimbăm puțin. Și pot să fiu sincer, inclusiv în modul acesta. Atât mi-a fost înțelegerea până acum, am făcut ceea ce am putut mai bine, dar uite că am aflat că n-a fost bine. Aș vrea ca de acum înainte să facem altfel.
1: Dar părinții nu știu toate lucrurile de la început?
2: Oh, nu.
1: Că uneori avem tendința și spun avem sau hai să zic am, ca să nu zic, ca părinte am tendința să spun da, eu știu mai bine. Adică
2: când aveam copii foarte mici și vedeam alte familii cu copii puțin mai mari, spuneam, copilul meu nu o să facă niciodată așa ceva, cum să-l lași să facă așa ceva, dar ce fel de părinte este? La modul cel mai sincer mă deschid și spun că am judecat părinții. Acum, pentru că am și eu copii, în anumite aspecte am ajuns exact în punctele care spuneam că nu o să ajung niciodată. Și da, nu o spun cu o mândrie. Copiii te duc în niște puncte în care nici nu știi că ești capabil de anumite lucruri. Fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Îți apasă toate butoanele, este o expresie. Îți întind limitele la maxim. Și da, nu știi. totul de la început ca părinte.
1: Ca părinte nu este o dovadă de slăbiciune să spui și insist pe treaba asta pentru că ai spus tu mai devreme, asta este ceva. Nu este o dovadă de slăbiciune să duci la un copil care poate că are deja 18 ani și să-i spui, uite, eu până acum am crezut că lucrurile stau așa. Și am greșit. Se pare că am greșit. Am citit într-o carte. Am citit în Scrio, în inima lor. Da? O carte nu foarte groasă. O carte subțire, pe care o citești foarte repede, dar plină de miez. Și am înțeles că, uite, pe domeniul ăsta ar fi trebuit să fac așa. Nu e o dovadă de slăbiciune?
2: Din punctul meu de vedere, dacă un părinte face așa ceva în fața copilului, este cea mai mare dovadă de iubire și cea mai mare dovadă de preocupare pe care o poate să aibă față de copilul său. Chiar dacă a greșit, dar în momentul în care își asumă și în momentul în care copilul vede serios, deci părintele și-a dat seama că n-a făcut bine până acum și acum vrea să îndrepte lucrurile, este cea mai mare dovadă de iubire pe care poate să o... și de tărie, nu de slăbiciune.
1: Cartea asta, la un moment dat, pe parcursul ei, face o comparație, poate să spun așa, între timpul pe care părintele îl petrece copilului, timpul petrecut de copil în școală, timpul petrecut la biserică. Și vorbește la un moment dat despre rolul fiecăruia și sper să nu greșesc, însă cred că la un moment dat spune că cel puțin pentru primii ani rolul părintelui este extrem, extrem de important. Sau timpul pe care părintele îl alocă copilului este mult mai important decât timpul pe care îl petrece copilul la școală sau la biserică și că viața lui, caracterul lui este influențată de timpul acesta.
2: Mi-ai ridicat mingea la fileu cu unul dintre pasajele astea pe care voiam să le împărtășesc. Este vorba despre momentele mici din familie, dar semnificative, care pot contribui la crearea unei mentalități în rândul copiilor care se concentrează pe familie, nu pe ce se întâmplă în exteriorul familiei. Adică, activitățile din exterior nu sunt rele, școală, biserică, nu sunt rele, dar nu vor avea niciodată impactul etern pe care îl pot facilita ocaziile semnificative din familia ta. Când copiii găsesc acasă ocazii semnificative, deci dacă aici, în cultura noastră, în bucătăria noastră, sunt lucruri care se întâmplă frumoase și care mă încarcă și care mă bucură, cultura elenistică a lumii și cultura elenistică a lumii este o expresie care pe care o vor înțelege cei care vor citi cartea, dar foarte pe scurt, lumea nu mai are asupra lor aceeași putere de ispitire. Cu alte cuvinte, tu ca părinte încearcă să creezi încă de când sunt mici momentele cele mai frumoase, mici, dar în familie. Dacă tu aduci această căldură, empatie, sinceritate, această dragoste în familie, deși afară vor fi evenimente interesante, dar copiii se vor întoarce întotdeauna aici, pentru că aici este cel mai aproape de sufletul lor. Acolo e interesant, într-adevăr. Dar noi, ca oameni, avem nevoie de apropierea aceasta relațională cu părinții noștri. Și dacă o avem, de ce să ne mai ducem în altă parte? De dacă nu avem, măcar încercăm să o găsim în altă parte și de asta ne îndepărtăm.
1: Crezi că înstrăinarea care apare uneori la vârsta adolescenței sau post-adolescență între copil și părinte sau între copii și părinți este cauzată și de lipsa timpului și apropierii, deschiderii, împrietenirii din perioada copilăriei?
2: Nu am deocamdată copii adolescenți și n-aș vrea ca să mă pronunț fără ca să fiu neapărat în temă, dar dacă ar fi să vorbesc din perspectiva mea ca și fost adolescenți și din perspectiva altor adolescenți pe care îi cunosc, știu adolescenți care au zis în felul următor: mie îmi place să mă duc în concediu cu mama și tată cel mai mult. Cred că este cea mai mare realizare pe care poate să aibă un părinte, ca în momentul în care e adolescent sau tânăr, copilul să spună: tot cu mama și cu tată e cel mai fain. Și cred că nu se întâmplă peste noapte, cred că se întâmplă în ani și atunci, da, încă de mic trebuie să construiești ca să ajungi să ai din partea adolescentului acest tip de statement, această afirmație, eu tot cu părinții mei mă duc. Numai că greșeala sau lipsa este aici. De multe ori, conectarea cu copiii întârzie din cauza ritmului alert al vieții. Noi vrem să ne conectăm, dar suntem prea ocupați cu orice altceva. Și mereu spunem, las că o să fac de mâine sau de poi mâine sau de săptămâna viitoare. Într-o bună zi o să mă apuc să fac și eu chestia asta. Și asta cred că e cel mai mare dezavantaj, gândind în viitor. Nu, începând de astăzi trebuie să faci. Sau astăzi, dacă ți-ai adus aminte, astăzi faci.
1: Zilele trecute ascultam un podcast în care era invitat directorul unei instituții mari, directorul general al unei instituții mari din România. Și la un moment dat, în discuția respectivă, a spus un lucru care pe mine m-a impresionat. Și m-a impresionat pentru că eu îmi doresc să fac o schimbare la capitolul acesta. Spunea, la mine aproape în fiecare zi este un timp în care telefonul este închis. Și așteptam să văd și ce înseamnă 10 minute, 15 minute. Pentru că cel care îl intervieva, am văzut că insista. A zis, pot fi o oră sau pot fi câteva ore. Și lucrul ăsta se întâmplă așa, poate uneori sau... Și zis, nu, ori de câte ori este necesar, ori de câte ori este nevoie. Copiii mei sunt mari, însă atunci când ei vin la mine, eu sunt pentru ei. Ce ar putea să facă părinții de astăzi? Pentru că provocările sunt diferite de la o generație la alta. Pe lângă școală, job, anturajul copiilor, o mulțime de lucruri, programe încărcate sau programe care nu se suprapun, noi trăim în realitate, suntem contemporani cu ceea ce înseamnă lumea aceasta virtuală. Acum discutăm despre inteligență artificială, despre gadgeturile, tot felul de aparate le avem la dispoziție destul de ușor. Ce poate face un părinte în așa fel încât totuși activitățile pe care le propune copiilor să fie atractive pentru ei?
2: Mă leg puțin de ideea de odihnă și de deconectare. Chiar și cartea are la un moment dat un capitol, dacă nu mă înșel, un capitol întreg care vorbește despre învață-ți copilul să se și odihnească, învață-ți copilul să și ia o pauză. Din păcate, noi suntem băgați în priză. Continuu, exact cum spuneați. Job, acasă, biserică, activități, orice, tot timpul în priză. Și vorbind acum, mi-aduceam aminte de faptul că mama mea îmi spunea în felul următor, sunt obosită, mai iau și o pauză. Și eu încă nu am învățat lucrurile acestea. Eu încă nu am învățat să iau pauză. Și cartea mi-a adus aminte că eu trebuie să le dau și această abilitate copiilor mei de a se și relaxa. De a învăța să se relaxeze. Și atunci, în era în care trăim, relaxarea, de fapt, și odihna înseamnă deconectare. De la telefon, de la televizor, de la ecrane, de la orice altceva. Și nu cred că se poate realiza fără intenționalitate. Trebuie să conștientizăm că nu ne face bine, să fim tot timpul, și în modul cel mai conștient să spunem, acum iau o pauză. Altfel nu cred că există nicio șansă.
1: Vorbind de cartea aceasta, spune-mi cui ai recomanda această carte, Scrie-o în inima lor. Cum să-ți conduci copiii la Hristos? E foarte interesant și subtitlul acesta, Ghid practic. Cui ei recomanda concret această carte?
2: Oricărui părinte de copii de peste 4 ani, să zic așa, pentru că oricărui părinte care își dorește ca al său copil să fie prieten cu Iisus Hristos și să fie ucenicul lui Iisus Hristos. Dacă nu ești interesat de treaba asta, nu e pentru tine, deoarece te învață cum să îl înveți pe copilul tău să se roage. Te învață la modul cel mai practic cum să studieze copilul tău și da, la modul cel mai practic în sensul în care îți spune exact, ia-ți timp zilnic, pune-l pe copilul tău să sublinieze, apoi să noteze un gând care l-a impresionat și cum ar putea să aplice în viața lui. Adică chiar este un ghid practic. te învață cum să faci ca copilul tău să iubească să fie un misionar, de exemplu, și nu doar să țină pentru el, ci să fie și pentru ceilalți. Și da, inclusiv îți dă un program prin care, de care să te poți ține sau îți dă idei. Dacă tu nu știi ce să faci, îți dă niște idei, o listă de idei, putea face asta, asta, asta, asta. Astfel încât, mai devreme sau mai târziu, copilul tău să prindă drag de Hristos și de Scriptură și de tipul ăsta de viață, mai puțin la modă, dar pentru cei care cunosc, este cel mai important.
1: Știi că există un curent așa în educație în zilele noastre, parcă pare să nu mai fie chiar atât de
2: pregnant,
1: acela de a nu-i obliga pe copii, de a nu le... dar nu insista la copiii noștri cu lucrurile care pentru ei nu reprezintă o plăcere sau alternativa numărul unu sau opțiunea numărul unu din alegerile pe care ei le-ar face. Cum vezi?
2: Cartea nu se leagă de a-i obliga pe copii, dar se leagă de următorul lucru. În momentul în care te vor vedea pe tine făcând, vor vrea și ei să facă. Cu alte cuvinte, lead by example. Dacă tu te rogi și ei se vor ruga, dacă tu studiezi și ei vor veni la tine și vor întreba cum să studiezi, exact cum ucenicii s-au dus la Domnul Iisus și au zis învață-ne să ne rugăm, exact la fel vor veni și copiii la tine. Deci cartea nu mi-aduc aminte să se fi legat de treaba asta, obligă pe, forțează pe copiii tăi, pentru că dacă nu, vor ajunge într-o situație de genul. Cunosc pe cineva care mi-a zis în felul următor. Niciodată nu am înțeles cum să ai desfătare în ziua sabatului. Și dacă părinții nu i-au oferit și ea acum ca adult a spus lucrul acesta, eu niciodată n-am înțeles cum sabatul poate să fie o desfătare, bineînțeles că nici copilul nu va ști cum este desfătarea sabatului și bineînțeles că păzirea sabatului va fi din obligație. Ori nu cred că Dumnezeu vrea ca să îl iubim sau să studiem sau să ne rugăm din obligație. Dar putem să facem alte lucruri ca să nu mai fie obligații. De exemplu, prin exemplu personal.
1: Uite, apropo de rugăciune, în cartea aceasta scrie că să petrecem mai mult timp rugându-ne cu copiii noștri decât explicându-le procesul
2: ce înseamnă
1: rugăciunii.
2: Da.
1: Și am văzut foarte, foarte multe idei care transmit la o implicare comună atât a părintelui cât și a copilului în activitățile alese. Adică nu doar să-i spunem copilului ce ar trebui să facă, ci împreună să facem acel lucru. Probabil că în urma unei astfel de raportări învățăm împreună cum să facem lucrurile cele mai bine.
2: Și tu ca părinte crești, pentru că niciun părinte nu știe pe toate de la început, dar și copilul. Pe mine partea introductivă, am venit acum puțin la ea și mi-a dat o palmă spunând în felul următor. Ai la dispoziție aproximativ 6570 de zile pe care să le petrești copilul înainte de a împlini 18 ani. Și dacă cumva copilul tău e deja pe la 12 ani, îți dai seama cât de puține zile mai ai cu copilul tău până la 11 ani? Deși cam până pe la 12 ani poți să ai o influență majoră în viața lui, după aia alții au influențe majore. Îți dai seama ce timp înfricoșător, ce luptă contra cronometru trebuie să duci pentru ca să-l conduci pe copilul tău la Hristos? Și atunci chiar trebuie să răscumperi vremea.
1: E foarte interesant dacă ca părinte am dat 100%, așa cum ne place să dăm poate 100% jobul pe care îl avem sau în pasiunile pe care noi le avem, dacă am dat 100% ceea ce înseamnă să fii părinte în raportul copiii tăi.
2: Spune și cartea, noi ne concentrăm chiar și educația copiilor, să dea 100% în lumea academică, să dea 100% să-și facă o carieră, deoare dedicăm atât de mult timp în a-i îndruma să aibă o viață de credință și o viață de copil de Dumnezeu. Și acum întrebarea este pentru fiecare părinte, oare chiar dedicăm la fel de mult efort în a-i conduce pe copiii noștri la Dumnezeu?
1: Simona, 4 întrebări scurte, cu răspunsuri scurte. Cel mai important lucru pe care un părinte îl poate oferi copilului său este?
2: În contextul acesta, credința față de Dumnezeu.
1: Deci nu neapărat cadourile foarte scumpe.
2: Oh, nu. să se încreadă și să-L iubească pe Dumnezeu. Cred că asta este, de aici decurg toate. Dacă are asta...
1: Și poate că ar fi bine să înțelegem ca părinți că lucrul acesta nu se oferă brusc, ci este un proces.
2: Este un capitol care zice în felul următor, nu e la crockpot, pardon, nu e la microunde, ci la crockpot. Nu este instant, ci este o mâncare care se face în multe ore, stă la macerat.
1: Da. Cea mai mare dușmană a relației dintre părinte și copil este?
2: Lipsa de timp.
1: Cel mai greu lucru de transmis unui copil nu este o regulă, ci...
2: Principiul din spate. Și principiul ar trebui ca mereu să fie dragostea, pentru că până la urmă și la Dumnezeu principiul din spate la tot este dragoste. Și aici ne este greu nouă ca părinți ca să reușim să, în primul rând, să trăim noi lucrul ăsta și apoi să-i explicăm.
1: Și cred că pentru generația actuală de tineri, de copii, este un principiu extrem de important.
2: Pentru că ei vor să înțeleagă, nu?
1: Da, da, da. Și este o generație care nu... Care nu le poți spune un lucru și ei trebuie să execute pentru că le-ai spus tu, ci vor să înțeleagă de ce se întâmplă lucrul acela.
2: Și atunci, automat, tu trebuie să știi foarte bine de ce anumite lucruri.
1: Exact.
2: Dacă tu nu ai maturitatea necesară, nu poți.
1: O familie sănătoasă nu este una perfectă, ci una care...
2: luptă spre mai bine. Din păcate, trăim într-o viață de păcat și nici oamenii din Biblie nu au avut vieți perfecte, cu toții au avut probleme și încercări și defecte, dar important este ca să ai o direcție și să lupți mereu spre acolo. Cred că viața e o luptă.
1: Și probabil o familie în care niște adulți acceptă că nu le știu pe toate.
2: Și asta,
1: că sunt și ei într-un proces de învățare.
2: Învățare și dezvoltare, da. Da.
1: Simona, îți mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, pentru faptul că împreună am reîmprospătat mesajul acestei cărți, Scrio în inima lor, o carte pentru mine și pentru tine, cel care îți dorești ca să găsești forma aceea autentică, sănătoasă, de a-i avea pe copii, de a-i ține pe copii legați de Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru faptul că te-ai preocupat și ai lucrat la cartea aceasta, Simona. Îți doresc să ai parte de împlinire în lucrul acesta, în procesul acesta de creștere a copiilor tăi, împreună cu Moise.
2: Mulțumesc frumos! E nevoie!
1: Și mulțumim pentru faptul că voi ne ajutați și pe noi să aducem în familiile noastre activități frumoase, sănătoase, care să ne apropie unul de celălalt și de Dumnezeu. Dragi prieteni, vă propunem spre studiu cartea aceasta, Scrie-o în inima lor, o carte pe care o puteți, sau puteți intra în posesia ei într-un mod foarte simplu, o găsiți pe site-ul editurii Viață și Sănătate sau în librăriile sau la Scriptura. Vă doresc să aveți parte de împlinire și de momente frumoase în familiile dumneavoastră. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la jurnalul de știri, atât care sunt principalele titluri ale ediției. La Muzeul Universității George Emil Palade din Târgu Mureș poate fi vizitată până la 1 iulie expoziția temporară Sub capota mașinii. Publicul poate vedea fotografii, documente și obiecte care arată cum circula literatura religioasă în perioada comunistă. Iar aproximativ 100 de copii împreună cu părinților au participat la activitățile educative și recreative organizate de Ziua Familiei la Instituția de Învățământ Excelsis din Hâncești, Republica Moldova. Programul a fost pregătit în colaborare cu voluntarii Bisericii Adventiste de ziua 7 din Hâncești și reprezentanții ai Uniunii de Biserici din Moldova. Mai multe detalii în jurnalul pe larg. La Muzeul Universității George Emil Palade din Târgu Mureș poate fi vizitată până la 1 iulie expoziția temporară Sub capota mașinii. Publicul poate vedea fotografii, documente și obiecte care arată cum circula literatura religioasă în perioada comunistă. Expoziția readuce în atenție o realitate mai puțin cunoscută din perioada comunistă, modul în care biblii, cărți religioase, broșuri, calendare, casete audio și cărți de cântări erau ascunse și transportate clandestin. O parte dintre fotografii provin din arhivele Consiliului Național pentru studierea arhivelor securității și surprind controale făcute la frontieră, în mașini dezmembrate sau în locuri greu accesibile. Într-o perioadă în care statul controla strict tipăriturile, literatura religioasă ajungea la credincioși prin rețele de încredere, prin copii realizate în țară sau prin materiale tipărite în Occident și introduse peste graniță. Obiectele expuse vorbesc despre riscurile asumate de cei care doreau să păstreze accesul la Biblie, la cântări și la texte de formare religioasă. Un material pregătit de Cătinan Petrică.
2: Cum a luat naștere proiectul acesta și ce v-a impresionat cel mai mult în timpul cercetării dosarilor de la CNSAS?
3: Proiectul acesta este, s-a născut dintr-un dialog cu niște colegi din Statele Unite care lucrează la o cercetare despre cum s-au tradus, s-au publicat și s-au trimis apoi în Estul Europei cărți în Statele Unite, cărți religioase. Și în momentul în care ne-au prezentat acel proiect, noi am întrebat de unde știți dacă aceste cărți chiar au ajuns la oamenii pentru care erau făcute, la comunitățile care trebuiau să se servească de ele. De unde știți că Biblia pe care ați tradus-o în Statele Unite sau în Germania a ajuns exact în România la comunitatea la care erați interesați să ajungă? Și ne-au spus sincer, nu știu. N-avem idee. Acum, noi cercetătorii de la Institutul Culianu făcusem o cercetare în arhivă pe tema asta, cărților pe care statul le lua din comunitățile astea, le cenzura și aveam câteva imagini despre cum erau opriți acești cărăuși de literatură religioasă la graniță și cum erau descoperite aceste cărți sub capota mașinii. Și cu această idee în spate, am venit la studenții din anul întâi de la Masterul de History of Religion, Religion and Politics de la UMFST, de la universitatea noastră, și i-am întrebat dacă nu vor în practică să facă ei acest exercițiu și să meargă în comunități religioase din zonă și să întrebe dacă aceste cărți religioase care au trecut granița au ajuns până în comunitățile lor.
2: Unde suntem și ce se întâmplă? Care este finalitatea acestui proiect?
3: Suntem în Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade de la Târgu Mureș, care ne-a oferit acest spațiu foarte generos pentru ca studenții noștri să construiască această expoziție. Este o expoziție făcută în colaborare cu muzeul, este o expoziție însă făcută în colaborare și cu Muzeul Ororilor Comunismului din România, de la București, și cu University College Cork. De la dânsii am primit mai multe dintre imaginile pe care le-am pus în expoziție.
2: Care sunt cele mai surprinzătoare sau emoționante exponate în cadrul acestui muzeu?
3: Acum, să știți că putem vorbi de șocul cercetătorului, care n-a fost în comunități, a fost doar în arhivă și a văzut doar partea aceasta urâtă a securității. Dar în aceste comunități, noi am primit de la studenți niște obiecte extrem de valoroase. Am primit, de exemplu, casete de muzică, ce au circulat în spațiul acesta neoprotestant, în special în comunitățile adventiste din Târgu Mureș și din zonă, și pe care le-am expus aici și pe care o să le și ascultăm în timpul vernisajului. Apoi am primit foarte multe cărți de muzică religioasă și de cântece. De ce este impresionant acest grup de cărți de muzică religioasă? Pentru că el nu provine doar dintr-o singură comunitate. Sunt cărți religioase, cărți de cântece și ortodoxe și neoprotestante și baptiste și adventiste. Sunt cărți de muzică traduse în Statele Unite și apoi ajunse pe barcă sau pe mașina sub capotă în România, dar sunt și cărți care au circulat clandestin în țară la noi.
2: Ce imagine transmit aceste exponate tinere generații cu privire la peisajul religios al anilor 80 din România?
3: Acum, să știți că cea mai importantă idee pe care vrem să o aducem publicului este că religia a existat, credința s-a manifestat în perioada respectivă, nu în cele mai bune condiții, dar a existat. Ce ar trebui să știe un tânăr care pășește în această expoziție este că noi trebuie să ne apărăm cu toată ființa libertatea religioasă, libertatea de a citi, libertatea cuvântului.
2: Cât de mare este echipa sau cine a fost implicat în cadrul acestui proiect după ce ați inițiat ideea?
3: Suntem coordonatorii practicii studenților de la masterul de la UMFST, masterul de History of Religion, Religion and Politics. Sunt eu, Anca Șincan, doamna Iulia Cindrea-Nodi și domnul Ionuț Biliuță, care sunt profesori în cadrul acestui master, și apoi sunt studenții noștri, toți dintre ei. Pe cine să mai menționez? Menționez pe doamna Georgeta Fodor, care este directoarea acestui muzeu și care ne-a primit cu brațele deschise să ne expunem cercetarea, și toți colegii care ne-au ajutat cu materiale ulterior de la Muzeul Ororilor Comunismului de la București și de la Universitatea din Cork.
2: Suntem în Muzeul Universității George Emil Palade. Ce înseamnă acest eveniment pentru această universitate?
4: Este un demers firesc pentru o universitate de a restaura memoria recentă a istoriei religioase, mai ales din Transilvania, dar și din întreaga Românie, o perioadă în care religia a fost într-o cuvasie ilegalitate și în care rezistența credincioșilor la vremea respectivă ne-a făcut ca astăzi să avem libertate religioasă. Ne-am asumat acest proiect ca universitate pe de o parte, ca program de studii pe care îl aveam în interiorul universității, programul de studii de istoria religiilor, în care sunt studenți în continuare cu o componentă religioasă practicantă, și este un mesaj pe care îl dăm și generației actuale care n-a trecut prin acele vremuri complicate și care trebuie să știe ce s-a întâmplat atunci de la sursă. Este un loc în care fiecare dintre noi, indiferent în ce credem, merită să venim, pentru că dacă ne uităm trecutul, nu știm să privim nici înainte și nici în sus.
2: Făcând parte din generația tânără, ce impresie îți lasă inițiativa acestei expoziții de literatură cândva interzisă pentru circulație?
5: În primul rând, mi se pare că te deschide asupra vieții din trecut. Realizezi că vremurile în care trăim noi sunt mult mai libere, trăiești într-o libertate în care îți permiți să citești orice fel de cărți, fie că sunt religioase, fie că sunt de copii, pur și simplu realizez că am părinții noștri, bunicii noștri și chiar și străbunicii noștri au trăit într-o perioadă în care nu erau liberi să citească ce-și doresc sau să urmărească anumite religii și în general să-și urmărească pasiunile. Deci, practic, pentru un copil sau un adolescent, pot să zic, din generația mea, te deschide către trecut și îți dai seama că ești privilegiat să treci într-o generație cât de cât bună și deschisă la păreri și alte religii.
1: Familia este locul în care copiii deprind prin gesturi simple și experiențe de zi cu zi încrederea, comunicarea și apropierea de ceilalți. La Excelsis Hâncești, în Republica Moldova, această idee a fost transpusă într-un program dedicat părinților și copiilor, cu sprijinul voluntarilor și al comunității adventiste locale. Inițiativa a pus în prim plan timpul petrecut împreună și rolul pe care școala, biserica și familia îl pot avea în formarea copiilor. Vă invităm să ascultați un material pregătit de colegii noștri de la Hope Moldova.
6: Ziua familiei la Excelsis. Copii, părinți și voluntari reuniți într-un eveniment dedicat comunității. Aproximativ 100 de copii alături de părinții lor au participat la activitățile educative și recreative organizate cu prilejul Zilei Familiei în cadrul instituției de învățământ Excelsis din Hâncești. Evenimentul a fost organizat de Excelsis Hâncești în colaborare cu voluntarii Bisericii Adventiste de ziua 7 din Hâncești și reprezentanții Uniunii de Biserici din Moldova, oferind participanților o zi dedicată valorilor familiale, comunicării și spiritului comunitar. Pe parcursul zilei, participanții au luat parte la diverse activități interactive, jocuri, ateliere și provocări care au încurajat colaborarea, comunicarea și apropierea dintre membrii familiei. Fiecare stație la care s-au oprit participanții în timpul activităților a fost gândită pentru a crea momente autentice de conectare și bucurie.
7: Pe 15 mai se sărbătorește Ziua Familiei și ne-am gândit să facem un astfel de eveniment în care copiii și părinții au posibilitatea să participe la activități interesante și astfel să consolidăm ideea de a avea familii fericite și împlinite.
8: Ziua Familiei înseamnă răspândirea acestor valori, în care noi atragem atenția astăzi unei societăți că familia totuși are cel mai important rol în societatea noastră.
6: Copiii au participat cu entuziasm la activități, iar voluntarii s-au implicat activ pentru ca fiecare moment să fie atât atractiv cât și benefic pentru consolidarea relației dintre părinți și copii.
9: Cea mai frumoasă investiție, cred eu, că este să investești în copii, pentru că acesta este viitorul.
6: Evenimentul a demonstrat încă o dată că familia rămâne unul dintre cele mai importante daruri, iar timpul petrecut împreună este o investiție valoroasă pentru întreaga viață. Într-o perioadă în care ritmul zilnic îi îndepărtează adesea pe oameni unii de alții, astfel de inițiative devin spații în care legăturile se întăresc și valorile sunt redescoperite.
10: Niște momente care educativi îi dezvoltă în primul rând.
11: Sunt foarte importante, sunt cele mai frumoase momente pe care le avem ocazia să le trăim împreună.
6: Mulțumiri speciale au fost adresate tuturor voluntarilor, coordonatorilor și partenerilor implicați în organizarea acestei zile speciale. Aprecierea a fost exprimată și pentru familiile care au ales să fie prezente și să transforme întâlnirea într-o sărbătoare a iubirii, unității și valorilor autentice. La Excelsis Hâncești, organizatorii cred că educația începe în familie, iar atunci când școala, biserica și comunitatea lucrează împreună, pot fi construite experiențe care lasă urme frumoase în viața copiilor.
1: Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
12: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
7: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
8: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
9: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Zâmbete pe portativ, emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi despre Carl Maria von Weber și romanticii timpurii. Iar pentru început vom audia uvertura Freischütz de Carl Maria von Weber. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Berlin. Dirijor Alfred Scholz.

Moartea lui Beethoven în anul 1827, urmată un an mai târziu de aceea a lui Schubert, forțele puse în mișcare de Revoluția franceză și de Revoluția industrială au transformat radical Europa. Totul era într-un proces de schimbare. Rețelele de căi ferate începuseră să transporte oamenii și mărfurile cu o viteză nemaipomenită. O nouă clasă de cetățeni, burghezia industrială, acumula averi colosale. Știința și medicina înaintau cu pași uriași. Poeții renunțau la cuplete, hexametrii și alexandrini, și scriau versuri de un tip nou, lirice și personale. În scurtă vreme aveau să se manifeste pregnant noile atitudini față de viață, religie, economie și politică. În domeniul artelor, toată lumea vorbea despre romantism. Viața modernă începuse. Muzica a reflectat și ea firește noua epocă. Beethoven le ceruse muzicienilor să facă lucruri fără precedent, iar noi compozitori au dus mai departe aceste idei.

Franța, Hector Berlioz visa la o orchestră alcătuită din 467 de instrumentiști, suplimentată cu un cor de 360 de persoane. Tehnologia a îmbunătățit instrumentele de suflat ale secolului al XVIII-lea, adăugându-le chei și supape, și pentru prima dată alămurile au respectat acordajul. Pe măsură ce orchestra s-a mărit și muzica a devenit mai complicată, s-a simțit nevoia unui om care să-și asume în întregime răspunderea interpretării unei simfonii de Beethoven. Un concerto grosso de Vivaldi se putea desfășura oarecum de la sine cu ajutorul primului violonist și al instrumentistului de la claviatură. Cam prin anul 1820 și-a făcut apariția dirijorul virtuos, omul care privea de sus individualitățile instrumentiștilor din orchestră, asamblându-le într-un tot unitar. Carl Maria von Weber și Gaspare Spontini s-au numărat printre pionierii baghetei dirijorale, împreună cu François-Antoine Habeneck, care a înființat Orchestra Conservatorului din Paris în 1828 și a condus-o cu un arcuș de vioară în loc de baghetă.

Tehnologia a îmbunătățit nu numai instrumentele din coarde, dar și pianul. Instrumentul vienez, delicat de pe vremea lui Mozart și cel robust, al lui Broadwood, care îl încânta pe Beethoven, au cedat locul unui aparat masiv, cu ramă de fier, și nenumărați virtuozi s-au grăbit să profite de el. Voiau să realizeze la pian ceea ce reușea să facă Niccolo Paganini la vioară. Paganini, compozitor grațios, dar lipsit de importanță, ocupă un loc special în istoria muzicii datorită faptului că i-a inspirat pe toți instrumentiștii și compozițiile instrumentale ale mișcării romantice. A fost primul supervirtuos și, după toate probabilitățile, cel mai mare violonist care a trăit vreodată pe acest pământ. Puțin geniu, puțin șarlatan, Paganini a produs, începând din 1805, emoții puternice pretutindeni unde s-a dus. Italianul acesta înalt, brunet, slab, care reușea să facă lucruri inimaginabile cu vioara lui Guarnerius. Muzicienii se înghesuiau la concertele lui, încercând să înțeleagă cum obținea acele efecte, iar publicul se simțea fascinat. Uneori Paganini rupea o coardă în mijlocul unei lucrări și continua până la sfârșit, cântând pe trei corzi. Alteori scotea o foarfecă, tăia trei corzi și făcea miracole numai pe coarda sol. A dezvoltat mult tehnica viorii cu noi trăsături de arcuș, digitații, armonii duble de o inimaginabilă virtuozitate. Pe vremea lui, nu exista niciun instrumentist profesionist care să nu încerce să copieze modul în care Paganini subjuca publicul.

fost arhetipul virtuozului erou, deși firește că au mai existat virtuozi vestiți și înaintea lui. Ori de câte ori un instrumentist sau un cântăreț se excelează în domeniul său de activitate, își asigură deopotrivă renume și avere. În secolul al XVIII-lea, Italia a avut câțiva violoniști extraordinari, iar unul dintre ei, Giuseppe Tartini, l-a anticipat într-un fel pe Paganini. Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea a apărut un grup de pianiști în frunte cu Johann Baptist Cramer, Jan Vladislav Dusek și John Field, care au făcut legătura între școala clasică și romantismul pe cale de afirmare. Dar niciun instrumentist nu a provocat mania generată de Paganini și nu a imprimat activității sale un caracter spectaculos atât de pronunțat. Liszt a fost contaminat de tradiția lui Paganini și cei doi admirabili instrumentiști au făcut din secolul al XIX-lea o perioadă de virtuozitate deosebită. Publicul cerea virtuozitate, virtuozitatea eroică a lui Liszt, dar și virtuozitatea cu rezonanță de clopoței a lui Henry Hertz, acel pianist atât de popular care a încântat publicul decenii la rând. Liszt, un spărgător al șabloanelor în multe privințe, a fost primul pianist care a dat singur un recital, fără sprijinul celorlalți colegi artiști, care umpleau programul în timp ce marele om se odihnea. Vom audia la campanela de Franz Liszt, solist Donatella Failoni.

În toată Europa, în această perioadă, s-au construit săli de concerte, s-au creat asociații muzicale, s-au înființat orchestre permanente. În domeniul operei, Rossini, Bellini, Donizetti, care și-au început cariera imediat după cumpăna dintre cele două veacuri, scriau o muzică ce punea accentul pe vocea pură, bel canto, cântatul frumos. Mai existaseră și înainte precedente în acest sens, dar termenul bel canto se aplică în special la operele celor trei compozitori. În bel canto, accentul se pune pe flexibilitatea și puritatea liniei, pe tehnică în pasajele de coloratură și pe articularea cu grijă a vocalelor. Pe măsură ce înaintăm în secol, accentul se deplasează treptat către un stil mai dramatic, spre disperarea lui Rossini și a celorlalți iubitori ai stilului bel canto.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, mari instrumentiști au fost și mari compozitori. Weber, Mendelssohn, Chopin și Liszt sunt considerați cei patru mari pianiști ai vremilor. Berlioz, Mendelssohn, Weber și Wagner se numără printre cei mai mari dirijori. Spre mijlocul secolului a apărut ceva nou: executanți care nu erau și compozitori. Pianiști ca Hans von Bülow și Karl Tausing au făcut aranjamente de muzică scrisă de alți oameni, dar ei înșiși nu s-au ocupat niciodată serios de componistică. Erau numai virtuozi. Astăzi, virtuozitatea implică vulgaritate, exces, exploatarea compozitorului în scopurile personale mărunte ale interpretului. Dar secolul al XIX-lea dădea o altă accepție termenului de virtuozitate. Deocamdată, nimeni n-a scris o istorie definitivă a virtuozității muzicale și a implicațiilor ei. Dar este clar că mari interpreți din secolul al XIX-lea au exercitat o influență considerabilă asupra gândirii compozitorilor. Muzica de pe pagina tipărită este doar o suită de simboluri lipsite de viață. Ea trebuie să sune și nu poate suna decât cu ajutorul degetelor, al vocilor și al creierelor interpreților.

În secolul al XVIII-lea și înainte de aceasta, compozitorul și interpretul muzicii instrumentale erau aproape întotdeauna una și aceeași persoană. În secolul al XIX-lea, odată cu apariția virtuozului specialist, muzica unui compozitor a început să fie refractată prin prisma unei gândiri diferite. Aceasta putea să creeze probleme și chiar a și creat. Au existat întotdeauna virtuozi dispuși să înnece muzica frumoasă într-o harababură de efecte ieftine. Dar compozitorii din secolul al XIX-lea erau de acord să se alieze cu virtuozul, chiar dacă mai bombăneau câteodată. Compozitorii, în ansamblu, sunt mai îngăduitori în privința muzicilor decât își dau seama mulți dintre muzicienii moderni. Și, în mod sigur, compozitorii romantici așa erau și înțelegeau că notația este un mijloc de exprimare inexact.

0: Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.
1: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
2: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Curcubeul care înconjoară tronul divin este o asigurare că Dumnezeu este consecvent, că la El nu există schimbare, nici umbră de mutare. Noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și nu merităm favoarea sa. Totuși, El însuși a așezat pe buzele noastre cea mai frumoasă dintre rugăciuni. Pentru numele Tău, nu ne socoti, nu ne cinsti ca unul de domnia al slavei Tale. Nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi. Domnul ne garantează că atunci când venim la El, mărturisindu-ne păcatul și nevrednicia, ne va asculta strigătul. Însă și onoarea tronului Său este în joc în împlinirea cuvântului Său față de noi. Asemenea lui Aron, care îl simboliza pe Domnul Hristos, Mântuitorul nostru duce în inima sa, în locul preasfânt, numele tuturor celor din poporul Său. Marele nostru preot își aduce aminte de toate cuvintele prin care ne-a încurajat să ne încredem în El. Domnul nu uită niciodată legământul Său. Toți cei care îl vor căuta, îl vor găsi. Tuturor celor care vor bate, li se va deschide. Nimănui nu-i se va răspunde cu scuza: nu mă deranja, poarta este încuiată, nu vreau să o deschid. Niciodată nu-i se va spune cuiva: nu pot să te ajut. Cei care cer pâine în miez de noapte ca să hrănească sufletele flămânde vor avea succes. În parabolă, omul care cere pâine pentru vizitatorul său primește tot ce-i trebuie. Așadar, în ce măsură ne va dărui Dumnezeu lucrurile pe care urmează să le împărtășim altora? După măsura harului lui Hristos. Îngerii veghează cu un interes profund pentru

0: a vedea cum se comportă oamenii cu semenii lor. Când văd pe cineva manifestând simpatie față de cel greșit, asemenea Domnului Hristos, îngerii vin alături de el și îi aduc în minte cuvintele pe care trebuie să le rostească, iar aceste cuvinte vor fi ca pâinea vieții pentru acel suflet. Prin urmare, Dumnezeu se îngrijește de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19. Mărturisirea voastră sinceră și adevărată va fi făcută de El plină de puterea vieții veșnice. Cuvântul Domnului va fi pe buzele voastre adevăr și neprihănire. Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină, deoarece, pentru a înțelege știința salvării de suflete, este necesară o mare înțelepciune. Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. Obțineți de la tronul ceresc pregătirea necesară pentru a sluji nevoilor oamenilor. Inima voastră trebuie să se frângă de dorința arzătoare după Dumnezeul cel viu. Viața Domnului Hristos a arătat ce poate face natura umană dacă este părtașă naturii divine. Noi putem avea tot ce a primit și Domnul Hristos de la Dumnezeu. Așadar, cereți și veți primi. Cu o credință perseverentă ca a lui Iacov, cu o stăruință fermă ca a lui Ilie, cereți-i lui Dumnezeu să împlinească pentru voi tot ce a făgăduit. Lăsați ca gânduri pline de slavă despre Dumnezeu să stăpânească mintea voastră. Viața voastră să fie unită prin legături tainice cu viața lui Isus. Cel care i-a poruncit luminii să strălucească în întuneric, dorește să strălucească în inima voastră, să vă dea lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Isus Hristos. Duhul Sfânt va lua lucrurile lui Dumnezeu și vi le va descoperi, aducându-le ca pe o putere vie în inima celui ascultător. Domnul Hristos vă va conduce până la hotarul veșniciei. Veți putea contempla slava care se află dincolo de perdeaua despărțitoare a templului ceresc și le veți descoperi oamenilor atotputernicia celui care trăiește veșnic ca să mijlocească pentru noi. Capitolul 32. Rugăciunea și credința. Credința înseamnă să nu ne îndoim de Dumnezeu, să credem că El ne iubește și știe precis ce este spre binele nostru. Astfel, ea ne conduce să alegem calea sa, în loc să o alegem pe a noastră. În locul neștiinței noastre, ea primește înțelepciunea sa. În locul slăbiciunii noastre, puterea sa. În locul păcătoșeniei noastre, neprihănirea sa. Viața noastră, noi înșine, suntem deja ai Lui. Credința recunoaște faptul că îi aparținem și primește binecuvântarea sa. Adevărul, curăția, integritatea caracterului au fost indicate ca fiind secrete ale succesului în viață. Credința ne pune în posesia acestor principii. Fiecare impuls sau aspirație bună reprezintă un dar de la Dumnezeu. Credința primește de la Dumnezeu singurul fel de viață care poate produce o adevărată creștere și eficiență. Modalitatea de exercitare a credinței ar trebui să fie făcută foarte clară. Fiecare făgăduință a lui Dumnezeu are condiții. Dacă suntem dispuși să împlinim voia sa, toată puterea lui este a noastră. Orice dar promite, se află în promisiunea însăși. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. La fel de sigur cum se află stejarul în ghindă, tot așa darul lui Dumnezeu se află în făgăduința sa. Dacă primim făgăduința, avem darul. Credința care ne face în stare să primim darurile lui Dumnezeu este ea însăși un dar oferit fiecărei făpturi omenești într-o măsură mai mică sau mai mare. Ea crește pe măsură ce este exercitată, în timp ce ne însușim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a ne întări credința, trebuie să o aducem adesea în legătură cu Scriptura. În studiul Bibliei, cercetătorul ar trebui să fie îndrumat să vadă puterea cuvântului lui Dumnezeu. La creațiune, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, pentru că atunci când le cheamă, ele sunt. Cât de adesea cei care s-au încrezut în cuvântul lui Dumnezeu, deși total lipsiți de putere prin ei înșiși, au făcut față puterii lumii întregi. Enoch, cu o inimă curată, cu o viață sfântă, ținându-și strâns credința în triumful neprihănirii împotriva unei generații stricate și batjocoritoare. Noe și familia sa, împotriva oamenilor din vremea lui, oameni care aveau cea mai mare putere fizică și intelectuală, dar erau complet imorali. Copiii lui Israel la Marea Roșie, o mulțime de robi neajutorați, îngroziți, împotriva celei mai puternice armate a celei mai tari națiuni de pe glob. David, un tânăr păstor care avea făgăduința lui Dumnezeu că va urca pe tron împotriva lui Saul, monarhul ales care era hotărât să nu dea drumul din mână puterii. Șadrac și tovarășii lui în foc și Nebucadnețar pe tron. Daniel printre lei, iar vrăjmașii lui în locurile înalte ale împărăției. Iisus pe cruce, iar preoții și conducătorii iudei forțându-l chiar și pe guvernatorul roman să le împlinească voia. Pavel în lanțuri, împins către o moarte ce se cuvenea unui criminal, iar Nero ca despot al unui imperiu mondial. Asemenea exemple nu se găsesc numai în Biblie. Ele abundă în orice raport al istoriei umanității. Valdenzii și hugenoții, Wycliffe și Hus, Ieronim și Luther, Tyndale și Knox, Zinzendorf și Wesley, alături de mulți, mulți alții, au dat mărturie despre puterea cuvântului lui Dumnezeu împotriva puterii și politicii omenești care sprijină răul. Aceasta este adevărata nobilime a lumii. Aceasta este linia sa princiară. În această linie sunt chemați să-și ocupe locurile tinerii de astăzi. În problemele mărunte ale vieții este nevoie de credință tot atât de mult ca și în cele mari. În interesele și activitățile noastre de fiecare zi, puterea lui Dumnezeu care ne susține devine un lucru real pentru noi printr-o încredere neabătută. Privită din perspectiva ei umană, viața este pentru toți o cărare neîncercată, o cărare pe care, în ce privește experiența noastră profundă, fiecare merge singur. Nicio altă ființă omenească nu poate intra pe deplin în viața noastră interioară. Când copilașul pornește în acea călătorie în care, mai devreme sau mai târziu, va trebui să-și aleagă propriul drum, hotărând singur pentru veșnicie care va fi destinul vieții sale, cât de serios ar trebui să fie efortul de a îndrepta încrederea către ajutorul și călăuza cea sigură. Cascut împotriva ispitei și inspirație către puritate și adevăr, nicio altă influență nu poate egala sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Acest gând a fost scutul lui Iosif când se afla în mijlocul stricăciunii din Egipt. În fața ispitelor, răspunsul său a fost ferm. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dacă este cultivată, credința va aduce un astfel de scut fiecărui suflet. Numai simțământul prezenței lui Dumnezeu poate alunga teama care i-ar face viața o povară copilului timid. El să-și fixeze în memorie făgăduința. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Să citească acea povestire minunată a lui Elisei, aflată în cetatea de pe munte, când între el și oștirile de vrăjmași înarmați se afla un cordon puternic de îngeri cerești. Să citească despre acea scenă de pe mare, când Pavel, obosit de muncă, veghere și post îndelungat, a rostit aceste mărețe cuvinte de încurajare și nădejde pentru soldații și marinarii aruncați încoace și încolo de furtună. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună pentru că niciunul din voi nu va pieri. Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. Încrezător în această făgăduință, Pavel și-a asigurat tovarășii de drum. Nu vi se va pierde niciun fir de păr din cap. Așa s-a și întâmplat. pentru că în corabia aceea exista un om prin care Dumnezeu putea lucra, toți cei de la bord, soldați păgâni și marinari, au fost cruțați. Au ajuns toți de fer la uscat. Fapte, capitolul 27, cu versetele de la 22 la 24. Aceste lucruri nu au fost scrise doar ca să le citim și să ne minunăm, ci pentru ca aceeași credință care a lucrat în slujitorii din vechime ai lui Dumnezeu să poată lucra și în noi. El va lucra astăzi într-un mod special, ca și atunci, oriunde se vor afla inimi pline de credință care să fie în mijloace de răspândire a puterii sale. Cei care nu au încredere în ei înșiși, a căror lipsă de încredere în forțele proprii îi face să evite grijile și responsabilitățile, să fie învățați să se încreadă în Dumnezeu. Astfel, mulți care altminteri nu ar fi decât un nimeni în lume, poate doar o povară neajutorată, vor putea spune alături de Apostolul Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. De asemenea, credința are lecții prețioase pentru copilul care nu poate suferi nedreptățile. Înclinația de a se împotrivi răului sau de a se răzbuna pentru ce este rău este adesea determinată de un simțământ ascuțit al dreptății și un spirit activ plin de energie. Un asemenea copil să fie învățat că Dumnezeu este garantul etern al dreptății. El poartă de grijă cu gingășie făpturilor pe care le-a iubit atât de mult, încât să-l dea pe iubitul său fiu pentru a le salva. El se va ocupa de fiecare nelegiuit. Căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele tău se încred în tine, căci tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Dumnezeu ne îndeamnă să arătăm și noi altora compasiunea pe care o manifestă El față de noi. Cei impulsivi, cei mândri, cei răzbunători, să privească la cel care este blând și smerit cu inima, asemenea unui miel dus la tăiere, lipsit de gândul răzbunării, precum o oaie care nu scoate niciun sunet înaintea celor ce o tund. Să privească la acela care a fost străpuns pentru păcatele noastre și a purtat durerile noastre și îmi vor învăța să rabde, să suporte îndelung și să ierte. Prin credința în Hristos, orice deficiență a caracterului poate fi reparată, fiecare întinare poate fi curățită, fiecare greșeală poate fi corectată, fiecare lucru în care excelăm poate fi dezvoltat. Voi aveți totul de plin în El. Rugăciunea și credința sunt strâns legate și trebuie să fie studiate împreună. În rugăciunea credinței există știință divină, o știință pe care trebuie să o înțeleagă orice om care vrea să facă din viața sa un succes. Hristos spune: de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. El face clar faptul că lucrurile pe care le cerem trebuie să fie conform voinței lui Dumnezeu. Trebuie să cerem lucrurile pe care ni le-a făgăduit și orice primim trebuie să fie folosit pentru a împlini voia sa. Nu trebuie să ne îndoim de făgăduință atunci când sunt împlinite condițiile. Putem cere iertarea păcatului, Duhul Sfânt, un temperament creștin, înțelepciune și tărie pentru a face lucrarea sa, orice dar pe care l-a făgăduit. Urmează apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru primirea acelui lucru. Nu avem nevoie să căutăm vreo dovadă exterioară a binecuvântării. Darul se află în făgăduință și putem merge la lucrarea noastră asigurați că Dumnezeu poate împlini ce a promis și că darul care se află deja în posesia noastră îl vom primi când vom avea cel mai mult nevoie de el. A trăi în acest fel după cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să-i predăm lui toată viața noastră. Vom simți continuu un sentiment de nevoie și dependență, o atracție a inimii către Dumnezeu. Rugăciunea este o necesitate, pentru că ea este viața sufletului. Rugăciunea în familie, rugăciunea publică, amândouă își au locul lor, însă comuniunea în taină cu Dumnezeu este cea care susține viața sufletului. Pe munte cu Dumnezeu, a văzut Moise modelul acelei construcții minunate care urma să fie locul slavei sale. Pe munte cu Dumnezeu, într-un loc tainic de comuniune, urmează să contemplăm idealul său glorios pentru neamul omenesc. Vom ajunge în stare să ne ducem la bun sfârșit zidirea caracterului, astfel încât să se poată împlini pentru noi făgăduința. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 16. În orele de rugăciune tainică, Iisus a primit în timpul vieții sale pământești înțelepciune și putere. Tinerii să urmeze exemplul său și să găsească dimineața și la apus un timp liniștit pentru comuniune cu Tatăl lor din ceruri, iar în cursul întregii zile să-și înalțe inimile către Dumnezeu. La fiecare pas pe care îl facem pe calea noastră, El spune: căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic: nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Dacă ar putea învăța copiii noștri aceste lecții în zorii anilor lor, ce prospețime și putere, ce bucurie și gingășie ar fi aduse în viețile lor. Acestea sunt lecții pe care nu le poate preda decât cel care le-a învățat el însuși. Învățătura Scripturii nu are un efect mai mare asupra tinerilor, tocmai pentru că atât de mulți părinți și învățători mărturisesc credința în cuvântul lui Dumnezeu, în vreme ce viețile lor îi tăgăduiesc puterea. Din când în când, tinerii sunt aduși în situații în care simt puterea cuvântului. Ei văd cât de prețioasă este dragostea lui Dumnezeu. Văd frumusețea caracterului său, posibilitățile unei vieți în slujba sa. Ei văd în schimb viața celor care mărturisesc că au respect pentru preceptele lui Dumnezeu. În dreptul multora sunt adevărate cuvintele rostite către prorocul Ezechiel: Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său: veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Ezechiel, capitolul 33, cu versetele 30 la 32. Una este să tratăm Biblia ca fiind o carte de învățături morale, pe care să le ascultăm atâta vreme cât se potrivesc cu spiritul timpurilor pe care le trăim și cu poziția pe care o avem în lume, și cu totul altceva este să o privim ca fiind exact ceea ce este de fapt: cuvântul Dumnezeului celui viu, cuvântul care este viața noastră, cuvântul care trebuie să ne modeleze acțiunile, vorbele și gândurile. A aborda cuvântul lui Dumnezeu ca fiind orice, mai puțin decât atât, înseamnă a-L respinge. Această respingere din partea celor ce mărturisesc credința în El este cauza principală a scepticismului și a necredinței tinerilor. O agitație cum n-a mai fost văzută vreodată până acum pune stăpânire pe lume. În distracții, câștigul de bani, în trecerea pentru putere, chiar în lupta pentru existență, există o forță teribilă care absoarbe și trupul, și mintea, și sufletul. În mijlocul acestei goane înnebunitoare, Dumnezeu vorbește: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Psalmi, capitolul 46, cu versetul 10. Mulți, chiar în clipele lor de închinare, nu reușesc să primească binecuvântarea unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. Sunt într-o grabă prea mare. Cu pași grăbiți, încearcă să intre în cercul prezenței iubitoare a lui Hristos, zăbovind poate o clipă în atmosfera sacră, neașteptând însă să primească sfat. Nu pot rămâne cu învățătorul divin din lipsă de timp. Cu poverile lor se întorc la muncă. Acești oameni muncitori nu vor putea dobândi niciodată cel mai înalt succes până când nu învață care este secretul puterii. Trebuie să-și facă timp pentru a gândi, a se ruga, a aștepta ca Dumnezeu să le reînnoiască puterea fizică, mentală și spirituală. ei au nevoie de influența înălțătoare a Duhului Său. Primind acestea, ei vor fi înviorați într-o viață înnoită. Constituția ostenită și creierul obosit vor fi împrospătate și inima împovărată va fi ușurată. Nevoia noastră nu este aceea de a ne opri o clipă în prezența sa, ci de a avea un contact personal cu Hristos, de a ne așeza și a fi în tovărășia sa. O mare fericire se va revărsa peste copiii din casele noastre și peste studenții din școlile noastre, când părinții și profesorii vor învăța în propriile lor vieți experiența prețioasă, zugrăvită în aceste cuvinte din Cântarea Cântărilor. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, cu versetele 3 și 4. Am ajuns la finalul cărții Rugăciunea de Ellen White. Vă așteptăm data viitoare la Popas de Lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate, să începem împreună următoarea carte, Viața fără limite, de Clifford Goldstein. Pe curând!
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Geneza capitolul 2 cu 24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi. Alături de noi se află și astăzi doamna dr. Carmen Vochescu, medic psihiatru. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
2: Mă bucur să fiu din nou aici, alături de dumneavoastră.
1: Pentru cei care sunt ascultători fideli și au urmărit ultimele ediții ale acestei rubrici, știu că am deschis acest subiect care este unul foarte vast și foarte important. Vorbim despre psihooncologie. Dacă nu ați ascultat primele noastre episoade, le găsiți în arhivă pe site-ul rvs.ro. Astăzi aș vrea să continuăm subiectul acesta vorbind despre nevoia de consiliere a aparținătorilor. Care sunt cele mai mari temeri ale aparținătorilor, ale familiei, atunci când vorbim despre un astfel de diagnostic ce apare într-o casă, într-o familie?
2: Cea mai mare frică este frica de moarte. Toți o avem, e o teamă naturală, dar o percepem ca fiind ceva îndepărtat și nu ni se activează prea ușor. Însă în momentul în care cineva drag nouă se confruntă cu acest risc, și la noi se activează angoasa morții. Deci cea mai mare teamă a aparținătorilor este teama că cel drag ar putea să moară. Alte frici sunt aceea unei vulnerabilități genetice care i-ar putea afecta și pe ei în funcție de relația de gradul de rudenie cu aparținătorul sau care ar putea afecta și alți membri ai familiei. Dacă și eu sau copiii mei vom face aceeași boală. În plus apar sentimente de culpabilitate. Nu l-am trimis la timp la medic. Poate și-ar fi pus mai devreme acest diagnostic. Nu am avut destulă grijă de el. L-am lăsat să muncească prea mult. Trebuia să insist să se odihnească mai mult. Pe măsură ce boala avansează și apar și efectele secundare ale tratamentului, capacitatea de adaptare a familiei scade. Aparținătorii se tem de reacțiile pe care le va avea chimioterapia asupra celor dragi. Se tem de propriile lor emoții. Cum voi reacționa eu când voi vedea că i-a căzut părul? Ei încearcă să se arate optimiști, considerând că vor ajuta mai mult așa pacientul. Se arată convinși că boala va putea fi depășită, dar nu întotdeauna simt acest lucru. Ceea ce de altfel li se întâmplă și pacienților. Și ei încearcă să-i protejeze pe cei apropiați și fac eforturi să-și ascundă trăirile, afectând optimism. Dar și unii și alții suferă de incertitudini și de toți factorii de risc care s-au declanșat odată cu punerea acestui diagnostic.
1: Dar care sunt capcanele în care pot cădea aparținătorii în relație cu bolnavul? Nu știu, mă gândesc, de exemplu, la faptul că unii ascund unele aspecte ale bolii sau poate sunt descurajați sau n-au încredere în tratament și pun anumite semne de întrebare sau poate că manifestă o anumită disperare cu privire la pronosticul negativ al bolii și așa mai departe.
2: Pacientul diagnosticat cu cancer are dreptul să știe ceea ce îi se întâmplă. Are dreptul să știe toate detaliile legate de propriul său corp, de evoluția bolii și de stadiul acesteia. Faptul că îi se ascund aceste lucruri nu îl face să lupte mai bine cu boala, ci practic îi se încalcă un drept, dreptul la informare. Cel puțin personalul medical întotdeauna va spune pacientului și va da informațiile medicale necesare acestuia, de preferat într-un mod în care să nu producă o supraîncărcare informațională pe care acesta nu ar putea să o ducă. Aparținătorii se mai tem să nu se vadă suferința pe chipul lor și să nu o transmită cumva pacientului, să nu o transmită la nivel subconștient. Și atunci preferă să se îndepărteze, gândindu-se că așa îl vor ajuta sau îl vor proteja pe pacient. Dar de cele mai multe ori nu e privit bine acest lucru, este văzut ca dezinteres sau ca respingere, nu îți pasă de mine, nu vrei să mă vezi cum arăt. Deci respingerea. Și această distanțare emoțională poate să vină și pentru că aparținătorii nu știu cum să se adapteze situației, nu știu cum să-și gestioneze emoțiile. Întreabă ce o să fac dacă o să încep să plâng. Dacă eu plâng, atunci pacientul ce o să mai facă? Și aici apare și nevoia lor de consiliere pe parcursul psihoterapiei. Mai sunt și persoane care cad în extrema opusă, încercând să preia ele controlul asupra întregului proces terapeutic, dacă ar fi posibil, și asupra vieții pacientului, și ajung să-i invadeze spațiul personal. Îl împiedică să se miște din pat, să facă prea multe activități fizice. Îi caută el personal tratamente, cele mai bune tratamente, și insistă să le încerce. Încearcă, de fapt, să restabilească un echilibru asupra situației, fiind îngrijorat. Însă nu întotdeauna lucrul acesta are și rezultate bune.
3: Și care ar trebui să fie reacția cea mai sănătoasă atunci când ești aparținătorul unei persoane diagnosticate cu cancer?
2: În primul rând, trebuie să fie disponibil emoțional pentru pacient. Acesta având nevoie de cineva cu care să poată să vorbească atunci când simte nevoia, să-și poată exprima temerile sau îndoielile, nu neapărat să-i se dea și soluții, pentru că uneori nu le are nici aparținătorul. Apoi să îl ajute concret, să-l întrebe cu ce ai nevoie să te ajut. Poate că ajutorul necesar într-un anumit moment, el nu va fi mereu același pe parcursul bolii. Într-un anumit moment, pacientul are nevoie de transport zilnic la ședințele de radioterapie sau în perioade de oboseală mai accentuată. Are nevoie ca altcineva să preia activitățile casnice. Ori, la un moment dat, i-ar prinde bine o plimbare, dar nu poate să iasă singur. Nu se simte stabil, se simte slăbit, amețit. În sensul acesta poate fi de folos, nu arătându-și neapărat mila sau compasiunea față de situația pacientului.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste sfaturi și pentru aceste gânduri și vom continua și în ediția viitoare discuția noastră despre psihoncologie. Atunci aș vrea să vedem câteva probleme cognitive care sunt asociate tratamentului oncologic, dar despre asta vom vorbi în ediția viitoare. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, numai bine!
0: Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Există vieți care încep sub semnul pericolului și continuă printre încercări. Invitatul meu de astăzi s-a născut la doar o oră de Cernobâl, într-o perioadă în care radiațiile pluteau în aer, iar oamenii nu înțelegeau pe deplin cât de mare era pericolul. A crescut într-o zonă marcată de nesiguranță, pierderi și frică, dar adevărata transformare a venit mai târziu, când a început să-L caute pe Dumnezeu. De 10 ani este cetățean român și trăiește în București, însă inima lui a rămas legată de țara lui natală, Ucraina, care este marcată astăzi de război. Descoperim o poveste despre supraviețuire, luptă, credință și curaj.
2: Din păcate, norul nuclear era întins peste tot teritoriul Ucrainei și povestea că în ziua respectivă simțea un gust și miros puternic de fier și asta practic înseamnă că era foarte mare nivelul de radiație în atmosferă. El mi-a răspuns: Maxim, eu știam că rușii sunt oameni destul de răi, dar ce s-a întâmplat acolo și ce am văzut acolo, pe mine, pe un militar, am rămas șocat. Închideau oameni în case și când știau că se retrag, că nu mai fac față, și pur și simplu ștergeau orașe întregi cu artilerie. Și el mi-a povestit și a zis: să știi că pentru mine acești militari nu sunt oameni. Asta nu sunt oameni, el așa mi-a zis. Că câte femei violate, copii violați am văzut și ce am văzut, o să-mi rămână semn pe viață. Până acum, oficial, aproape 40 de pastori erau omorâți de către ruși în regiunile care sunt acum sub ocupație rusească. Erau goniți și erau torturați, mulți dintre ei erau torturați, de mulți încă nu se știe unde a dispărut pur și simplu oameni. Și închise toate bisericile protestante.
1: Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este Serețchi Maxim. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Mă bucur tare mult că mi-a acceptați acest interviu. V-am cunoscut de ceva timp, frecventăm aceeași biserică din București și auzindu-vă felul în care vorbiți românește, nu mi-am imaginat că sunteți din Ucraina. Cel mai probabil mă gândeam că sunteți de peste Prut, dar foarte bine vorbiți românește, sunteți cetățean român de 10 ani și locuiți împreună cu familia dumneavoastră în București. Mă bucur tare mult că astăzi ne împărtășiți povestea dumneavoastră de viață, una impresionantă, care începe cu provocări încă înainte de a veni pe lume. Ce ne puteți spune de anul 1986 și de data de 1 mai?
2: Da, la această dată mama mea era forțată, cum erau forțați oameni de atunci, să se ducă la demonstrația de 1 mai. Și în această perioadă chiar s-a întâmplat tragedia în Cernobâl, pe data de 26 aprilie 1986.
1: A avut și accidentul nuclear.
2: Nuclear, da. Și, din păcate, norul nuclear era întins peste tot teritoriul Ucrainei, al nordul Ucrainei și sudul, și a intrat și peste Cernăuți în următoarele zile. Și mama mi-a povestit că ei nu prea știau informații, doar se auzeau niște vorbe între oameni că s-a întâmplat ceva foarte, foarte dezastros și la scara foarte mare, dar nu știau ce se întâmplă, că vedeau că era mobilizată practic toată fostă Uniunea Sovietică să stinge ce s-a întâmplat acolo și vedeau că e ceva la scara mare. Și în ziua respectivă mama era la demonstrație cu colegi, cu cei de la muncă, și îmi povestea că în ziua respectivă simțea un gust și miros puternic de fier, ionizarea aerului, cum ar veni, cum e după o ploaie puternică când se întâmplă, miroase ozon, dar era în locul ozonului, era așa un miros de fier în aer. Și asta practic înseamnă că era foarte mare nivelul de radiație în atmosferă atunci.
1: Am surprins mai devreme pe mama dumneavoastră într-o fotografie. Da. Este vorba de chiar de acea manifestație.
2: Exact.
1: Și dânsa era însărcinată cu dumneavoastră.
2: Da, fix în poza asta, așa mi-a povestit.
1: Și a simțit gustul acela, da, de
2: zice,
1: fier în gură.
2: De câteva zile simțea tot orașul, vorbeau ei între colegi, vorbeau așa în șoaptă, ca să nu dă cu mare părere, dar se simțea și ziceau, erau rugați să închide geamurile, să face curățenie umedă, mai des erau amenințați de către colegi și cine știa.
1: Cum v-a afectat după naștere sănătatea?
2: Sănătatea nu doar a mea, și sănătatea întregii populații de copii care s-a născut în perioada aceasta era afectată destul de tare. De câte știu eu, din generația respectivă, 40% din femei care erau născuți în anii respectivi au problemă cu tiroidă și problemele grave cu sistemul hormonal, etc. Și eu personal, până la 12 ani, eram un copil foarte bolnavicios. Asta amintesc, că eram prin spitale, mama nu știa ce se facă, cum face fața, era situația foarte grea după caderea Uniunii Sovietice și era destul de îngrijitoare situația pentru părinții. Asta amintesc, că mereu mă ducea la doctor, mereu aveam probleme cu respirație, cu așa fel de
1: inflamații,
2: tot felul de
1: probleme.
2: Eram bolnavicios așa.
1: Da, de sănătate.
2: Degrabă iarna, da.
1: Ce v-au împărtășit cunoscuții despre realitatea vremurilor respective? Mă gândesc acum la soția dumneavoastră, care în 1986 avea ce vârstă?
2: Avea un an și da, ceva, și mama dânsei era în spital pentru că foarte mulți copii aveau probleme cu respirație după, nu știu, anumită perioadă, probabil din cauza influenței a fonului radioactiv mai ridicat. Mulți copilași sufereau de niște boli grave, să zicem, că orice boală sau orice aberație în sănătate care are copilul se agravează din cauza nivelului ridicat de radiație, ce știam. Și mama dânsei era în spital cu soția mea, avea un an, și ne-a povestit, mama povestea mereu că vineau doctori, erau destul de închiși, nu ziceau nimic, doar dădeau niște tratamente. Și tratamente pe care nu înțelegeai ce îți dă omul respectiv. Nici nu te anunțau ce preparate, cum. Ei tratau într-un fel...
1: Făceau teste.
2: Da, da. Făceau niște teste, că nimeni nu știa cum să trateze aceste boli. Și ne-a povestit mama că doi copilași din camera ei, în care stăteau ei, chiar a murit. Și după ce a decedat acești copilași, mama a luat o decizie după o rugăciune, după ce a vorbit cu tatăl dânsei, cu tatăl socru, ea a reușit să fuge din spital. Pur și simplu să nu anunțe nimic, să ia pe soția mea și să fuge din spital, că ei era frică de tratamente pe care dădeau.
1: Vremuri foarte tulburi atunci, în 1986, de altfel, toți locuitorii acelui oraș, Cernobâl, au plecat de acolo, anunțați mult mai târziu, din momentul exploziei, și asta și datorită presei internaționale care a reacționat, și așa au putut să evacueze acel spațiu. Au venit și în orașul în care dumneavoastră locuiați.
2: Da. Era... să zicem, peste tot era stare de alertă și autoritățile spălau străzile cu săpun. Sunt și filmări din Cernăuți în anul 86, când Erau spălate toate străzile, copace, erau date cu soluții speciale ca să mai scade de nivelul de radionuclizi, care se concentrau pe verdeață, pe frunze din cauza ploilor, că era perioada primaverei și na, asta erau măsuri, și, dar nu se anunța nimic. Oamenii practic nu știau ce se întâmplă, doar din, așa, din vorbe, și cred că în 3 săptămâni sau ceva de genul, domnul Gorbaciov a anunțat pe televizor că s-a întâmplat această tragedie și se face toate măsurile posibile să se fie stins.
1: V-ați născut în Storojineț.
2: Storojineț, da.
1: Un oraș la o oră de granița cu România.
2: Da.
1: Proveniți dintr-o familie cu 2 copii.
2: Da.
1: Aveți o soră mai mare cu 3 ani decât dumneavoastră.
2: Da.
1: Ce meserii au avut părinții dumneavoastră? Ce s-a ocupat?
2: Mama, la începutul carierei ei, făcea partea din, să zicem, din educație, din secție de educație. Era educatoarea, la început era profesor de liceu, după a trecut la un post administrativ în structura
1: de Consiliului Județean.
2: Consiliului Județean. Și era și profesor universitar.
1: Preda?
2: Parcurs. Da. Preda lecții de limba și literatura ucraineană.
1: Da. Și da. Tatăl dumneavoastră?
2: Tatăl era o persoană foarte creativă. Îl cunoștea tot orașul, avea mulți prieteni. Asta amintesc foarte bine, că unde mă duceam cu tatăl, avea o grămadă de prieteni, avea o grămadă de cunoștințe, mă cunoștea tot orașul când mergeam, nu știu, să mănânc o înghețată, mă luau în brațe. Era foarte admirat că era om destul de talentat, era grafician, era pictor, era sculptor de lemn.
1: Avem chiar câteva fotografii cu părinții dumneavoastră.
2: Da.
1: Aici este tatăl dumneavoastră.
2: Da.
1: Și în altă fotografie o surprindem pe mama dumneavoastră, cred că sunteți chiar noastră în brațe, da?
2: Da.
1: Aici foarte tânără. Pe când aveați 12 ani, părinții s-au despărțit.
2: S-au despărțit, da.
1: Care a fost motivul?
2: Tatăl, fiind un om al sistemului, aș zice așa, sistemului comunist, avea un studio, avea sau atelier, cum ar veni, și de grafică, și era șeful atelierului și era legat de ce comenzi se făceau pe atunci de stat, banere transparente, să zicem, toată grafica trebuia să fie lucrată manual și având un stat foarte pus la punct cu propaganda, cu informații, tatăl mereu avea de muncă pentru secții de armată, niște banere transparente care desena, făcea, picta, și din cauza că acest sistem a decedat la un moment dat,
1: a picat,
2: și a pierdut,
1: da,
2: locul de muncă, și pentru el cumva și pentru mai mulți oameni, nu doar el, din generația lui, să zicem, era foarte grea trecerea din comunism în liberă economie, unde trebuie să tu se cauți, să faci efort. Pentru ei era practic un dezastru moral, aș zice, să ai niște așteptări, să înțelegi că îți merge viitorul într-un anumit fel și te trezești cu toate speranțele căzute. Pe de o parte și eu înțeleg, dar totuși el din cauza asta suferea mare problemă cu alcool. A început să sufere și
1: a intrat într-o depresie și s-a refugiat în alcool.
2: Da.
1: Și ce s-a întâmplat?
2: În 1998 mama s-a divorțat cu dânsul, că nu mai putea, practic. El a intrat în, să zicem, dependență gravă și zilele întregi venea beat acasă. El nu era un om violent sau scandalos, cum ar veni, dar totuși se simțea problema din punct de vedere financiar. În primul rând, mama lucra, avea 2 locuri de muncă ca să susține familia, în timp ce el era cum era.
1: Și ce s-a întâmplat după ce au divorțat? Cine v-a îngrijit și v-a crescut?
2: Am crescut cu bunici, și cu mama. Da. Stăteam la casa lui bunicu, care el a construit și era împărțită pentru două familii, să zicem. Într-o parte trăiam eu cu mama, în altă parte bunica cu bunicul.
1: Cu tatăl dumneavoastră ați mai ținut legătura?
2: Da, vorbeam cu el mereu la telefon, mi-i mai trimitea niște bănuți, mai rar, aș zice așa, doar așa ocazional, dar el și era plecat în altă parte a Ucrainei, în Ucraina Est, în zona Donbas, Donetsk. Acolo și-a găsit un loc de muncă și muncea destul de greu. Era într-o fabrică de lemn, ceva de mobilă, și muncea zilele întregi cu anumite chimicățuri cu care
1: chimicale, uleiuri, da, într-un mediu toxic.
2: Lacuri foarte toxic și atunci nu prea se respectau măsurile de siguranță cum e acum. Și de asta era și foarte... s-a îmbolnăvit la un moment dat. Era destul de lovit de acest mod de a lucra.
1: Și s-a stins din viață.
2: S-a stins. În 2014 avea cancer la plămâni. Cancer de plămâni. Da.
1: Ați crescut în orașul Storojineț.
2: Da.
1: Cum a fost acest oraș? Cât de sigur era?
2: În anii 90 era marea problemă, nu știu cum, de fapt știu, am auzit de la prieteni de aici din România că erau vremuri destul de grele și aici în România, dar în Ucraina specific partea criminală al infracționalitatea era foarte mare, foarte ridicată. Ucraina se numea capitala al criminalului din fostă Uniunea Sovietică și orașul de unde trăiam era lovit destul de grav. Erau foarte mulți oameni care aveau legături cu mafia și erau foarte mulți mafioți care controlau puncte vamale, care reușeau să scoate niște bănuți din business-uri care abia începeau în perioada respectivă. Asta știam și am simțit destul de mult.
1: Ce v-a marcat în perioada copilăriei? Ce vă aduceți aminte legat de această rată crescută a infracționalității?
2: Cel mai mult mi-amintesc o zi în care mă întorceam acasă de la școală și am auzit o explozie destul de puternică undeva la 500 de metri în fața mea. Și când m-am apropiat de acest loc, știam că era un magazinaș, așa, un magazin deschis recent de către cineva, și acest magazin, pe lângă acest magazin era aruncată o granadă și care a explodat și a găurit toată fațada, erau și niște oameni răniți. Și îmi amintesc foarte tare imaginea asta care m-a marcat. Eram practic copil, dar văzând așa ceva mi-a rămas în minte. Și după am auzit, așa vorbeau cei mari, părinții sau bunici, nu mai știu, povesteau că acest magazin e deschis de un om care a deschis magazin pe teritoriul altui, să zicem, mafiot care controla zona respectivă. Și era amenințat de el de câteva ori, dar n-a făcut niciun efort și într-o zi s-a trezit el cu granada explodată lângă magazin în miezul zilei. Și în următoarele săptămâni eu tot veneam la școală într-o dimineață și când m-am apropiat lângă locul unde era magazin, era incendiu foarte mare și pur și simplu era dat foc la toată afacerea aceasta și așa s-a terminat. Deci asta amintesc foarte bine.
1: Da. La școală ați fost un elev silitor, un copil de 10.
2: Da. Aveam note bune întotdeauna la școală. Mi îmi plăcea cartea, cum se spune. Aveam biblioteca destul de mare acasă. Mama era iubitoarea de cărți și tatăl la fel. Și așa am obișnuit și eu. Și mie îmi plăcea învățământul, mie îmi plăcea materii diverse și întotdeauna eram lăudat de profesor că am mare potențial, așa se spunea mie.
1: Da, și ați urmat școala, după aceea facultatea. Ce facultate ați terminat?
2: Am terminat Universitetul de taxe, economie și taxe și impozite.
1: Da, așa se numește. Pe profil real mai mult, deși erați atras mai mult de literatură.
2: Da, da.
1: Și vom afla ulterior cum v-ați specializat în ceea ce faceți astăzi. Străbunicul dumneavoastră a fost adventist de ziua șaptea.
2: Da.
1: Și în 1920 se întâlneau în casa dânsului mai mulți adventiști în Ucraina. Ce ne puteți spune? Ce v-au spus bunicii dumneavoastră și mama implicit?
2: Povesteau că străbunicul și străbunica mea erau oameni foarte cinstiți acolo unde stăteau în locul lor, în Storojeneț. Erau foarte onorați de alți oameni și am auzit asta nu doar de la mama sau de la bunici. Am auzit și de alți vecini care tot povesteau de ei. Ce oameni buni erau, oameni cu suflet, cum ar veni. Întotdeauna erau așa.
1: Și au descoperit în Biblie și au devenit adventiști de ziua șaptea.
2: Da, atunci, de cât știu eu, veneau pastori din România și făceau programe, evanghelizări, străbunicul fiind austriac, că avea acte de Austria și era pe front atunci, în primul război mondial, în primul război mondial. După ce s-a întors, imediat s-a apucat de credință, a început să caute adevărul, că te știu de la povești de la bunicul meu. Și nu era atras de Biserica Ortodoxă, să zicem, sau Catolică, care erau destul de răspândite în regiunea Cernăuți. El, în schimb, a descoperit Evanghelia, a descoperit Biblie și a auzit că sunt oameni care citesc Biblia, care cercetează Biblia, a văzut că e sâmbăta, ziua cea de odihnă, și el a devenit adventist cu soția lui. Erau adventiști.
1: Da.
2: Unii dintre primii în orașul meu respectiv, ce am auzit.
1: Bunicul dumneavoastră nu a mai practicat, însă după anii 1990 l-ați observat studiind din Biblie și l-a surprins studiind.
2: Mereu când eram acasă, aruncam un ochi în camera lui bunicu, unde avea masa așa făcută special și stătea în scaun și citea cu atenție niște cărți. Erau și în română. Era Marea Luptă, pe care acum știu că era Marea Luptă, că înainte să înveți limba română nu prea știam ce carte e, că nu înțelegeam nimic din ea. Și citea și Biblie foarte mult și eu eram curios așa, ca copilaș, și știam că veneau niște oameni credincioși la bunicu că el tot invita oameni din biserica adventistă ca să discute ceva cu ei, ca să pune întrebări, și deci veneau mereu cu literatura și literatura pentru copilași. Și primeam și eu niște cărți cu desenate, colorate, frumoase, cu povești din Biblie. Și am până acum am acasă aceste cărți ca memorie. Erau destul de drăguți.
1: Ceea ce v-a determinat să vă întoarceți la Dumnezeu sau să căutați mai mult despre cum să-L descoperiți pe Dumnezeu a fost un eveniment tragic. Da. Unul dintre prietenii dumneavoastră s-a stins subit din viață. Ce s-a întâmplat atunci?
2: Constantin era un prieten de al meu, care a fost și coleg de clasă, pe care cunoșteam foarte bine. Era din, să zicem, din jurul nostru. Și el era un sportiv destul de talentat. Avea un grad foarte mare la judo, era și voinic, așa, era un bărbat cu mare potențial, un tânăr cu mare potențial. Și într-un an eu am observat cu toți prietenii ai noștri că el s-a schimbat brusc și în sensul foarte rău. A început să fie atras de anumite substanțe, atunci în perioada respectivă a început să apară droguri sintetice. care provocau dependența instant. Și din cauza că erau făcute așa, prin condiții necorespunzătoare, erau...
1: Dozele.
2: Da, erau...
1: Concentrații.
2: Concentrate, dezechilibrate, făcute așa, prin... pe genunchi, cum se spune. Și el a început să fie atras de aceste substanțe și prin ochii mei, omul practic a devenit, dintr-o imagine ca exemplu pentru mine, ca un sportiv, el a devenit ca un schilot, practic.
1: O persoană slabă.
2: O persoană foarte slabă, foarte obosită, abia mergea. Și asta ne-a speriat așa ca băieți și mulți dintre părinții altor prietenilor a zis nu vă mai atingeți de Constantin că n-ai.
1: Că e dependent de droguri.
2: Dependent, lăsați-l în pace, nu mai atingeți de el, nu mai vorbiți cu el, că nu, că era mare frică la părinții că să nu intrăm și noi în dependență. Dar eu totuși, am rupt legătura cu el câteodată când vedeam, mai vorbeam cu el, am vrut să fac ceva pozitiv pentru el, am vrut să-l încurajez să lasă această dependență, să iese din ea și îl motivam mereu și el era destul de bucuros că era destul de marginalizat de alți prieteni și amintesc că într-o seară când mă întorceam de la muncă am întâmpinat pe Constantin și am început să mergem amândoi acasă, era pe aceeași drum. Și tot vorbeam cu el, Constantin, vezi că trebuie să fii tu mai conștient, vezi că viața nu e așa cum credem noi, e destul de fragilă, trebuie să apreciezi, vezi că tu ai slăbit, ai probleme și cu sănătatea, trebuie să te retragi, trebuie să te refaci, uite, că ai pe tatăl. Tatăl era o persoană foarte muncitoare, așa, foarte laudată și am spus, uite, ca la părinții tei, că ca un exemplu, ei au grijă de tine, erau îngrijorați și ne-a rugat pe prietenii lui ca să mai vorbim cu ei, ca să mai facem un efort către Constantin. La ce el mi-a aruncat o vorbă care m-a șocat pe vremea aia. El mi-a zis așa, Maxim, să știi că eu deja simt că satana mi-a luat viața. Eu nu mai sunt al meu, sunt al lui. Așa mă simt. La ce mi-a făcut un șoc după această vorbă, mi-a provocat un șoc și un stres, așa, eram pur și simplu zdruncinat, nu știam cum să reacționez. Am înțeles că e toată treaba asta cumva legată și de spiritualitatea omului. Așa am înțeles. Și am zis, Costea Constantin, cum se spune, știu ce zici, dar totuși, dacă există satana, probabil există și ceva bun, dacă există și ceva rău. Leagă-te de ceva bun. Și am început să-l încurajez și am văzut prin ochii lui că el era destul de încurajat prin această vorbă și mi-a zis, înainte să despărțim, mi-a zis, uite, așa o fac. Hai că mă las, că nu mai vreau să văd cu ăștia, că cu băiețașii ăștia, că mă și enervează, nu mai pot, m-am slăbit, nu mă simt bine, o să las până la urmă, renunț. Și după câteva zile, eu am văzut-o încă o dată, în casa, în curtea, făcea ceva cu tatălui, erau preocupați cu ceva și arăta bine, era foarte așa, în starea bună, pozitivă și am salutat-o și am salutat pe tatăl, am tras, nu știu, o vorbă, am aruncat și câteva glume, eram foarte pozitiv așa. Și am zis la revedere și am plecat. Și o perioadă scurtă nu am mai văzut, nici nu mai auzit. Dar într-o dimineață când am ajuns la muncă, am auzit de la alt coleg care era tot prieten de al meu, băi, Maxim, tu ai auzit ce s-a întâmplat? În această dimineață, am zis, nu, ce s-a întâmplat? El zice, l-a găsit un băiat decedat acolo lângă pod, în râul, în Siret. Și eram, păi, ce băiat? Cine e? Cine poate fi? Și el zice, păi, un Constantin Doscăliuc. Îl cunoști? Că zicea că e din acolo, din zona ta, unde stai tu acasă. Și atunci pur și simplu mi s-a stins mintea. Am înțeles că era Constantin. Că l-a găsit pe Constantin decedat din cauza supradozei. El a cumpărat, după ce s-a făcut investigația, și era dovedit că a cumpărat o doză de droguri care erau făcute în laborator de casa, și băiatul respectiv pur și simplu a făcut concentrația de droguri prea mare, și când a vândut o doză de droguri, i-a depășat de vreo 7 ori doza pe care poate ia un om și se simte, să zicem, să nu fie
1: pus în pericol viața.
2: Pus în pericol viața, da. Și după aceasta lui s-a făcut rău și el a făcut un stop cardiac și a decedat.
1: Cum a fost pentru dumneavoastră acest moment? Ce ați conștientizat atunci și ce decizii ați luat?
2: Când am venit în funeral, când am văzut pe toți prieteni, că erau numai tineri, vreo 150 de oameni la procesie de funerară, erau numai tineri care plângeau, era tristețe și mă zdruncena destul de tare această imagine.
1: El s-a stins? La ce vârstă s-a stins?
2: La 19 ani.
1: 19 ani.
2: 19 ani.
1: Și ce ați gândit atunci, șocat de momentul respectiv?
2: Pe mine personal și pe toți prieteni pe care cunoșteam, ne-a lovit foarte grav acest deces și cred că era cea mai tristă vară pe care, după decesul lui Constantin, era cea mai tristă vară pe care am avut în viața mea. Pentru că am înțeles cât de fragilă e viața unui om, un om tânăr. Pentru că nu toți tineri considere că pune viața în pericol sau fac ceva periculos. Deci nu conștientizeze treaba asta, cât de fragilă este viața, cât de ușor e să pierzi. Și pentru noi era, dăm cu viteza pe motor, făceam tot felul de chestii periculoase pe care nu conștientizam că sunt periculoase și pot să chiar se pierzi viața. Și pentru noi toți era un șoc destul de mare după ce a decedat Constantin. Și atunci, prima dată când am înțeles foarte adânc în mine că viața spirituală al omului are influență directă deasupra vieții lui întregi. Am înțeles că el a ales calea asta și era destul de conștient în ceea ce face, că nu face bine, că face rău, și de asta a cules ce a plantat, practic.
1: Și ce ați decis din acel moment?
2: Am început să fiu mai atent la chestii religioase. Am început să cercetez mai mult partea creștină al vieții, că mulți oameni se duceau în biserică și nu vedeam mare scop, ce se face în biserică, de ce te duci acolo, pentru ce, nu mă atrăgea. Dar într-o zi am luat de la bunicul meu Noul Testament și am deschis și am început să citesc. Și amintesc foarte bine că era Evanghelie de Ioan. Și m-a impresionat și m-a șocat pur și simplu ce am citit. Eram foarte uimit și nu înțelegeam un simplu lucru. De ce toate denominații pe care știam, toți oameni creștini nu înțelegeau lucrurile care sunt scrise acolo. Am întrebat și pe unii, am întrebat pe alții, am întrebat și pe colegii mei, pe prieteni. Cum vedeți treaba? Ei habar nu știau despre ce e vor, dar ziceau, lasă că nu prea ne atingem. Dar pentru mine era ceva viu, ceva foarte profund și ceva absolut uimitor ce am găsit în Evanghelie.
1: I-ați împărtășit bunicului dumneavoastră că studiați din Noul Testament?
2: Da, da. Am început să studiez cu el destul de adânc. Să cercetăm, aș zice, nu să studiem, să cercetăm, că eu am început să citesc în alte limbi, am înțeles atunci că Biblia era scrisă în limba arameică, că Hristos era evreu, de atunci nu știam înainte, nu știam informații acestea și am început să mai intru mai adânc. Am citit și Marea Luptă, care mi-a ajutat foarte mult să înțeleg problema lumii în general, de ce suntem în Marea Luptă către bine și rău. Și așa mi s-a deschis o portiță spirituală în minte și în suflet.
1: Și au început și căutările spre o biserică.
2: Da, am început să căutăm un loc unde găsim răspunsuri la aceste întrebări spirituale pe care avem. Și eu și bunicul, bineînțeles. Și am vizitat mai multe denominații în care nu prea am găsit răspunsuri, am găsit mai multe întrebări pe care tot dădeam și nu știau oameni să-mi răspunde. Și într-o zi, amintesc foarte bine, am luat, bunicul meu trebuia să ducă în spital să verifică aparatul auditiv. Da. Și când ne întorceam, am luat un taxi. Și taximetristul respectiv ne-a întrebat așa în mod prietenos de unde suntem, cine suntem, că ne cunoșteam pe toți în orașul acesta, unul pe altul. Și bunicul meu a început să vorbească cu el și aparent a apărut că omul e adventist. Și bunicul a întrebat: domnul, da, știți unde e biserica adventistă aici în Străjinesc? Că noi nu prea știm. La ce el a zis: păi, haideți vă arăt, că e pe aici, 2 km. Hai că vă aduc să vă arăt și vă aduc acasă, dar nu trebuie să-mi plătiți drumul. Și ne-a dus fix la pragul bisericii, ne-a arătat: uitați, aici serviciul divin începe la ora 9 sâmbătă și sunteți bineveniți când doriți. Și ne-am întors acasă și așa am pus un gând să venim să vizităm această comunitate.
1: În 2007 ați început să frecventați această biserică și în 2008 v-ați hotărât să vă botezați.
2: Da.
1: Împreună cu bunicul dumneavoastră.
2: Da, împreună cu bunicul, da, m-am botezat.
1: De ce a luat dânsul decizia acum și nu mai devreme?
2: Mai devreme mi se pare că nu era neapărat problema, dar soția lui bunicul, bunica mea, era dintr-o familie ortodoxă și era crescută în tradiție ortodoxă și bunicul cumva nu a vrut să-l forțeze. El deja știa Biblie, dar nu a vrut să forțeze neapărat așa într-un mod brusc, hai să trecem, să facem trecere.

0: biserica respectivă, oameni tineri, da, care s-au schimbat radical, da, și-au schimbat obiceiurile și s-au întors la Dumnezeu.
1: Da, mai mult decât jumătate de comunitatea respectivă erau tineri care au venit din afară bisericii. Erau tineri care aveau anumite dependențe și a lăsat. Era, de exemplu, cumnatul meu avea dependență de droguri, deci omul de 5 ani era dependent grav de substanțe nocive și mi-a povestit el experiența lui. Într-o zi el și-a vrut să pune capătul zilelor, așa a pus în plan, că nu mai putea. El zicea, el se simțea foarte dezamăgit de viața, de modul lui de a trăi și a vrut pur și simplu să termine asta. Și el, ultimii gândurile lui, el așa mi-a povestit, erau așa fel, ok, bine, acum, să zicem, e finalul. Dar vreau să fac o rugăciune, nu știu unde. El mi-a așa zis, eu nu știu cine ești, Dumnezeu, Satana, cum te cheamă, nu contează. Dar dacă existi, ajută-mă, te rog, că nu mai pot. Deci nu mai pot, efectiv. Și în 15 minute el spune că a auzit a sunat cineva, a sunat o alarmă la ușă. Și când a deschis el ușa, el a văzut un prieten care era adventist, care s-a botezat, era presbiterul acestei biserici și cu încă un frate din biserică. Și dânsul a venit și a zis, hai Vlad, ridică-te în picioare, că trebuie să trăiești. Nu mai poți trăi așa cum trăiești, trebuie să trăiești cu un scop și pentru Dumnezeu și să fii viu, să nu fii mort. Așa a spus. Și clar, atunci pentru el asta era un semn divin și el și-a schimbat viața și cu rugăciunea al bisericii și rugăciunile lui, el a lăsat dependența și până acum nu s-a atins deloc de droguri, de dependență. Are 4 copii, are soția, care este soara al soției mele și așa era povestea. Și eram pur și simplu uimit de ce experiență aveau oameni în această biserică. Eram foarte bucuros.
0: În această perioadă, când dumneavoastră v-ați convertit, v-a vizitat un pastor, domnul, da, Aurel, da, și v-a spus atunci, când îl vei căuta pe Dumnezeu, Satana îți va pune piedici.
1: El era un om cu mare experiență spirituală și știa și cunoștea cum merg lucrurile în mod spiritual adânc. Și a făcut aș zice, o amenințare către mine și mi-a spus, vezi, Maxim, că tu ești o persoană care se apropie de Dumnezeu, dar să știi că din experiența mea, persoanele care caută pe Dumnezeu sunt puși în foarte mare pericol de a împiedica foarte mare obstacole de la Satan. Și el mi-a zis, ai grijă că e mare probabilitatea că o să întâmpini și tu această problemă.
0: Pe scurt, să ne spuneți câteva cuvinte despre acest pastor, ce s-a întâmplat cu dânsul în Ucraina. Timpul se scurge rapid și vreau să trecem prin mai multe etape. Ce s-a întâmplat cu dânsul, efectiv? Are o familie cu 5 copii, soția și autoritățile, cum l-au tratat ca pastor protestant?
1: Da, el era din această generație de pastori care au slujit prin timpul Uniunii Sovietice și care n-a lăsat credință și erau foarte goniți. Deci omul respectiv era amenințat către autoritățile că o să ia copiii din cauza că le pune viața în pericol cu educația religioasă fanatică. Și omul respectiv s-a mutat, de câte știu, în Siberia și era pus de autoritățile acolo și a petrecut viața acolo și a construit acolo biserici. Deci a prelungit viața lui spirituală și a făcut mai mult decât putea, aș zice. Și era un om de exemplu, un om de onoare, un om pe care

0: respectam foarte, foarte tare și un om foarte, foarte spiritual, un om cu Duhul lui Dumnezeu, aș zice așa.
1: Și acest domn pastor Aurel v-a avertizat că vor veni și provocări în viața dumneavoastră. Da. Ce a urmat?
0: A urmat o perioadă, una dintre cele mai grele perioade din viața mea, din păcate, dar cu Domnul am trecut cu prin această perioadă destul de, să zicem, încurajat. Mama mea s-a căsătorit de a doua oară și tatăl Vitre era fost polițist din sistemul comunist, aș zice. Și fiind ortodox de patriarhie a Moscovei, era destul de
1: radical,
0: în sensul că nu-i hălea pe nicio altă denominație. Vorbea mereu de superioritatea al credinței ortodoxei și de felul cum a crede.
1: Explicați puțin, ortodox de patriarhie a Moscovei.
0: Da, în Ucraina sunt doi biserici ortodoxe. Una este cu patriarhatul din Kiev, alta din patriarhatul din Moscova. Acum patriarhatul Moscovei sufere din cauza războiului și că au susținut acest război. Mulți, nu toți, dar mulți dintre preoți lucrau pe partea rusească, din păcate. Și pe vremea respectivă, atunci, erau marginalizați adventiști destul de mult către biserica această denominație. Erau și goniți, erau goniți oameni și biserici în Crimea, adventiste, când făceau programe ceva, erau și bătuți de câteva membri de biserica către preoți și alți credincioși. Și el era foarte supărat că eu m-am întors în credința și am schimbat credința, după vorba lui, că am făcut foarte mare păcat, am trădat tradiția familiei, cum ar veni, și el a devenit foarte violent în fața mea, moral în primul rând. Era destul de dureros, așa aș zice, moral, că el era împotriva credinței, venea mereu la biserică să vorbească cu pastor ca să mă scoate din biserică, ca să mă lasă în pace comunitatea respectivă, ca să nu mă mai atrage, că mi-e strică viața, vorbele de genul ăsta.
1: Într-o seară s-a exprimat foarte dur față de dumneavoastră și v-a amenințat. Despre acest moment doresc să ne povestiți.
0: Într-o seară eram în camera mea și el a intrat la mine și a închis ușa și s-a apropiat de mine și a zis: vezi că văd că tu nu asculți nici pe mama, nici pe mine, care sunt tatăl tău acum, și vezi că urmează mare consecințele pentru tine, nu faci bine și să știi că eu sunt om destul de dur și dacă e, pot să te și omor, pentru că na, așa sunt eu. Dacă nu asculți, ce prost are să trăiești. Și eu știam că el purta arma mereu la el și el a scos arma și a arătat pistolul și a zis: vezi că nu durează mult și dacă nu asculți, alege ce vrei, că mai bine să nu trăiești. Așa a zis mie, la ce eu deja rugasem foarte mult ca să am puterea de la Dumnezeu să nu-l provoc, să nu-l arunc înapoi cu scandal, să nu intru în această provocări. Și pur și simplu am zis: bine, dacă așa stă situația în felul următor, eu mă retrag. Și am luat pur și simplu ghiozdanul, am sunat la un prieten din biserică și m-am rugat: uite, ajută și mie ca să stau la tine câteva nopți, ca să caut un alt apartament, că nu mai are rost să stau aici, că e nasoală treabă.
1: Și v-ați cazat acolo la prietenul dumneavoastră,
0: da.
1: Însă la câteva săptămâni, În timpul acesta dumneavoastră vă rugați pentru tatăl
0: Vitre. Și toată biserica s-a rugat pentru mine și de această situație, că se cunoștea el ca om, era destul de cunoscut, că era destul de dur.
1: Dur.
0: Era, așa zis, modul milițian,
1: da,
0: cum se spune.
1: Da. Și la câteva săptămâni ați primit un telefon de la mama dumneavoastră, îngrijorată. Da. Ce v-a spus atunci?
0: Am simțit că vocea mamei era tremura și m-a rugat: mamă, fiule, știu cum e situația, știu că e foarte greu pentru tine cu Grigore, cu tot ce s-a întâmplat, te rog frumos, întoarce-te acasă, că avem mare, mare problemă și suntem foarte îngrijorați, pentru că la Grigore s-a descoperit cancer în stadiu terminal, de stadiu 4, practic. Și eu am reacționat și am luat lucrurile și am venit acasă.
1: Cancer la pancreas.
0: Da, da.
1: Ați venit, dânsul a trecut printr-o operație destul, da, de grea,
0: da,
1: și a fost dat acasă. Recuperarea a fost anevoioasă, dar dumneavoastră ați fost un pilon principal în îngrijirea tatălui, da, Vitreg.
0: Da, eu am ajutat din tot suflet și cu toată puterea mea fizică, că trebuia să stai nopți câteodată, că el se simțea rău și mama era lovită grav după ce s-a căsătorit, nu a trecut nici 6 luni și s-a descoperit această diagnoză
1: grav.
0: Foarte, foarte gravă. Și am ajutat în felul meu cum puteam, dădeam tratamentul, făceam și injecții, că știu cum să fac. Și că mama era pur și simplu obosită, nu mai putea nici moral. Și lucrurile s-au dus în direcția cea mai tragică. În câteva săptămâni el s-a stins, el a murit. Și înainte de moartea, eu stăteam în camera lui, doar eu și el, că mama nu putea să uite la această imagine. Și am simțit de la el... El mi-a spus, ultima vorbă pe care mi-a spus: Maxim, vezi cum e, vezi cum e, așa a spus el. Și era destul de dezbalanțat, știți, omul pe pragul morții, nu mai e așa conștient, dar am simțit în aceste cuvinte că a vrut să-mi spune mulțumesc în acest fel. Și am văzut prin privirea lui că lui era mila de mine și era, se simțea destul de
1: recunoscător
0: pentru ce efort am făcut
1: pentru dânsul.
0: Pentru că el avea și un fiul, dar fiul lui nu venea să facă un efort pentru tatăl lui, din păcat. Și asta era pentru el foarte, foarte greu moral.
1: După acest episod, deci dânsul s-a stins din viață, în cadrul bisericii ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră și,
0: da,
1: în 2008 v-ați căsătorit.
0: Da.
1: Avem și o fotografie de familie. În 2012 v-ați depus actele pentru cetățenia română.
0: Da.
1: Cum ați obținut acest drept?
0: Există o lege prin care cetățeni din Ucraina, din anumite regiuni care înainte aparțineau al României, cum e Cernăuțiu, partea nordul Bucovinei, au drept de redobândire a cetățeniei române. Și într-o zi a venit cumnatul meu la mine și mi-a zis: Maxim, uite că noi suntem eligibili pentru așa ceva. Că uite, bunicii tăi s-au născut prin timpul României, au acte românești, hai poate depunem și noi un dosar pentru această chestie. Și pentru mine era destul de ciudat, așa, nu știam cum să reacționez, dar am zis, păi, hai să încercăm, că na, totuși na. Orașul meu, Storojeneț, aproape jumătate de populație a orașului sunt români etnici și am crescut în această atmosferă, dar nu știam limba română. Bunicul știa și vorbea bine, și bunica, doar că acasă se vorbea în ucraineană și nu știam, nu cunoșteam limba română. Și în așa fel am depus cerere, am depus dosarul În 2012.
1: Și atunci ați venit pentru prima dată la București sau le-ați depus online și ulterior ați fost chemat?
0: Am depus actele în 2012 și când a început revoluția în 2014 în Ucraina, care era destul de violentă, în iarna respectivă, când era blocat tot statul, când toate instituțiile practic a crăpat, deci era un dezastru. Eu rugasem cu soția pentru o cale de la Domnul. Ce se face? Mai rămânem aici, că și a început și războiul. A început să atacă rusul Crimea, a luat partea de Crimea, a luat și Donbasul, a început să intre cu trupe puternic și au început să ne rugăm. Și eu și cu cumnatul, cu familie, cumnatul. Și în această perioadă, în câteva săptămâni, mi-a venit un acord din București pentru a deveni cetățean român.
1: Și atunci ați venit în România în 2015.
0: Da, în 2015.
1: Nu știați românește? Cum
0: nu știam,
1: v-ați descurcat?
0: Vorbeam în engleză.
1: În engleză. Și da. Cum v-ați conectat? La autorități e clar, v-au vorbit în engleză, dar ați căutat o biserică adventistă?
0: Da, prima chestie pe care am făcut, am venit vineri seara, aparent, și sâmbătă dimineața am căutat pe Google Maps o biserică, am văzut că era comunitatea Labirint lângă mine, cel mai apropiată, și am venit acolo, la adunare.
1: Cum ați interacționat cu membrii, cu pastorul?
0: Eram foarte foarte surprins de cum s-a desfășurat tot pentru mine. A venit mulți oameni, mă întrebau de unde ești, cine ești. Și a venit o doamnă care știa limba rusă, care era profesoara de limba rusă și a început să vorbească cu mine. A venit și pastorul Adrian Petre la mine, a început să vorbește cu mine în engleză. Am povestit prin ce trec, ce se întâmplă, cum e situația în Ucraina, că am venit aici pentru să fac acte. Și toată comunitatea mi-a oferit un sprijin extraordinar, și spiritual, și fizic, și moral, și financiar, aș zice, că mi-a ajutat cu actele, că știți cum e cu acte, da, în România, trebuie să știi la ce instituții te duci, să vorbești, nu e așa ușor, și mi-a ajutat foarte mult.
1: În 2015 ați devenit cetățean român,
0: da.
1: Ați depus actele și ați dorit, da, să depuneți actele și, da, pentru soția și băiatul dumneavoastră, da, Timotei. Da. Însă în 2016 ați mers cu un contract de muncă în Londra,
0: da,
1: în Anglia.
0: Da.
1: Ați rămas un an de zile acolo.
0: Da.
1: După această perioadă ați decis să vă întoarceți tot în România.
0: Tot în România,
1: de,
0: da.
1: De ce?
0: Am simțit, bine, am venit în Londra ca să fac un sprijin financiar pentru familie, pentru cei dragi, ca să fiu independent, așa aș zice. Și când m-am întors, imediat după asta, eu am simțit că România e cea mai aproape țara pentru mine, e țara de suflet. Am văzut cum e în Londra, dar n-am vrut să rămân. Am avut și posibilitatea să rămân acolo cu familie, dar am simțit că nu e locul pentru familie.
1: Și ați depus actele și pentru soția și băiatul dumneavoastră,
0: da,
1: și în 2018 v-ați mutat în București,
0: da,
1: v-ați angajat,
0: da,
1: ce ați,
0: da,
1: lucrat atunci?
0: M-am angajat într-un studio de grafică, de graphic design, și lucrez ca motion graphic designer și 3D, artist 3D.
1: Pentru publicitate?
0: Da, majoritatea proiectelor sunt publicitate, da.
1: Cum v-ați acomodat în România din 2018? Atât soția dumneavoastră, băiatul, este la școală? La Mihai Ionescu.
0: Da, la Mihai Ionescu, în clasa a 7.
1: Și implicit dumneavoastră, practic, din 2018 ați început să învățați limba
0: română. Limba română, da. Am făcut mare efort ca să înveț această limbă. Mi era foarte drag și mă bucur că cunosc această limbă.
1: Cum vi se par românii și cum v-ați acomodat chiar în București și în România?
0: Foarte bine. Vă zic că eu mă simt în București la fel ca și în Străjineț. Așa, mereu mă prind de gândul că mă simt aici ca acasă.
1: Asta este foarte bine.
0: Da.
1: Și decizia pe care ați luat-o, ați simțit că a fost un îndemn din partea lui Dumnezeu,
0: da,
1: de a vă muta,
0: da,
1: în România, pentru că în februarie 2022 a început războiul în Ucraina. 24, da, februarie 2022. Cum ați primit această veste? Aveați rude în Ucraina? Aveați cunoscuți acolo?
0: Da, toate rudele, toată familia era atunci în Ucraina și pur și simplu erau întâmpinați de război. De dimineața, la ora 5, m-a sunat cumnatul meu, el era în Ivano-Frankivsk, era stătea la un hotel și a zis că deasupra hotelului erau lupte aeriene, deci zburau rușii cu rachete și bombardau aeroportul din Ivano-Frankivsk. Și pur și simplu pentru mine era un șoc, dar totuși eu cumva simțeam și știam într-un fel că o să începe invazia la scară mare.
1: De unde aveți aceste informații?
0: De la prieteni. Am avut mulți prieteni militari care au participat, care sunt militari din 2014 și erau unii și a decedat în luptă și mi-a povestit din 2018, mi povestea un prieten, Nicolae, sau cum se spune în Ucraina, Colea, un prieten cu care am crescut, un tovarăș foarte drag, mi-a povestit și mi-a zis: Maxim, vezi că rușii construiesc o infrastructură imensă la scară foarte mare pe lângă granițele și atrage foarte mulți oameni, mobilizează trupele, infrastructura e extraordinar de mare și probabil urmează în anii precedenți să urmeze o invazie la scară mare.
1: Deci asta vi le spuneau aceste informații încă din 2018.
0: Da.
1: Iar războiul a început, da, în 2022.
0: Da, da.
1: În momentul în care a început războiul, a ținut legătura cu acest prieten, Colea,
0: da,
1: care,
0: da,
1: era comandant,
0: da,
1: și era efectiv implicat în război.
0: Da, da.
1: Ce v-a povestit? Ce vă povestea despre, da, ce se întâmpla?
0: Colea a participat la lupte pe lângă Kiev și a eliberat orașul Kiev, orașul Cernigov, până la granița de nord al Ucrainei, acolo, pe lângă Sumi. Și 3 luni de zile a durat lupte pentru a eliberarea regiunilor nord al Ucrainei. Și el a participat acolo la toate luptele. Și mi-a povestit, am vorbit cu el și am întrebat cum e situația, cum stau oamenii acolo. La ce el mi-a răspuns: Maxim, eu știam că rușii sunt oameni destul de răi, dar ce s-a întâmplat acolo și ce am văzut acolo, pe mine, pe un militar, am rămas șocat. Am văzut familii întregi omorâți, cartiere pur și simplu șterse cu oameni în ele, că nu dădeau voie să ieși din locuință, că lor era frică să nu dai informații la autoritățile ucrainene și închideau oameni în case și când știau că se retrag, că nu mai fac față și pur și simplu ștergeau orașe întregi cu artilerie. La ce informații știam, doar Cernigovul era bombardat cu de la 15 până la 20.000 de obuze de artilerie grave de 150 de milimetri zilnic. Vă dați seama ce înseamnă asta? 2-3 săptămâni să fie bombardat orașul cu acest val de foc. E incredibil de șocant. Când am auzit asta și el mi-a povestit și a zis: să știi că pentru mine acești militari nu sunt oameni. Asta nu sunt oameni. El așa mi-a zis. Că câte femei violate, copii violați am văzut și ce am văzut, o să-mi rămână semn pe viață. Așa mi-a spus.
1: Foarte mulți pastori neoprotestanți,
0: da,
1: au decedat,
0: da,
1: pe perioada războiului.
0: Până acum, oficial, aproape 40 de pastori erau omorâți de către ruși în regiunile care sunt acum sub ocupație rusească. Și închise toate bisericile protestante.
1: De ce erau ținta pastorii și implicit bisericile
0: pur și simplu pentru că propaganda rusă le pune toate celelalte denominații creștine fiind inamici al statului, pentru că sunt, e o invenție de americani, e ceva ce nu aparține a poporului român, nu e credința adevărată, nu e credință înrudită în acest stat, n-are ce să caut. De asta Putin și a interzis Biserica al Martorilor al Lihovei din 2019, dacă nu mă înșel, e interzisă în Rusia și toate celelalte biserici sunt puse pe controlul statului și a controlului FSB.
1: Și membrii adventiști au trecut prin momente foarte grele.
0: Da, da.
1: Ce informații
0: aveți? Am niște prieteni, am un prieten care era pastor prin zona Donbasului, acolo unde a început război. Și biserici protestante erau ținte primare când venea foc într-un oraș, foc de artilerie, asta era prima țintă. Sau și era cu rachetă, putea să trage și cu rachetă în această casă de rugăciuni. Erau ținte primare. Și acest pastor erau goniți și erau torturați. Mulți dintre ei erau torturați, de mulți încă nu se știe unde a dispărut pur și simplu oameni. Cam așa stă situația cu...
1: Persoane care poate erau în buncăre, cum se raportau soldații ruși când îi eliberau sau ce se întâmpla?
0: În regiunea Kiev, ați văzut probabil toți ce s-a întâmplat în Bucea, asta este doar o parte a imaginii. De ce s-a întâmplat în Borodeancă, într-un oraș lângă Kiev, și s-a întâmplat în Irpeni. Erau oameni deținuți în subsol săptămâni întregi. Majoritatea erau femei cu copii, pentru că bărbați erau luați, puși separat. Unii dintre bărbați erau omorâți pentru că nu poate făceau partea de polițiști, de secție de poliție sau foștii militari,
1: sau
0: erau primii ținte al armatei Rusiei, care erau executați fără să fie judecați. Și această subsoale pline de oameni, de multe ori, din cauza că rușii aveau mare pierderi pe teren de luptă, ei cumva reacționau către oamenii aceștia cu
1: civil.
0: Violență, da, către civili. Împușcau civili, în primul rând, în subsol, pe care erau închiși acolo, ei deschideau ușa, ce am auzit de la victimi care erau acolo. Ei deschideau ușa după o săptămână ce a stat acolo oamenii și oamenii când ieșeau, pur și simplu erau împușcați, cine ieșea din subsol. Erau multe cazuri de acest fel.
1: Da.
0: Sunt și documentate.
1: Ce s-a întâmplat cu prietenul dumneavoastră, Colea, care era comandant?
0: Colea era un soldat, un ofițer cu foarte mare experiență și după ce a participat la lupte pe lângă regiunea Kiev, el avea o vacanță, să zicem așa, scurtă, cum zicea el, când sunasem la el, zicea că e în vacanță, la hotel de 5 stele.
1: Dar de fapt era în război.
0: Da, și a zis că într-o seară a sunat la mine și am văzut fața lui și am început să vorbim, am văzut că era așa...
1: Tulburat.
0: Tulburat, da. Și... El a zis, Maxim, să știi că trebuie să ne întâlnim. După ce se termine război, neapărat să ne întâlnim cu familiile, cu copiii, să vorbim, să povestim cum ești tu, cum sunt eu, să mai vorbim mai mult, că aveam mult de povestit. Trebuie neapărat, când se termine nebunia asta. Și în timp ce zicea asta, am văzut niște lacrimi pe pe fața lui și am început să întreb: Coale, ce se întâmplă? De ce? E tot ok? Ce e cu tine? Și mie a dat un spirit așa, mă simțeam foarte zdruncinat. Și el, la ce el a zis, urmează să intru într-o emisiune mai...
1: Într-o misiune.
0: Misiunea mai, da, într-o misiune mai periculoasă. Și na, vreau să vorbesc cu tine, na, că cine știe cum se fie. La ce am stat și am vorbit vreo jumătate de oră și când am zis la revedere, după câteva zile am auzit că el s-a dus în Severodonețk, într-un oraș în estul Ucrainei, pe lângă Donețk, și a participat, erau aduși acolo niște trupe pentru a susține alte secții de armată care se luptau acolo, că dacă treceau ruși acolo foarte brusc, putea să taie mare bucata din Donbas și din linia apărare al Ucrainei și nu era bine. Și când el, pe drum acolo, când a trecut, când a venit ei la poziție, erau bombardați de artilerie și Colea a decedat în luptă acolo.
1: Care era posibilitatea lor de a se apăra? Aveau armament suficient?
0: După ce s-a întâmplat asta, am vorbit și am auzit vorbe de la fratele lui Colea și de alți soldați care a rămas după această luptă vii. Ei pur și simplu nu aveau armament, nu aveau suficient de armament, că deja era anul 2023 și Ucraina încă n-a primit ajutoarele militare de la aliați și băieții aveau armament care a rămas, ultimii armamente care a rămas, și nu aveau suport de artilerie, nu aveau sprijin de aviație. Ei pur și simplu se ducea cu un AK în lupta ca să mai oprește pe ruși, ca să nu avanseze, ca să nu intre peste alte orașe.
1: Și peste civili.
0: Peste
1: și,
0: civili, da.
1: Cum s-a stins? Ce informații aveți?
0: Era și drona de supraveghere acolo în zona și erau filmați în timp ce erau bombardați. Colea a început, era rănit și ajutat altor soldaților care erau pe jos căzuți, erau răniți grav. El a început să trage de ei, să-l aduce într-un blindat ca să fie evacuați. Și în timp ce se întorcea după un alt băiat, a căzut un obuz și așa a murit.
1: S-a stins.
0: Da.
1: Da. A fost colegul dumneavoastră.
0: Da.
1: De școală,
0: da,
1: prieten.
0: De școală, prieten. Mergeam la secție de fotbal cu el. Jucam foarte mult, eram cel mai bun prieten, că era vecinul meu după o casă.
1: Ce informații aveți despre cum se desfășoară războiul acum în Ucraina?
0: Războiul a devenit foarte rezultativ, aș zice așa. În ce sens? În sens că acum terenul de luptă e monitorizat 24/7. Orice mișcare pe teren de luptă e șansa undeva, nu știu, 90% că poți să mori dacă treci prin zona respectivă, de zona de luptă, linie de foc. Pentru că dronele pe care folosește Ucraina și Rusia e one hit, one shot. Nu e cum să tragi cu artilerie, trebuie să tragi câteva obuze ca să ajungi la anumit punct, ca să calibrezi focul. Acum,
1: este
0: o dronă înseamnă o pierdere. Și asta e cea mai mare problemă acum pe teren de luptă. Soldații care sunt în tranșee reușesc să aibă șansele mult mai mare să supraviețuiască decât cei care se duc spre tranșee, care se duc spre linia de front, pentru că toate căile de marfă, toate drumurile sunt monitorizate și bombardate de drone instant.
1: Se folosesc drone și
0: terestre. Da. Acum a intrat foarte... Ucraina, cum ați văzut, că ați observat, avansează în tehnologiile pentru a păstra oameni ca să schimbe soldatul care are muniție și mâncare și apa și care trebuie să gândește de 10 ori, cum zic prietenii care sunt pe teren de luptă, zic eu trebuie să mă gândesc de 10 ori ce să-mi iau, niște obuze sau mâncare sau apă. Trebuie să fac decizie destul de grea. Și acum ajută dronele terestre foarte mult că nu mai trebuie să trimiți oameni. Poți să trimiți un vehiclu robotizat care îți aduce marfă. Sunt bombardate și ei, dar nu se pierd oameni. Pe vehicle poți să faci, dar pe oameni...
1: Chiar vedeam pe rețelele sociale o dronă terestră care ajuta o bătrânică din Ucraina rătăcită printr-o zonă... Da, știută. Și cred că militarii monitorizau și o ajutau să ajungă acasă. Cum se desfășoară educația în Ucraina și ce planuri sunt?
0: Educația în regiunile care sunt aproape de linia de foc, puteți să căutați în internet, școlile sunt ca niște bunchere în subsol. Statul ucrainean a decis să nu apune copilași în pericol și s-a făcut un plan să construiască școli ca niște buncheri la adâncimea de 10-15 metri sub pământ, blindate, acoperite bine și făcute în acest sens ca să nu apune viața copiilor în pericol. Așa se desfășoară activitatea școlară. Și majoritatea școlilor acum sunt obligați să facă măsuri de siguranță, să construiască subsoluri blindate pentru când e pericol aerian din partea Rusiei.
1: Mama dumneavoastră este încă în Ucraina?
0: Da. Este în Ucraina pentru că, cum știți, băieți nu au voie să părăsească țara, majoritatea bărbaților, și are un nepot de 22 de ani care e la facultatea și el are acoperire, deci statul acopere ca să nu se ducă la război, că e student și dar n-are voie să iese din țară și de asta mama mea a decis să rămână cu nepotul meu. Și am rugat de multe ori la început război, haide, veniți. Și mama mi-a zis, mama, cum să las nepotul meu aici? Nu pot să las. Rămân cu el până să termine sau să schimbe ceva.
1: Multe dintre cunoștințele dumneavoastră, dintre prietenii noastre, nu mai sunt în viață astăzi din cauza războiului.
0: Da, am stat și am calculat că aproape 9 prieteni al mei pe care cunoștințe și prieteni l-au murit în acest război. Erau soldați care au decedat.
1: Ați fost avertizat cumva înainte de a începe războiul de prietenii dumneavoastră că încă din 2018 se aștepta ca să fie atacată Ucraina de către Rusia. Însă dumneavoastră ați avut și un semn în vis.
0: Da. Prin 2012, într-o vară, am avut câteva zile sau nopți, aș zice, în care eram foarte îngrijorat de vise care mi-a început să apar. Am visat că ieșim din casă, ridicam ochii spre cer și vedeam niște avioane, foc, explozii, tot orizontul era în flăcări. Mi era așa teamă în vis și mă simțeam destul de stresat din cauza acestor viselor și eram îngrijorat și vorbeam cu soția. Vezi, Aliona, că nu știu, mi se întâmplă de câteva nopți, văd acest vis și mă trezeam pur și simplu transpirat din cauza acestor viselor. Mi erau foarte ciudate așa. Și până la urmă, după ce a început războiul în Ucraina, am vorbit cu o prietenă noastră din Cernigov, care e adventistă, care era blocată în oraș când a invadat rușii și ea mi-a povestit aceeași experiență, că undeva în 2000 2012-2013, înainte să începe Revoluția, și cu ea s-a întâmplat la fel, ea a visat aceeași visă. Ne-a povestit.
1: Această presimțire a avut-o și bunicul dumneavoastră, care s-a botezat, da. Făcându-vă o vizită, v-a spus că este foarte îngrijorat de ceea ce va urma și se gândea la familia dumneavoastră, la dumneavoastră implicit. Dânsul s-a stins din viață în ce an?
0: Bunicul a decedat în 2013, un an înainte să începe războiul.
1: Revoluția.
0: Revoluția și războiul.
1: Și războiul,
0: da.
1: Când...
0: Și două săptămâni înainte să stinge, el a venit la noi cu vizită. Ne-a rugat, ai copii, că vreau să vin să mai văd pe nepotul meu, să mai stau cu el, vreau să vă vizitez. Și când era la mine acasă, într-o dimineață m-am trezit și mă uitam în camera lui și am văzut că el stătea pe pat și cu ochii așa plecați jos și foarte îngrijorat de ceva. Și atunci am venit către el și am întrebat, bunicule, ce se întâmplă? Ești ok? Cum te simți? El zice, da, da, e ok, doar că stăteam și mă gândeam. Zic, la ce te-ai gândit? Și el s-a uitat la mine și a zis, copile, să știi că mi-e foarte mare teamă de voi. Nu de voi ca așa de pericol ceva, dar în sine ce o să vine deasupra Ucrainei. Că nu o să fie bine, să știi, să ții cont de chestia asta. Că o să fie ceva rău, să ții asta în minte. Și fii atent, fii cu Dumnezeu, roagă-te întotdeauna, să ai binecuvântarea de la Dumnezeu, să ai ochii mereu deschiși. Că nu o să termine tot ce se întâmplă, nu e bine deloc.
1: Acesta a fost mesajul din partea bunicului dumneavoastră. Da. Am ajuns la finalul emisiunii. Vreau să ne spuneți care este cea mai mare dorință a dumneavoastră.
0: Dorința mea cel mai mare de astăzi este pacea. Pacea nu doar în lumea așa cum dorește toată lumea, dar pacea sufletească, ca fiecare om să-și găsește pacea în el. Și atunci vom reuși foarte mult. De fapt, și aceasta este mesajul evanghelic. Să avem pacea către Dumnezeu și om. Să avem această legătură.
1: Ați avut mai multe provocări de-a lungul vieții. Pentru ce sunteți recunoscător astăzi?
0: Sunt recunoscător pentru calea pe care mi-a oferit Domnul și m-a oferit de fiecare dată într-un mod minunat. Asta mă uimite întotdeauna și sunt foarte recunoscător pentru asta.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Maxim. Mulțumesc pentru acest interviu. A fost o onoare să vă am în cadrul acestei emisiuni și ne-ați prezentat o altă față a războiului, o altă față a Ucrainei, pe care poate nu o cunoaștem. Ne-ați prezentat provocările pe care le-ați avut de-a lungul vieții și ne bucurăm că sunteți cetățean român și că sunteți în România. Mulțumesc tare mult, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea multă sănătate. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat și astăzi pe pastorul Laurent Bolo. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Suntem din nou împreună la un alt capitol important al cărții Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte pe care o studiem împreună, capitol cu capitol, în cadrul acestei emisiuni Între bine și rău. Am ajuns astăzi la capitolul 18 al cărții, un capitol intitulat Un reformator american. Urmărim, așa cum v-am obișnuit, un clip care este un rezumat al acestui capitol și apoi vom discuta împreună cele mai importante detalii din această carte.

0: William Miller a fost cel mai mare dintre cei 16 copii. El a fost crescut în Lowhampton, New York. Părinții lui erau creștini, iar pe măsură ce creștea, avea o dorință și mai mare să învețe și să citească. Stătea treaz noaptea la lumina semințelor de pin arzând, iar această dorință de a se autoeduca l-a deosebit în zonă ca unul dintre cei mai educați tineri.
1: Când a ajuns la vârsta căsătoriei, a întâlnit o tânără pe nume Lucy, aici în orașul Poultney, Vermont. După ce s-au căsătorit, s-au mutat în acest oraș, care avea și o bibliotecă. Aici a cunoscut autori precum Voltaire, David Hume și Thomas Paine, toți mari deiști, iar William avea să devină și el deist mai târziu.
0: În 1812, America era în război cu Anglia, iar William, având un puternic simț al patriotismului, s-a oferit voluntar să lupte pentru țara sa. O serie de evenimente pe care William le putea atribui doar providenței divine au lăsat o impresie profundă asupra lui. Totuși, până în acel moment, era încă neconvertit. După moartea tatălui său, obișnuia să-și însoțească mama, soția și copiii la biserică. Îi plăceau predicile unchiului său, iar într-o duminică, când unchiul și diaconul de serviciu erau plecați, mama sa a aranjat ca el să citească predica. Predica era despre îndatoririle părintești și importanța ca părinții să fie un exemplu bun. În timp ce citea, a fost copleșit de lacrimi și nu a putut termina de citit predica. Inconsecvența dintre viața sa și faptul că nu mergea regulat la biserică, nu citea și nu se ruga, dar totuși își încuraja copiii să facă aceste lucruri, a avut un impact profund asupra minții sale. Deodată, caracterul Mântuitorului i-a fost imprimat viu în minte. Mai târziu a spus: Dumnezeu mi-a deschis ochii și, o, suflete al meu, ce Mântuitor am descoperit în Iisus! William s-a îndrăgostit de Hristos și de Biblie, s-a apucat să citească Scriptura și, începând cu Geneza 1, versetul 1, a studiat metodic verset cu verset. De fiecare dată când întâlnea un cuvânt sau un verset pe care nu îl înțelegea, îl verifica folosind concordanța, până era sigur că a înțeles ce însemna textul. A ajuns la Daniel, capitolul 8, versetul 14. Până vor trece 2300 de zile, apoi sanctuarul va fi curățit. Nu știa ce înseamnă acest verset. În loc să continue să citească, s-a oprit, a rămas acolo și a studiat. Iar concluziile sale urmau să aibă un impact uriaș. Pe măsură ce și-a continuat studiul asupra capitolului Daniel 8, a ajuns la concluzia că Iisus va veni în aproximativ 25 de ani. A studiat și și-a revizuit ideile de-a lungul următorilor câțiva ani și a ajuns la concluzia că Iisus va veni în jurul anului 1843. În ciuda acestei descoperiri uimitoare, nu a făcut mai nimic în acest sens. Nu a predicat despre asta. A scris câteva articole și le-a împărtășit, dar imboldul că trebuie să meargă și să spună lumii devenea tot mai puternic. În cele din urmă, într-o zi, și-a luat un angajament față de Dumnezeu că, dacă va primi o invitație să predice, va merge. Probabil a simțit că era o promisiune sigură, de vreme ce nimeni nu-i mai ceruse să predice în ultimii 10 ani. Aproximativ 30 de minute mai târziu, cineva a bătut la ușă. Nepotul Irving Guilford din Dresda l-a întrebat dacă ar veni la el acasă să împărtășească lucrurile pe care le studiase. În loc să fie fericit că rugăciunea i-a fost ascultată, a ieșit furios pe ușa din față. A ieșit din casă și a mers la pădurea de arțari din spatele meu ca să facă o plimbare. Era convins că nu putea găsi o cale de ieșire din această situație. Nepotul său locuia destul de departe de casa lui, așa că trebuia să plece înainte de a face rugăciunea de predare. Astfel, el știa că lucrarea Duhului asupra vieții sale era pentru predare totală. Și pe măsură ce a făcut acea promisiune lui Dumnezeu, s-a predat și a fost de acord să predice. Așa cum a arătat semnul și a spus un istoric, a intrat drept fermier și a ieșit drept predicator. După ce a acceptat această chemare de a predica, a călătorit intensiv în următorii 10 ani,
1: în toată partea de nord-est a Statelor Unite, luând cu el graficele profeției și apoi deschizând Biblia. Mulți au fost convertiți, iar trezirea spirituală nu a fost limitată la o denominațiune în mod special. Deși Miller era baptist, a predicat în biserici de confesiuni diverse, unii istorici estimând că a câștigat până la 40.000 de oameni pentru Biserica Metodistă și 45.000 pentru Biserica Baptistă. Era înainte de anul 1843 când s-a asociat cu Joshua V. Himes, care era un excelent publicist, extinzându-și astfel influența de la cuvântul rostit la cel scris. Poate că Dumnezeu te cheamă la slujire, să sacrifici ceea ce faci și să mergi prin credință. Poate că te-ai opus chemării, așa cum William i s-a împotrivit timp de circa 10 ani. Vreau să te asigur că cel mai bun loc în care poți să fii în siguranță și pace este acolo unde nu te opui Duhului Sfânt și ești unde Dumnezeu vrea să fii și urmezi voia Lui pentru viața ta. Dacă Dumnezeu te cheamă, atunci pășește cu credință și lasă-L să te conducă.

0: Am urmărit un rezumat al acestui capitol din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Suntem la capitolul 18, intitulat Un reformator american. Pentru cei care ne urmăriți și doriți să fiți în pas cu noi în studiul acestei cărți, vă invităm să accesați codul QR pe care îl vedeți pe ecran, să intrați pe un site unde puteți citi în format electronic gratuit cartea Tragedia veacurilor. Chiar ne-am bucurat să știm că parcurgeți împreună cu noi capitol cu capitol, de la o emisiune la alta, această carte. Iată, suntem în Statele Unite, suntem în continentul american. Haideți să vedem un pic care este contextul religios în care începe să-și desfășoare activitatea și să predice William Miller.
1: Secolul al XIX-lea pe continentul american este un veac optimist, ați putea spune. Este un secol al luminilor. Și creștinătatea nu se mai limitează la catolicism, la ortodoxie și la protestantism, ci forme de protestantism mai radicale iau naștere, mai umaniste și aș putea să spun mai nonconformiste, nonconformiste chiar în paralel cu reforma protestantă și cu reforma reformată sau anglicană. Sunt mai nonconformiști, biserici de tip baptiste, care apar mai pentru prima dată în Europa, în Anglia și acum și pe continentul american, pietismul care apare prima dată în Germania. În America apar anglicanii, episcopalii, presbiterienii, congregaționaliștii, independenții, alte mișcări specifice, nu doar aceste biserici mai nonconformiste, neoprotestante.
0: Cred că pentru a înțelege foarte bine contextul în care apar aceste mișcări religioase, trebuie să ne aducem aminte cum s-a întemeiat din punct de vedere religios tot ce a însemnat acest teritoriu, da? Modul în care, practic, cei care au fost alungați din Europa au plecat în Statele Unite, în acel teritoriu nou, formând ulterior Statele Unite, tocmai...
1: Precum a fost Elveția în Europa, așa a fost Europa.
0: Tocmai pentru a scăpa de asuprirea bisericii medievale din Europa.
1: Dar în America apar societăți filantropice, societăți biblice și societăți misionare, misiuni evanghelice, iarăși un alt aspect foarte important, misiuni evanghelice moderne, de asemenea, cea mai renumită mișcare apare mișcarea milenistă, de aici conținutul întregului capitol, și cel mai renumit milenarist modern a fost americanul William Miller, 1782-1849, a fost un predicator baptist de o popularitate excepțională, este părintele mișcării milerite.
0: Am ales din carte un pasaj care este practic o declarație a lui Miller, este citată dintr-un alt autor din memoriile lui Miller, atașamentul acestuia față de scriptură și modul în care el înțelegea să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu mi se pare foarte important, tocmai pentru a înțelege un pic din personalitatea și din caracterul acestui om. Iată ce spunea el: am înțeles că Biblia prezenta tocmai un asemenea mântuitor de care aveam eu nevoie. Eram uimit să descoper că o carte pe care o consideram neinspirată poate să conțină principii atât de perfect adaptate nevoilor unei lumi căzute. Am fost constrâns să admit că scripturile trebuie să fie o descoperire de la Dumnezeu. Ele au devenit încântarea mea și am găsit în Iisus un prieten. Mântuitorul a devenit pentru mine alesul între 10.000 și scripturile care înainte erau întunecate și contradictorii au devenit acum o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Mintea mi s-a liniștit și s-a limpezit. Am descoperit că Domnul Dumnezeu este o stâncă în mijlocul oceanului vieții.
1: Așa este. Ca și tânăr copil, Miller a studiat și a citit foarte mult. Imaginează-ți că a citit toate cărțile din casa lui. A împrumutat de la vecini tot ce prindea și la lumina lumânării citea cărți, iar tatălui era foarte supărat, l-a amenințat că îl va biciui dacă va mai citi, pentru că dacă citea, nu era odihnit pentru ziua următoare ca să murgească în fermă. Deci un tânăr care ajunge în armată are întrebări de ce au murit așa de mulți și trebuie să-și clarifice poziția sa și conștiința sa față de Dumnezeu și începe să studieze foarte, foarte profund Sfânta Scriptură. Timp de 2 ani studiază această carte și are o atracție specială, unică față de cronologia biblică.
0: Practic, el ajunge să vorbească despre cea de-a doua revenire a lui Iisus Hristos și chiar să o predice, punând chiar o dată. Și aici intrăm în conținutul practic al acestui capitol, un capitol care prezintă o istorie, unii o consideră rușinoasă, unii o consideră dezamăgitoare, unii o consideră o mare înșelătorie. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ce era cu această profeție pe care William Miller a început să o studieze? De ce a crezut el că în anul 1844 urma să fie sfârșitul lumii? Și de ce abia acum vorbim despre o astfel de doctrină care scoate în evidență revenirea lui Iisus, că practic versetele biblice și Biblia conțineau aceste învățături de mii de ani?
1: Vorbim acum despre o doctrină despre a doua venire, pentru că este foarte aproape de noi din punct de vedere istoric, dar dacă facem o cercetare aprofundată, vom vedea că esenienii au prezis că Iisus Hristos se întoarce între anii 66 și 70 după Hristos. Papa Silvestru al II-lea a prezis același lucru la începutul mileniului. Mormonii credeau că se întoarce Iisus Hristos în anul 1890. Și unul, primii creștini așteptau ca în timpul vieții lor Iisus Hristos să se întoarcă. Preteriștii așteptau ca Iisus Hristos să se întoarcă. Biserica Catolică are în dogma ei și în doctrina ei, inclusiv Biserica Ortodoxă are în dogma ei că Hristos va să vie.
0: Deci nu vorbim de ceva nou.
1: Nu vorbim de ceva nou. Luteranii, anglicanii, metodiștii, de fapt, au accentuat, millerianismul a cercetat și a fixat o dată. Aici văd eu cea mai mare problemă, n-aș spune o greșeală fatală, a fost o greșeală omenească a lui Miller, prin care a considerat că poate să descopere, prin studierea cronologiei biblice, poate să descopere data exactă a revenirii Domnului Iisus Hristos. Și oarecum i-a scăpat acel verset că nici îngerii lui Dumnezeu, nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu știe, nu cunoaște ora și ziua venirii lui Hristos.
0: Dar care e profeția pe care s-a bazat el? Foarte pe scurt, pentru cei care doresc să afle mai multe, chiar îi încurajăm să citească acest capitol unde vor vedea și referințele biblice și apoi să se îndrepte spre Scriptură pentru a pune cap la cap toate aceste pasaje biblice și pentru a înțelege ce e cu profeția.

0: Și Miller a descoperit, nu doar Miller a descoperit, și alții au descoperit lucrul acesta, că profeția aceasta începe în anul 457, al treilea decret al lui Artaxerxes Longimanus, dat în anul al șaptelea al domniei lui, în anul 457 înainte de Hristos. Decretul acesta îl găsiți în Ezra, capitolul 7, începând cu versetul 1. Avem startul, începutul profeției celor 2300 de zile, de ani.
1: Vorbim de decretul 400... pentru reconstruirea...
0: Reconstruirea Ierusalimului.
1: Ierusalimului.
0: Da. Mai pe urmă, avem în profeție 70 de săptămâni, Daniel capitolul 9 cu versetul 24, ultima săptămână de 7 ani este întreruptă în anul 31 de moartea Domnului Iisus Hristos și se încheie în anul 34, odată ce urmă moartea lui Ștefan, da? Avem această prima perioadă din 2300 de ani, o perioadă de 490 de ani, și avem, dacă vă aduceți aminte, am discutat, cred că la capitolul 15, dacă nu mă înșel, am discutat despre perioada de 1260 de ani, a doua profeție, a doua perioadă din profeția aceasta mare, și ajungem la anul 1844.
1: Când ar fi trebuit să se întâmple ce? Ce spune Scriptura că trebuia să se întâmple la finalul acestei perioade de 2300 de serci?
0: Sfântul locaș va fi curățit.
1: Adică urma revenirea, așa au înțeles ei.
0: Aici este vorba despre o interpretare a lui Miller, o interpretare care nu cred că a fost una fericită. Deoarece
1: evident a fost, pentru că a dus la o mare dezamăgire.
0: A dus la o mare dezamăgire, a dus la o recalculare, la o ajustare a datei, și și-au dat seama că, cu un gust amar, și-au dat seama că a fost o eroare umană de interpretare. Pentru că Sfântul Locaș, adică Templul Ceresc, urma să nu mai fie călcat în picioare de puterea cornului cel mic, ci lucrarea importantă ce se desfășura în el să fie proclamată, să fie vestită în întreaga lume. Adică lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos ca mare preot în Templul Ceresc urmea să fie scos oarecumva din întunericul evului mediu. Da? Trebuia să se accentueze că Sfântul Locaș va fi curățit, adică în ceruri. Nu era vorba despre curățirea pământului prin foc. Pământul acesta va fi curățat prin foc. Asta predica cu mare, mare credință și fidelitate Miller. Un lucru interesant, deschide aici o paranteză. Miller nu a predicat atât de mult despre apropiata venirea lui Iisus în 1844, cât de mult a predicat despre nevoia de schimbare, de predare a vieții. Ăsta a fost accentul în predicarea lui. A ținut peste 4.000 de predici, dacă nu mă înșel.
1: Sunt 25 de ani, așa am citit în 25. Acest capitol, în care el a predicat despre asta, dar mă impresionează fantastic modul în care oamenii au răspuns la avertizmentele pe care el le aducea, la dovezile pe care el le-a adus, și cumva cât de mare era nevoia oamenilor de a se apropia de Scriptură, de a se apropia de Dumnezeu și de a se agăța de această promisiune a revenirii. Faptul că nu s-a întâmplat la momentul acela a fost o mare dezamăgire, însă cei care au fost sinceri în căutarea lor s-au apropiat de Dumnezeu și au rămas fideli Scriptură, studiind mai departe și înțelegând că profeția nu însemna revenirea lui Iisus sau împlinirea profeției nu însemna revenirea lui Iisus, ci însemna pur și simplu o altă etapă în lucrarea Mântuitorului, și anume începutul acestei judecăți care are loc în ceruri.
0: Predicarea lui despre acest eveniment a dat ca rezultat o atitudine duble, spun eu, o atitudine din partea credincioșilor sinceri care au acceptat adevărul, s-au atașat acestei mișcări a lui Miller și nu au fost puțini. Au fost oameni sinceri care și-au vândut afacerile, și-au vândut terenurile, și-au vândut bunurile, au oferit totul lucrării, propovăduirii Evangheliei. Au fost unii care nu au acceptat adevărul. Deci aceasta este atitudinea dublă și astăzi. Unii care acceptă, unii care resping adevărul. Însă problema cea mai mare și criza apare în momentul în care

0: tu ai crezut în ceva, într-un adevăr enunțat, și acel adevăr s-a dovedit a fi o știre falsă. Și atunci, care va fi atitudinea ta pe mai departe? Fie te dai bătut și îl acuși și spui că este un șarlatan, fie începi și studiezi mai profund profeția și spui, am greșit.
1: Hai să văd care este soluția. Drumul pe care trebuie să merg.
0: Și în urma dezamăgirii s-a format un grup de studiu care au devenit pionerii mișcării adventiste de ziua șaptea. William Miller face parte din istoria noastră.
1: Putem să spunem despre William Miller că a fost primul adventist?
0: Nu aș merge atât de departe să spun că a fost primul adventist, dar a pus bazele cronologiei sau interpretării cronologice biblice pentru Biserica Adventistă.
1: Și de atunci, de la 1844 până în zilele noastre, ce cred adventiștii despre a doua venire a lui Iisus Hristos? Mai sunt date? Mai sunt puse?
0: Nu sunt puse date și nu este sănătos să pui date. Sunt semne care prevestesc venirea Domnului Iisus Hristos. Putem să studiem Matei capitolul 24, de fapt, care poate să însemne o profeție care s-a împlinit și se va împlini cu dublu sens. Și credem că va veni. Apropo, Miller a accentuat față de ceilalți baptiști sau celelalte mișcări neoprotestante a doua venire a Domnului Iisus Hristos. În acea situație se află și Biserica Adventistă. Dacă privești scena celorlalte denominațiuni sau religii, fiecare comportă sau conține în dogma lui doctrina despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Însă Biserica Adventistă de ziua șapte, ca și identitate, credem că trebuie să accentuăm pe scena celorlalte religii această doctrină atât de importantă. Pentru că, dacă observi, celelalte denominațiuni vor să prelungească oarecumva prin mai multe mișcarea ecologistă, de fapt. Vrem să prelungim viața pe pământul acesta. Iar noi am dorit să se scurteze viața pe acest pământ.
1: Da, este o doctrină despre care vom mai vorbi și apropo de semne și de ceea ce urmează să fie cât mai aproape de finalul istoriei acestui pământ, practic odată cu acest capitol din Cartea Tragedia Veacurilor se deschide o paletă și mai largă de capitole care ne vorbesc despre semnele care vor preceda revenirea lui Iisus Hristos. Pe măsură ce vom studia împreună aceste capitole, vom vedea că suntem foarte aproape de împlinirea acestei promisiuni pe care noi creștinii am primit-o din Scriptură, și anume revenirea lui Iisus Hristos.
0: Vreau să aduc o scenă din viața lui Miller. La finalul vieții lui, nu a părăsit niciodată credința sa în revenirea apropiată a lui Iisus Hristos. A recunoscut încă o dată, înainte să moară, la nivel public a recunoscut că interpretarea lui trebuie să comporte sau să cuprindă o greșeală undeva. Nu știa unde este greșeala, dar a refuzat să mai facă noi calcule, afirmând că data cea mai bună pe care a descoperit-o, mare atenție, aici este miezul, frumusețea lui William Miller, este astăzi. Iisus vine astăzi. Să fii pregătit că Iisus Hristos vine astăzi.
1: Ce înseamnă asta? Haideți să explicăm pentru cei care poate nu sunt familiarizați cu acest limbaj.
0: El a spus Iisus Hristos vine astăzi și a murit peste 5 ani, dar putea să moară atunci când a zis astăzi. Nu știi niciodată când firul vieții tale se oprește. Și pentru tine, în acel moment, Iisus Hristos a venit. De aceea trebuie să fii pregătit în orice moment pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. 20 decembrie 1849, cu această convingere puternică a murit acest om al lui Dumnezeu, pentru că vezi, Luther a făcut o parte, Calvin a făcut o parte, Lefebvre a făcut o parte, Zwingli a făcut partea lui, Hus și-a făcut partea lui, eu cred că și William Miller și-a făcut partea lui. Nimeni nu cred că a contribuit atât de mult la a sistematiza cronologia biblică ca și William Miller. El a fost un autodidact, nu a studiat mult la școli, a fost un autodidact care a pus cap la cap toate aceste profeții care se leagă de an și de istorie. Cred că a fost un pasionat al istoriei.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit. A fost un capitol dificil. Știu că sunteți și dumneavoastră pasionat al istoriei, tocmai de aceea ne-ați ajutat în a înțelege acest capitol al cărții Tragedia Veacurilor, capitolul 18. Așa cum v-am obișnuit, la final citim fiecare dintre noi un pasaj relevant, un pasaj important din capitolul pe care l-am studiat. Iată ce am ales eu. Cei care au acceptat doctrina adventistă simțeau nevoia de pocăință și umilință înaintea lui Dumnezeu. Mulți oscilau să timp îndelungat între Hristos și lume, dar acum simțeau că a venit timpul să ia atitudine. Cred că aceasta este cea mai bună atitudine pe care trebuie să o avem și noi, să decidem astăzi să rămânem de partea binelui.
0: Citatul meu preferat este puțin mai lung. O altă dovadă care m-a impresionat mintea cu putere, spunea Miller, a fost cronologia scripturilor. Am constatat că evenimentele prezise care se împliniseră în trecut, adesea avuseră loc într-o perioadă de timp stabilită. Și anume, cei 120 de ani dinaintea potopului, cele 7 zile care urmau să-l preceadă, împreună cu cele 40 de zile de ploaie prezise, cei 400 de ani de rămânere în Egipt a urmașilor lui Avram, cele 3 zile din visele paharnicului și pitarului, cei 7 ani ai faraonului, cei 40 de ani din pustie, cei 3 ani și jumătate de foamete, cei 70 de ani de captivitate, cele 7 vremuri ale lui Nebucadnețar și cele 7 săptămâni, 62 de săptămâni și o săptămână, totalizând 70 de săptămâni hotărâte asupra iudeilor, toate evenimentele cuprinse în aceste perioade fuseseră odinioare doar profeții, dar s-au împlinit așa cum fusese prevestit.
1: Încredere în Scriptură.
0: Încredere în datarea exactă a evenimentelor din Scriptură. Niciodată nu te păcălești când crezi în această cronologie.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi. Vă încurajez din nou acum la finalul emisiunii de astăzi să studiați împreună cu noi această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Puteți să o citiți capitol cu capitol împreună cu noi. Data viitoare vom studia împreună capitolul 19, Lumină prin Întuneric. Până atunci vă încurajez încă o dată să rămâneți de partea binelui.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Gelozia este unul dintre cele mai puternice și poate unul dintre cele mai greu de înțeles sentimente dintr-o relație. Unii o numesc dovadă de iubire. Alții o văd ca pe un semn al nesiguranței sau chiar al neîncrederii. Există oameni care spun, dacă nu e puțin gelos, înseamnă că nu-i pasă. Și există relații în care gelozia începe aproape neobservat. Cu întrebări, verificări, nevoia de confirmări constante și ajunge în timp să sufoce relația pe care, iată, pretinde că o protejează. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre gelozie. Unde se termină grija și unde începe controlul? Poate exista și o gelozie normală? Și ce ascunde, de fapt, acest sentiment? Iubire, frică sau nesiguranță? Răspundem la toate aceste întrebări în ediția de astăzi, împreună cu invitatul meu, Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun revenit la Viața de Familie!
2: Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Mulțumesc pentru invitație!
1: Este un subiect pe care mulți îl discută, dar nu ca pe ceva ce trăiesc, ci ca pe ceva ce trăiesc alții.
2: Da, da.
1: Nimeni nu se consideră gelos sau dacă se consideră, spune că este ceva normal, este ceva sănătos, care protejează relația de atacuri exterioare. Ce este de fapt gelozia?
2: Gelozia este o emoție. O emoție care are de-a face cu suspiciunea, cu frica, cu umilința. O emoție care îți spune că e posibil să fii abandonat sau abandonat. Că este posibil ca partenerul tău sau partenera ta să fi găsit pe altcineva. O emoție care îți spune că...
1: Dacă nu ești foarte vigilant, s-ar putea să pierzi ce ai.
2: Exact. Exact. Că nu ești atât de bun sau de bună pentru relația asta și că întotdeauna celălalt are o alternativă mai bună decât tine.
1: Tu nu ești suficient de bun, dar sigur există varianta aceea mai bună.
2: Și ideea este că gelozia apare atunci când cineva simte că are de-a face cu amenințare, percepută sau reală sau imaginară. Atunci când cineva simte că a apărut această amenințare în relația de cuplu, sentimentul pe care îl încearcă, emoția pe care o încearcă, este aceea de gelozie. Pentru că în momentul acela, dacă vorbim despre o amenințare reală, e cu atât mai periculoasă situația, nu? Uite, am argumente. Și atunci este posibil să se activeze ceea ce spuneam mai devreme. Suspiciunea, frica, sentimentul de umilință, de abandon, de nesiguranță pe care îl încearcă cineva. Este o trăire extrem de intensă în cazul unora, care ar putea să fie coroborată cu două elemente. Pe de o parte, amintirile din copilărie, felul în care a fost crescut sau felul în care a văzut interacțiunea, a simțit interacțiunea acasă, da? Cu persoanele cu autoritate, da? Persoanele la care el s-a raportat, și de asemenea felul în care relațiile sociale pe care le-a dezvoltat de-a lungul timpului și-au pus amprenta asupra lui. Deci, la un moment dat, amenințarea asta reală sau imaginară, da, poate să fie coroborată cu aceste două elemente și să dea o trăire extrem de puternică în dreptul unei persoane.
1: Este normal să fii măcar puțin gelos?
2: Vezi, cred că fiecare dintre noi ne dorim o relație autentică sau ne dorim ca relațiile semnificative să aibă sau în relațiile semnificative să avem exclusivitate. Fiecare dintre noi ne dorim asta. Mai ales atunci când vorbim despre relația de familie. Adică orice bărbat își dorește să fie singurul bărbat pentru soția lui și orice femeie își dorește să fie singura femeie pentru soțul ei. Dorința asta este firească. Până aici poți să spui că, da, este o doză de normalitate.
1: Și cu gândul ăsta pornești la drum într-o da, căsătorie.
2: Exact. Deci până aici poți să spui că este normal și că este firesc să ne dorim asta. Nu... Dacă nu ne-am dorit chestia asta, dacă nu am simțit că suntem unici și că vrem să fim unici, atunci n-am mai acorda atenție acelei relații. Acum, de la această dorință absolut firească la comportamente abuzive, e o distanță foarte, foarte mare. Da? Pentru că una este să-ți dorești și dacă mergem pe o linie sănătoasă a ceea ce s-ar putea numi gelozie, da, atunci pentru că îți dorești exclusivitate, pentru că îți dorești să fii unic sau unică în relația respectivă, depui eforturi tu. Depui eforturi să o convingi pe partenera ta că merită să se întoarcă la tine și să îți acorde această unicitate. În sensul acesta, da, poți vorbi despre o latură sănătoasă a acestei emoții. Adică, în loc să depui eforturi să o supraveghezi, da, să cheltui bani ca să plătești pe un detectiv să stea pe urmele celuilalt, să... stai cu urechile pârnie ca să auzi eventualele...
1: Practic, să-l ții legat de tine cu orice preț.
2: Exact. Deci în loc să depui eforturi ca să îl corectezi pe celălalt de la eventualele abateri de la drum, tu depui eforturi ca să înfățișezi, să arăți celuilalt ce partidă extraordinară ești.
1: Să nu-și dorească.
2: Exact. Și la un moment dat celălalt să spună, băi, dar de ce să mă duc în altă parte când eu am un lucru așa de special acasă? Deci în sensul acesta putem vorbi despre o manifestare sănătoasă a dorinței de a fi unic. Da? Tot aici, în latura aceasta ideii de sănătate, am putea vorbi despre această convingere care ar trebui să ne urmărească, cum că partenerul nostru nu este automat doar al nostru. Adică oricând el sau ea poate să aleagă altă alternativă.
1: Nu este proprietatea ta, exact. Chiar dacă are același nume.
2: Exact, nu, exact. Și atunci conștientă fiind că oricând celălalt poate să o ia în altă direcție, da? Depui eforturile de la punctul 1 de care vorbeam mai devreme. Cred că aici intervine aspectul delicat, pentru că în momentul în care un bărbat și o femeie se căsătoresc, fiecare consideră că celălalt automat este al meu, automat. Dom'le, orice aș face, nu e așa. Dar nu este așa. Și aici pot să apară abuzurile, da? Mai ales dacă vorbim, de exemplu, despre cuplurile care au o religie la bază. O religie care valorizează familia, nu? Și care este împotriva divorțului. Atunci pot apărea abuzuri. să fiu înțeles corect, nu sunt în favoarea divorțului, nu pledez în favoarea divorțului. Dar oricând aceasta poate să fie o alternativă în dreptul oricărei persoane. Și niciodată, niciunul dintre cei doi nu poate să ia religia sau convingerile religioase și să le folosească în defavoarea celuilalt, să le folosească
1: ca o armă.
2: Exact. Pe post de armă, pe post de scuză. Eu pot să fac orice. El n-are voie să plece. Ea n-are voie să plece. Deci, cred că sunt două elemente pe care trebuie să le conștientizăm. Mai ales pentru cuplurile religioase. Pentru că în timp ce unii divorțează cu mare ușurință pentru orice fleac, da? Ceilalți nu divorțează și simt că n-au nicio problemă să abuzeze. Nu e adevărat. Și atunci, când ești conștient că celălalt, la punctul numărul 2, că celălalt, așa cum spuneai, nu este proprietatea ta, că celălalt automat nu este doar pentru tine, atunci tu depui eforturi, da? Ca să îl convingi sau să o convingi să îți acorde statutul, știi, era pe vremea lui Ceaușescu națiunii cele mai favorizate, nu? Statutul unic în viața lui sau în viața ei. Dar asta pentru că tu depui eforturi. Ceea ce uită foarte multe persoane, și bărbați și femei, este că după căsătorie nu se sfârșește perioada de curtenie. Continuă chiar mai abitir decât înainte. Oamenii spun, domne, înainte te duci flori, vorbești frumos, te porți frumos, până te căsătorești.
1: Până mă văd cu sacincă,
2: exact.
1: Cum spune vorba română.
2: Și atunci, și după aia, văd de treabă. Nu. Nu, tocmai aici este elementul.
1: Da, pentru că mentalitatea este că celălalt rămâne lângă mine pentru că trebuie,
2: exact.
1: Nu pentru că își dorește.
2: Da, pentru că a promis și
1: nu poate să-și mai ia cuvântul
2: înapoi. Exact, nu poate să-și mai ia cuvântul înapoi. Nu pledez în favoarea încălcării promisiunii.
1: Adică.
2: Dar trebuie să fim cu toții conștienți că promisiunea nu este o scuză pentru abuz. Nu este o scuză pentru comportament nepotrivit. Nu? Nu este o scuză pentru comportament indiferent sau neglijent. Da? Nu este o scuză. Și atunci ar trebui să fim cu toții conștienți de chestia asta, că celălalt rămâne totuși o ființă umană care are nevoie, la rândul ei, de motivații sănătoase. Nu? Aici este problema, că știi, gelozia în partea ei negativă se duce în manifestări destructive. Nu, celălalt are nevoie de argumente sănătoase, da, ca să rămână în relație. Și aceste argumente sănătoase țin de felul în care eu continui să mă perfecționez, să mă transform, să mă metamorfozez în relația pe care o am cu partenerul sau cu partenera mea. Mai este un element pe care aș vrea să-l aduc în discuție, apropo de gelozie. Cred că, și aș vrea să-l adaug la cele două pe care le-am spus, adică amintirile din copilărie și relațiile de prietenie pe care o persoană le-a dezvoltat de-a lungul timpului. Și aș mai vrea să introduc aici al treilea element care ține de cuplu. În anumite situații, partenerul abuzat oferă motivații și stimulează pe celălalt să abuzeze. Înțelegi? De ce? Pentru că, uite, dacă ai de-a face cu o persoană care flirtează foarte ușor cu celălalt sex și foarte des, automat apare un semn de întrebare. Măi, ce se întâmplă?
1: Suspiciune.
2: Exact.
1: De ce își dorește să facă asta?
2: Exact. Bun. E normal să discutăm cu băieți și cu fete, cu bărbați și femei. Este absolut normal. Suntem ființe sociale. Nu trebuie, ne-am căsătorit și ne izolăm într-un tur de fil, deci nu mai discutăm cu nimeni. E normal să facem glume, să avem un timp plăcut pe care îl obținem în interacțiunile cu persoane de sex opus, Dar cred că există niște limite. Și atunci când unul dintre cei doi trece dincolo de limitele acestea, sau nu cei doi nu discută despre aceste limite, nu? Poate că...
1: S-ar putea ca acest lucru să nu fi fost stabilit de la început, unde sunt limitele mele și unde sunt limitele tale.
2: Exact. Și atunci, cel care vede toate aceste manifestări să înceapă să-și pună niște întrebări. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vorbim despre cuplu, există aici atât de multe variabile. Adică ai un cuplu în care unul se comportă cu mare lejeritate în compania persoanelor de sex opus și cu mare familiaritate față de aceste persoane, da? Dar ei în cuplu nu discută, nu comunică, da? Ai un part sau ai un cuplu în care unul se manifestă cu mare familiaritate, nu discută, celălalt mimează că toate relațiile sunt bune. Așa de multe încrengături aici și atât de multe fațete, dar există și acest element care n-ar trebui să fie trecut cu vederea, și anume că sunt situații în care cel abuzat, nu, cel controlat, până la urmă vorbim despre un comportament de control. Gelozia este emoția și comportamentul este acela de control. Așa. Deci cel controlat dă motivații ca să fie controlat la un moment dat.
1: De ce confundă mulți gelozia cu iubirea? De unde ideea aceasta că dacă celălalt mă iubește, ar trebui să fie și puțin gelos?
2: Vezi, nouă tuturor ne...
1: Și dacă nu este, ajungem în punctul acesta în care îl stârnim un pic.
2: Da, vezi, nouă tuturor, iarăși, no, iarăși e o chestie extrem de complex. Adică, dacă vorbești de o persoană care a văzut abuz acasă, o astfel de persoană simte că abuzul este o chestie absolut normală și firească. Și pentru o astfel de persoană așa se traduce dragostea. Cu un pic de abuz. Că așa a văzut acasă. Și dacă nu există abuz, apare semn de întrebare. Mă iubește? Noi toți, în esență, ne dorim să știm că celălalt este interesat de noi și că îi pasă de noi. Dar există o limită până la care ar trebui să manifestăm această dorință. N-ar trebui să trecem dincolo de... Adică, cred că unii întind coarda, nu? Hai să vedem dacă fac lume eu acum cu X sau cu Y, ce zice al meu, ce zice a mea. Nu? Cred că nu este sănătos. Nu e o modalitate sănătoasă de a verifica. Pentru că în esența asta faci, verifici. Noi toți ne dorim ca cineva să se intereseze.
1: Dar și pentru că noi ne gândim că gelozia asta se va manifesta așa printr-un interes mai mare asupra persoanei noastre, în sensul de grijă, de atenție și nici de cum de control.
2: Ei, da... Așa ne imaginăm noi, dar asta este în imaginația noastră. Noi nu știm cum va pocni
1: exact
2: celălalt, da? Noi ne-am dorit, într-adevăr, să fim mai mult în atenția celuilalt, să fim mai băgați în seamă. Da, dar nu știm dacă așa va decide el.
1: Dacă se va traduce.
2: Exact, el s-ar putea ar putea să meargă în postura cealaltă. Deci, pe de o parte, avem trăirea persoanei care este controlată, care simte nevoia să vadă, să audă, să aibă elemente care să-i arate că celuilalt îi pasă de ea. Da? Dom'le, se interesează de mine. De modalitate nesănătoasă de a afla. Poți să afli și altfel. Nu trebuie neapărat să stârnești, da? Sau să pui pe celălalt în pericolul de a deveni gelos. Poți să afli și altfel dacă celuilalt îi pasă de tine. Nu flirtând, nu ducându-te în relații extrem periculos de apropiate cu persoane de celălalt sex. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cel care manifestă gelozie confundă gelozia cu dragostea, pentru că în esență ce face arată că-i pasă. Deci, măi, dacă nu mi-ar păsa, sau să se ducă, sau să-și lăsa să facă de cap, dar mie îmi pasă. Deci dacă îmi pasă, înseamnă că-l iubesc. Știi? Și atunci și cel care este gelos și începe să aibă comportamente nepotrivite, consideră că în esență, în spate, este dragostea. Pentru că în felul acesta, el își arată lui că-i pasă. Nu? Că-i pasă de persoana cealaltă, că-i pasă de relația dintre ei doi.
1: Cumva motivația e bună, scopul exact, e bun, deci, doar că mijloacele exact, de a ajunge acolo
2: exact,
1: sunt...
2: Deci aici intervine aspect. Intervin cele două aspecte. Pe de altă parte, hai să mai vorbim și despre romane care înfățișează gelozia în formele ei nesănătoase, nu în forma sănătoasă despre care am vorbit. Adică, domne, vreau să fiu mai bun, vreau să fiu mai frumoasă sau mai atractiv pentru partenerul sau partenera mea. Da, vreau să arăt, nu să îi ofer motivații pozitive pentru ca să-mi acorde acest statut unic. Nu în sensul acesta. Deci, romanele înfățișează și ele acest aspect. Și atunci oamenii, pentru că citesc, pentru că le place să simtă că sunt în centrul atenției cuiva, pentru că ei cred că doresc binele relației și al persoanei celelalte persoane, atunci ajung să aibă comportamente de gelozie sau să accepte comportamente de gelozie, pentru că sunt două lucruri diferite, da? Una este să le ai și alta este să le și accepti, să nu comentezi, să ți se pară absolut normal că celălalt te controlează până în cele mai mici amănunte.
1: Să ți se pară normal și chiar să îți dorești asta.
2: Exact. Deci avem pe de o parte cel controlat, avem pe de o parte cel care controlează, avem pe de altă parte romanele, felul în care scriitorii înfățișează ceea ce se numește dragoste, ceea ce nu-i dragoste, dar așa se numește în roman, se numește că-l iubești.
1: Este foarte interesant cât de diferit văd oamenii gelozia. Pentru unii este ceva absolut normal, pentru alții este un puternic semnal de alarmă. Am dorit să vedem și noi ce spun oamenii pe acest subiect, așadar am ieșit pe stradă și am pus câteva întrebări. Vă invit să urmăriți materialul realizat de colegii mei, Emanuela Matei și Beniamin Dumitrescu.
3: Credeți că gelozia este normală într-o relație?
4: Nu. O relație trebuie să fie atât de stabilă, ca să fiu sinceră, și soțul meu la început era gelos, până ne-am lămurit cum stau lucrurile, că trebuie să fie făcut pentru orice. Și atunci s-au cântărit foarte bine problemele, nici eu nu eram geloasă, nici el nu era gelos.
5: Ar fi. Nu 100%. Așa, un 40%, un 30%. Nu 100%. Nu, că pe urmă dăm pe altă linie. Nu trebuie să fie gelozie, pentru că am simțit-o și pe pielea noastră.
6: Eu nu cred că este sănătoasă. Adică doze mici și canări și așa de amuzament, da, dar în rest nu. Devine toxică și nu. Nu. Nici eu, nici soțul meu n-am fost gelos și consider că ar fi fost un gest de imaturitate.
7: Nu. Asta este, eu o consider o boală. Este pur și simplu dureros să afli că suferă cineva de acest simptom.
8: Nu este normal într-o relație, dar nici partenerii nu trebuie să creeze suspiciuni, să creeze acest sentiment.
6: Nu. Eu n-am fost niciodată geloasă pe
9: partenerii mei, pentru că eu îi cunosc și iubesc și sunt cu ei pentru că îi cunosc și iubesc. Dacă nu aș simți asta pentru ei, nu aș avea de ce să fiu împreună cu ei. Și dacă eu nu am încredere în ei, în primul rând, de ce să mai fim într-o relație? Dacă nu pot să am încredere în tine, nu văd de ce ne-am pierdut timpul.
10: Da, cred că gelozia este normală într-o relație, pentru că partenerul poate să-și dea seama dacă așa ține la persoana respectivă. De exemplu, eu cu iubita mea, dacă văd că un băiat pe stradă s-ar uita la ea, nu aș fi gelos, pentru că este normal, adică suntem oameni, ne uităm, dar poate aș fi gelos dacă, nu știu, ar vorbi cu mai multe persoane fără să îmi spună.
3: Considerați că gelozia este o dovadă de iubire sau de nesiguranță?
4: De nesiguranță, 100%.
11: Tot la fel, 50%. 50%, da. Și de iubire, și de nesiguranță, dar mai mult de iubire. Că atunci arată frumos gelozia, dacă e din iubire.
6: Nesiguranță, clar. Nesiguranță, neîncredere, orice. Adică atunci când intervine gelozia aia toxică, e clar că n-ai unde să mergi. E un semn clar că relația nu o să țină prea mult oricum.
7: Nu, cred că e o posesie. Cred că se consideră că are drept asupra persoanei respective și atunci creează acest sentiment că nu se cuvine decât persoanei în cauză.
8: Cred că mai degrabă de iubire, nu de nesiguranță.
9: De nesiguranță, clar. Dacă tu mă iubești și mă cunoști, mă lași să fiu liberă, mă lași să experimentez, să văd, să cunosc și dacă ai încredere în mine, nu știu, adică clar, mă cunoști și de-aia ești împreună cu mine, pentru că ai încredere în mine, pentru că n-ai zis.
10: Și de iubire, dar și de nesiguranță. Acum contează de fiecare om ce idei își face în capul său. Adică poate să gestioneze situația într-un mod eronat dacă nu discută cu persoana respectivă.
3: Ați considerat gelozia un condiment sau mai degrabă o travă?
4: O travă.
11: Nu, nu e condiment. Nu, nu, nu. Nu, condimentul se referă la cu totul altceva. Da, mă, ceva, nu.
3: Dramă sau o travă?
11: Da, o travă. Uleu, păi dacă e o travă, vine și drama legată de ea, da.
6: O travă, da, din punctul meu de vedere, da. Nu, e ceva ce ar strica totul la baza relației. E păcat.
7: O travă, sigur. Adică duce totdeauna la o relație rea și nepotrivită într-un cuplu.
8: Nu pot să o definesc în niciun fel.
9: Depinde de caz, depinde de context, nu știu. Gelozia extremă, așa, e o travă foarte mare, e foarte nașpa să trăiești așa o situație și să devină obsesiv și să nu poți să ieși din situația aia, din gelozia aia, nu știu. Dar așa, din când în când, drept joc, da, ar fi spicy, dar nu știu, uneori, doar uneori.
10: Un condiment, sincer. Pentru că poate să te pune în anumite situații în care trebuie să fii în viața de zi cu zi și te duce în alte idei. De exemplu, dacă, nu știu, eu, de exemplu, sunt gelos pe prietena mea, așa îmi dau seama poate și de anumite lucruri care îi plac și de care nu îi plac și cum pot să devin mai bun ca să nu, oarecum să relația să nu cadă în jos, să fie mai activă.
1: Iată cât de diferite sunt răspunsurile și cât de diferită este percepția oamenilor asupra aceleiași emoții.
2: E foarte interesant, ascultându-i, mie mi s-a părut foarte interesant. Adică am sesizat la unii dintre ei o direcție sănătoasă la o întrebare și o direcție total opusă la cealaltă întrebare. Dar E de așteptat, pentru că există această confuzie legată de gelozie. Da? Cum că atunci când iubești, ești gelos. Sau că atunci când ești iubit, celălalt trebuie să fie gelos.
1: Poate fi vreodată gelozia un condiment pentru o relație?
2: Nu.
1: Acel ceva care poate da așa, nu știu, un gust, o aromă
2: nu.
1: Specială?
2: Nu. Din punctul meu de vedere niciodată n-ar trebui. Adică nu există elementul acesta care să dea să dea frumusețe. Este periculos ca cineva să se ducă pe panta asta. Repet, linia de demarcație este extrem, extrem de fină. Aici este elementul. Da? Nouă tuturor ne place, avem nevoie, nu doar că ne place, avem nevoie să știm că suntem unici. Da? Noi toți avem această nevoie.
1: Cum
2: să știm că suntem unici.
1: Cum ajungi însă la convingerea că ești unic pentru partenerul tău?
2: Exact, ăsta e elementul sănătos. Ăsta este elementul sănătos. De aici încolo însă, da, sau de aici până la a sta să verifici dacă ești unic, a te supăra, a avea diverse manifestări ca să arăți sau să ți se arate că ești unic.
1: A elimina orice posibil adversar.
2: Exact. Aici este partea dăunătoare. De asta spun că este extrem de fină aria. Și totul are de a face și unii dintre cei care au fost intervievați, au subliniat asta. Are de a face cu încrederea. Are de a face cu convingerea că celălalt rămâne totuși o persoană liberă. Nu este posesiunea ta, nu este bunul tău, nu este proprietatea ta, nu este automat doar al tău, numai al tău și pentru totdeauna al tău. Da?
1: Și dacă este pentru că își dorește să
2: și
1: fie.
2: Pentru că alege. Pentru că alege. Și la un moment dat cineva a spus o chestie care mi-a plăcut, și anume că domne, vreau să fiu mai bun. Asta e partea sănătoasă, da? din ceea ce înseamnă interacțiunea dintre cei doi. Faptul că vrei să fii mai bun, faptul că vrei să oferi motivații sănătoase ca celălalt să revină și să-ți acorde acest statut, da, asta este partea sănătoasă. Vezi, de asta spun că cele două se îmbină așa de ușor și e foarte greu pentru cineva să zică, oh, stai, acum sunt în partea nesănătoasă.
1: Asta nu înseamnă că trebuie să devii un detectiv mai bun.
2: Exact. Deci aici este elementul. De aia cred că este foarte, foarte greu de sesizat și cred că trebuie spus lucrul acesta. Adică, dom'le, bun, îți dorești, e firesc, e normal să-ți dorești să fii unic. Să-ți dorești să ai o relație unică cu persoana cu care te-ai căsătorit. O relație pe care tu nu mai ai cu nimeni, nici el sau ea nu mai are cu nimeni. Asta e normal. Dar de aici, fie te duci în direcția sănătoasă și continui, da, să dacă cineva ar putea numi asta gelozie, poți să spui, deși eu nu aș numi eu neapărat gelozie, că asta nu este gelozie. Gelozia în literatura de specialitate este întotdeauna asociată cu comportamentele negative, niciodată cu comportamente pozitive, da? Deci, dorința de a fi unic ar trebui să te determine să te duci într-o direcție sănătoasă. Dacă dorința de a fi unic te determină să te temi, te determină să fii suspicios, te determină să controlezi, să urmărești, să faci tot felul de scene, tot felul de manifestări care să îl pună pe celălalt într-o postură de umilință, de a se simți controlat și verificat, de a simți că n-ai încredere în el. Asta este nesănătos. Asta este nesănătos.
1: Deci cumva este acea dorință de a fi mereu în gardă pentru a nu pierde ceea ce ai obținut, dar nu cu orice preț.
2: Da, de a fi mereu în gardă, de a nu pierde, și aici sentimentul ăsta de pierdere iarăși este un element care își spune cuvântul, da? Pentru că el vine împreună cu sentimente legate de stima de sine, da? Vine împreună cu poate concepții, convingeri, da? că nu ești la nivelul la care trebuie sau poate cu o doză mare de neîncredere cu privire la relațiile interumane, la relațiile cu celălalt. Deci este posibil ca să mai fie elemente acolo. De asta...
1: Da, ne întoarcem la ceea ce spuneam. Contează foarte mult experiența de dinainte.
2: Da.
1: Atât relația cu părinții, teama de abandon, cât și relațiile de mai târziu.
2: Da, contează și au, acestea așa au rolul și rostul lor în relație. Dar nu cred că sunt unice, pentru că, repet, ne întoarcem la partea de început. S-ar putea ca, adică, niciun bărbat și nici o femeie nu este crescută într-o familie ideală. Că, pentru că familii ideale nu există. Da? Da. Așa ceva nu există. Da? Dar fiecare dintre noi plecăm de acasă cu o tinichea sau două de coadă. Da? Asta este. Și la rândul nostru, ca părinți, legăm altele pentru copiii noștri. Bun. Deci fiecare dintre noi ne ducem într-o relație, da, cu minusurile aferente. Da?
1: O tinichea care poate zângăne din când în când,
2: exact.
1: Sau poate cu o tinichea care are este ca bulgărele de zăpadă, care
2: exact.
1: Se tot mărește și se tot, tot o alimentăm și tot crește și ne dărâmă casa până la urmă.
2: Bun. Deci toți plecăm cu asta. Cu ceva de acasă. Plus că, repet, influența literaturii, da, romanelor, da, a concepțiilor populare asupra noastră este imensă.
1: Filmelor.
2: Da, filmelor, corect. Este imensă, nu? Și unii se joacă cu focul, da? Unii consideră că mereu și mereu trebuie să fie în gardă și să verifice, alții mereu bagă bățul printre gard ca să vadă dacă celălalt mârie sau face ceva, nu?
1: Dacă și, e încă acolo.
2: Și în felul ăsta ne potențăm, da, unul pe celălalt într-o direcție absolut, absolut nesănătoasă. Adică nu e nimic sănătos, apropo de întrebarea o travă sau condiment, nu e nimic sănătos în a suspecta pe celălalt, nu e nimic sănătos în a verifica pe celălalt, nu e nimic sănătos în a trăi în permanență cu o teamă continuă că vei fi trădat, că vei fi abandonat, că vei fi făcut pe la spate și tu nici măcar nu vei ști. Nu e nimic sănătos în asta. Adică nu văd niciun condiment și nu s-a demonstrat până acum că puțină suspiciune, puțină de aia sau puțină de cealaltă ar ajuta într-un sens pozitiv.
1: Cum se manifestă gelozia atunci când poate nu este foarte toxică, nu este foarte evidentă? Care sunt acele forme mai discrete, să spunem?
2: Acum, în formele ei cele mai grave înseamnă un control total al partenerului. De la a verifica telefonul. Da? Să vezi cine a scris, ce a scris, cu cine a vorbit, ce numere de telefon și cât a vorbit cu cine.
1: De la a verifica până la a face scenarii complexe.
2: Exact.
1: Vis-a-vis de cealaltă persoană.
2: Bun. Deci chestia asta cu verificat când celălalt pleacă de la muncă, când celălalt ajunge la muncă, pus ca celălalt să dea un raport. Astea sunt formele foarte, foarte agresive, da? În care celălalt este pur și simplu încorsetat, a întârziat 3 minute, nu, sau 5 minute față de timpul la care trebuia să vii. Dom'le, trebuie să dai socoteală pentru 5 minute. Ce ai făcut?
1: Nu te va crede nimeni,
2: exact,
1: că ceea ce spui este și adevărat.
2: Exact. Este în arhiva televiziunii naționale, cred că este
1: este un sketch.
2: E un sketch cu Tamara Buciuceanu Botez și nu mai știu celălalt actor, îmi scapă numele, așa, în care omul vine acasă și no. Aia e o chestie, dacă cineva vrea să îmi pare rău că nu mi-aduc aminte numele să pot, da, să spun, ar fi meritat ca cineva să vadă și să își dea seama care e forma agresivă. Adică orice faci, orice spui, nu este, e interpretabil, produce supărare. Da? Bun. Ai venit cu tramvaiul. Cine a fost în tramvai? Maricica. Păi de ce a venit Maricica? Păi merge în aceeași direcție. Dar de ce merge în aceeași direcție? Că stă în cartier. Nu se poate să se mute din cartier. Adică, o chestie din asta aberantă, efectiv. Bun. Asta e forma agresivă. Există însă și modalități mai light, nu? Care nu țin de acest control agresiv. Dar omul în permanență trăiește cu teamă că va putea să fie înșelat. Orice gest, orice cuvânt, orice privire pe care celălalt o are față de cineva îl determină să facă niște scenarii, să gândească niște... Nu, încă n-a ajuns în postura, încă n-a ajuns în postura de a controla, dar el trăiește în interiorul lui, este un foc care mocnește acolo și adună elemente.
1: Nu a dat neapărat verdictul că ceva se întâmplă, exact, dar suspicionează.
2: Exact, deci adună toate aceste lucruri. Se închide din ce în ce mai mult. Da? Se bagă în colivia lui, devine din ce în ce mai puțin vulnerabil, ca nu cumva în cazul în care se adeverește că este tras pe sfoară să
1: fie surprins cu pieptul gol.
2: Exact. Nu, am grijă. Deci, dintr-o dată, relația dintre cei doi nu mai este deschisă, nu se mai bazează pe încredere, nu mai are de-a face cu o comunicare transparentă, ci relația începe să pălească, să devină, dacă să vorbim nuanțe, de la alb, să devină spre gri, da? Se ducă în zona de gri. Ceva nu funcționează. Ceva nu merge cum ar trebui. Da? Nu ești încă agresiv, dar nu mai ești la fel de dornic să împărtășești, nu mai ești la fel de dornic să comunici, ai o teamă permanentă, constantă, că celălalt s-ar putea, nu ai argumentele că încă o face, dar s-ar putea, cred că plănuiește ceva, așa am eu, miros eu că, dar este elementele soft, când gelozia e doar la tine, nu încă nu se manifestă agresiv în interacțiunea dintre voi. Celălalt simte că ceva este în neregulă.
1: Și în cazul ăsta aici voiam să ajung. Ce poate să facă persoana aceasta care este
2: îți dai
1: controlată?
2: Seama
1: că...
2: Păi nu e controlată. Încă nu e controlată.
1: Da,
2: încă nu e controlată. Nu vorbim despre control. Da, este vorba doar de suspiciunea pe care cel care este mușcat de gelozie o hrănește oare în sufletul lui.
1: Ce poți să faci?
2: Ce să zic? Nu cred că este foarte simplu. Cred că aici iarăși vezi, cred că este un cerc vicios. Adică simți că celălalt nu mai este cum trebuie și dintr-o dată te retragi și tu în carapacea ta. Înțelegi? Și fiecare se duce în carapacea lui. Ăsta este cel mai ușor, cel mai facil drum. Deci nu mă mai iubește, asta este cel mai simplu să gândești, deci nu mă mai iubește, nu mai sunt așa de important sau important, nu te gândești că te înșeală, nu te gândești că e cu altcineva, ci pur și simplu că s-a plictisit de tine, efectiv, da? Păi și atunci... Știi, ce s-ar putea face? lucrurile, știi, toată lumea spune, domnule, comunicarea. Da, frate, dar și comunicarea asta, sunt convins că este importantă.
1: Da, dar este foarte greu de dus atunci când celălalt are un scenariu foarte bine pus la punct. Adică este cuvântul meu împotriva cuvântului lui.
2: Da.
1: Nici el nu are argumente că se întâmplă așa, nici eu n-am argumente că nu se întâmplă așa. Da.
2: Și mai este ceva apropo de comunicare. Vezi, comunicarea nu înseamnă, domnule, să spună. Să spună ce are. Da, dar comunicarea nu ține doar de ceea ce spune. Ține și de ceea ce auzi tu sau vrei să auzi tu.
1: Pentru că este o chestie, ce auzi.
2: Exact, este o chestie cu du-te, vino. Celălalt zice, domnule, dar am spus. Am spus, dar nu mă aude nimeni. Înțelegi? Pentru că ăsta este sensul comunicării. Bun. Unul spune, da, clasic la psihologie, nu transmite emițătorul, da, și receptorul. Dar între transmițător și receptor există experiențele, da, și ceea ce spui tu este decodificat de către receptor prin prisma experiențelor pe care el le are. Ca atare, dintre ceea ce ai spus tu și ceea ce a recepționat el, s-ar putea să fie o diferență de la pământ la lună, știi?
1: Cum era și, telefonul fără fir.
2: Exact, și atunci, bun, vorbind de comunicare, e necesară, dar tu care pretinzi ca celălalt să comunice, arată că ai auzit sau ai fost în stare să auzi ce a transmis el sau ea. Nu ceea ce crezi tu că a transmis el sau ea. Știi? Și atunci devine comunicarea, deși este o tehnică, totuși nu poate fi folosită de cele mai multe ori, pentru că toate interpretările noastre sunt prejudiciate, sunt afectate de propria noastră perspectivă. Ce s-ar putea face? Cred că să caute ajutor de specialitate ar fi ok. Dom'le, este ce

0: Bun, poate că omul își dă seama, băi, n-am niciun argument că sunt tras pe sfoară. Deci nu pot să spun, eu cred că tu mă tragi pe sfoară. Că, bun, și dacă îți spune așa, dacă îți spune așa, ești în stare să suporți? Că s-ar putea să te lovească moalele capului și în loc să zici, băi, stai un pic, de ce a ajuns partenerul meu să gândească asta? Dar în loc să spui asta, îi sări în cap, bă, de ce ai pierdut mintea? Cum să spui că...
1: Sau că, există că, și varianta, dacă oricum nu pot să fac nimic,
0: da.
1: Dacă tot mă sunt suspect fără a face ceva...
0: Măcar să fac, nu?
1: Să-i dau și dovezi.
0: Exact. Deci aici, de asta spun că da, comunicarea este într-adevăr una dintre metode, dar nu este așa de simplă. Adică ea sună frumos. Hai, domnule, să comunicăm. Da, comunicăm. Eu îți spun. Simt că mă înșel. Și celălalt, în loc să audă temerea mea, justificată sau nu, că eu da. este o temere, nu? Dintr-o dată scoate săbiuța și zice, cum poți să gândești că te înșel? Cum adică îndrăznești să spui chestia asta?
1: În contextul potrivit, în care căutăm și găsim persoana potrivită care să ne ofere ajutor, care să creeze această punte de comunicare astfel încât să fie foarte eficientă. Există vindecare?
0: Da, eu cred că există. Pentru că, până la urmă, este una dintre experiențele cu care noi ne confruntăm în viață. Adică nu există vindecare din orice și de cancer se vindecă oamenii. Dar minte de gelozie. Deci există. Dar asta înseamnă că trebuie făcute eforturi. Da, asta este foarte clar. Nu poți să vindești ceva fără ca cel care ar trebui să se vindece să depune efort. N-ai cum.
1: Fără a se pune înainte un diagnostic.
0: Bun, apui diagnosticul, dar după aceea, cel care este diagnosticat...
1: Trebuie să-și îl însușească.
0: Să-l însușească și să muncească pentru ca să depășească asta. Adică ar trebui văzut, ok, de unde vine toată această temere? Pentru că, repet, fie partenerul te determină, da? Adică omul s-ar putea să nu fie dus cu totul. Chiar partenerul sau partenera să
1: fi făcut
0: să potențeze. Exact. Adică, bun, poate celălalt nici nu se gândește să înșele. Nu? Uite, hai să luăm așa o situație ipotetică. Ai un bărbat...
1: Foarte pe scurt, pentru că suntem...
0: A, nu știu cât este timpul. Chiar
1: timpul
0: nu știu.
1: Ok. Expirat.
0: Deci, a expirat? Ok. Hai să luăm așa. Ai un bărbat foarte, foarte conservator. Da, domne, soția mea nu trebuie să ia în brațe pe nimeni, nu trebuie să zâmbească nimănui, așa crede el. Ok, și ai o soție exact opusă. Adică pupă pe toată lumea, zâmbește tuturor. Perfect, cei doi s-au căsătorit. Din motive plus unu. Și ea se poartă normal, adică înțelegi că nu, nici se pune problema că domne are de gând să înșele, are de gând să tragă pe sfală.
1: Nu a schimbat nimic în comportamentul
0: exact,
1: ei.
0: Așa se poartă. Exact. Dar pentru soțul ei, comportamentul ăsta sună foarte periculos. Nu? Bun. Dacă omul acesta se duce și comunică, marea rezolvare. Eu am impresia că vrei să mă înșeli. Iar celălalt căruia este comunicat acest mesaj, nu stă jos să zică, păi stai un pic, de ce spune el asta? Ci începe să se apere. Ce te-a apucat? Cum poți să faci asemenea afirmație? De ce? Și te-ai trezit acum să mă acuz că nu știu ce. Îți dai seama că s-a rupt tot. Adică primul zice, păi, dar și dacă spun tot degeaba, da? Al doilea, cea căreia i s-a comunicat, spune niște aberații, niște tâmpenii. Înțelegi? Deci este extrem, extrem de delicată situația. De asta e nevoie de muncă din partea amândurora. De asta este nevoie de cele mai multe ori de cineva care să medieze, să fie între
1: și
0: ei.
1: Cel mai bine este să ne păstrăm într-o zonă de încredere și
0: corect.
1: Să nu alunecăm pe panta aceasta, pentru că este periculoasă și este mult mai greu de tratat sentimentul
0: corect.
1: Acesta.
0: Și ca să punctăm și terminăm, Așa, părerea mea este că atâta vreme

0: cât nu uităm că după ce ne-am căsătorit nu s-a încheiat perioada de curtenie și că noi trebuie să continuăm să-i oferim celuilalt motive să rămână cu noi, cred că atunci suntem în siguranță.
1: Mulțumesc tare mult pentru prezență. Cu mare drag te aștept și într-o altă ocazie.
0: Mulțumesc și eu.
1: Poate că la început gelozia pare ceva mic. O întrebare în plus, o nevoie mai mare de confirmare, un unde ești spus mai des decât te aștepta și uneori poate părea chiar o dovadă că celuilalt îi pasă. Dar atunci când frica începe să conducă relația, lucrurile se schimbă. Apare tensiunea, oboseala, nevoia de a explica mereu, de a liniști, de a demonstra. Iar într-o relație în care unul controlează și celălalt încearcă permanent să nu supere, iubirea începe încet, încet să se sufoce. Cred că fiecare dintre noi are nesiguranțe și frici. Important este ce facem cu ele. Le transformăm în apropiere și dialog sau în control și neîncredere? Pentru că, în realitate, iubirea nu înseamnă să-l ții pe celălalt strâns, de teamă să nu-l pierzi, ci să construiești o relație în care omul de lângă tine să rămână pentru că se simte iubit, respectat și în siguranță. Și poate că una dintre cele mai liniștitoare, să spunem, forme de iubire este aceea în care nu trebuie să verifici permanent dacă ești cel ales, pentru că simți asta zi de zi, clipă de clipă. Dar nu uitați, opusul geloziei nu este indiferența, ci încrederea. Până data viitoare, vă doresc, ca de fiecare dată, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5:18.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună. Album de călătorie, o rubrică realizată de Cora Alb.
1: Spui Grecia și te gândești desigur la vacanță, la zile însorite și călduroase, poate prea însorite și prea călduroase uneori. Te gândești de asemenea și la multe insule, care de care mai frumoase, Grecia având peste 1200 de insule de diferite dimensiuni. Acestea sunt grupate în arhipelaguri, deci putem vorbi despre insule Sporade, insule Ciclade, insule Ionice și tot așa. Arhipelagul insulelor Ionice se întinde în partea de vest a Greciei, în Marea Ionică, de unde și denumirea lor. Cele mai mari și mai cunoscute dintre insule Ionice sunt insule Paxos, Antipaxos, Corfu, Lefkada, Itaca, Kefalonia și Zakynthos. Corfu se întinde în nordul Mării Ionice, este o insulă plină de farme cu o istorie bogată. De-a lungul vremii, pe acolo au trecut venețienii, francezii și englezii, culturile lor lăsând urme evidente, care au dat o formă unică arhitecturii insulei. Să mai spun că pe lângă plajele pe care de obicei toți călătorii le caută, mai ales în Grecia, Corfu are și orășele foarte pitorești cu case care atrag privirea, castele ori vechi fortărețe. Ce-am văzut în Corfu? Natura în toată splendoarea ei, Corfu mi-a părut a fi o insulă verde. Timpul părea că nu se grăbește, mi-a plăcut autenticitatea locului, oamenii pe care îi vedeam cu vieți normale și mașini vechi, oamenii insulei, încă nu începuse bine sezonul turistic. Ca să vezi cât mai mult de pe insulă, e bine să închiriezi o mașină și, crede-mă, cea mai ieftină variantă este foarte bună. Astfel poți descoperi locurile mai greu accesibile cu transportul în comun și, de ce nu, pleci când vrei, stai cât vrei, te întorci oricât de târziu ai vrea tu înapoi la hotel. Și descoperi satele acelea mici, parcă decorate, cu o mulțime de flori, de leandru, că parcă nu se poate Grecia fără leandru, sau bungavilea, sau alte specii de flori pe care nu le cunosc pe nume. Și ajungem și la partea de plaje. Unele, parcă ascunse, dar totodată și aglomerate, ceea ce chiar este posibil. O astfel de plajă pentru care faci o drumeție de aproximativ 20-30 de minute în funcție de câte opriri faci pentru poze este plaja dublă Porto Timoni, un golf izolat potrivit pentru snorkeling. Traseul stâncos coboară din satul Afionas pe un versant împădurit. Poteca este lejeră. Afionas are străduțe înguste și case cu flori la ferestre și cu porți interesante. Coborârea și apoi urcarea se simt ca o drumeție ușoară. Vederea este superbă, mai ales în momentul în care plaja se vede jos. Aceasta are nisip mai mare și pietricele. Dacă alegi să stai în partea din dreapta, poți chiar să mergi pe o potecă printre copăcei și stânci până la capătul golfulețului format de apă acolo. Un alt loc cunoscut în insula Corfu este Canal d'Amour, cu niște stânci cu aspect nisipos, săpate de natură în mod spectaculos. Se spune că acele cupluri care înoată împreună în apele străjuite de acele stânci rămân împreună pentru totdeauna. Noi am preferat să vedem numai în trecere această plajă și să stăm mai mult timp pe plaja Apotripiti, destul de aproape de Canal d'Amour. Acestea două sunt în Sidari, în nordul insulei. Plaja Apotripit este îngustă, oferind o priveliște liniștitoare a unor stânci, la fel de frumos modelate de vânt și apă, ca și celelalte din zonă. Păsările își făcuseră cuiburi pe stâncile acelea și, deși nu erau aproape de mal, apa nu era nici prea mare, nici prea agitată, puteai ajunge ușor la ele. Sunt convinsă că mai sunt multe plaje care merită să fie descoperite, insula este destul de mare, cu locuri pentru toate gusturile. Ce mi-a plăcut în schimb, mie foarte mult, a fost o veche fortăreață în Cassiopii, orășel situat în nord-estul insulei. Unele locuri sunt doldora de istorie, parcă tot ce a fost și a trecut s-a petrecut acolo. Perioada când insula a fost sub dominația bizantinilor se întinde pe aproximativ 900 de ani, din 337 până în 1267, iar castelul din Cassiopii este unul dintre cele mai vechi de pe insulă, probabil de la începutul stăpânirii bizantine. E tare liniște și plăcut acolo sus, cu vedere spre apă și spre port. Iar cireașa de pe tort, că n-aș putea încheia fără să menționez un alt loc uimitor, dar mai aglomerat, a fost centrul vechi din Corfu Town sau Kerkira, cum se mai numește cel mai mare și mai important oraș din Corfu. Apropo, Kerkira este și un alt nume al insulei. În Corfu Town am ajuns după o noapte furtunoasă și o dimineață ploioasă. Băncile erau umede, iar petale de flori erau presărate pe jos. Ultimul popas a fost la fortăreața nouă, care de fapt este destul de veche, dar mai nouă decât o altă fortăreață, numită Fortăreața Veche. Fortăreața nouă a fost construită de venețieni în apropierea portului vechi într-o perioadă de timp mai mare, din 1576 până în 1645. Nu am avut timp să vedem mai mult, dar mi-a plăcut pe străzile din Corfu Town și aș mai fi hoinărit pe acolo. Poate că și datorită vremii, erau atâția pomi în floare, insula Corfu chiar merită văzută și de ce nu revăzută.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușește.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: După încheierea războiului civil, unii oameni cereau capturarea și spânzurarea lui Jefferson Davis, conducătorul Confederației. Președintele Lincoln, dornic să vindece rănile națiunii cât mai curând posibil, considera că existau motive bune pentru a se împotrivi acestor cereri, dar că nu era bine din punct de vedere politic să iasă el în public și să spună aceasta. În cele din urmă, generalul Sherman s-a întâlnit cu Lincoln și l-a întrebat dacă dorea să-l captureze pe Davis sau să-l lase să scape. Să-ți spun eu ce cred despre prinderea lui Davis, a răspuns Lincoln. Într-un ținut trăia un bătrân predicator al temperanței, care era foarte strict în doctrina și practicarea abstinenței totale. Într-o zi, după un drum lung, prin soarele arzător, s-a oprit la casa unui prieten care s-a oferit să-i facă o limonadă. În timp ce o amesteca, prietenul a întrebat dacă n-ar vrea un strop de ceva mai tare pentru a-l ajuta să-și revină mai repede după efortul și căldura epuizante. Nu, a spus predicatorul, nici nu mă gândesc. Mă opun din principiu acestui lucru. Dar dacă ai putea să-mi pui un strop fără ca eu să știu, cred că nu mi-ar face prea mult rău. Acum, generale, a zis Lincoln, sunt obligat să mă opun scăpării lui Davis, dar dacă reușești să-l faci scăpat, ca și cum nu aș ști, cred că nu mi-ar face prea mult rău. Ei, câte lucruri am vrea noi să fie îndeplinite fără să fim amestecați în ele, nu? Încercați să vă aduceți aminte de-a lungul timpului cât de creative au fost căile prin care ați reușit să ieșiți dintr-o încurcătură. Sau n-au fost. Eu cred că cele mai interesante sunt cele în care este chemat Dumnezeu să intervină. Poate dacă încercăm noi să le rezolvăm, suntem cam rigizi sau prea categorici, poate că rănim pe cineva sau dimpotrivă promovăm pe cine nu merită. Dar dacă îl lăsăm pe Dumnezeu, El scoate ce e mai bun din orice situație. Piatra seacă este spațiul cel mai potrivit pentru ca Dumnezeu să producă minuni. Dar atenție, doar după rugăciune. De aceea să nu mai stăm pe gânduri și să ne rugăm.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.